Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukkan 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einu af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikinda stríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengjað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslenskri tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbóstli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þá tilengjaðan Gunnari þegar framlega stundir, hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilengja hins einn fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengi þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðurík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni, ég mun lesa úr henni á eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Svo barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferilinn. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttamálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðuna sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaltlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippamenningu. Að frjálsar ástur og umburðalindi var ekkert hér, þó að hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína, en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikillri andúð. En hér þessi elska. Hér flýtur hann á sinn yndishátt, ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara að ég... Í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum, Hörður Torfa, gerðu svo vel.

Já, dásamlegi, dásamlegi, Hörður Torfa, en næst hann Megas komin á fóninn. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í matans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt það hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eiga rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma. Þetta tegund á ofbeldi sem heggur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi. Sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

Já, það erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97, þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldu veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjörugu gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásveitnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefðu nú fé betra og best væri að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka raddir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferði að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust HIV jákvæðir fengu í raun dauðadóm en héldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþanda í dag, svo ég segi frá, fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft, þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á besta aldri. Hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994 og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla að tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

Þetta var Katie Lang, alveg uppáðs lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítalegi frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hann svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þess að ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræða í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orð í félagsvísindum og orð eins og samkynnið, gagkynnið og sjálfsmynd voru bara ekki til. Það voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segja þetta. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynnaðir að vera stofnað næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftalá meir en ég finnst mér og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuðir öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynnera á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Þórðarson fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður nú næstilega kemur að lesa viðtal við Hörð Torfa. 1975, 1. ágúst, tók tímariti Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímariti Samuel byrti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því.

0: um að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í fjóra mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaði mig um öll laun, kallaði mig kynvillings druslu, svikin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stögur á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða svifta mig lífi en á síðast augnabliki skipti um skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfmið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant næstur með lagið Mars. Hann sem sagt að flúði fórdóma, hann samkynniður og flúði fórdóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars, gjörðu svo vel.
1: One, two, three, four.

Já, ég get ímyndið mér að stundu langi fólk bara að fara til Mars þegar verður fyrir öllu þessu aðkasti en næsta vitni Houston, ég sá myndina bíómyndina og ég alltaf haldi mikið upp á hún og þvílíkur rödd. Hún kom fram á sjónarsvið 85

en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony en þeir pressuðu það náttúrulega út úr henni og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hana og svo varð bara allt niður á við en hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants ég ætla að hlýða á lag hennar hérna I have nothing og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi alls ekki sjálf I have nothing

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni, sem hommi, Snæbjörnsson, ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins eigin fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda, en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbóka sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessi ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og hún aðdáun á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins einn listamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til en maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég þakka Þorsteini fyrir tæknimálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum hamam og lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðelda samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var svona blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynni og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og reynlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotið og færir fyrir að vera í geipræð skrúgöngum öðru. Þetta er svo mikið valda barótta einhvern veginn og leiðir þetta að rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það svo vontið að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru. Góða stundir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
1: Komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir Ilsa, hvað hér frá útvarpisögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni er komin til mín Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur professor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna á laugardaginn jafnvel lægri vexti, minni verðbólgu eða lægri verðbólgu og það sé að fá evru jafnvel líki í leiðinni en það er best að fá fagmann eins og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag, velkomin út á sögu
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég hérna, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það að gangi kjörklefan. Hvað er verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið, að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fór lægra húsnæðisverð og allir geti gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem er með alla þessar reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér er þjóðin að ganga til kostninga til að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já, að þá fer það ferli aftur í gang, það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta er ekki atkvæðagreiðsla vexti Þetta ekki eins og atkvæðagreiðslu evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þannig aðilar.
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndu við teljast tæk til þess að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt eða ekki almennt en allavega í fjölmörgum tilfellum virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðin fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullnægja ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru aldrei sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið. Síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað 11-12 árum setna
1: já.
2: Þannig að ég held að það sé nú eiginlega gríðalegt ofumat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir meir, minna en svona 3-5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafa í huga líka að þessi masteriskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim, þá eiginlega engin ástæðis að taka upp evru. Því þá maður þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem er hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsun á bak við evruna og þessi masteriskilir eiginlega svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra sísta hjálpaði við nánið verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni hvort að það leiði til lágra vaxta lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands tagkerfi.
1: Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við ja efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum.
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndin svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnað því að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði, sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa, almennt tala þar á meðal vextina, að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það svíjar líka, þeir
2: hafa
1: sína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega umhugsun að taka upp evru. Og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónuna hefur reynst mjög sveigjanlegt miðað við evru. Og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi. Sama má segja Pólverja.
1: Já, það eins og Svíarnir sko til að lága stýrivexti. Þeir eru að stýra þessu svona sjálfir.
2: Já,
1: en hérna finnst þér að þetta vera svona, hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið, út af þessum kostningum að finnst þér þetta atrið vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði, núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnahagsvanda á Íslandi
2: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda Já. Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðun og auglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni, en það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir og þess vegna held ég að það hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðleg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góðri upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir.
1: Já.
2: Og mér finnst, og ég selja ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort. Hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði, það var sem lítil tími til stefnu. Ég hyggað mjög margar aðrað þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar og kannski hinir nólanda þjóðirnir hefðu sagt, já við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undibúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrir maður alveg rætt að ymsi segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að sérlega í evru löndunum, þar sé að þeim löndum sem hafa tekið upp evru, sem er það bíl 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgansett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg. Samkvæmt gögnum Evrópusambandinu sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það er sömulegðis ránt. Miða við tölur Evrópusambandinu sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu og til þess mjög há á árunum 2022 og 2023 meðal annars vegna hækkana á rávörum einhver leiti vegna afleiðinga af COVID en fyrst aðeins vegna hækkanur á rávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu og hún var jafnvel hærri en á Íslandi það voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum já meðal verðbólgu í evrusambandinu er eiginlega óverjandi afstæða það vitum ekki fyrir fram það sem við vitum það að verðbólga í evrulöndunum er breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há
1: já En það mitt eins og bara í Búlgari var það ekki hvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
2: nýlega, fyrir
1: lengur, nýlega. Þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekki sjálfkrafa fara niður verðbólgu.
2: Nei, nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar að evru samstarfni, taka upp evru, á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda og þurfum raumlega ekki á evrunum að halda.
1: Nei, en Ragnar, það ekki þá rétt að þérna að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrtum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltu skilirði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppilegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsótt að niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamu maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður hafa því huga að evran ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða evran ekki sterk mynd miða við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagvart öðru myndum heldur en þessar myndir og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd. Þar á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda það að Liechtenstein sem okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Ja. Kannski vegna þess að þeir eru svona, Sviss er næsta land við þá, en þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta hægt, og það gæti velkomandi grein að við fengjum að nota sviðsinn kamranga ef við leitum eftir því. Punturinn hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhverju hluta vegna og teljum aðra mynd betri, og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi, eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða sviðsinska franga eða eitthvað slíkt, það er líka hugsanlegt að vera með svona safnamyndum og hafa það sem kallast myndir ráð. Já. Það að taka upp evruna án samstarfs við evraska seðlabankan er ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran. Já. Vegna þess að það miklu heppilegra ef að nota aðra mynd að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myndar. Já. Eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem er hluta seðlabanka Bandaríkjana. Já, já. Sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ár eftir að
2: ná samningi. Já, já, já, já, já.
1: En þeir svona hanga á brúninni, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
2: Sumir segja það.
1: Já, já, en hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðil, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kjarasamningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hvort er hún að fara svona niður?
2: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum við mynd sem er með fast gengi, gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðilega vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir, okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðum við.
1: Já,
2: já hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast þennan hóp.
1: Já, já, já.
2: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir já, lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leist með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Akkur fer það upp á við? Jú, að egnast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnst að draga hann saman. Atvinnuleysi vex og það getur semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafi verið fellt vegna þess að það ekki hægt að fella það en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
2: Og hugsaðlega myndu við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndu við lenda í svipari stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á já, nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
2: Það þýðir það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi, það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga, eins og er á Spáni og Portugal.
1: Já.
2: Með að Ísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregi saman bara atvinn tækifæri, það er mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
2: Jú, jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko, hlustendur velti þessu fyrir sér.
1: Já.
2: Vilja menn sko, til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðateikjurnar minki ég 3-4% sko vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmál það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð hugsanlega, líkt og spátt Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
2: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eimt. Atvinnuleysi er félagslegt böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á já, glæpasviðinu upplausnasviðinu sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, já, það alltaf fíknefna og enni að jarða glæpinir. eins og maður segir undir heimarnir vaksa en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandi að fara að lækka kostna hér eða við reka ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB
2: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi ef við tökum upp Evru þá takaði líka yfir peningastjórnina en það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg sama með þessa hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir
2: du. Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira, og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum, eða það væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, og það er sér.
2: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðurins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmari fyrir heildina sem það sennilega er, en það verður ekki hagkvæmari fyrir íslensk heimili.
1: Nei. Það nú akkurat það sem En Ragnar, við skulum þá auðlýsingar hérna núna á útvarpisögu. Mér langar að fara inn á núna þessa stýrivaxta hækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor emeritus gestu hér á útvarpisögu og við höfum komið tilbaka eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað verður kosið á laugardaginn og það mikið svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við það verið lægri verðbólga, það verið auðvildar að eignast húsnæði og síðan að mataverð munur lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala krónuna sérstaklega við þig en við langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld sem ég heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo já, vil ekki fólk fá að lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá að lægra matarverð sérstaklega?
2: Já sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega að tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðum. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörgum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess áttar hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning, þá mun eins og myndi gerast, ef við göngum með Evrópusambandið, þá myndi þetta verð fara niður. Punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að ganga Evrópusambandið. Ef við göngum með Evrópusambandið, þá ekki bara það að það verður opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir, heldur en verið hefur, heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild. Brúttó þetta að stærðagráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ymsu tagi til dæmis það að draga úr hlínum jarðar eða eitthvað þessáttar sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel en við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu síðan kemur það inn í myndina og það ekki síður mikilvægt við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði það aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta ef við sagt, opnum fyrir innflutningur Evrópusambandinu sem með nýðu greita landbúnaðarframleiðslu ekki gleyma því, þetta ekki heimsmarkaðsverðið og þeir eru með dýra framleiðslu í raun og veru þó hún sé nýðu greitt að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þá eitt kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir eru að geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu það merkir það að við borgum verðlækkunna með auknu styrkjum til bænda. Með öðrum orðum að borgar landsins, þeir eru beðinir þeim er bóðið lægra matvælaverð enda borgið þetta nýður sjálfir með einhverjum öðrum hætt. Þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefa honum að geta. Sem sett en kjarni málisins sá að þetta ekki ávinningur. Þar fyrir utan, þetta ekki ávinningur fyrir heimilin, þetta bara sumar verður ódýrari, þetta bara borgar með öðrum hætti. Þar fyrir utan, sko, getur við gert þetta sjálfur nú þegar. Við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu, þar á meðal þetta aðild að gjald, sem ég nefndi á þannig en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi, þá getur við bara gert þetta nú þegar. Þú getur bara tekið upp á því að segja, já nú skulum við fella niður virðisauka skatt af íslenskri landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa. Það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna að þetta milli fresta og einvasta yfir hinn en það þarf ekki að borga aðildagjald í Evrópusambandinu, það þarf ekki að framstela stóran hluta fullveldi landsins, það þarf ekki að eiga það hætt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjóru sinnum hærra og svo framvegis.
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimil til að gera þetta. Þá máttu bara greið eins og viltni niður til landbúnaðarins.
2: Nákvæmlega, sko, það er það sem það er mér heyrist á sumum ráðurum að sé vera að bjóða ykkur upp á. Við göngum hérna inn og þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir inn á íslenska marka með öllu því sem því fylgir. Og við munum freista þess að semja Evrópusambandið það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fækki ekki verulega mikið. Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi landbúnaðarafurðir heldur en verið hefur, þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt. Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og haldunum gangandi til út af þessu fæðuröggi. Þar auki opnum við landið fyrir ýmsum sjúkdómum og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun sem er fullar af lyfjum og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
2: Þetta er allt hluti sem eru frekar neikvæðir. Ég ætla ekki að gera mikið úr þessu, en þetta er mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkenni svolítið hjá okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfjársjúkdómum og öðru slíku. Þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leyfa ekki lifandi dýraflutningum milli landa.
2: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
2: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðanum daldi á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
2: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum að það þarf ekki mikið til að svo kallaðar frambóðslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annara hluta.
1: Já.
2: Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matvæli, hafa glutra niður í getunni til að gera það, þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum
1: Já.
2: Þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matvæli heldur flytja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagva þrýstingi frá þeim þjóðum Má ég bæta einu við
1: sko,
2: vegna þess að sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði sem náttúrulega holt lofvörð eins og í lísti vegna sem við borgum það í raun og verið sjálf ef svo lækkun á sér stað að ef við göngum í Evrópusambandið þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland og tolla, þessi tollar sem eru bæði venjulegu tóttar og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og fremst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
2: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóri og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
2: Ég sýnist að kímiski bílar sko, séu á háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur en sambærilegir evrópski bílar.
1: Já.
2: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkisjóð Íslands, heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins. Þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verla á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
1: Já, akkurat. Þeir að það er akkurat þetta sem er að koma svona utan að og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara að segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta er einfaldað alveg óbáslega en hvað verður þá bændu ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum niður greitt eftir í hvað ríkisjórn er og stundum meira að minna geta þær bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
2: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomulag verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur heyrðu nú eru við gengnir Evrópusambandið og nú þurfið þið að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðarverð frá Evrópu og eins og sakir standa þá munu íslenska bændur langflest ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskast í tímabundi, kannski allmörg ár margir af þessum bændu vinnur og eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvöldlega aðra vinnu, jafnlátt hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn er svo að segja nau, við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning um það hversu örugg svo aðstóð verður frá árið til ás ef þú ert í bænd ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5 til 10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hluti af tekjum

0: eiginlega bara mistúlkun á, á hagtölum
1: Já.
0: Vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaðu til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfnin. Þess vegna kemur þú út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum
1: að
0: Holland sé okkar staðist að viðskiptaland sem ekki Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningum farið fram gagnvart Evrópusambandinu heldur en áður var. Síðan ber að hafa því í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðugt að draga saman. Og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latinsku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
0: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur að miklu vænlegra horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandinu sem að draga saman
1: við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB
0: við missum alla erlenda samninga sem við erum með ekki bara í fríverslun heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis og sumur af þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunar samningi við Kína sem við eigum eftir að þróa.
1: Já, og hann samt það nú bara aðtilisvert það nú held ég með að segja sameri sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja þær í samningavera við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auð til bakla og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi, Kína verður gert sætt samningu í Evrópusambandi.
0: Maður guður svo löndi það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu í Evrópusambandi heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi sem óvinn og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland en Kína efnahagslegt stórveldi Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi Bandaríkjanna miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu
1: stærra Já, margvalt enda skils með þið vilji nú helst ekki tala við það ekki hvað ég kalla sætla með í síðustu tilraun en það nú annar mál en Ragnar, aðeins með krónuna af því að það ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum þú veist fyrir aðra en ekki all hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli? Er vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
0: Já, það síðara er rétt. Sko, myntir út og eru sig valda ekki verðbólgu eða nein öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna segi til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurinnar og kannski sálræna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009.
1: Já.
0: Þar skipti eila sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti í miklum vanda, var með evruna, gat ekki

0: komist út úr þessu þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur fyrir Ísland. Það jafnvel orð svo núna í dag 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér.
1: Nei, nei,
0: eftir hrun. Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
0: 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
0: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
0: Þetta hefðu við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá,
1: já.
0: Þá hefðu við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já, hann bara
0: það. Ekki gleyma því, þegar við erum að tala mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi, það ekki bara fjármálalega áföll. Mm. eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heiminn eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveginlega, heldur sérstök áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna sem við byggjum svo mikið á náttúruauðlindum. Það eru hrun fiskistofna, náttúrulega verðbreytingar á sjávarafurðum, en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur á Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi
1: Já, akkurat
0: Og það ekkert smá áfall
1: nei, nei. En,
0: Og þegar slík áfallið ríða yfir þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til að takast á þessi áfall
1: En nú við til þess með lítið hagkerfi þannig með við starðlega fjölda landsmanna. Þetta lítið, ekki nauðsynlega tjörgur að geta styrti nú til þess króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Þetta ekki nauðsynlega svona jöfnunatæki? Hvernig þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
0: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
0: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöföllu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, það vísu þannig að eftir því sem þjóður eru fámennari, og hafa svona einhafar efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur að miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga, það að vísu 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónum útlendinga þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lágvexti og mjög litla verðbólgu og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta okkur getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta
1: já.
0: Ég næstu vissum það ef maður leitar vel þá myndum maður finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynt og góða peningastjórn
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið það lög svo mikið lágsla á það núna sérstaklega aðdraganda kostinga hjá, í svona jásinni með svo það segir þá segja þeir sko ég að krónan við verðum bara að losna við hana hún svo dýr, hún svo ómuleg þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta og, en þetta bara sagt, það hamrað á því
0: sko hagtölu segja okkur hagtölu frá Evrópusambandinu Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldurisjóðnum að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár er næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði mið og aðra gjaldmiðla hefur aðeins meiri breytileika og það sé, aðeins í svona stókóslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
0: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika. Þannig að ef íslenska krónan ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það er staðan í dag.
0: Það er staðan í dag. Já. Hvað sem síðan verður? Já, kannski já. Náðu þessir upprúsu. Það er hugsanlegt.
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala svo mastriskýriðin og þessar skuldir og annað, nú er það bara alþjóða gjaldurisjóðurum meðlega búin að senda viðvörun. Það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%,
0: Frakkland
1: 115%, skilu, Belgia, þannig að þetta eru það stór volduríki og fara með mikið valdina ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
0: Já, já. Það er fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu. Þeir hafa lánað Úkraínu, háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
0: Og ef þetta stríði tapast þá ólíklegt að þetta verið nokkuð endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálanum, og þeir orðið lögaðilar, þeir frá að taka lán í eigin nafni, en aðaldaríkin hafa sama ábyrgð.
0: Já.
1: Það bara sólítarsk ábyrgð.
0: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
0: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala eru ekki lífveri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
0: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakklandi og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verða með okkar lífeyrissjóðu færum þannig? Við getum kannski tæknilega að sé sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóðu eða söfnasjóð en hvað þeirra samin við reglunum að taka gildi?
0: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar nú tíma okkur alveg að vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabankans svona í lokin hvað gerum við?
0: Já,
1: hvað hefur að gera?
0: Við verðum bara að búa við þetta hygg ég sko nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
0: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlegt eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko bera hafa virðingu fyrir samkvæmninni en ég get alveg sagt að hér og sagt að áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun að þessi sko nú og skýrst mér að þess að hækkanir eigi raunverulega að vera til þess að slá verðbólgu en þetta er og þeir vísa mér svo ríkisstjórnina að þarna séu gjaldskrárhækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út af innlendri verðbólgu en svo koma þeir með utanaðkomandi olíuna
0: Sko, Seðlabankin er að bregðast við verðbólguþrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þess að, til þess að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til tólu auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Já. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður þá munum vaxtahækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftir spurning þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en Ragnar tíma okkar enn alltaf búin en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á laugardaginn, erum við að kjósa sestum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð, ég heldur sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar.
0: að hluta til.
1: Já, að hluta til.
0: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meir en eitt klukkutíma.
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra, þú voru að koma aftur, en við náðum því kannski ekki fyrir kostningar, en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komuna Ragnar Arnarsson, prófessor emeritus og hagfræðingur. Bestu þakkir, Arthur Karlsdóttir, þakkir verið sæl.
0: Takk sömuleiðis.

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra er komin hinga til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Herðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru, já, miskosti á móti þessu og sagðu nei, ef maður veit rétt. Það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburðarás og þessa stund?
1: Já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Ég er nú byrja því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á sögu.
0: Já, takk.
1: Sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlegra upplýsinga í þessari baróttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði mér að fá upplýsingar um stöðu og gangu mála. Ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram. En hvað það? Þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli. Ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það. En við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já. Það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona eins og það sé einhver sko hemd, hvernig sem það nú er, en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér okkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér og blaðmannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom framhjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka, umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál, þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári.
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild.
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin um það. Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi. Og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrðu þarna rauð strik sem ekki yrðu farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til, allmargir þingmenn Vinstri grætna, að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu. Og það var grátur á göngum þingsins þennan dag. Þannig að þessi umsókn fór í gegn. Samþykir þingið þessa þings ályktunar til þú. Og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild.
0: Nei.
1: Þingið bara skoraði á ríkisstjórnina að sækja aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi. Þeim þætti eflaust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu, undirrita hana bæði og hún er bara einföld. Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og menn vissi alveg hvað það fæli í sér, viðraður um aðlögun okkar. Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Já. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjun 2013, nokkrum mánuðum fyrir kosningar, þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja.
0: Já.
1: Hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn, vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða ESB umsókn þarna einhverstaðar og niður skúfu.
0: Já, þá er þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er sem framsóknarflokkur þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig, sjá til lands í öðrum málum, stórum málum á árinu 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 greitt á ríkisstjórnarfundi, sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandið heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Það eru til að mynda Tyrkland. Það er sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár.
0: Já.
1: Í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma leika, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016.
0: Já.
1: Ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki. Og eru það ekki núna. Jæja. Þetta allir nú nokkri reyði að við skildum drepa þessa umsókn því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka. Og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu og hugsa sem svo byttu nú við, kannski var þetta bara ekki kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka. Þannig er Ísland ennþá á heimasíðu ESB í hópið með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði nýtt bréf þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel.
0: Já.
1: Á fund þeirra Jean-Claude Juncker forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Núverandi forsætisráðherra.
1: Núverandi forsætisráðherra Póllands. Já. Og ég afhenti þeim setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu. Og Juncker sagði á ég að tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna. Ég blessa en við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún er á sögunni og svo til þess að vera kurteist að sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkur nátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið.
0: Já.
1: Sér fram á að þetta verði erfitt. Það er aftur, það er ekki meirihluti á þinginu fyrir umsókn. Þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið. Mm. Og hún er þessi, kikki pakkan aftur, sama brellan. Og já til að sjá og allt þetta.
0: Já.
1: En til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sæki maður að Evrópusambandinu.
0: Mm.
1: Þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsókn sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsóknar er ekki.
0: Mm.
1: Svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla. Mm. Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu á ennsku, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og það getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem Össur og Kó voru búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að afgreða akkur eftir ekki Evrópusambandi eða segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið en akkur hefðu íslensk stjórnvöld að vilja það það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður aftur að þess það er umsókn 2009
1: Já.
0: Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma
1: Já.
0: Og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis
1: Já.
0: Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það er framkvæmdavaldið
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stöðinni í ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar mér dræja tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttir að í Evrópusambandi þá sínu tíma.
0: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sem bundin að ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin eitthvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálutunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem við byrjaði á þeim stundum haft þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954
0: Já.
1: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar sko.
0: Nei.
1: Nema með lögum sko, sem
0: þessi
1: að þetta
0: var breyta þessi að kannski skera úr með það með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra nú þarf að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka
1: Já.
0: Hvað erum að vera? Hver er lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknaríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það er vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður við Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að einu frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild. Hún hafi verið dregin tilbaka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvelt af að hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vil ég ekki bara kíkja í pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum.
0: Já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skoði núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang, þegar það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórna sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja já þá er hún gild við erum umsókn í gildi og fólki láti halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þumt að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt. Þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráð þeirra geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka það ekki, ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið. Því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráð þeirra ákveða það eða nokkura.
1: Já, ég tek bara undir það, ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þessi ekki gild en þessi leið var fundin upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valid en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðildarríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að reyna að komast hjá með þessari valið brellusinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og tók kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannafundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkistjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum enn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta alltaf treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu.
0: Já, þá er bara að refsa þjóðir.
1: Þá, já, þá fyrstu við bara ríkisstjórnarnar til að verða þá neistu heilu, nú leggjum við ofurkap á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættismunum í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku.
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
1: Já, já. Og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
0: Já
1: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að bregðast einhverjum aðstæðum hér séðu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þú voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: Akkurat Það svona klassísk setning
1: Það einhver sem hefur fyrir svona pólitík í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið að alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákveði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu ég meina ætlið þau eftir á að bregðast við og setja lög og segja og nú gildir ekki þessi bókun 35 hvað myndi þá Evrópu sambandi segja myndi það bara guttir að það nei það myndi segja þessi atuga sem þingsins hún skiptir engu máli þingið samþykkti það að innlega bókunna, hún innleitt að fullu það skiptir engu máli aðtúr sem tingsins einhvað, nema alltingi ákveð annað, þið að gröntu bókunna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandin sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna Íslandska hvert Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef að fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluð ráðunetum.
0: Já, þú telur að það sé lausn.
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri, en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru, það er alltaf sér greinlega að hanga á þessu núna, einhvað áfram. En þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf lausa enda, þá kemur nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hekka ekki skatta
0: Já, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókarík af hvernig að þetta leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
1: Ég held að það sé ég eflaust skortir hann að traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að þetta sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan er gengið.
0: Akkurat. En Sigmundur, sem er eitt að þegar þú talar um þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar, það er trjár það er ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar þar sem okkur verður sýnt í samningsviðraðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ymsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
1: já, já.
0: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: já.
0: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá er núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: já.
0: Og það er bara sagt heyrðu, það er að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax
1: já, já, hugsa
0: annars verður farið í samningsbrotamál
1: þetta er liðinir, þá er komin frétt já. Frá Brussel og fréttarritara RÚV
0: um
1: að ESA sé, komið á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál
0: mm-hmm.
1: og hafi beðið á meðan að vera bara afgreiða þjóðatkvæðgreiðsluna akkur er beðið á meðan er þetta ekki svo brýnt sko, þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta er bara svona fíla
0: Já, en hvað finnst þessi
1: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið þið vilja þjóðverða
0: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þó bara leys úr ágreiningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland Þurfum við óttast eitthvað? Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir efta?
1: Þá komum við eftir að því Ég er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandið þegar það braut klárlega samningin
0: út að venda tóttla
1: og nú eru þau lúgandi hrætt við samningsbrotamál ég segi, já ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
0: já.
1: Í þessum hennum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undanþáan okkar eða sérlausnin
0: sennilega væri já. Það nútíma málið þessu, með lögum evróska efnarsvæði
1: það var sérlausn Íslands
0: já,
1: í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að reyna að þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár.
0: Emil Sigmundur, þetta blakkur að dettu því að það var að kröfu Evrópusambandsins af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1/1993 með forgangsreglun inn í að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðanum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur að hóta einhverju samningsbrotamáli
1: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séð íslensku nálgun á orðalagið og svo segja menna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35 íslensku útgáfunar er eins og til var ætlast og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það njóta kannski í Liechtenstein.
0: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa máls ástæður hefur ekki verið réttar.
1: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala um eins og Hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og jafnvel skrifa það út hvernig hún ætti að vera, það var ekki þannig. Einu sem Hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Akkur. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að farið sinna ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir þannig einstakling en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum.
0: Þannig að það sé myndur. Þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að við fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur. Ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir?
1: Já, ef að það það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
0: Akkur.
1: Frekar en eins og jóttast að hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram okkar fólk, í okkar sæti við borðið
0: í ESA að nú tímasetningin á þessu sem eða kallar það fram en Sigmundur Dag Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra hann er gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: komið í sæl aftur til að lusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem heldi við þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verðist vera mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á, þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðanlega mikil umfjöllun þetta,
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram, að þetta séu stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðanum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að borgaði sig ekki að

0: náttúrulega að tala það þegar 27 ríki núna vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Úrsula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það búið að bjóða þeim stórfé grænlendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum en leið þá ekki að ganga upp hjá þeim þess að milli. Þeir eru að dragast aftur úr Bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru gjaldrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífri sjóðan
1: já og náttúrulega víðast hver er bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífveri svo leiðis að það horfir ekki vel með það að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða fósettis ráðherra þar í Ítalíu ef því hvað mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni þá ákveð Evrópusambandi bara að skipa fósettis ráðherra þar í Ítalíu En já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins, en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöppun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandin nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana.
0: Já.
1: Það að segja þeir vilja sameinlegar skuldir 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlögum aðildarríkjana svo ekki sem minnst á hernaðarmálinu en þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhvers staðar frá tala ekki þegar að til stendur að hleypa þannig inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram á heilmikla styrki frá Evrópusambandinu þá þarfti einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góðu fréttinar átti að sína sjáuði það er ennþá áhuga á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem er að sækja og eru á biðlistanum það er nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja mér sem undur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirritla sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf þannig er þetta að byrja en það er vitamál það er búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert er Evrópusambandi að stefna sínistir er þetta sama Evrópusambandi og Íslendinga sóttum að árið 2009 að þínum hætti
1: Nei það er þetta alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim þá var meira og meiri völd og sendt út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaksið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafa verið bændasamtökin sem að hafa sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því og Ísland sóttum að sinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða

0: verða þyngra og þyngra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum.
1: Já, já,
0: þetta er freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem einhvers konar grílu á grænlendingana.
1: En sem, það er náttúrulega það sem þau eru að gera þegar þau eru að reyna að kaupa þá. Þau eru að bjóða stór fé.
0: Já.
1: Og hvað sérðu fréttir á því?
0: Já, það er hvergi nema hér.
1: Já, það er nefnilega það. En það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur, á hverju er svona mikill halli á staðreyndum í fréttum. Já. Og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu. Og bara við sjáum þessa ferð nú til Grænlands í þessu skyni, það er talað að Noregur muni þá ganga inn og þess vegna mikið vonbrigði að Ísland hefði sagt nei, það er talað að Kanada sé að fara inn og núna þegar Ursula von der Leyen ætlar um í að mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins, þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið. Hvað er að vera? Og það er lögð höfuð áherslu á að rakka Bandaríkin niður. Kanada dregur öllum viðskiptum við Bandaríkin og Evrópusambandið og górileg með að fylgja eftir.
0: Já,
1: hvað er í gangi?
0: Og Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada. Mér finnst þannig eða alveg fyrir miklum tíma í það. En ég held að veri hyggilegra fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir. Mm. Í það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
1: Já, já.
0: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með við sko, höfðatölum.
1: Já, já.
0: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinna okkar og frenda.
1: Já, já, já.
0: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum að skilum nokki alveg hvað svona mikil orka fer í. En það ef Evrópusambandið ætlar að fara og vera eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið, það bendir þá til þess að þeir sé ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu.
1: Það er nefnilega málið.
0: Heldur einhver allt annað.
1: Hvað
0: þeir bjóðu Áströlu næst?
1: Já. Sko, það er akkurat þetta sem er, það er þessi eiginlega breyttastefna sem að þessi líka áhersla á eins og hernaðaruppbyggingu, þetta er alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi er að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig.
0: Já.
1: Gegn Bandaríkjum.
0: Já, já.
1: Þegar að byrja nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós enn betur Sigmundur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu áformum og það að þá erum við að þjóðverðar núna þjóðverðar. Þeir segja að eftir að þennan drónafundi í Leipzig sem áttu sér stað fyrir mánuði síðan.
0: Já.
1: Að nú er það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta hljóti að verið hernaðarlegt hryðjuverk. Og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi, þeir vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi.
0: Nú.
1: Það er nýjasta. Ja. Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda auðvitað völdum
0: já, já
1: þá get ekki nýjir
0: aðlega ég myndi nú telja að það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
1: já.
0: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Frakklandi Þannig að, já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákveðvert sem þetta segja mér.
1: Það er bara búið að vera viðstöðlust og rúf núna í einn, tvo daga. Alveg viðstöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Já, með.
1: En í stöðunni þá fór það að koma bara alveg, já, viðstöðlust. Og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það er fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
0: Já.
1: Fyrst núna
0: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Þeir fundu einhver dróna eða hvað?
1: Já, dróna, já.
0: Sem að hafði bara lent þarna á flugvöllinu með
1: að verið... Já, hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni. Hefði dottið þar við einhverja flugvöll sem átti að fara með gögn til Úkraínu. Og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa.
0: Já, ég hafði ekki gefið tíma að setja minni
1: hérna. Nei, en rússar hafa neitt að þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett. Og það bara þannig stendur málið. Maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt. En samt sem áður, haldin svona sérstakur fundur, aukafundur, hjá þessum hópinir og Írlandi gær, með þessari niðurstöðu. Og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu. Þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi. Akkur vilja að stríð? Akkur þurfa að stríð núna?
0: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
1: Þú ert í utanríkismálanefnd, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
0: Já, já.
1: Þangað, þú er ekki hægt að spyrja þetta.
0: Já, já. Og þingir. Já, þetta var nú einhvað nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert, ef þetta er...
1: Hvað stendur núna, Ísland?
0: Menn eru farnir að
1: já, já.
0: Nefna jafnvel... Ég tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
1: hættulegan
0: stað.
1: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Le Pen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar.
0: Já, kærum við náttúrulega að gera allt til þess að reyna að koma veg fyrir það.
1: Já.
0: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi.
1: Já. Þannig að þetta er bara graf alvarlegt og hérna, líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríðu og það er sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega, en það er ekki vitað að það sé í Þýskalandi, en þannig eru menn að byrja að æsa og það er þessi æsingur sem þetta Davíð, sko, og að utanríkismálanefnd nefndi alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina. Og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
0: það hernaðar uppbyggingunni
1: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 milljarðar en já, við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljúgu þjóðir
0: já,
1: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
0: já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er indreið að því að við höfum að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu, við höfum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstóð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
1: það er
0: bara ekki okkar sko, ekki okkar svið
1: en Sigmundur, það er með bókun eftir þig í utryggismál nefnd þar sem að þú sagðir jú, fyrir mitt leiti eða okkar miðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
0: hernaðagagna
1: hvernig hefur það verið virt?
0: Já, það hefur ekki verið virt allt því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum menn í sprengju kaupunum
1: Já. Nei, mér eifu að halda áfram og þessari vegferð alltaf, sko, þessi ríkistjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það bara fer ekki að myndi mála eins og þetta orði núna fyrst að vera að hefna sína okkur að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg
0: Já, ég tek undir það með þér það ástæði til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni svo fyrri heimstyrjöldin og var í rauninni ástæðulaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að komið veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleyft öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frumverkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsælalandið á meðan að Bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
1: Já, en segir mér þú eitt Sigmundur, tími okkar fenn og vera búin, en hérna verður var við þessa umræði alþingi að við verðum að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu. Verður var við þessa umræði alþingi?
0: Já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og var þetta sprengi kaupin á sínum tíma? Já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að þegar maður var að ala stuð maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndóttir atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðinist þótt við séum aðlega NATO en þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist af því að það var engum illa við Ísland
1: Næja, rétt En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
0: Já, ég ætla að vona að menn sem nú ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir séu farnir að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
1: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
0: Já, þeir eru farnir að tala með þeim hætti þar Erum við
1: En svona Sigmundur, þetta eru svona meira sem að bara, er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara.
0: Ég skal segja annað, talaðum við stríð og áhyggjur af þeim. Hún er sagt, og er mjög gott og gilt, og er sannagildi sitt, að garður er granna sættir. Þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan í landamæra þá horfði til friðar. Ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman. Ég tala hann ekki hvað stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli.
1: Já.
0: Þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistrýðis, borgarastrýðis og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi er að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka. En það er ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og bákn og stækka.
1: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja hvernig verður stemningin sínistir
0: friðsamt þáttur sem búin ekki að mikla áherslu á mikilvægi friðar
1: þá
0: er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingi þegar að fyrra staði núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkisstjórnin að hún fari nú loksins að gera eitthvað af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
1: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út að sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Artur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðið sæl

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi. En Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn Guðni.
2: Sæl blessuð og sæl verðið öll.
1: Til hamingju með nýju bókina, skoðu
2: segja. Já, endanlegu, já, takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur um þetta? Þú hefur oft mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við erum rætt hér áður og þú tvormaði Njálu félagsins og markmið félagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helgár Hafnjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu, ímyndaði sér hvernig að lít út þetta er náttúrulega verður glæsileg við hafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrð ég mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsalið öðlar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurningu, á hverju njála, á hverju núna?
2: Já, njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu 100 bestu bækur heimsins Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu. Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér þetta. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að fínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindir við nútíman?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu, í stuttumáli og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og en ég get sagt frá því að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistanum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún jólagjöf mín í ár.
1: Já,
2: Njála, þessi viðhafna bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, sko, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og, en hvena kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér á sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja sko.
2: En það er margir sem hafa lesa
1: þetta. Það er ýmsir sem hafa lesa þetta. En þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig.
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefur verið svo mikið að þið leku Njálu heima
2: þetta hjá. Þetta var nú bara á morgun bæjum, sko.
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líka ég myndi brenna systkinni mín inni sko.
1: Þetta verið svona
2: Þetta var lifandi í okkar við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin og maður börnur að finna sér leiki og leku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú En það var líka þetta að lifa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Kjerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollin og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Dóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaður en ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Sem stundum er kallaður síðasti Íslendingurinn.
1: Já.
2: Er harðskeyttur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspart að honum.
1: Þetta er svona sem við köllum
2: orginalar.
1: Já, þetta er orginalar.
2: Ég ringdi hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram, leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyra í þér. Þú ert líkastur skarpjæðna af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðni og svo ert í vonlausum atvinnurekstri og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guð minn, sagði hann.
1: Ja.
2: Þú ert að byggja peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert málsaðan. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Hann borgaði miljón.
1: Já.
2: Og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera bæði með þessa bók til dæmis hafa tveir bræður fullorðnir menn frá Kópsvatni Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er með það sem við langar að spyrja
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Repphólum í Hrunamarreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá, reppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko er Njála sko fyrir nútíman, er hún svona fyrir unga Íslending í dag, þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima?
2: Bardagasögur alls konar utan heimi er nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær. Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að að lifa sig inn í Njálu svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti Þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Þarkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér Þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur skarphýðin upp og bræður hans og mörður. Og skarphýði með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðinn og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
1: Það nefnilega það, já
2: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammar vík sem að hafði þessi miklu örlög að Njáls brenna fór fram en okkur dettur í hug það til þess að geti verið stórbrotin saga skarphéðin í nóvellu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlunga slóð í Skagafirði og Örlygsstaða Bardaga er þar minnst í síndarveruleika á króknum.
1: Já.
2: Þetta þurfum við að gera á Hólsvelli og eði Rangárþingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn. Við erum með augast að einhvers staðar austur í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugslíðarinnar. Fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar og sneri heim. Þarna má sjá að einhvernum bletti þá má sér maður til flugslíðarinnar hlíðarenda og hlíðina fögurum. Maður sér heklu þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar að þarna sjá menn Goðaland Eyjafjallajökul Tindfjallajökul og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njáluslóð settu ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
1: og Íslendingar
2: og ekki að síður Íslendingar og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar ég hef séð þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
1: hjá Magnúsi
2: okkar Ólafssyni heimsnillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símann sinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll er til sölu
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Herðu, sko, það er nefnilega eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem ég út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það er í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Það með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var þú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú ofsagð bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Já, sko, Hallgerður Langbrók, hún hefur oftur í túlkustu minn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kongamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftist svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók, þessi ofsótta stúlka, lögði í einelti í Rangárþingi, af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll, heima á Höskuldstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu, að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu, og mállausa konu, ólétta, það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
2: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi og hafði mál. Hún er eina af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlkur svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við litið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
2: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér, Alfróður mín, ég fæ tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þess komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum, þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast, börnin, systkinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir, hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dómum þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans og svo hún gefin þremur mönnum þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul og og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni en Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir hann hefur barið hann að kynhöst og svo fylgir kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram hún sendir hann til Hrúts til hvers? Hrútu drap hann á slaginu
1: En sjáðu Guðni
2: Og svo koma þessi örlögunnar svo
1: hennar Já, en sjáðu einmitt þetta Að sérðu kallarembuna sem þarna Hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem Er það skrýti að þar hafi Sko risið upp og höggi mann og annar
2: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna Engin hornkerling vil ég vera Ekki að vera kjörur stúlknanna Dætra minna og fleiri
1: Já
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin, og þá fannst nú mönnum þetta skríti, Páll Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, njálu er að endur skrifa endur þetta gömul bók, En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og rökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni framan á henni.
1: Já, það Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Herðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Herðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Gunni erum að fara aðeins yfir þetta Gunni. Við vorum svona að ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er að sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við
1: Já, hún er formóði hún er, mín í beina
2: hverju. Já, hún, þú er nú nauða líka en náttúrulega já, í skapferli
1: og öllum
2: og öllum
1: já,
2: glæsileg Heyrðu, og glæsileg varst ungar tróðum mín og fögur enn og fögur enn og fögur enn
1: Guði, já, já.
2: En, en það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og, og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna bæði með fegur sinni. Og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði. Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna Og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi.
1: Já.
2: Og svo er náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd,
1: já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
2: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjallanes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátt og útveikjarnum byggtaði í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum. Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlíðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út honum þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já, já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara já. Út um þetta meðan þið voru báðir á lífi
1: já.
2: Þar með var það út úr myndinni og hlíðarendi enga eign en ef við kaupum Bergþórsskól þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögum.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persónu Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landa byggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögun Njálu sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það stattur árið 1000 og ég ímynda mér það oft en hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn sið og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þáur tíma, blóta á laun og trúa á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn. Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu það var sem sé fóstureyðing þess tíma en Þorgeir ljósvetningagóði ætti náttúrulega virkilega eftir erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu. Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru

0: saman stöndum við en sundraði
1: föllum. Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunartíma
0: Já.
1: Með umsókninna og kannski hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta þjóðina. Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerður Katrín, vinkona mín, sem að fór fyrir þessu máli að hún auðvitað sár. Hún varð undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
0: þjóðarinnar. Já, hún þær treystu þjóðinni
1: Já.
0: Og þetta sagði þjóðin og þá Já. Er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur
1: verið. Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað Já. Og taka utan og hvort annað.
0: Það sem er, sameinaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest þannig að svo oft er að miskilja fólk í nútímanum, núlifandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi hver mest miskilin?
1: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi
0: Það er Brennuflossi
1: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar
0: Já.
1: Hann gerir það til neittur og hafnar sáttum á þingvallum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás á sparkaranum sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður hugsaði hann er kristin en samt sem áður er blóðhemdin svo sterk blóðhemdin voru álög þess tíma menn urðu að hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið Það var skylda lífsins og hann til neittur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
0: Mm-hmm.
1: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórsskóli gengur hann beint til verks, hann býður Njálu og Bergþóru líf.
0: Mm-hmm.
1: Þau hafnaði Njáll er orðin of gamall segir hann til að geta hemt sonanna og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð ung var ég Njáli gefin og héti ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra þannig þetta er hans saga en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
0: Já, hann.
1: Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs.
0: Já.
1: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
0: Já.
1: Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum til taka utanum hvern annan og kyssast.
0: Já.
1: Og þarna hefst hann ný vinátta, hann býður honum að vera þar, hafa þar vetursetu með sínum mönnum og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, Ekkjunni, Höskuldar, Pá, Höskuldar Hvítaneskoða sem allt þetta snerist
0: Akkurat.
1: Og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
0: Já, en Gunni, núna bara tíma okkar búin, en við erum að tala um þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar um hefndina og grimdina í rauninni, ef barn eða úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrir þér, á hverju ætti

0: því að lesa 800 ára gamla bókum fólk sem barðist, hemdi sín, brendi hvert annað inni. Hvað segir þú?
1: Það svo mikil fegurð í henni.
0: Mm.
1: Hún svo marga brotin. Hún full af ást og unaði, hún full af hatri og heft, hún svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum
0: mm.
1: sem að leggja svo gott til lífsins í dag.
0: Mm.
1: Þannig og svo hún á svo auðug og fögru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænu myndum Þórhildar
0: Já.
1: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálsaga.is Njálufélagið.is Njálufélagið.is þá gerast menn ganga menn bara og fá þessa bók á góðum kjörum.
0: Gunni Ágústsson fyrrum landbúnaðarráðherra nú rithöfundur og Njálu Já, sögum maður minnst að kosti mikill í nútíma.
1: Ég var nú rithöfundur áður því að,
0: samfélagi,
1: ég hef gefið út 5-6 bækur.
0: Ég segi það.
1: Já.
0: Og heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson. Við þökkum fyrir verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti Dóra.
1: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já, og hérna ég með því sko að ég sé nei.
1: Já.
2: Og hérna, ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna kastljós og þessum þessu umtali um þetta Evrópusamband. Og við höfum það gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já, ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkistjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það ætla hún aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá um að fara til Brussel og hugsa um þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkistjórn?
2: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flestir sagði nei og við fengjum nýja ríkistjórn.
1: Ef að neið verður, já, ef að meiri hlut Íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt að miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Æ. Og þegar hérna, var fyrstur á þennan hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálað í þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar Vafki á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveðin.
2: Ég er nú ekki Vafki, sko, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama að hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki alltaf að segja nei.
1: Já.
2: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð þegar hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði. Því miður, ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakka þér fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælustu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Hérna,
0: hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hann, hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér fannst Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst að hún fara svolítið út í reiðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuldsetningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, og það er þetta sem er náttúrulega, ef við ættum að fara, að borga, það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusambandir og þá halda menn það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi sko manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður
1: Ég segi þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur bandalagið á sínu tíma
0: stöttu breta og hollendinga gegn Ísland
1: þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega
0: það eru nú bara smá smámunir þessi 50 miljardar á ári sem burðu þetta
1: ég hérna búin að kjósa ég kaus 27. júli og sagði nei fyrsta daginn kosningu
0: margir búin að
1: þakkaði
0: fyrir að hringja bless

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja á að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafir það hér, hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja þér, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mína skoðun að því að núna er loksins komið að þess að morgun
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Hér er Inga, fossettin okkar og Þorgerður talandum að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis veistla sem við erum að ganga í gegnum. Ég er 100% ósammála því. Þetta er einræði. Það er ekkert umboð fyrir þessu og hérna korki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhverju leti staðið sig með það. Og ég er að hringja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guðs ég lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo fólki, unga fólki gæti ekki keft sér íbúðir. Og nú er Þorgerður að segja, ó fariðin í ESB þá getið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau geta ekki keft íbúðir. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gátum við keft íbúðir. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það er mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá er ég búin að segja þetta, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er einræði, það sem að þrjár manneskjar takut upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsætisráðherrann sagði þegar hún var spurðað í hvað gerist ef að það verður nei.
0: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu?
1: Nei, ég var að heyra því talum við.
0: Já,
1: ég
0: veit.
1: Já, og þetta er skrítið svar hjá forsætisráðherra.
0: Ég er ekki...
1: Hún segir að þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það er utanríkis ráðuneyti sem heldur
0: Nei,
1: það
0: áframið. Nei, utanríkis mála nefnt alþingis er þið sett þangað málið.
1: Já, og það segir, þá er það orðið alveg kýrskýrt að það er ekki forsetisráðherra sem er nú næstmaður forsetanum sem er að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis mála nefnt eða eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það? Við hvað starfar þessi utaríkis?
0: Hún er bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
1: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já bara ég lít á utaríkisráðuneti algjörlega sem bandarist ráðuneti og NATO ráðuneti.
0: Já.
1: Við erum ekkert hjátt
0: á það. Hún var spurða því hvað myndi gerast.
1: En ég þetta fórsetið frá þegar væri yfir þessu batteríi, sko.
0: Já,
1: en þú... Þannig að mér spurði það þetta svar.
0: En fyrst þú að spyrja að þessu sko, þá er það þannig að hérna að hún var spurð að þessu í þessum þætt í gær og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið, þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samþykkjum það, að þá er þessu lokið, en það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlka þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði, en þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta. Mér finnst
1: það bara... Hún er að segja er Líðræði ræður engu hér, heldur er það þessi nefnd sem ræður, svo við getum sleppt þessum kostningum.
0: ef þið ætla að halda áfram að sækja um aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já. Nú þá málið úr sögunni, að ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að, svona, að skoða þetta og mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
1: Og ég... Eru bara drekka bara þeirinn sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin um einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þannig átta sig á þessum hlutum. Svo fullt fleira hægt að ræða en allavegana forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram.
0: Takk.
1: Bara til þess að koma bötunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt um. Og þá þetta blekkingar frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða?
0: Jæja, takk að ég fyrir, takk að ég fyrir,
1: bless,
0: bless, bless,
1: bless.

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góð. Ég heiti Guðrún Viljastóttir.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna er neymanniska, sko.
1: Þú er neymanniska, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgerði Katrínu ekki. Og ekki segir Stefán.
1: Nei.
2: Það er ekkert að marta okkar að segja. Það er svíkja allt.
1: Já. Er það...
2: Nei, það er ekki rétt.
1: Ég sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars já, þú styður neið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Nei.
1: Nei.
2: Og svo var ég ábygglega dauð þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég var fullanum börn og barnabörn,
1: já.
2: Þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já, já. Nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að unga fólki frá 18 til 30 eða því á... að því, það er meiri hluti þeirra eða 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstað þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sem málin.
1: Já, en þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rannskoða þetta mál.
2: Já, og svo líka það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar verið að senda út eitthvað bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kosningar, auðvitað þetta að gera með löngu fyrir
2: Ég fyrir
1: það
2: bækling hérna, já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú meinn, já, já, já, já,
2: já, það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starfi sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir þá er nú alltaf að þetta ætlast til þess að almenningur nái sér nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir, menn eru ekki endilega að hugsa þessa hluti, menn eru að hugsa að fá sér smá sumafrí eftir erfiðan vetur,
2: Já.
1: Það ekki?
2: Jú, ég held það að fólk gerir það sko og ég hef ekki gert það en það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim. Aldrei. Þó að kem já, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að verði nei.
1: Já.
2: Sem yfir en fyrir þær en það við sjáum til hvað er að gera í dag
1: Emmitt.
2: Það er eftir að gera ykkur helvítin en hérna veist þú hvernig að opna kjörstaðar á morgun
1: Já, það er nú það er ég eldir opni klukkan opna ekki klukkan níu ég held það
2: Já, okay.
1: ég er bara ekki ég bara þú er ekki að fara með það
2: Nei, ég fór og ætlaði að kjósa hann inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Þarna utan kjósta.
1: Já.
2: Jesus Christ, þetta var nú með helvítið.
1: Nú.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú hefur ekki
2: kjósa. Já, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, já, þú ætlar alltaf að fara að snemma? Ha.
2: Já, ég fer alltaf að snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já,
2: Þannig að ég fer snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spila þessu hvernig að opna fyrir maður. Það er vitið allt.
1: Já, þetta var opna klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangið vel, Guðrún.
2: Já, þakka þér fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Takka þér fyrir það, blessuð.
2: Ok, bless.

0: Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sæl og blessuð Erla.
1: Ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valda nýðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér er oft vist að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynur nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjána, gjáni.
0: Já, sko, það er meitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þætt um skipulagsmálin, hún tók fyrir,
1: já,
0: hún tók rosa góðu þættir, hún tók um í Kópavog og fyrir í gær og hann verður endurflutur núna um helgina allavega á sunnudaginn því að það verður mikið ESB umræða á laugardag, þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á við sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það er eitthvað pár 2016 þegar að bók fólkið það breytti úr tölustöfum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám. Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir tekja ekki bóksað, tekja ekki tölustafi.
0: Já, það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskin, hann á ekki að þekka tölur.
1: Já, af hverju hljóða þetta ekki mentamála dótið þegar að verða breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar á að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá er allt á annað netta.
0: Já, en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma því hvað tölustafi það tákna?
1: Já, það er verið bara allir sem að koma að skólamálum ekki þekkja tölustafi.
0: Já, og...
1: En ég var skoðum að láta það reyga sér.
0: Já.
1: Mér langar til að minnast á drauma. Sjömið hafa drauma. Og okkur dreymir alltaf í mýmislegt sem ekki rætist. En við erum að sjá núna draum rætast sem að var fyrjað með 1914 aftur var byrjað með 1939. Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskalands að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi og voru langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki Noregi, ekki Íslandi og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í gínuna og hljóðverjum inn á draum nasista yfir, að ráði yfir Evrópu og hann er að rætast með hjátt Íslendinga. Og ég bara græt ef að fólk allar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðst að hrun. Þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hundi þetta er, það hrynja allt svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti. Og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já, Guð blessi
0: Íslending. Það er að fá að segja það. Já,
1: þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælega fyrir að það sem allra best.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur sett fyrir náfram með.
1: Það var hann Pétur, komdu marg blessaður.
2: Já, og mér sagði.
1: Sæli.
2: Ég hef búin að ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Flesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki fari ég spið.
1: Já, veistu, ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þér.
2: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt.
2: Nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa sambandi okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu því að það segir þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár er evran á hallandi fæti og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn þannig að ég alltaf nú hvetja fólk til þess sem hefur hagsmun að gæta að hlusta á það þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
2: Já, já, og með sé að sko, sömu sem ég að tala við, þeir að sagt, þú átt að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
1: Já, já, já.
2: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko, unga fólk segja já, unga fólk segja já, en ég hef það mikla trú á ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
1: Já, veistu, ég bara
2: segið það. Það kannski bjergi því það sem er sindu við strátt í læginu með Vilhjóðum Vilhjóðum.
1: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð Þórasta þá átt að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég er bara á ekki til einast orð. Hann er bara, jú, hækka bara skatta og hækka skatta, hann svarar einhver.
2: Þeim
1: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferleg að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir sem að segja, við látum þau bara lenda í Evrópusambandinu. Svo segir Kristrún mitt upp í þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnaðarsvandann hér. Hún segir það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún sagði í þessu vegna þess að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. Ef þau bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í brim. Ég held að sé bara ekki eins og niður farið að lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei, það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara aðið áfram í blindni.
1: Já, það er allavega að þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, ég get alveg sagt það að þú að minna það. Ég er nú ekki sálfengjumadur. En ég hafði sem ekki, fanti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristján koma frá seint og beint fram.
1: Já, en, svo sannarlega.
2: En, veistu það, mér finnst að vera búin að sýkja þauðan með það sem hún sagði.
1: Mér líf bara, ég verið játa að veistu að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom fyrir, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist. Ég, enda mér finnst stundum þegar hún er í vitali, þá finnst mér eins og henni líðið bara ekki dvel með þetta.
1: Já, ég ætla að vera, ég ætla ekki að dæma neitt um það að yngri aðstöð til

0: En
1: ég er nú búin að svara könnunni og ég sagði nei og ég er búin að kjósa og ég sagði nei og ég, eins og þig, ég hef það miklu að trú á unga fólkinu að það kannski mun bjargó hvað það sem að sildu í stand.
0: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mikið dónaskapur að ætla sér að hérna að ætla sér að ákveða það og segja að sko við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu, sérðu forræðishyggjun og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki, við höfum ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við tala núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
1: Já, en eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara komandi framtíð.
0: Já.
1: Og svo þakka ég fyrir, kella fyrir mig, ég er hérna í ágætt rigningu.
0: Já.
1: Það er mátt að rigna. Minn og jafna
0: því svona. Já, en það er sama, það er fín vökkun á túnin alveg svo
1: akkur
0: gróður. Þannig að verður bara jafnverðu skemmt fyrir rigninguna,
1: fyrir það er út í rigninguna. Það einu, ég er bara að vilja fá þetta því ég held að berjast þetta sé að sína okkur það að henni vantaði smá vökva.
0: Já.
1: Með sólni.
0: Já, það er blanda. Þakkaði fyrir Pétur minn, blessaður.
1: Já,
0: þið heilsa norður.
1: Já, sömulegist, takk.

0: gerðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara þegar jákvætt yfir því að allir myndu bara að segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt hjá nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara að segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Já, það hefur nú einhver breyting átt sér stað. Það komin ný könnun núna, fyrsta sinn. Sko hjá þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannanir bæði hjá bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neiði sé heldur meira fylgi, en það munar ekki mikil.
1: Já, þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankönnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en jáu
0: Já, aðeins meira, já.
1: Þó að ég sé nokkurn veginn að verða svona búin að ákveða mig þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir kostíkuna Já
0: Nei, hefur tekið forustuna þetta við erum með greinum þetta á vefsíð okkar
1: Já
0: Og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup
1: Já, fokkalega sko hann er, já
0: Nei, þannig er það
1: Herra Pétur minni, ég bara góða helgi
0: Sömmulegis, blessaður
1: Já, takk fyrir, á bless

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinur minn. Já, komdu blessa.
1: Já, ég var að tala við ykkur hérna, hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það, þá að þetta hafði nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknaðar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rangt.
0: Já, það er rangt.
1: Það er ekki þannig. Já, en eins og er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga mjög lítil, þá er náttúrulega stundum samið um fasta vexti, en þá er líka ákvæði í afborgunum.
0: Já.
1: Nú íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgun og skilmálar, þú borgar ekki allt fyrir seinna.
0: Já.
1: Og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað. Þetta jálið er alltaf bara rugla einhverja þvælu sem það veit ekki um. Við erum eins og hérna öldungaráðið.
0: Já.
1: Það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já.
1: Á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingin segi múk.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða, það er ekkit öðruvísi.
0: Já, já.
1: En við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í þeim tíma.
0: Já.
1: Og svo sjáum við bara til.
0: Já.
1: Þetta er okkar til að...
0: Já, ég skil. En það er náttúrulega annað líka, Jesu Guðmundur, eins og ég var nú að segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24. Hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis? Á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur. Hún er ekki efna að fara þarna. Það verið að ráðast á þá sem minnst
1: hafa. Þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón.
0: Já.
1: Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina.
0: Jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun. Af hverju getur það ekki farið með börni sín til dæmis í svona baðlón?
1: Jó, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera, eins og ekkert sé, 1100 og 1900, að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já,
1: það... Þetta er ekkert sparnaðar ástöðun, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Ég, þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þannig er augljóslega búið að bruða eitthvað langt út fyrir öll mörki. Þekki náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaði rekið augun í. Við skulum sjá hver verða rökin frá þeim. Rökin þeirra.
1: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstu. Og frá fyrri borgarstjórn, það má vel vera að Dagur Eggjason, hann séð þarna ennþá á fleti fyrir að gera illt. En hérna, en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur
1: Eggjason. Og við veitum það líka, Arnþrúður, að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í þúsundum saman, þeir fá frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Já,
1: þetta er bara svífurðileg.
0: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulla...
1: Ég er alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkihúliði. Þær fær frítt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði
1: kannski bara... Já, allavega þurfa þeir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. Er svo gamalt tórk og lasburða.
0: Já. Þetta er mjög umhörsunarverk.
1: Þetta er bara skemmt.
0: Já.
1: Og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég svo hissa.
0: Já, en samt bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað við skulum bara gera það í næsta þætti kundu þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldraða innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún lagði höfuð áherslu á að laga fyrir síst eða þegar hún talaði fyrir síðustu kosningar ég með heilan klukkutíma þátt þar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í hvar eru þær umbætur?
1: Þetta alveg rétt, en í bíli þá þangað til þá og eru gott að athuga hvort að Vestmannaeyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
1: Þá voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið verið sett í sett til reynslu
0: Já.
1: Og látir vera þar í svona þrjú ár.
0: Já,
1: þetta það sem við ættum að gera. Já. Það sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan.
0: Akkurat. Guðmundur, þú ert ekki vandrað með þetta. Ég bara þakka þér innilega fyrir og hafa nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
1: Nei, ég nú ekki búin að því. En hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
1: Takk að þið fyrir og guður með þeirra skap.
0: Sumleiðis
1: eru. Og guður með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sumleiðis.
1: Allt í leið,
0: bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Ragnar.
1: Sæl og blessu Ragnar.
2: Fín.
1: Ertu á Spáni núna?
2: Ok, ég er á Spáni, ég býr á Spáni og ég er að horfa hérna á, í beinni útsendingu, hvað er að gerast í þauta.
1: Já.
2: Sko, þetta var þetta er hérna enda með slysum, jafnilega morðum. Íbúðarnir eru búin að fá svo mikið til kok. Sko, þeir komu yfir 30. júli.
1: Já.
2: Og það er næstu komið mánuður.
1: Já.
2: Og Pedro Sánchez, hann var bara í fríi. Hvað? Bara í fríi.
1: Já, já.
2: Gerðu ekkert í málinu og hann hefur ekkert gert í málinu hingað til. Nú eru íbúðarnir að taka völdin í sínar hendur. Það var búið að flytja flesta af þessum sem voru eftir af ströndinni, þetta tampolín ströndinni og flytja og yfir á svona risastort hérna bílastæði og komu tjöldum þar og salertisaðstöðu en flestir vildu bara frá aftunir á strönd og heldu bara áfram að skýta þar út allt og þetta er bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum. Konurnar geta ekki farið einar út, börnin geta ekki farið ein út í skólan, fólkið er brjálað, ég er að horfa á því beinnúsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarni fórun er á strönd, íbúar þetta, og bara hentu öllu drasluna sem að þeir eru búin að koma fyrir aftur.
1: Af hverju er forsætisráðherra svona æstur stuðningsmaður? Að hafa opinn handamæri.
2: Að því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
1: Já, til einhver tíma.
2: Til að halda völdum, já. Og svo er hann náttúrulega sósialisti og það er einhver svona mannúðarstefna í þeirra huga. Mm. En hann er ekki að hugsa um sitt fólk. Það er 86.000 manns í þauta. Þeim eru haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
2: Já, ég mjög vil ekki eins og kalla það innflytjendur. Ég vil kalla það bara innrásarmenn.
1: Já.
2: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það er ekki stríð í Marokkó. Og það er búið að tala, ég ætla aðeins að tala lengur þetta, það er búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónar, þannig að margir þeirra tala bara fyrir eitthvað góða spænsku.
1: Já.
2: Og þá var þetta tveir í viðtali og hann, og þetta mann spurði, hérna, til hversu það er í komnir, Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna, og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, okkur ekki.
2: Já, okkur ekki. Og ef við gangum í ESB, þá þurfum við að taka við hluta af þessu fólki.
1: Já, það sjálfsög.
2: Svo er annað sem kannski fólk, að því ég er nú að horfa mikið sjónvarpi og mjög áhuga um þetta,
1: Já.
2: Að það er borg hérna 80 kílómetrum fyrir sunna mig, hérna sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena. Í fyrra dag komuður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsír inn á strönd, þar sem að hérna, fólk var fyrir sólbæði. Allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvern 51 frá Alsír.
1: Já.
2: Þeir hlaupa út af bátnum,
1: Já.
2: Upp á ströndina og eru náttúrulega hornir.
1: Já.
2: Og þá að vera að tala núna við hérna, hvað eitir það Guardia, nei hvað eitir það, strandgæsluna, spænsku.
1: Já, já.
2: Þeir það bátar geta ekki kyrt eins hratt og bátar hinna.
1: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða báta til að flytja nei, þetta.
2: Þetta er allt, þetta er mafía.
1: Já, já.
2: Þetta er mafíunar,
1: já. Já, mafía hefur efna á þessu.
2: Hugsaði, bátarnir, þessi bátur sem þeir komu í, Hann komst upp á 90 km hraða á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
1: En við vorum að tala um ástríðuna, það er fullt af fólki á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gaggrínir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju er þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
2: Þetta Pétur, ég er bara ekki alveg að skilja það.
1: Nei,
2: ég er bara ekki
1: ég
2: alveg
1: að skilja
2: það. Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
2: Ég ætla bara að vera svolítið hreinskinn að láta að vaða. Hvað með þess að fimm sem voru með leikangabissur og akurir?
1: Já.
2: Þeir voru allir miðaustulanda menn. meina, ja. Þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, á með fólki. Ég meina, þetta var kannski skriðinni innan gæsalapa. Mm. En ég meina, akkurlega getur ekki að haga sér bara skikkanlega.
1: Já, þeir vilja, og þeir þurfa ekki eins og telja sig ekki, þurfa sína sínar bestu hliðar, heldur að haga sér eins og villimenn og samt fá þau Já. Gæði sem að gera kröfum að fá. Já, Íslending.
2: Algjörlega. Og ég ætla að segja frá einu dæmi, ég gæti nefnt fólki, ég vil ekki gera það, því að ég eru hugsluna bara þrjöfinn hérna út og ég veit það ekki.
1: Já.
2: Ég veit með þrjátímana hérna fjölskyldi frá Marokkó á Íslandi.
1: Já.
2: Þeir eru búin að vera á Íslandi, örgulega, já, tíu ára, ég veit það ekki.
1: Já.
2: Þetta er þrjátímana, þetta eru frængur og synir og dætur og þetta er bara allt klanið.
1: Já.
2: Þau eru eiginlega öll búin að ljúga sig inn á örorku, þá séu hérna alveg fullfrísk og alltaf í fríi í Marokkó. Þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já, já.
2: Og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlæir að vitlisni og óvitaskapa með okkur. Þetta ekki eins og niður óvitaskapur. Þetta reynd heimska að halda það að við hérna, Evrópa, getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað að fólki?
1: Ég veistu það, sko ég líti á þetta þannig að fólk, ef það telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gaggrína einhverja marakómenn eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna, séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem að eiga að verða fyrir harri gagnrýni og það eru þeir sem að eiga að vera dregnir til ábyrðar. Hreinlega ábyrðar, það ætti bara að vera lög, við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og þekkist á Íslandi.
2: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, séu tjóð eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Já.
2: Þetta fólk bara er og var hörkuduglegt.
1: Já.
2: Það var fljótt, það voru kannski 10-12, þau byggu í las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum
1: Já.
2: Fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki.
1: Já.
2: Ekki á félagsleiri íbúð. Þetta fólk með veitingastæði, þetta hörkuduglegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslensku samfélagi. Því miður mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Í mannan ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, mann ekki.
1: David Monroy, þetta ekki,
2: Já, eitthvað svo lesa, hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Það gæði fyrir að hringja.

0: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfir sín og greinilega vel lesin og þú líka. Sko þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko já ekki myndi mig á, jú þá myndi mig á þá var stofnuð svo kvöldið endurreisna nefnd manstu eftir því í sjálfstæðisflokknum
0: Nei, ég man nú ekki
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem hefðu komið já, út frá þessu hruni
0: Já, já
1: En atvinnumálarnefnd, menntamálarnefnd og alls konar svona nefndir.
0: Já.
1: Og allir sko það var alveg ótrúlegt magna fólki sem maður lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu sem að sjálfstæðismenn og allir að búa til og fá betra
0: Stóð land. Stóð ekki og, Davíð upp og hélt ræðu gegn
1: skýrslu? Já, býttu, leið mér að klára, já. Býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar.
0: Já.
1: En sko það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, þessu krakkarnir sko, sendur í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta. Texta á, sko, í þessari nefnd.
0: Já.
1: Það er svolítið lúmst.
0: Já.
1: Svo kemur alltaf einn og einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu og Evrópu sambandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þeir eru uppgötvuð í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað svikapef. Að það var verið að rugla í hópnum. Menn það bara láfið það yrði slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftu þegar menn uppgötva. Að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað hvernig nátt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Jæja, hvað er það og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, að því að þekki nú, sko, pústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur sá áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðal maðurinn í Viðreist, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá bara hristi maður hausinn, hverslega stjöfusins blekkingar eru hér. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekja og ljúga og villa sín varð að Viðreist sem hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið, eina með svikum og alls konar illráðum tekur maður eftir maður sér hvað þetta er rosalega lúmst hvernig þetta vera með nefndir og svo kom Davíð Oddsson eins og þú varst að segja hann stóð upp á landsfundi og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappisgerð sem þessi skýrsla var því að þetta var ekkert nema svindl og prettir þetta var bara þvæla en þá sá maður líka hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku textum og svo þegar kemur að einhverju augustund þá sagði, já þetta stendur í texta og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona
0: landsfundurinn hafnaði skýrslunni
1: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakk í sárið.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að landsfundi sérstaklega hafnaði henni, ég bara, Davíð stakk í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna. Með alls konar orðum og svona og þetta og hins veginn. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
0: En þetta vill, þetta, vill þetta sama fólk ekki skýra frá því hver, í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Ég, maður heyri þetta Nei, vextina það, og varnirnar já. Sem er náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að, að flýja í raunverulegu umræðuna, raunverulegu. En hver er, hver, hver er hérna ávinningurinn? Bara vita það. Ég myndi gæta að vita að fá að vita það. Eina sem maður heyri það, það að við erum Evrópuland landfræðilega sem er þó kannski orka tvímaði Jú, jú, við skulum segja það við erum náttúrulega menning okkar evrós menning, jú en akkur þurfum að gangi í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evróp
1: Já, ég að klippa inn á þetta ha? Sama fólkið ég að klippa inn á þetta þú farða aldrei þetta eru blekkingar þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki ég að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem ennþá að berjast fyrir sem fóri gegnum hrunið fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir, þegar hrunið var. Þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með miljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Það við erum konum á botninu og þá er góð viðspilna, munið þetta því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki því og fáir ekki svör við þessu, Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
0: En nú farið að ræðu beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerður samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jú, jú, allt í lagi, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvík, við bara... Og í dag geta þjóðverjir ekki staðið undir þessu, en það sem merkilegt að koma í ljós og margir íslendingar sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega í vöxt í Þýskalandi. Og það sem sko sjáandi að þegar litið á eignir íbúana þá eiga spánverjar helmingi meir þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði heldur undlega þjóðverjar það sem að leigan er meira og eigið fé venjulega þjóðverjar bara mjög lágt innan við $200,000 já Ísland er það hátt í $500,000 sko við erum að sjá að þetta þessi vagn sem að dró hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmum álum og það byrtist hreinlega í fátækt sem að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega og við þannig að við ættum svona að fara að tala þessan bara lýsa ástandinu eins og það er í ríkustu ríkjum Evrópu eins og Þýskaland var lengi vel
1: Takk fyrir í dag

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég búin að kjósa, sagði þeir að ger.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið þátt í könnunni.
1: Já.
2: Hefðu verðbólgan hækkað 0,2%?
1: Já. Það er mikið.
2: Já.
1: Það er ansi mikið eftir þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálaráðherra? Hvað segir fjármálaráðherra? Að það hann segir hvað þetta?
2: Veistu að ég heldur þetta sé meira slýs að hafa ráðið innan fjármálaráðherra heldur en þegar við erum Gylfa Magnússon á sínum tíma, sko. Ég held það, sko.
1: Nei, sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt, annað.
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segja það bara.
1: Já, út af...
2: Þau opið gíðu þá.
1: Þeir segja þetta sem réttri leið vegna þess að þeir eru búin að lofa því að verði hallalegs fjárlög á næsta ári.
2: Það er setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og rugli, sko, þetta er þessi ríkistjórn, sko, máli er það í mars 2025, þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokið. Það er að segja, sko, nýja ríkisstjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, að ekkert gerst í tíð þessara ríkisstjórna. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já, og svo fer orkan í þetta og ríkisstjórnin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega og ég meni þetta næstu árin menn hljóta vera ég er nú mjög bölsýtna á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á og laugardag og ríkisstjórnin ætlar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, ég bara segja svo er, sko.
1: Já, fara að því, það geta verið í stólanum, er það ekki?
2: Já, hefðu það, annað svona málbara sem er að gerast í dag, það er þessi málsókn að enda og segja með erlu sérðaróknum.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út af saga.is.
2: Og þú segir þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já, pólitískar ofsóknir.
2: Og kennir hérna einari pappa til því að mistu þetta alltaf.
1: Já.
2: Þetta séu pólitískar. Politist og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að dregur sjálfstæðis, sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framami, Pétur, en er það ekki rétt muna hjá mér að þær hafi farið með 10 miljóna í farangustöskum til Egyptalands?
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024.
2: Já.
1: Og hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og báru samtökin ábyrgð á framkvæmd stofnunarinnar utanum haldi og ráðstöfun fjármuna og þetta og síðan fór hann að ég vissu rétt, Einar A. Haldanason, hann er hæstaréttarlögmaður, hann kærði sömu erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú, já, og svo
2: Hún sjást einhver
1: samstöðin heldur, ég held að hún hafa verið þar. En hún greindi, hún segir frá kæru ákærinu, hún segir maður sjálf á Facebook.
2: Já, og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrreld úr hérna frá 1970 og eitthvað og 1970 eitthvað, þá var líka í lögum að þú kynir fullur, þá varstu sviftur ökuréttindum, er það úrreld?
1: Hegningalögin er frá 1940.
2: Já, eitthvað svo leið, sko, þetta er alltaf bara brandari, sko, algjör.
1: Já,
2: Eðan, já. Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Rolf Guðarsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég langa til aðeins að fá að tala við kjötu mínu út úr þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona heldur kynslum, ég nú verða nýræður og hlusta ofta á ykkur sögu. Þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem er mjög hækka hjá okkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég er að tala ná, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtling þarna og ég vil bara koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétta sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finnst þetta samfélag okkar því miður færast frá því gamla íslenska sem býðist á stolti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sálfku, en þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessa vitleysu sem búin að vera í gangi út af þessi inngöngu í efnafangavegi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem lítur í og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er vömmulegt og okkur maður líti á þetta þar.
0: Já, hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
1: Ég finnst að vera skrautlega morgan átt, sko.
0: Já, já.
1: En það skulle þurfa að eyða svona miklu púðri og vargar ára röfli og rugli í tengu þetta mál, það er alveg ægilegt, sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið verið sigur og bítum? Já.
1: Ekki tjöfstaklega, sko, en ég finnst þér allt og mikið fylgi, sko, á eina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá, sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinn.
1: Já, það er þetta það.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu öll áttið furðulega, sko, það maður reyna að kriga til mergja, sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegast í þessu að það er að dæla í fólki upplýsingur og ég hverju. Meir og minn þrælu og legum og það reyndi sem aldrei geta staðist. Sko.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með það.
0: En ég er nú svona verið að spyrja fólk sko, hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild. Hvaða ávinningur fyrir Ísland? Nú verðum við að forna mjög miklu, sýnist mér, ef þið eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala ykkur varnarsamstar, það náttúrulega gengur enga veginn, þeir, Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna vexti og annars slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessi menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningunni? Sér þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég verið bönda á mjög skoðun í þessum málum, ekki síst þess að

0: fortíðinni.
1: Já, nei.
0: Og til dæmis hvað því að hvað ég ætla að segja ekki þegar að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
1: Já.
0: Og það er hann æsinn hafa sérna.
1: Já.
0: Þeir eru því fíkingur hérna í heimstyrjöld.
1: Já, og fórsýtt í Bandaríkjana.
0: Ég deginum, já. Hann var fórsýtt í Bandaríkjana og þegar hann haldi, ég held ég loka ræðuna þá bara það sérstaklega að opna verðsmiðunar eru aldrei opnaðar aftur.
1: Já, hann varaði Bandaríkjamenn við því að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðamála fær ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
0: Já, það er nefnilega það sko.
1: Já.
0: Það er nefnilega það sem er.
1: Já.
0: Og brýnast af öllum nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum viðbjörslegu kjarnakóðum sko. Það er veika máli í þessu öllu. Og mest í viðbjörðurinn. Það skulle verið til það til íst bara 100 svona vorsko sem hættir að henda út í
1: já, já.
0: Út og í þessu sko eða löng bara og eða öll umhverjunum.
1: Og það er núna í fyrsta sinn farið að tala.
0: Kanin byrja því, kanin á að byrja því, hann byrja í þessu.
1: Já.
0: Og ég vil að hann ljúkja þessu af og útrými þessu. Fyrst og svona til að dama þetta.
1: Já,
0: það
1: já,
0: það er ekki nú Rússland. Og það er Evrópulönd líka í þessu, brettar og frakkar því, skipnir. Þetta finnst mér nú vera aðal máli.
1: En það er nú í fyrsta sinn verið að tala um að beita núna einhverjum kjarnorkuvopnum, það er fara að tala það í raunverulega ég man nú ekki eftir já, því
0: ég
1: kjarnastrið
0: ég hef einmitt ekki eftir því og það er alveg ótrúlegt að þetta skulle verið gangi
1: já.
0: En annar maður ef hann sýnir sem að byrja þrjóðum og það er Páin hann tala mikið en það, þetta gangi ekki lengur það er Páin sem hlusta á það
1: já.
0: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki eitthvað vitreina línu í hlutinu
1: Það er fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga á laugardag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með bú á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílið.
1: Já.
2: Og fara bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverst annars stað.
1: Já.
2: En ef að það verður kosið já, að þá er alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílið. Sko.
1: Nú, að hvað er ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan, kannski í nokkur ári í sambandi við þessa samninga landbúnaðin.
1: Já, já, já, já.
2: Það er nú stórt atriði og það er bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu sko.
1: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já, já.
2: Og
1: já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, þá ríkir reyn og klár óvissa næstu árin stöðu bænda.
2: Já, það
1: og ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttarafl ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það er engin spurning sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað, heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem er ferðaþjónustan skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það er bara málið, sko.
1: Næ, það verður að breyta.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
1: Já.
2: Og ef við sitja uppi með þetta allt sama bara skuldið, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, vext er alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Nei, ég vildi minnast á annað atriði sem fólk gerir sig ekki grein fyrir að Íslandi er, það kemur til með að fara á hausinn, sko. Okay. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi er þið þá stofna annað félagi og það er þið ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtæki er ekki bundið íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvað sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu.
1: Það er rétt.
2: Það er ekki að halda fluglega fyrir vandræðina því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæst launustu áhafnir í heimi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf, eða ég slendi þegar á hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt fluglega og nýjar áhafnir. Og þá voru hinir atvinnulegsi. Og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega borga tölur að skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko. Við missum
1: flugið það. Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar. Það er okkur törfís.
2: Já, sko það var allavega, þó að sé full vel að hún næri allavega að borga launin, sko, og olíu og hvað svona.
1: Já, það er rétt.
2: Já, en
1: þetta eru tvö atriði sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, benda þetta.
2: Já.
1: Blessaður, Markus.
2: Ég vil bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir
2: það. Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, Jóhannin í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessað. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1000 euro sem fækja rétt í loki ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá tekið af henni 400 euro í skatta sem sagt hún það 1900 útborga og brutto en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustreymiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur,
1: hvað
0: hefur hún til ráðstöfunar, svo við einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún hefur, nei, hún hefur tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það er búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandi 400 euro. Það er þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, sem sem kallaði, núl samninga.
0: Já. Um
1: leið og fekk festan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 áru sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gáma skattur. 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta er húsið stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það, og ég ætla með að koma þess að þessi hlusta við talið við Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Heit hann einhvern tíma í jarðar fyrir að tók ég hendina á hann um mörgum árum, fyrir kalla, þetta er fyrir vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið, legal entity, þar að segja og við sér ekkert að tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrð allra aðildarríkjana
0: já
1: að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisskreislum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi sýstinni, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbinda að þringa þig til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verið fellt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þannig er að hafa undanþáu, eina ennþá undanþáana sem við erum að fá. Þeir halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem jámenn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort ekki getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að ég fyrir.
1: Jæja. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mig sem ég þetta.
0: Heyrðu
1: bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.

0: Góðir hlustendur, þeir eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna, já. Já, nú ég hérna með dagskrána hérna í dag og klukkan hérna, klukkan eitt í dag þá mun hérna Arthur Karlsdóttir ræða við fyrirverandi forsætisráðherra og alþingismann og fyrirverandi og formann Miðflokksins þau ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og nauðsynlegt að ræða hana og reyna að svona grein og túlka hvaða skilaboð hvaða verið að senda til stjórnvalda í þessari atkvæðagreiðslu. Nú síðan mun Arthur tala við hann hérna Guðna Ágústsson fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins nýja bók Njálu og hérna nýja bók Njálu og hérna og stöðun í stjórnmálanum. Sími hringir núna, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessaði Guðni.
1: Það er með unglingavandamáli svo kallaða eða hvað á að kalla það.
0: Já.
1: Það á að fækka sjónvarpsstöðum finnst mér og unglingarnir geta verið heima og búið til föt á sig og allt hvað það hinna ef að foreldrarnir sinna því.
0: Já.
1: Já.
0: En
1: mín börn, þau byrjuðu 5-6 ára að brjóna á sig sokka og peysur og allt hvað þeirra.
0: Hvað segirðu? Já. Já,
1: mamma er að kenna þeim það og
0: já.
1: Það mestu liti.
0: Ég hugsa að það sé frekar sjálfgæft hérna að minnskast á höfuborga.
1: Já, ég hugsa að það sé, en þetta þótti mjög fínt hjá þeim.
0: En nú erum við sumir að tala með kennslu heima, þar að segja að þeir foreldrar sem uppfylla slík skilyrði og kannski annað foreldri vinnur úti eða kannski eru þau bara með vinnaðu heima hjá sér eða hvernig sem það er og þau geta veitt náttúrulega börnum sínu mjög góða menntun og þá er spurning hvort að ég að leifa slíkt. Ég hef verið að tala við í sveitarstjórnar kostingunum, þá var ég að ræða og þeir voru svolítið að móti þessu, sá ég nokkur. Og mér fannst þetta skrítið, ég meina, af hverju ekki að reyna að leifa þessa leið og þetta myndi það að spara kerfið og ég meina
1: mjög góður. Ég tel þetta mjög góða leið.
0: Já, ég held að það er að tala um spurningu félagsþroska barnanna, en þau geta, verið í fótbolta og þau geta tekið þátt í félagsstarfsemi, en kennslan er á ábyrgð foreldranna og þau verða náttúrulega skila ákveðinu niðurstöðu, börnin gangast undir próf. Þetta hefur verið reynt í nokkrum löndum. Ég sá tölu frá Ameríku og þar er þetta færast í vöxt og það kom fram að einkunnir þeirra sem eru mælda bara af hlutlausum aðlum voru hærri, miklu hærri og þar voru þeir að læða tónlist og ýmislegt sko, þannig að þetta er spurning sko.
1: Það er
0: mér finnst þetta
1: mjög áhugavert að mínum dómi.
0: Já, mér finnst ástæði til að ræða þetta með sem kosti.
1: Og svo líka eftir að þetta EES rugg, þá var unglingum bannað að koma inn á vélaverkstæði.
0: Já, og vinna segir þú.
1: Já, og vinna.
0: Krakkar voru allt nýr í 10-11 ára að vinna í síltjörning að þetta, komust við allavega hann í
1: sýltjörnuna. 6-7 ára að breyða fisk.
0: Já.
1: Það var hjá mér.
0: Þá lærði fólk að vinna.
1: 10 ára.
0: Það miklu líklega
1: er að flagga fisk.
0: Miklu líklega að fólk sem hefur unnið svona lengi að það fari nú ekki að sætta sig við atvinnuleysi.
1: Nei, það er
0: og gangi í flestu.
1: að úlingarnir fái björiði þrjá úlinga inn á velaverkstæði og þeir tóku mjög góður í kjensli eitt í hálfum degi í að leiðbeina þeim og þurfti ekki að skipta mér að þeim meira.
0: Ég held að hugmyndir manna séu allt og staðnaðar í þessu flokkaða stofnanakerfi sem við búum við og vil ég ekki hreyfa við því að þeir hafa atvinnu hagspunni af óbreyttu ástandi, kunna ekkert annað líka og þeir bara latur bara hafa þetta óbreytt í staðan fyrir að reyna að benda ýmislegt við að það hljóta allir að viðurkenna það, það mætti gera ýmislegt fleira. Nú en viðurkenna kennarnir geta verið mjög duglegir en það er eins og þeir geta ekki nýtt dugnaðsinn og til þess að kenna og svo að vera með börn í skólastofu sem kunni ekki íslensku þeim hlýtur að líða mjög illa það er alveg fárum
1: það er ekki nokkur vafi á því þau eiga ekki að vera inn í þeirri stofu þá að koma þeim saman í hóp og kenna þeim íslenskuna ekki áherslu á það til þess að sé þetta kenna þeim áfram
0: rétt já Takk að þið fyrir, já, kennsla heima hjá fólki, hvernig er það? Það hefur ekkert verið mjög mikið rætt þetta, en það þarf að fara fram umræðum þetta. Og, en síminn hringir hjá okkur, já, ég sá ekki betur en það var einn á. Og en síminn hjá okkur er 588-1994 og línan hún er laus fyrir þá sem að já, vilja orðið frjáls líka að menn vilja svona fjalla en hérna já nú varðandi umræðuna í dag þá hérna er spurningin hvað mun gerast í þinginu hvort að hérna að þessi tillaga þessi tillaga að ganga í Evrópusambandi verður dregin til baka Símir hringir núna hjá okkur við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
2: Góðan daginn
0: Góðan dag
2: Guðlófur heiti ég
0: Já, sæll
2: Ég er það að þið voru að tala hérna að börn væru að hefðu verið að vinna hérna í þenn. Það er rétt, en hérna, þetta kallur barnaþrælkun í dag.
0: Já, það finnum þetta hvað börnin eru gömul, já, það talað um barnaþrælkun.
2: Já, það var talað það að börn eða úlingar fengi ekki vinnu í á verkstæðum eða annars staðar fyrir en eftir 18 ára aldur
0: Já, akkur á ríki að skipta sér að því?
2: Skipta sér að því
0: Hvort að foreldrar eða fjölskylda vill að börnin eða börnin vill vinna með skóla eða vinna til þess að hafa einhverja tekjur Já, það var vel.
2: Vegna þess að það er hvernig barnaþrælkun að láta börn vinna yngri en 18 ára.
0: Já, það er barnaþrælkun í vestu hluta Afríku þegar börnun láta vinna í námum þar og lifa stutt. Þar er barnaþrælkun og það eru Evrópuríkin sem standa fyrir því, sjáðu til. Sömu Evrópuríkin sem setja þessar reglur sem þú ert að lýsa. Hvílíkir hræsnarar. Að lægja börn í Afríku, vinnum við þetta, námu gröft og annað. Auðvitað er ekkert vel að byggja það hér, að bara vera að byggja að börn geti, þau verða sjálfstæðari, þau finna til þess að þau læra meira inn á fjármál, þeir skilja mun á orsök og afleiðingu. Samband og orsakasamhengi hvaða felst í því og ýmislegt fleira sem er læra og læra, þetta félagslega hefur þetta mjög mikið að segja þau eru að umgangast eldra fólk, læra af því fólki og svona það er svo fjölmast
2: og svo verða, svo þroskast þau sko.
0: Í staðan fyrir að hanga inn einhverju herbyggi innan 12 og horfa einhverju leikjatæki það
2: voru ég ætla að nefna þér dæmi.
0: Já.
2: Það voru þrír krakkar sem komu í vinnu hjá mér.
0: Já.
2: Þau voru 10 ára gömul þegar þau komu.
0: Já, hvað voru þau að vinna?
2: En þau voru látin vinna bara léttustu vinnu, reyta arfa og,
0: já,
2: og svoleiðis inn á lóð.
0: Já.
2: En þau, það var hægt að nota þau miklu meira það.
0: Já.
2: Þau voru alinn upp í sveit frá 5 ára aldri.
0: Já.
2: Hjá afa sínum.
0: Já.
2: Svo komu í hérna almenna verkamannavinnu. Það voru þau varum 10 ára gömul.
0: Já.
2: Og þau slóum fullorðnum fólki ekkert við.
0: Já.
2: Þau vissu alveg hvað þau átt að gera. Það þurfti ekki einu sinni að segja neitt við þau annað en bara benda þarna og þá voru þau farin í að gera það sem áttu að gera og gerðu meiri sér meira heldur en það. Þau gengur svo vel frá eftir sig að það var unaður. Það voru bæði stelpur og strákar.
0: Glæsilegt, takk að þér fyrir að segja okkur frá þessu Guðlaugur. Takk að þér fyrir.
2: Já.
0: Bless. Já, það er sími hringir hjá okkur, það er næsti hlustandi, gjörðu svo vel.
3: Er það ég, Björður?
0: Já, það er þú.
3: Já, góðan daginn, Grímur ekki ég.
0: Já, satt Grímur, blessaður.
3: Það er þú.
0: Já.
3: Já, svona bara við það aðsett á því, hvernig stendur á því? Það er að fara úlingadrykju.
0: Já.
3: Að lögreglan skulu ekki stoppa þessa netsölu.
0: Já, það er nú er ekki sakamál í gangi út að því, mér skil
3: það. Hvað er það, 3-4 ár?
0: Nei.
3: Þetta voru lítið hreininga á þessu.
0: Já, þetta er nýbyrjast, það er spurningin já. Um það hvernig niðurstaðan verður. Auðvitað finnst mönnum að ef að þetta er bannað að selja, þeir hafa einkar rétt á sölu áfengis ríkið, búin að hafa það hans í lengi, ha, Grímur, er það ekki? Ha.
3: Já, jú, ég þengi mig bátt að fara að veiða, kóta og laus, þá er ég dregið strax fyrir dómaran.
0: Já.
3: Það er eins og sömur í þjófélaginu komast upp með allan anskotna.
0: Já. En sko við vorum að tala um vinnu unglinga þegar voru að vinna hér áður. Núna eru þau að drekka bara, hvernig er það?
3: Hvað er það að gera?
0: Já.
3: Ég er það sjálfur að vinna 10 ára gammal.
0: Já.
3: Maður var komin í 12 ára gammal til löndun.
0: Já, heldur að það hafi farið illa með þitt líf? Heldur að það hafi skadað þig?
3: Nei.
0: Hefur það gert þig að óhamingjusamum einstakling, heldurðu það?
3: Nei.
0: Heldurðu að þetta hafi hjálpað þér í lífinu?
3: Já, það er ekki.
0: Já.
3: Já. Og svo var mestu í fylgjum sem var gerður, þegar var bannað að senda krakki sveit.
0: Já. Við fórum nú öll meir og minni í sveit í gamla daga. Það mann ég mann nú eftir
3: því. Já, ég fór nú ekki í sveit. Hún sýsti mín hluti sveit sko
0: já,
3: og hún var að heimsækja hana bara og maður bara vann þarna í heiskap og öðru
0: já.
3: Hann smaða með sko öðru
0: já.
3: Hefði, sko, það þarf að koma bara úlingum strax í að gera eitthvað hafa eitthvað ofanlega fyrir sér í vinnu
0: já og svona það tengir það við væntanlega það líf sem þá eftir að lifa ég meina flestir þurfa að vinna til að sjá fyrir sér ekki allir sem er sleppa við það vísu skulum ekki tala það en margir, flestir þurfa að gera það þannig að við erum að horfast í augu við þann veruleika þannig er lífið
3: já, pappi gamla áttu gráslufu bát
0: já
3: maður fara að róa með honum að fara með út 60 ára gammal
0: og
3: hjálpa honum
0: já.
3: Það er bara svo lýs
0: já En það líka annað í þessu, þegar við gengum í þetta, fórum að auka tengslokka við Evrópu, þá eru Evrópureglunar, þær eru þannig að það, börn innan 18 ára aldurs eru náttúrulega bara, það verið umgangastug eins og smábörn, skilur við. Og við erum að flytja já, þetta inn, við erum að flytja þessar hugmyndir inn og reglur sem eiga bara að hafa aldrei átt við hérna hjá okkur. Hér vegna þess að eina leiðin til að halda hér góðu lífi á Íslandi hefur verið almenn og mikil atvinnu þáttaka. Allra. Karla, kvenna, konur. Atvinnu þáttaka kvenna á Íslandi er svo langhæsta. Síðan er það börnin vísu. Meni, hér er atvinnu þáttaka mjög mikil og það er þess vegna sem að lífskjör eru svona sæmileg hjá minns út í flestum hér
3: og mamma gamla hún átti átta börn
0: já
3: og hún var alltaf heimavinnandi nánast
0: já það var heilmikil vinna það var heilmikil vinna að annast heimili þá þegar að voru engin tæki
3: já
0: það eins og þú segir föt og annað börnin og átta börn og mat þú getur bara ímyndaðir Þetta var
3: óhenni vinna.
0: Þetta var eins og með heilt dag, heimil í dag.
3: Ein fjölskyld. Við vorum líka látnur umgangast þannig eins og prinsessu.
0: Já.
3: Gera allt fyrir hann þessu gátum.
0: Já.
3: Það farið út í mjólkubúð og það þú veist aldrei að segja það tvisan við mann. Það fór bara.
0: Já, já. Grímur.
3: Það var bara partur á lífinu.
0: Já, já. Takk að þið fyrir að hringja hann.
3: Já, en það er að koma krökkumni vinnu og loka þessu smáríkjum.
0: Já, þú vilt að, ég heyri það, þú vilt að dómstólar stóði við þetta. Þakka ég fyrir.
3: Já, bara eftir og lýr.
0: Já. Þakka ég fyrir þetta, Grímur. Bless, við erum að hlýða núna allum að hlýða á auðlýsingar og síminn hjá okkur er 588-1994. Og við erum með hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og þar er spurt hérna hvort að þið teljið að ég búast með við refsaðakerðum frá Evrópusambandinu vegna niðurstöðunar í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En hlýðum á auðlýsingu núna, komum svo aftur.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú könnunin telur á vefsíðun okkar til svo að búast með við að refsið að gerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú og síðan það dagskráin í dag. Það hérna stjórnmálaumræðan, það þá hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrirvændi fósitisræður og formaður miðflokksins, hann verður gestur Arthur Kallstóttur og þau munu þetta ræða um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sjálfsagt bókun 35 og það eru fólk að túlka það mál mörgum finnst þetta mál flóki og það skiljanlegt og það sem að hérna menn deilum það hvernig byrja að líta á þessa bókun og þessi samskipti okkar forgangsreglur af hálfu Evrópusambandsins gagnvart Íslandi, hvernig þær eiga bæði af hálfu dómstóla og í löggjöfinni, hafa hlýðisjón af löggjöfinni og svona. Og hugsun þetta hjá Evrópusambandinu að við erum þarna á þessu stóra samkeppnisvæði og þá eigi að gilda sambærilega reglur og túlkun frá dómstól þannig að þetta eigi að vera þannig en ef að er svona mikill og á að vera vantarlega mikill áhugi á samkeppnisreglum innan Evrópusambandsins það ætti mér nú rétt að þeir byrja á því að koma á samkeppni í fjölmiðla geiranum því að það svo á Íslandi ber ekki vottum, það engin samkeppni þar eða mjög lítil samkeppni. En þá eins og sumir haldi að allum svo staða sem við höfum núna, sem RÚF hefur nánast einokun að þessu markaði að mestu leiti, að það sé bara eðlilegt ástand. Ríkið eigi að hafa slíka yfirburða stöðu, en það eru þetta miskilningur og ábyggður stór miskilningur hjá Evrópusambandinu. Ég hissa á ESA, eftirlitsstofnun Evrópusambandsins, skuli ekki hafa beitt. Því beitt farið og farið að lögsækja íslenska ríkið fyrir það ástand sem ríkir á þessu markaði. En, já, nú hérna, svo það Guðni Ágústsson og fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins og hann að skrifa nýja bók Njálu og hérna, og það verður, já, ég hef ekki séð það bók og hérna eftir hann hefur mikið náhuga á Njálu. Það ekki kannski síst vegna þess að staðsetning sögunar á svæði þar sem Guðni þekkir náttúrulega vel og það verður fróðlegt að sjá hvað hann segir Arthur frá sambandi við Njáluna og stöðuna í stjórnmálunum. En síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú, það sem að fólk hefur tekið eftir núna á síðustu dögum og er að þessi stigmagnun stríðsins bæði hérna, sérstaklega í Úkraínu og einhverju leiti fyrir botni Miðjarðarhafs eða sérstaklega hérna eftir að ráðist var á Íran að margir hefur nú talið að það hefur nátt samkomulag í báðum tilfellum, það var búið að nátt samkomulag við Íran sínu tíma og það var til þess að koma í veg fyrir að þeir færu að framlega kjarnorkuvopn. Það var aðlega Ísrael sem er og þeir Ísrael eru með kjarnorkuvopn. Þeir að vísu hvorki játan í neita þeir hafi þær þau en þau hafa kjarnakóf þeir hafa kjarnakóf og vilja vera kannski einir með kjarnakóf á svæðinu og nú þetta alltaf breiðast út og Pakistan sem kjarnakófveldi og nokkuð öflugt kjarnakófveldi eiga mjög mikið af kjarnáttum kjarn og þessum vopnum og síðan búin að gera samkomulag við sátana sem eiga peninga og tyrkina sem eru nokkuð tæknivættir og er innan NATO og stóran her, fjölmennt ríki og kannski eru það fleiri araparíki sem tengjast þetta. Þetta er allt saman stigmögnun. En í Evrópu þá virðist að vera þannig að stærstu ríki Evrópusambandsins eru sífellt að ræða og aðla á stríðsótta og spurningin af hverju eru þeir að gera þetta. Það að ljóst að þeir eru mjög óvinsælir. Kanslarinn í Þýskaland, það kosting núna einu ríkjum vestu Þýskalands Sachsen Anhalt núna á sunnudag. Þannig að það er búist við því að hefðbunum flokkarnir býði af fróð. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já. Njálugunna.
1: En segðu mér eitt Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gæti komið og keft upp jarðir á Íslandi og í gegnum hvað hét hann hjá samskipum, Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já.
1: Ég held að það hafi verið Guðni.
0: Það var...
1: Og svo er hann að tala Njálu og hann.
0: Já, ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og hún var inn á þessari línu að það er ekki að keft. Nú síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópu. Staðan er þannig Lína virðist vera að reglan er þannig að þeir sem eru utan evrópska efnahagssvæðið eins og kínverjar þeir reynda að kaupa stórt land hér á sínu tíma það var stoppað
1: Grímsstaðar og Bjöllumstík
0: rétt. En þeir sem eru innan evrópska efnahagssvæðisins eins og Radcliffe sem er skráður í Monaco var englendingur þetta fólk, það getur keypt jarðirnar og svo allir að ganga lengur og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leynu að fleiri geti keypt en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma og þannig hefur svona þannig að manni finnst einhvern veginn
1: var það ekki Ögmundur sem að stoppaði að kínverðarnir gátu keypt hann má þó eiga það
0: hann gerir það
1: hann stóð vaktina en svo breytist eftir það að þetta fer bara verði eins og vilt að vestrið Og hver opnaði það? Var það ekki Guðni?
0: Það var bara vilt að vestu.
1: Það
0: var
1: eitthvað.
0: Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnahagssvæðis. En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér í jarðir. Og ég held í raun og veru, það hefur nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru. Þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir það er ekki ekki miklu peningar kannski eins og eitt sæmilega dýrst einbýlis
1: maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna hvernig stendur á að fólki sem verum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til að þetta bara lætur þess að hluti gerast
0: þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa luti Pétur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu og þeir sem eru hlindir meiri samvinnum við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming, það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðasamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglun sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsa þannig þegar við gengum í evrópska efnahagssvæði.
1: Já, það bara verið að hafa af okkur landi. Það rátt að gera það með svo mörgu.
0: Já, já.
1: Það rátt að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka...
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fáið að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef erlendur aðili
1: og svo báðir sponslur fyrir
0: já,
1: borga
0: ef erlendur aðili kaupir hér útgerðarfyrirtæki mörg svo eiga útgerðarfyrirtæki mörg önnur fyrirtæki þú var að það
1: myndist nú ekki á útgerðin og grátandi það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi svo komu þessir spýrar og minkuðu nú máttu þeir eiga 49%
0: Já.
1: En svo er þetta lána, þú þarf kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur, þetta fólk sem verum að kjósa þeim á þing. Fólk væri borgað fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveita maðurinn. Og var að tala með svo hluti að einhverju viti. Við erum alltaf bara nema og ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. En sjávarútvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þangað. Og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring að hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta. Og við fáum bara straum, þetta er ekkert annað en árás á landið. Og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera árás á landið. Og Ísland er ekkert, ég meina hvað er að gerast í hérna á Spáni? Þetta er ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist neyri í Frakklandi líka. Og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana. Og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatt af þessi inn.
0: Já, já.
1: Og svo kemur meldingin að nú eigi það að gera eitthvað. Og við getum ekki að vara okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur. Nefn með út veiði maður eða eitthvað svoleiðis, eitthvað takmarka. En almenningur getur ekkit varðið sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur við sagt með það, Pétur?
0: Nei.
1: Er það bara rífuðskaptið? En ok, skan, þá hefur takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless. Já, klukkan 3 í dag, við erum að tala dag svona, þá verður hann Guðmundur Kristjánsson í Brim, Artur Karlsdótti ræði við hann, hérna útgerðamanninn, og ætlaði hann sé ekki bara stærstur á Íslandi. Ég er ekki með tölur yfir það, ég held það bara. Og hérna, já, nú og í gær var hún Hjördís með skipulagsátt, góðu sættirni hjá henni sem skipula og en þetta geta farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna tekið þátt í og séð hérna greinar um sættina en Hjördís Viljánsdóttir, hún rætti við Stefán Hrafn Jónsson sem prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og Ævar Garðarsson, arkitekt í þættinum sínum skipulagsmál og þar rættu þessi sérfræðingar við Hjördísi nýja rannsókn á algildri hönnun fjölbýlishúsa. Nú rannsóknin á að leiði ljós hvort ákvæði byggingareglugerðar aðgengi skili sér alla leið frá hönnun og framkvæmd til þeirra kaupa og nota íbúðarinnar. Ævar sagði nefndi dæmi nýjar og mjög dýrar íbúðar þar sem að aðgengismál eru ekki lagi. Og Stefán Hrafn sagði að rannsóknar vera framhald af fyrri vinnu rannsóknateymisins og unnin í samstarfi við öryrkjabandalagið. Nú skoða verður hvernig ákvæði byggingareglugerðar algilda hönnun skila sér frá tekniborðinu og framkvæmdinni yfir í raunvöla notkun húsnæðis. Já, og það kemur að rýmislegt þarna í þessum sætti sem kemur fram til þeim sem mikilvægt að hanna húsnæði frá upphafi þannig að sem flestir gætu notað. Og það talað lyftur þar og fleira og fleira í þessum. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast því ekki bara þeir sem hafa áhuga á skipulagsmálum sem eru mjög stór þáttur í líf okkar. Það skiptir verulega máli hvernig skipulag hér, hönnun og arkitektur er hérna hjá okkur. En hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og já, og línan, hún er laus núna. Línan er laus fyrir það sem að já. Nú, veitum kannski að heyra eitt rólegt lag. Já, vöningir hvaða rólega lag veitum að svona kíkja á og hérna já, svo setja eitt lag á og svo höldum við ræðina áfram eftir lagið.

og svo hefur verið með skoðanakönnun núna og í þessari skoðanakönnun þá við skulum sjá hvernig já telur þú að búast megi við refsiaðgerðum af hálfu ESB vegna niðurstöðunar úr þjóðaratkvæðakjörsni já það aðtyklisvert hvað eitthvað finnst þetta það getur annars látt í staðskonar hérna breytingar eða eitthvað skonar trublanir sem að kæmi frá Evrópu út af þessu eða minni áhuga sinna okkar málöfnum, það kann að vera og það eru já eru 71% rúmlega sem telja að búast megi við refsækjærum að hálfu ESB vegna niðurstöðunar og sjóðaratkvæða greiðslunni Nei eru 25% rúmlega 25,5% þannig að það er fjórðungur og síðan eru hlutlausir 3% rúmlega og hérna nú hérna já, þetta niðurstaðan ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari niðurstöðu og hérna og já þeir hafa ekki lýst þessu yfir, þeir hafa hérna sagst virða niðurstöðuna, þetta geta ekki gert neitt annað en það er sögð vera mikil óanæja sé svona að birtast óanæja með þessa niðurstöðu þetta lítur ekkit vel út Evrópusambandi vill hafa fá svona á sig góða ímynd þetta skaðar og veldur tjóni á ímynd Evrópusambandsins að þjóð skuli ekki vilja einu sinni ræða við þá til að semja um aðild og meiri hluti vilji það ekki og því það var búist við því upphafi þegar að fara var að stað með þetta sem að aldrei hefði átt að gera en það var gert enga síður og þetta var sett fram á marsmánu var þetta var sennilega þegar að hún Ursula von der Leyen kom hingað í fyrra sumar þá var þetta náttúrulega farið að stað var, þetta var að vissi málefnasamningnum en síðan í mars er ákveðið núna þessu ára að flýta þessu og þetta eigi sér stað í 29. ágúst þetta var fyrir sveitarstjórnar kosningarnar og þetta hefur ábyggilega á þátt í því að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur og miðflokkurinn enda líka að vissi ekki einn stóran sigur en enga síður bættu við sig allstæðar held ég að flestum stöðum eftir að þessu var líst yfir þannig að ég held að hérna að þetta að þeir hafi skotið sig í fótinn með þessu en hérna þetta var gert enga síður og hérna já við sími hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja ringja inn en hérna en dagskráin í dag ég hef nú búin að segja frá henni ég ætla að gera það nú aftur það er í hérna hádeginu þá Eyjólfur Ármannsson, hann er innviðar á þeirra fyrir Flokk fólksins og Arthur ræða saman. Nú klukkan eitt þá mun hérna Arthur Karlsdóttir ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann við flokksins og fyrirverandi forsætisráð þeirra. Og svo klukkan tvö þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðinn Ágústsson, fyrirverandi ráð þeirra framfundaflokksins. Og rithöfund, hann er búinn að skrifa nýja bók Njálu og svo ræðum við stöðuna í stjórnmálanum og síðan er það eins og ég sagði áðan Guðmundur Kristjánsson í bréf

útgerðamaður, hann verður hérna Guðmundur Kristjánsson klukkan 3 í dag. En ég vil þakka öllum sem að tóku þátt í umræðinni dag og hafa verið að hlusta á þáttin og verið að styðja okkur. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að gera það. Verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennuljálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn. Góðan daginn Guðni.
2: Sæl blessuð og sæl verið öll.
1: Til hamingju með nýju bókina skoðu
2: við segja. Já, endanlegu, já, takk fyrir það.
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur oft mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við erum rætt hér áður og þú tvormaði Njálu félagsins og markmið félagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helgár Hafkjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður, er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem er viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur. Hún er stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu. Ímyndaði sér hvernig það lít út. Þetta er náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa. Já. Og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista. Það er með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta er auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrja mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komum með töluvert á 400 á heilla óskalistan. Slíkur er áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko er vakna svo spurning, á hverju Njála, á hverju núna?
2: Já, Njála er náttúrulega merkust allra bóka, hún er lengst allra Íslendingasagnanna, hún er mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún er líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina, hún er dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins. Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennunjálsaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það er nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta er eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við hefðum ekki, heldum ekki við íslenska málinu. Nú er það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna, Arnþróður, þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíman?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg á römmu máli, hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli og sagt frá á svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólinn eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því að í þessari baráttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistanum. Þannig að og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún er jólagjöf mín í ár. Njála, þessi viðhafna bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og að við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli en hvena kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér á sögu og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja það
2: en það er margir sem hafa lesa
1: þetta það er ymsi sem hafa lesa þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálítið tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig.
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið leku Njálu heima hjá.
2: Þetta var nú bara á morgun bæjum, menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust hefðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líkla og ég myndi brenna sískinni mín inni,
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnurðu að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Kjerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli. Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir skikjunni upp með Njálu, rauðri skikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bertholdskoll byggt upp og þangað kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson, sem stundum er kallaður síðasti Íslendingurinn, er harðskeyttur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum
2: orginalar. Ég
1: hringdi
2: hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram. Leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti, heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðin og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri. Og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guð minn, sagði hann. Þú ert að byggja peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Hann borgaði milljón og sumir borguðu meira en milljón til að vera með meira en Kristján Loftsson. Þannig við fengum gríðarlegan stuðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stuðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera. Bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er einmitt það sem er langar að spyrja
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá, hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig en sko, er Njála sko fyrir nútíman er hún svona fyrir unga Íslending í dag þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima
2: bardagasögur alls konar utanum heimi er nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að að lifa sig inn í Njálum svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti Þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örugglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þér þegar að þessi fústbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
1: Það nefnilega það, já
2: Þetta var morð þetta var náttúrulega skammarvík sem að hafði þessi miklu örlög að Njálsbrenna fór fram en okkur dettur í hug það þegar mér geti verið stórbrotin saga Skarphéðin
1: Já.
2: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlunga slóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í síndarveruleika á Króknum þetta þurfum við að gera á Hólsvelli og eði rangar þingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn við þurfum að augast það einhvers staðar austur í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugshlíðarinnar fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst sagði Gunnar og sneri heim þarna má sjá af einhverjum bletti Þá sér maður til fljóstlíðarina, hlíðarenda og hlíðina fögrum, maður sér heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar. Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njálu slóð settu ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
1: og Íslendingar
2: og ekki að síður Íslendingar og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar ég hef séð þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
1: hjá Magnúsi
2: okkar Ólafssyni þeim snillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símann sinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll er til sölu
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Herðu, sko, það nefnilega eitt í þessu, þannig reynda góð leið inn í samtíman og margt að þessu sem út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lög mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það svona yfirleitt tala Gunna Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Það með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var þú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Já, sko, Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sem minn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kóngamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók. Þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta.
1: Já.
2: Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
2: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi.
1: Já.
2: Og hafði mál. Hún er eina af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þess að langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
2: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér alþróðu mín. Ég fæði tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu slóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þess komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast. Börnin, systkinni Hallgerð og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dómum þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. og svo hún gefin þremur mönnum
1: Já.
2: Þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt Já. Eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni
1: Já.
2: En Þjóstólfu fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann Já. Eftir hann hefur barið hann að kynhöst
1: Já.
2: Og svo fylgir, kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði.
1: Já.
2: Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drapa hann á slaginu.
1: Já. En sjáðu Guðni.
2: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta. Að sérðu kallarambuna sem þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skríti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annan?
2: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vilja vera, ekki að vera kjörar stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók,
1: Já.
2: Sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér af mér hér gömlum og rukkóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin,
1: Já.
2: Og þá fannst nú mannum þetta skrítið, Páll Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu er að endurskrifa endur þetta gömlu bók, En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni framan á henni.
1: Já, það Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Gunni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, brennu Njálssögu sem núna það vil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Guðni erum að fara aðeins yfir þetta Guðni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við.
1: Já, hún er formóði hún er, mín í beina
2: hverju. Já, hún er nú nauða líka enn náttúrulega í skapferli
1: og öllum.
2: Og öllum.
1: Já, segir.
2: Glæsileg og glæsileg varstu ungar tróðu mín og fögur enn og fögur enn og fögur enn.
1: Guðni, já, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annað sinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi.
1: Mm-hmm.
2: Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari.
1: Mm.
2: Og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna.
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna, bæði með fegurð sinni. Og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Mm. Hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm.
2: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendinga sögur eigi erindi.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
1: Já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
2: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátt ús, við getum byggt það í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vil núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því að ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
1: Mm.
2: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báður á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báður á lífi
1: já.
2: Þar með var það út úr myndinni og Hlíðarendi ég enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórshól, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landa byggja en ólögum eyða stendur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
2: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
2: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
2: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn síð og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
2: Mættum hafa undan þá tíma, blóta á laun og trúa á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun en ekki opinberlega og svo mætti ber út börn.
1: Já.
2: Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu.
1: Já, já.
2: Það var sem sé fóstureyðing þess tíma.
1: Já.
2: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
2: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, er að segja sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
2: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
2: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og útýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina til baka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvernu orð okkar núna að saman stöndu við en sundraði föllu við
2: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunar tíma með umsóknina og kannski er hún að hugsa upp ekkert ráð til að sætta hljóðina.
1: Já.
2: Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, hún þær treystu þjóðinni og þetta sagði þjóðin og þá er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
2: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við, ég held að kunni en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest þannig að svo oft er að miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi. Hver er mest miskilin?
2: Ég held að það sé nú Flosi, Brennuflosi.
1: Það er Brennuflosi.
2: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
2: Hann gerir það til neittur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni. Borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni Og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristinn. En samt sem áður er blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin var voru álög þess tíma, menn urðu að hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið. Það var skylda lífsins. Og hann tilneyddur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flosi kemur þegar hún steypir yfir hann skikkjunni Flosanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru. En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf. Þau hafnaði, Njáll er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonum og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð. Ung var ég Njáli gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn lítill Þórður Kárason leggst á milli þeirra. Þannig þetta hans saga en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna. Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú um við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap Flosa sjálfs. Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna. Þá kennir Flosi hann á augabragði, gengur á móti honum. Þeir taka utanum hvort annan

0: runni, er batnið og úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bókum fólk sem barðist, hemdi sín, brendi hvert annað inni, hvað segir þú?
1: Það svo mikil fegurð í henni, hún er svo marga brotin, hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heift, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og að gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálsaga.is Njálufélagið.is Njálufélagið.is þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa bók á góðum kjörum.
0: Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og Njálu, já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
1: Ég var nú rithöfundur áður því að,
0: samfélagi,
1: ég hef gefið út 5-6 bækur.
0: Ég segi það. Já. Heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir, verið þér sæl.

Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegisútvarpið á Útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsaðu frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Heyrðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru já, miskosti á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburðarás og þessa stund
1: já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Ég er nú byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út á sögu sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baróttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði mér að fá upplýsingar um stöðu og gangu mála. Ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram. En hvað það? Þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli. Ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það. En við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já, það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemd, hvernig sem það nú er. En eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér okkar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér og blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka, umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál, þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári.
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild.
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin um það. Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velta þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert af ríkistjórn þar sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi. Og það var einhvern negin leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrði þarna rauð strik sem ekki yrði farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til, allmargir þingmenn Vinstri grænna, að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu. Og það var grátur á göngum þingsins þennan dag. Þannig að þessi umsókn fór í gegn. Samþykir þingið þessa þings ályktunar tillögu. Og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sóttu aðild.
0: Nei.
1: Þingið bara skorað á ríkistjórnina að sækja um aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu, undirrita hana bæði og hún er bara einföld. Ísland sækist eftir því að fá að vera aðila að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar. Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa um í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Já. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjun 2013, okkur mánuðum fyrir kosningar, þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn, vorið 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða, þessi ókláraða ESB umsókn, þannig einhvers staðar og ný skúfu.
0: Já, þá ert þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst Framsóknarflokku þáverandi og Sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig, sjá til lands í öðrum málum, stórum málum þannig á árinu 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandi heldur út í lista yfir umsóknar ríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Þar eru til að mynda Tyrkland. Mm-hmm. Það er sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár.
0: Já.
1: Í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir engað síður 2016, ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki, og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsókn, því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu. Og hugsa sem svo, byttu nú við, kannski var þetta bara ekki, kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Þarna er Íslanda þá, á heimasíðu ESB, í hópið með Tyrklandi og einhverjum. Til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa, þá skrifaði nýtt bréf. Þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Nú verandi forsætisráðherra.
1: Nú verandi forsætisráðherra Póllands. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfi hjá okkur hérna í Brussel, við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknina tilbaka, hún er á sögunni og svo til þess að vera kurteist þá sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurn hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið. Sér fram á að þetta verði erfitt. Það er aftur, það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir umsókn. Þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið. Og hún er þessi, kikki pakkan aftur, sama brellan og já til að sjá og allt þetta. Já. En til þess að þurfum ekki að spyrja, viltu að Ísland sæki maður þetta Evrópusambandinu? Mm. Þá fara minn aftur fyrst í þetta með umsókn í sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsóknar er ekki. Mm. Svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla. Mm. Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu á ennsku, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og það getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga á að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem Össur og Kófur er búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að ágreða akkur eftir ekki Evrópusambandi að segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið en akkur hefðu íslensk stjórnvöld að vilja það það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður aftur að það er umsókn 2009 Já. Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggja þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsúlu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir á, hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis Já. Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það er framkvæmdavaldið
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stöðinni í ríkisstjórninni.
0: Já, en þeirra með til dræja tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttiraði í Evrópusambandi þá sínum tíma.
0: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin að ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálóttunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum hátta einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkisstjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954
0: Já.
1: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar
0: sko.
1: Nema með því að með lögum sko, sem
0: þessi að þetta var breyta kannski að skera úrum þetta með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum það búið að kjósa, það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra þar að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka
1: Já.
0: Hvað að vera? Hver lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknaríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það er vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og þetta vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að einn frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild. Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvelt af að hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja í pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum.
0: Já, rúmlega, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja já þá er hún gild við erum umsóknir gildi og fólki láti halda þetta jafnvel er þið ekki andmælt ég skal ekki þumt að segja en ég bara tel að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráðherra geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þá skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráðherra ákveða það eða nokkura
1: ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þetta, þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði, já það má líta svo á að umsóknin sé gild, valend en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðaldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valit brellu sinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þó kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herðu, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannum fundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished þegar ég meina þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef
0: já.
1: Það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum minn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari rætt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta alltaf treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu.
0: Já, þá er bara að refsa þjóðin.
1: Þá, já, þá fyrstu við bara ríkisstjórnarnar til að verða þá neistu hefðu, nú leggjum við ofurkap á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmunum í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli verða aðrið þeim íslensku.
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum. Líka í dómsniðustöðum.
1: Já, og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga.
0: Já.
1: Að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að breyðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þú voru vandræðismönda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: akkurat þetta er svona klassísk setning
1: þetta er einhver sem hefur fyrir svona pólitíki í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákvæði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætlu þau nú sveldist mér á kaffinu
0: já
1: Ég meina ætluðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35. Hvað myndi þá Evrópusambandi segja? Myndi það bara guttir að það? Nei, það myndi segja veitu, þessi atuga sem þingsins hún skiptir engu máli. Þingið samþykkti það að innleiða bókunna. Hún er innleitt. Það fullu. Það skiptir engu máli aðtúr sem tingsins einhvað, nema alþingi ákveð annað þið að gröntu bókuna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandil sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna íslenska gagnvart Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef fólkið vil allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluð ráðunetum
0: Já, þú telur að það sé lausn
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru það er alltaf sér greinlega að hanga á þessu núna einhvað áfram en þá alltaf að kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf að lausa enda þá kemi nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsi öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
0: Já, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaríka hvernig ætti að leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
1: Ég held að það sé Já, ég eflaust skortir hana traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að þetta sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausand á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan er gengið
0: Akkurat. En Sigmundur sem er eitt að þegar þú talar um þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar, þær trjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ýmsi sem ég veit um þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
1: já.
0: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópusambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: Já.
0: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: já.
0: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftirlistofnunar Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax
1: já, já, hugsa,
0: annars verður farið í samningsbrotamál
1: þetta liðnir, þá er komin frétt
0: já.
1: Frá Brussel frá fréttarritara RÚV
0: þannig
1: að ESA sé, komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál
0: mm-hmm.
1: og hafi beðið á meðan að verið bara að afgreiða þjóðratkvækriðslu akkur er beðið á meðan er þetta ekki svo brýnt en sko, þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta er bara svona fíla
0: Já, en hvað og, finnst þessi
1: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið því vilja þjóðar
0: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þó bara að leysa úr ágæningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland þurfum við óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir eftir
1: Þá komum við eftir að því, ég er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandi þegar það braut klárlega samningin
0: út
1: að venda tóttlá og nú eru þau lofandi hrætt við samningsbrotamál ég segi, já ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
0: já.
1: Í þessum hennum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undanþáan okkar eða sérlausnin
0: sennilega væri já. Það nútíma málið
1: þessu,
0: með lögum evróska efnarsvæði
1: það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnarsvæði og talið nöðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að hreina þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár.
0: Emil Sigmundur, þetta er blakkur að dreytið á því að það var að kröf Evrópusambandsins af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1993 með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandi og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðanum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur að hóta einhverju samningsbrotamáli
1: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séri íslensku nálgun á orðalagið og svo segja menna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigið innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það einu sem hæstir eftir gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35 íslensku útgáfunar er eins og til var ætlast og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það njóta kannski í Liechtenstein.
0: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Það kom það ekki ljósa eftir dóminn og setna að þessa máls ástæður hefðu ekki verið réttar.
1: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara því að menn halda því stundum fram eða tala um þetta eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og nætt að vera og jafnvel skrifa það út hvernig hún nætt að vera, það var ekki þannig. Eina sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Akkur. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að fara sinna ekki sléttar af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er ofabillegt fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum
0: Þannig að það Sigmundur þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að við fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur, ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir
1: Já, ef að það það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
0: Akkur.
1: Frekar en eins og jóttast það hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
0: já.
1: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
0: já.
1: Í ESA
0: Já, að nú tímasetningin á þessu sem eila kalla það fram Já. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra hann gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: komið í sæl aftur til að lusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem heldi við þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verðist vera mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það er búin að vera gríðarlega mikil umfjöllun þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostlega vonbrigði og og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðunum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að borgaði sig ekki að fara út í þetta að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna að setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snúist bara að sjá hvað í boði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið og það er sem að þessi ríkis gerði með þessari aðfæðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntalega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðininn þannig að þetta er afleiðingin
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandið. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé grælendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum krísum en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru í raun gjaldrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífri sjóðan
1: já og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri svo leiðis að það horfir ekki vel með það að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra í Ítalíu ef því hvað mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni á hvað Evrópusambandi bara skipa forsætisráðherra í Ítalíu hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja, þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf, 800 miljarda evra skuldabréf, og svo fá beint skattlægningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana. Svo ekki sem minnst á hernaðarmálinu. En þetta kallar á þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhver staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram og heilmikla styrki frá Evrópusambandinu Já, það ertu einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands áttu að vera góðu fréttinar áttu að sína sjáu þið þær ennþá áhugja á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja það mitt Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirrita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf
1: Já.
0: Þannig er þetta að byrja en það er vitamál, það er búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert er Evrópusambandi að stefna sínistir er þetta sama Evrópusambandi

0: kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum.
1: Já, já,
0: þetta er freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem einhvers konar grílu og grænlendingana.
1: En sem, það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa á. Þau eru að bjóða stór fé.
0: Já.
1: Og hvað sérðu fréttir á því?
0: Já, það er hvergi nema hér.
1: Já, hann er bila það. En það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikill halli á staðreyndum í fréttum. Já. Og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu og bara við sjáum þessa ferð nú til Grænlands í þessu skyni það er talað að Noregur muni þá ganga inn og þess vegna mikið vonbrigði Íslandi er sagt nei það er talað að Kanada sé að fara inn og núna þegar Ursula von der Leyen ætlar í að mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið hvað að vera og það er lögð höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir
0: já,
1: það er gangi
0: já, Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að vera hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
1: Já, já.
0: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem þeir ætla sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátakast þeir fylki í Bandaríkina með að við sko, höfðatölum.
1: Já, já.
0: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinn okkar og frenda
1: já.
0: En þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og ég segi, maður skilur nokki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið ætlar að fara og verið eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
1: það er nefnilega málið
0: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóði Áströlum næst
1: já, sko það er akkur þetta sem er, það er þessi eila breyttastefna sem þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu, þetta er alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi er að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
0: já.
1: Gegn Bandaríkjum
0: já, já.
1: Þegar að nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós enn betur Sigmundur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn þess hernaðar uppbyggingu á formum og það að þá eru þjóðverjar núna þjóðverjar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
0: já.
1: Að nú er það niðurstaða fundarins í gæri á Írlandi að þetta hljóti að verið hernaðarlegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi, þeir vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
0: Nú
1: það er nýjasta, Fraklandi líka og hangir þetta yfir, þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá er ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda auðvitað völdum
0: já.
1: Þá getur ekki nýjir
0: ég myndi nú telja það kannski stóra atrið áhyggjur þeirra því að missa völdin því að flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi

0: þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylgst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákvært sem þetta segja mér.
1: Það er bara búið að vera vistuðlaust á rúf núna í einn, tvo daga. Alveg vistuðlaust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Já, mitt.
1: En í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, vistuðlaust. Og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það í fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
0: Já.
1: Fyrst núna
0: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Þið fundu einhver dróna eða hvað?
1: Já, dróna, já.
0: Sem að hafði bara lent þarna á flugvellinu með
1: að verið... hefði einhverjum dottið þar og sprengjuefni. Hefði dottið þar við einhverja flugvel sem átti að fara mjög gögn til Úkraínu. Og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa.
0: Já, ég hafði ekki gefið tíma að setja minn hérna.
1: Nei, en rússar hafa neitt á þessu náttúrulega og segja þetta sé sviðsett. Og það bara þannig stendur málið. Maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi af hverju vilja að stríð af hverju þurfa að stríð núna
0: já einmitt, ég ætla nú að vona mér
1: Þú ertu utanríkismálanefnd ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra þangað, þú er ekki að spyrja þetta
0: jú, og þingið jú, þetta var nú einhver nefnt í framhjálupi síðasta fundi en já, þetta er áhugavert ef þetta er
1: hvað stendur svona, Ísland menn eru
0: farnir að já. Nefna jafnvel ég tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
1: það er bara
0: akkurat
1: það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Le Pen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar
0: já, kærum við náttúrulega að gera allt
1: já.
0: Til þess að reyna að koma veg fyrir það
1: já.
0: Bæði Evrópusambandið og stjórn kerfið í Frakklandi
1: já þannig að þetta er bara graf alvarlegt og hérna líka sagt í Úkraína sem getur kjósa út að stríð og það er sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega en það er ekki vitað að það sé í Þýskalandi en þannig eru menn að byrja að æsa og það er þessi æsingur sem þetta Davíð sko og að utanríkismálanefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð íslensku þjóðina og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar það, bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og þessum líku sem taldar eru
0: það er hernaðari byggingunni
1: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 miljardar en já, við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljúgu þjóðir
0: já,
1: akkur erum við þar hefur einhver svarað því
0: já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur ég er eindreið að því að við erum að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu við erum að gera það okkar hátt með neyðaraðstoð, lækningar aðstoð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
1: Nei,
0: það er bara einhvern veginn ekki okkar ekki okkar svið
1: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagði jú, fyrir mitt leiti eða okkar með flokksins þá erum við sammálið að styðja til mannúðamála en ekki ekki til hernaðar.
0: Já, rétt.
1: Hernaðargagna. Hvernig hefur það verið virt?
0: Já, það hefur ekki verið virt. Allt í sem ég kemst næst. Mm. Ég sá bara í fréttum að við varum enn í sprengjukaupunum.
1: Já.
0: Já, já.
1: Nei, mér eigum við að halda áfram og þessari vegferð. Alla, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Í raun og veru var það það. Það bara fer ekki að milli mála eins og þetta orði núna, fyrst að vera að hefna sína okkur. Að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki vera að koma okkur bara beinlínis í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum alveg.
0: Já, já, ég tek undir að með þér, það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni, svo fyrir heimstyrjöldin, hún var í rauninni ástæðalaust stríð
1: já.
0: Sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleypt öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frum verkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsælalandið á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
1: Já, en segir þú eitt sem þetta, tími okkar fenn og vera búin, en hérna verður var við þessa umræði í alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu? Verður var við þessa umræði alþingi?
0: Já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og varandi sprengjukaupin á sinni tíma. Já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera að færast fjær því sem að því maður var að ala stuðma að skýna einhvern veginn sem algjör gröndóttar atriði hjá öllum flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðanist þótt við séum aðalara NATO en þrátt fyrir að vera aðalara NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist af því að það var engum illa við Ísland.
1: Næja, rétt. En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð, við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það, já verið þið tilbúin?
0: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir séu farnir að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
1: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
0: Já, já, já Þeir eru farnir að tala með þeim hætti þar Erum við þetta?
1: En svona semdur þetta eru svona meira sem að bara er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara
0: Ég skal segja annað, talaðum við stríð
1: já,
0: og áhugjur á þeim Hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildi sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan einlandamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli.
1: Já.
0: Þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistríðis, borgarastríðis og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka. En það of væri kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og stækka.
1: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja, hvernig verður svona, hvernig verður stemningin sínistir?
0: Friðsamt þáttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar, þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrra stað núna. Það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnina að hún fari nú loksins að gera eitthvað af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
1: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út að sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Artur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðið sæl

0: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út á ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stöðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hjá okkur 588-1994. Og sími ringir, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
0: Góðan daginn, Daniel.
1: Í gær að þá var á bylgjunni vital við konu sem er í fótsvari fyrir áfram stelpu sem eru svona Facebook hópur sem er á móti sem er að halda utan með þær sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.
0: Já.
1: Nú sagði þessi kona í gær að hún ætlaði sér að stofna félagssamtök fyrir utan Facebook. Ég hugsaði með mér, býtu, erum við ekki búin að fá nóg? Nú heldum við stóra hátí á Þingvöllum. Það var stór hátíðar um verslunarmannahelgina. Það var menningarnótt. Það var ekki einasta kynferðisbrot eða nauðgun á þessum hátíðum. Erum við ekki búin að fá nóg? Það eru tveir menn búin að taka lífið, við erum búin að jarða einn tónlistamann og það er búið að skemma fyrir mörgum tónlistamönnum og það er búið að skemma fyrir öðrum mönnum. Erum við ekki búin að fá nóg?
0: Já, þú meinar að þessi er komið nóg af ofstæki frá róttækum feministum, er það sem út að tala?
1: Ég sko að raun og veru þetta. Það er búið að hafa verið félagssamtök um þetta og en erum við ekki búin að fá nóg af því að það hafa verið birtar myndir af mönnu sem hafa verið sko bara sem hafa ekki verið réttar.
0: Já. Já, það er náttúrulega þú þekkir, það er náttúrulega félag og fundafrelsi og skoðanafrelsi og ef ákveðum hópur, hvort sem það er karlæði að konur vilja halda svona málum gangandi fullu hörku, auðvitað er auðvitað hérna, þannig að það er náttúrulega til félagskapur slíkra einstaklinga og það er kannski að þér finnst alveg komið nóg af því í raun og veru, það þurfi ekkert nýjan félagskap, þú meina að nýja vettvang fyrir þessu viðhorf það er náttúrulega þau eru að berjast gegn ofbeldi, það er þetta mjög gott að þessi verið að berjast gegn ofbeldi en þetta er náttúrulega svolítið ennhliða þarna eins og þetta byrtist þar
1: og svo er annað að það breyti ekki sko dómskerfinu því að hér að dómstólarnir þeir eru það er bara reglja við þeim það eru 2 miljónir í bætur og svo er greiðsla á lögfræðakostnaði, það er yfirleitt fær lögfræðingur meiri bætur heldur en sjálfur þolandi.
0: Nei, það er umfangsmikið mál sem hefur staðið lengi yfir, já, það getur farið svo, það er ég.
1: En svo vildi ég taka fram að hann Heiðar, hann var að tala um matinn og hérna skal ég segja, hann Viðar Guðnason hefur leikt hérna, íbúðnar á mjög sangjarnu verði. Ég þekki það, ég þekki mann sem hefur leikt hjá honum Viðar Guðnason.
0: Já.
1: Og hann er mjög sangjarn í öllu. Ég meni við þessi vinnum sem bjó hjá honum, ég held hann búið ennþá. Hann sagði við hann, ef þú fyrst þú búin að hérna, vera svona lengi hjá mér að þá færðu stærri íbúð.
0: Já, já.
1: Kom þetta bara óvart og hérna, hann er búin að vera held í 20 ára eða meira hjá Viðari.
0: Já, já.
1: Og svo var hann Heiðar að tala um að þetta væri óætim að maturinn sem að krydd og kaviar væri að framleiða. Og þeir eru að framleiða 300.000 máltíðir fyrir Reykjavíkuborg og ég er nú búin að hitta marga gamla kalla sem hafa verið að borða núna hjá miðstofunni, það sem er maturinn framleitur.
0: Já.
1: Það talar enginn um að maturinn sé vondur.
0: Nei.
1: Ég veit að Jói, hann er nú búin að vera í 30-40 ár og ég held að hafi engin að aldrei kvarta yfir matnum hjá hann.
0: Nei.
1: Nema þessi maður sem að sagði að mamma sín hefði sagt að þessi maður væri ræðilegur en hann kom sjálfur á eftirlaun og eftirlaun og aldur. Ég vildi koma þessu framfæri þegar maturinn hjá múlakaffi og krydd og kaviar er alveg 100%.
0: Einmitt. Það gæði fyrir þetta, Daniel. Blessaður. Nú þið eru að hlusta út að sögu, skulum heyra í næsta hlustanda. Þeir býða núna
2: nokkuð.
0: Gjörðu svo vel.
2: Abel minn.
0: Já.
2: Valgeir í dag.
0: Já, sæll Valgeir.
2: Herðu. Já. Herðu, það þarna frétt þarna, já, sæll Abel minn. Hérna, á MBL þarna með bólusetningarnar.
0: Já.
2: Fórsvíði frétt sem var að koma þannig frá honum hann mögulegt að skilda fólk í bólusetningu sko. Ég skil ekki þetta sem er þessa ruglu í þessu liði er verið að hræða okkur alltaf eða hvað er verið að gera Pétur?
0: Já það þau tóku nú gildi þessi lög hérna
2: ég veit að
0: Jú, það er nú það að vísa, sko, Moggin er að vísa, þú ert að vísa þannig MBL og en þeir eru að vísa já. í dósent sem að er við lagað til háskólans á Bifröst, hann telur að, svona, að fljóttalegi gæti verið mögulegt, samkvæmt nýja sóttvarnalögum að gera bólusetningu tímabundi skildubundna. Það er þetta sem fólk hefur verið að tala um, sko.
2: Já, ég einmitt var að tala um þetta líka bara við kunningjum minni gær, sko, að þetta er staðan, þetta verður þannig í praxis, að það verður bara að koma heimtíðin og fjarlæja þið á heimilinu eða sprauta þið gegn viljaðinum á heimilinu, skilurðu, og það verður voðalega skrítið, ef ég þekki allt regluverk á Íslandi, að þeir sem verður með undirliggjandi sjúkdóm og alls konar þannig eftir götunum, þeir munu ekki fá neina sér með þegar það kemur að þessu, Pétur. Þetta segi ég meðal annars vegna þess að þegar COVID var hérna sem hæst, Pétur,
0: já.
2: Þá voru þeir sattir að koma í bólusetningar sem væri með undirliggjandi sjúkdóma. Já. Veikir og undirliggjandi hópar voru kvartir til að koma í bólusetningar fyrst til allra og af hverju það Það er til þess að útrýma þeim með að drepa þau.
0: En í þessari 28. grein lagana þá er ráð þeirra heimilt og hérna þegar er að ræða það sem kallaði samfélagslega hættulega sjúkdóm að setja reglugerð opinberar sóttvarnar ráðstafanir. Og hann fær náttúrulega mikil völd. En síðan hefur náttúrulega sko þó hefur landlæknir, hún hefur vísað tali skildubólusetninguna á bug og það er sóttvarnalæknir sem hefur gert það. Og hún segir að ný sóttvarnalög sem tóku gildi að það sé ekkert í lögunum sem leifi hérna skildi að gerir á því skildi bólusetning.
2: Pétur, það er eins og ég hef sagt við ykkur, það er eins og að sé einhver mara á íslensku þjóðinni, það eru hvert skítamálið sem að er verið að halda þjóðinni hérna í heljar greipum, það er bókun 35 núna, það var þjóðaratkvæðagreiðslan daginn, það er sífælt verið að hérna valda þjóðinni einhverjum áhyggjum, Pétur.
0: Já.
2: Þetta er bara konstantlý, það er bara konstantlý verið að mata þjóðina að einhverjum áhyggjumálum, Pétur.
0: Já.
2: Og þetta er ekki nógu gott.
0: Já, þetta er náttúrulega hluti af svona ágreiningi í þjóðfélagsmálunum, þú veist hvernig það er.
2: Já, en mér veistu hvað Pétur, mér finnst þetta bara, þú veist, hverjir eru það sem er standa á bak við þetta? Eru þetta þingmenn sem eru núna eða hverjir hvaða hópar eru þetta?
0: Alger, það er náttúrulega alls konar ólík viðhorf í gangi í samfélaginu og þeir sem hafa völd til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri eða sínum viðhorfum, þeir kannski reyna að gera það og síðan ef það
2: er
0: og eins og strísa upp gegn því þó það sé nú kannski sjálfgeft.
2: Svo langar mig að ræða annað mál við þig. Það er þannig að varandi hérna þegar þau verið að rukka eftirlifandi maka
0: frá tryggingastofnun
2: frá tryggingastofnun og já, já, já. Nei, skattinum líka, skattinum skilur líka.
0: Já, já,
2: já. Það, Pétur, já. Mér finnst þetta svo ljótt, Pétur. Maki deyr og svo hefur verið að rukka kannski 500.000 miljón eða eitthvað eftir fráfall maka. Mér finnst, hvað er þetta sem er í...
0: Þegar menkaskipti er að ræða, þá taka menn erfingjarnir sem að erfa þeir... taka á sig þá ábyrð að greiða skuldir.
2: En Pétur, það
0: er að segja að hefur menka skiptir að ræða og það er að skipta að búið dánabú.
2: Ég þekki nákvæmlega þetta mál sem var núna í umræðu í gæri eða fyrir dag. Þetta voru mistökja á skattinum, sagðu, skilurðu. Þetta voru mistökja á skattinum, þetta voru mistök þeirra og þetta var einmitt þannig sem þetta var í okkar máli.
0: Já, já, já.
2: Og eigum við að byrja áfram.
0: Já, þú menn að menn þurfa að geta varið sig og kunna að verja sig gegn kerfinu, það er alveg.
2: Já, þú veist alveg hvernig skattunum vinnur, Pétur, þú veist alveg hvernig skattunum vinnur. Ég veit ekki nema annað en að fólk sett inn í fjárnám út af skattaskuldum sem eru bara undir 10.000 krónum, sko, Pétur.
0: Nei, ég veit ekki. En það er alveg rétt hjá þér, þetta er ósveigjanleg stefna hjá, það hefur alltaf verið þannig og ekki batnar það núna. Þú mátt alltaf búast við því, það bæði hér og annars staðar í öðrum sjóðuríkjum, jafnvel svona ríkjum sem við talin svo þróuð, það er gert, þá mun skatturinn halda áfram að koma fram að fullri hörku til þess að einu.
2: Já, mér finnst þetta bara ómikil harka gagga fólki og ósamgjönt. En svo er það með bansínverði, Pétur. Mér finnst það alveg vera komið út úr kortinu. Hérna var bensínverð lækkað í júní út af einhverjum þróun á heimsmarkaði eða ekki.
0: Já.
2: Og nú er það komið upp í hvað er bensínlíturinn komin þar sem hann er...
0: Ég veit ekki, ég bara veit ekki fylgist ekki með þetta.
2: Nei, hann hækkaði allan að hann 20-25 krónur, eða ekki, fyrsta september.
0: Jú, það var vegna þess að þeir feldu niður þennan afslátt sem voru hefði búin að veita.
2: Ég skil ekki alveg eitt. Af hverju er ekki farið að, af hverju glittir aldrei í niðurstöðu í þessu merðsamram og smálum hjá olíuverðsamráðu og tryggingasamráðu og bankasamráðu og þetta? Ha.
0: Já, það er nefnilega það. Takk að þið fyrir, Valgeir.
2: Já, takk fyrir, takk.
0: Bless, já. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og Sími hringir hjá okkur, gjör það svo vel.
3: Halló?
0: Já, halló, gjör það svo vel.
3: Já, góðan daginn, hefur þetta
0: í. Já, sæll.
3: Sæll, ég ætlaði nú ekki að hringi í dag, ég hefði að Daniel, þetta talna Daniel, hann var fyrir að minnast á mig. Og hann ekki alveg sammála þessu sem að var að segja, ég sagði ekki að maturinn hjá frá Múlakafi vera óvætur. Það er ágætis matur hjá hann, hann er mér matur um allt og þetta í því. Ég var að segja að það var ekkert sérstakur og það er svolítið annað. Og annað að þetta er svolítið dýrt og það er ekki bara mín skoðun ef menn hlusta á þáttir hjá Guðmund Dólarssoni, þá er hann að kvart yfir því að maturinn hafa hækkað 1100-1900 og samt eru það niðurgreiðan. Já. Við nefndinu bara móðið mína sem dæmi, ég má það vist ekki, ég skal nú hætta því.
0: Akkur, en hérna... Akkur máttu það ekki?
3: Og hann tók nú vitleysis kast þarna talnameistarinn í gær út af því.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvað er óskopunum mannir gengur til, já. En það sem ég var að segja, þetta eru 1100 í 1900 og það er ekki sérstaklega varit. Það var miklu betri máti þegar þetta var enda þarna. Og akkur þarf þetta að vera svona dýrt. Það er þetta að fara upp í... Þarna er ég að tjápar upp í Bónus og kaupa 1944, það er innan við 1000 kallt sko kjötbólir réttirnir og kjötsúpa fyrir einn. 1500 kall er fínasta lampasteik með brúnaðum kartöflum og þetta er með dagsetningu og þetta þurfa, ef það rennur út á dagsetningu, þá þurfa að taka þetta tilbaka.
0: Já.
3: En þetta er 2000, ég veit ekki hvað þetta er, 2200 kall þetta í eitthvað svo leys og borgið þarf að niðurgreiða þetta.
0: Já.
3: Og þetta er bara og þetta er til með svo það er ekki bara að það er tölvöld á fólkinu sem finnst þetta bara of dýrt og er bara að fara að matla sjálft eða þá að sækja sér bara fínasta mat þarna frá 1944 upp í Pólus að það rétt.
0: Já, já.
3: Það var það sem var að setja út á. En Daniel hlustað á þáttum á honum Guðmund Ólafssyni. Hann að segja þetta sé úr 1100 í 1900.
0: Já.
3: Og þetta ekkert veislumatur, en ef þú ferð inn í Múlakaffi, Hallamúla, þá fínasti matur það. En hann sjá satt fyrir hús kallað eitthvað. Jóhannes bara flinku maður og flinku kokkur, ég ekkert vera að halla á hann. Nei, það bara þvæl á lífi.
0: Þakka ég fyrir Heiðar, blessaður.
3: Já, bless.
0: Já, þér að hlusta út að sögu, skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
4: Já, hvaðan sæðin, ég er Hagbarður Knútsson.
0: Jón Hagbarður, blessaður.
4: Blessaður. Ég hef áhyggjur að við samþykja þarna lagakrið bókun 35.
0: Já.
4: Og lagakrið 15.
0: Já, já. Já, þetta er að núna einmitt að þessi bókun er á, það er verið umræðum henn um þessa bókun er á leiðinni inn á þing, það er rétt. Það er rétt.
4: Þetta tekur okkur hulluveldir.
0: Já, það var nú talið á sínu tíma að þegar við vorum nú að innleiða EES-samningin að það þyrst að gæta þess að samþykkja ekki reglur sem að takmarku löggjafar valdið hér í okkur eða það er nú svona en það má búast við umræðum um þetta núna og já það er verið að skrifa þetta núna á samfélagsmiðlum og víðar ég bend á eina grein eftir hann Geir Vogi sem í Morgunblaðinu mitt og hann heldur segir einmitt að ríkisstjórnin boðar að halda áfram aðlögun að ESB í gegnum ES og hafnar það er nú það en við skulum bara vona að þetta fái svona góða umfjöllun, takk æði fyrir Jón
4: bless
0: já þið er að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur hann 5889094 nú við erum með skoðanakönnun einmitt á vefsíðun okkar út af saga.is og við getum nú það sem verður að fjallum einmitt ES samningin og en síminn hringir hjá okkur við skulum heyri næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
5: Góðan daginn, Jón heitt hér
0: Sæll og blessaði Jón
5: Hagbarður, Jón Hagbarður er vinur minn.
0: Já.
5: Og stundum er ég að stríða honum aðeins og við heyrum aðeins. Og þá segir, hringdu bara í Votti og spurðu hann að því hvað hann eigi að segja næst.
0: Já.
5: Og þá vill hann það alls ekki, sko.
0: Nei.
5: En það er heitt út af matnum.
0: Já, hann var eitthvað
5: tala sjóðandi vitlu, þannig að þetta var á 700 kall
0: já.
5: Nú er það á 1900
0: Nú var það á 700 og
5: það er á sjóðandi hann
0: Já, þetta er Nú ef fólk er að borða þarna hvað einu sinna dagar þekki alla virka dagar þekki
5: Þá er það hækkun
0: á mánuði um hvað
5: Já, þetta er nærðið því þreifaldur frá því sem þetta var og var hægt á 700 í 900 og svo 1100 og svo 1900 en það er kannski alvarlegast að fólk sagði sko það er búið með samfélagi og þó að samfélagi sé kannski öðru þræði pan eitra þá er það samt
0: Já
5: að maður er nú mannskaman og það er eitthvað varfi í þetta samt enga síður og það er þarna heilmikil menning af þessu eldra fólki í raun og veru.
0: Já, sko það er spurningin um það, við getum hugsað okkur sko eldri borgara sem að hérna getur ekki verið verður að sækja og kaupa mat ykkur staðar og þetta er orðið og dýrt fyrir hann. Hvernig á að leysa slíkt vandamál
5: ég borga ekki þetta fyrir mat það er hægt að fara og fá frosin þorsk eða ísu í bónus og það er bara það þarf að þá loftsteiki ég það og þá kemur það bara með stafanum í eftir 5-6 mínútur og svo græna bæna með og og prótein og það ekkert endilega hollur matur þarna niður frá, það ekki það.
0: Nei.
5: En það allt sjóðandi yfir þessu og það skiljanlegt.
0: En manstu ekki eftir fréttinu það að það var ansi stór hópur eldriborgara sem að var vannærður þegar að þeir komu á spítala?
5: Jú, svo, það er rétt. Og það er þeir náttúrulega að vera að tærast upp og deyja og halda sönsum og lifa, það er þessi eilífa bara átta Pétur.
0: Já, það er það.
5: Og mér dettur úr í hugu sko miskun sem ég þrái en ekki fórnir, það vantar náttúrulega einhver manneskjur að heitinni. Það er líka, vill þetta enda svona hjá borginni í anskota einhvern
0: veginn. Hann er athyglisvert, hún áskerði Jóna hjá fjölskylduhjálp, hún var að hjálpa já. Fólki í þessum og við sjáum alveg hvernig viðbröð, þau voru ekkert mjög jákvæð á hálfu kerfisins, það verður ekki sagt.
5: Það var ekki mjög heldur jákvæð viðbröð við útvarpi sögu þó að því hafið haft úrslit áhrif og þjóðfélagsmál hér síðustu 20 árin.
0: Nei, það alveg rétt hjá þér, en sambandi við hann áskerði að hún var að gera þetta og ég var svolítið hissa. Hún er búin
5: að vinna afrið líka.
0: Ég var svolítið hissa á því, sko, það voru einhverjum einstaklingar eða einhverjum hópar innan kerfisins. Það hefur verið eitthvað ósátt við þetta framtak hennar. Ég skil ekki hvernig slíkt fólk hugsa. Ha.
5: Er ekki bara allir að tróða alls
0: gott að lýða með öðrum? Já, það þarf ekki að vera því. Hún var ekki að tróða neinum öðrum. Hún var bara að vinna
5: en á sín. En mannlífið er.
0: Hún var að vinna sjálf
5: fyrir fólk. En mannlífið er. Mannlífið er öðru þræði, drullu svo sáttur er það ekki.
0: Jú, en það var eins og þeir einhverjur hópar til þess að hafa einkarétt á ríkisreknu félagskerfi og félagslegu réttlæti og svo þeir að koma aðrir með sína skoðunir og á sinn kostna verið segja að eins og að þá allt í einu eru menn eitthvað ósáttu að trublar einhverju að hópa hérna, það er svolítið merkilegt sko.
5: Fyrir 10 ára síðan var stólið bíl af mér og ég hekka á honum og það voru nágrannar minni sem að gerðu það og allir blokkinn hlóaði.
0: Já.
5: Lokka fann það ekkert út. Það ég bara fekk þessar upplýsingar. Þetta er á miklu brönd 60 og hérna ég vil gæta að það sé vitna og vita hverjir eru að.
0: Já.
5: Og þá vil ég minna aðganga klósetti eða hvað sem er, það er bara baráttan og lífið. Og búin er í kjallara kannski og slagurinn og kannski er ég nú ekki alltaf nema að friða spilli sjálfur.
0: Já, þú segir nokkuð. Ég þakkaði fyrir Jón að hringja til okkar. Þakkaði fyrir. Já, símarnir hringja, já, símar hringja hér hjá okkur. Við skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
6: Er það ég?
0: Já, það er þú, gjörðu svo vel.
6: Þetta er Anna, góðan daginn, Pétur.
0: Sæl og blessuð Anna.
6: Veistu það, ég með svona smá tauga áfall.
0: Nú?
6: Út af því sem að gera samfélagsmiðlum á sveimi sem ég sá í gegnkvöldi.
0: Hvað var það?
6: Og ég er að hringja inn út af því.
0: Já.
6: Það er maður sem að fóra að kjósa í Austurbæðaskóla.
0: Já.
6: Og þar á vegnum er ekkert smá framenn í 6 ára börn.
0: Hvað er það?
6: Bara tippi og píkur og út glett og ég fullir í rest og sæðið út og þau eiga að vera hugrökk stendur fyrir ofan. Hugrökk til hverju?
0: Já, ég veit ekki.
6: Ég er að spá, mér finnst að við erum að afhenda valdinu svona mynd og hafa hana inn í alþingisalnum.
0: Hvers vegna hefur verið að byrta þessa myndi?
6: Við erum á postsetanum, þannig að unni mér finnst að degja vera, þetta er náttúrulega þeirra verð, sko. Við erum að virða þetta fólk að þetta ekki, þetta er háttvirta alþingi og menntamálar á þeirra og fleiri að finni.
0: Nú þetta er grunnskóli og það komið ný borgarstjórn, er ekki rétt að beina því til nýrar borgarstjórnar að þeir sjáu til þess að þessa myndi sé tekna niður á eins og þetta lýsa þess?
6: Ég er bara fjöxla í hvet ykkur
0: að... Já, ég er bara að segja hvaða leiði fær, það er bara hvetja að hérna...
6: Að
0: við, Já, ég, við þurfum að ræða við borgarfulltrúa bara um þetta, um það hvort það ekki að...
6: Já, við nefndum að sjá þessa mynd, ég fekk bara áfall, þetta eru bara 20 og 30
0: Þú voru myndir af þessu á Facebook, alveg?
6: Já, þetta að ganga á Facebook og ef maður postar því, þá bannar, sá sem náttúrulega líka á baku þetta Facebook Marksúkanberg, þá bannar hann þetta, þetta má setja framan í lítil kríði.
0: Já.
6: Þetta kemur allt erlendis frá, sko.
0: Já.
6: Frá einhverju aðstu sem við eigum að virða, sko. En ég bara, ég fekk slag og ég ekki fengið þetta á huganir bara, bara hvað þetta siðlaust. Mér finnst bara, Pétur, þegar við hittistum, eða við ekki bara fara úr brókinu og vera svona glemt framan í hvort þennan, þetta er svo erlilegt. Að gera svona við lítil saklis börn, við stöðum ekki í lagi. Og hvað þýði, veriði hugra og ég man ekki hérna sætti hvernig en þú meittir
0: Hvað verið að ætlast til þess að börn sé að stunda kynlíf þá, hvað er þeir að minna?
6: Já, mér finnst nú bara skólastjórinn eigi að útskýra fyrir mér hvað eiga börnin að vera hugra með
0: Já,
6: ég held að hugra og svona, og svo er ástin að vera hugra við litt vítir börn með svona Veitu, hvað er verið að tala hér? Þetta ekki börnin sem eru með þetta. Þetta fullfarðið fólk sem eru með þetta.
0: Hvaða aðli innan...
6: Þetta kemur eftir frá vissnum börnin.
0: Fyrir ekki annað, hvaða aðli innan kerfisins kann að vera að standa að þessu fyrst og fremst? Það eru náttúrulega fræðsliðuvöld í Reykjavík. Þessi stýra grunnskólakerfinu til út að standa baki þessu. Það er ekki dannað. Og það þarf þetta að spyrja bara borgarfulltrú að þessu, hvort það séu sammála og hvernig stendur á þessu. Og við þurfum bara að gera það. Já, já. Hún er
6: nú móður, við búin að hafa svona upp á veggjónum heim og sér og bjóða gestum í helsó.
0: Nei. Það er gott.
6: Þú hafa svona.
0: Nei, látt ekki svona. Þetta er mjög gott að þú bendir á þessa. Ég þakka þér fyrir það, Anna. Þú bendir á
6: þetta. Þetta er það aftur svona. Ef þetta er svona hjá 6 ára börnum, þá er þetta fullkaka fólki sem við hafa þetta vottunum heima hjá sér.
0: Mm.
6: Og við svona þetta virða sig, er það ekki?
0: Takk að þið fyrir. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Skulum heyri næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, halló.
7: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
7: Jæja, hann Ragnar er eitthvað slæmast undan áskorunum rökræður eða kappræður verðtrygginguna.
0: Já, það var nú eitt sem að bauðst til þess að taka þátt í slíkum kappræðum við, Kristín Sigurjónsson.
7: Já, ég fagna hverjum sem í þær kappræður.
0: Já, við skulum þá reyna að stuðla því að hún geti farið fram með ef hún samþykki það. Hann er verkfræðingur.
7: Og þýður hann verðrygginguna
0: ég veit það ekki, ég bara hef ekki kannar að ágæta að vita ekkert það þátturinn á þess stað með að ferfa
7: en annað þegar Ragnar feipaði svolítið á í kristinfræðinni sko þegar ég lærði kristin í gamla dag þá vorum við í kristinfræði
0: já, það er rétt
7: já þar eitt hugtak sem að heitir sko að hata syndina en elska syndaran
0: já
7: Kannastu við það?
0: Ég kannastu við, er hún árétt úr biblíunni, var ekki, er það þannig? Ég...
7: Nánast. Ég þór ekki alveg að segja, kafla og vers, ég get nú rannsakað betur, en þetta er svona, þetta er hugtaki sem að kemur með úr sunnudagaskólanum allavega.
0: Já.
7: Og málið er sko að Ragnar kvarta undan því að ég kalla hann heimskan sko. En það held ég að, ég hef ekki sagt að beint hann, sko, held ég að meint að rökin að vera heimskuleg. Það sem hann var að segja var heimskulegt. Kannski hef ég gengið svo langt að kalla hann, ég gera það mjög sjaldan að kalla fólk beint
0: heimskuleg. Það er eitthvað, það sko, við sko, menn geta alveg rætt og tala, komið fram með róttækar skoðanir, en það þarf ekkert að hjóla í einstaklingin að vera með einhverju athugasemdir hann, því miður þar alltaf mikið það. En ég segi bara það vona að þetta nú bara verið mistök hjá sér, Axel, er það ekki bara?
7: Já, ég byrst afsökunar, þetta er nú kannski,
0: það er gott.
7: Já, ég gerir það, mín tilætlun ekki að særa neitt eða neitt svoleiðis en það ég með smá svona ég með smá kæk sko
0: Já.
7: Sem svona uppnefnari í mér og ég gaman að uppnefna hluti
0: Já Já, já.
7: En allt í lagi með það en hérna, en svo finnst mér menn vera ofur viðkvæmur, þetta svo forsetin var að tala hatur sem ræðu orðræðu
0: Það var enginn að vera með, voru, það var ekkert verið að ráðast á forsetan þannig að hann, hann var kannski ekkert viðkvæmur
7: Nei, nei en hún var að tala um sko, henn, þess, umræðan um allir þjóðaratkvækriðsina hefði verið hatursfull frá neysinu
0: Já, ég ósammála því að ég held að þetta fari bara nokkuð vel fram
7: En þarna sko að sjálfsvega að maður helst að vera kurteis eins og ég hýta leiksins þá segja menn alls konar hluti
0: Já.
7: En sko ég veit ekki hvort að Ragnar haldin þessu þessar, og þá halla líka þessu ofur viðkvæmni sko þá má bara ekki að segja þá, þá það bara eitthvað svaka slæmt sko allir að maður í viður í svona opinbörum viðræðan það bara hafa ykkur skráp sko það ekki alltaf gráti við hverju orðið sem að láti flakka á mann sko
0: Já en þessi hatursorðræð og umræðan um hana hún gengur út af það að það sé verið að, með hatursfull ummælum ykkur að hópa eða eitthvað fínlíkt það mjög erfitt Nei, hvernig þetta sett fram og erfitt að átta sig á því hvað menn eiga við endilega og hvaða hópa þeir að tala um já, hluti við erum að tala um ákveðna hópa já. Mér finnst þetta eigi bara að vera þannig það tjáningafrelsi, svo eigum að hafa góða ærumeiningalöggjöf, hún því miður og síðan það geta einstaklingar bara varð sína æru en ekki að einhverjum hópar njóti sérstaklega forréttinda, hvaða hópar eiga að njóta þess, skilurðu eiga allans múslimar að njóta meiri vendar vegna hattusáræðu heldur en kristnir ég meina, mér geta engin deilt þetta það ekki?
7: En svo held ég að með bara skilja ekki orðið hatur, sko.
0: Já, svo það líka.
7: Sko, en svo ég lærði þetta alvegndar, ég var náski í sálgæslu, þegar ég var í sem kristna gera með Holland ekki.
0: Já.
7: Og hann skýrgreinda vel, sko, að sko, beiskja óuppgerð reiði. Nei, neðu, hatur óuppgerð reiði og hatur ef þú farið enga lausn í reiðina sko
0: Takk að ég fyrir skilgreininguna
7: Já
0: Við þurfum að fá auðlýsingar Takk fyrir Já, fáum auðlýsingar og þeir sem eru á línu núna sýnið þólimæði við þetta verða nokkra auðlýsingar núna og svo opnum fyrir síma aftur

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur minn, við að Guðjónsson.
1: Já, sæll.
2: Það eru búið að vera góðir að hringin og mikið svona Ragnar er vondur og verðtryggingin er vond og allt þetta. En sko, við meðum ekki gleyma því að það er búið að dæma í verðtryggingamálinu. Þetta er allt löglegt. Þetta er ekki skipuleg glæpastarfsemi. Við meðum ekki gleyma því að Vilhjálmur Birgisson, verkalýst foringin okkar, fór í mál og tapaði, hann ætlaði að berjast gegn verðtryggingu. Þannig að það þarf ekki að útkljá þetta mál, það þetta er löglegt samkvæmt lögum.
1: En þú heyrðir það að forsætisráðherra ætlar að byrja því núna að breyta þessu, hún segir það, heyrður í henni, tóttu eftir því?
2: Já, ég, hún tók eftir því að þetta er ómlegt mál vegna þess að lífur í sjóður halda fast í verðtrygginguna. Þeir vilja fá peningana, annars rýrna sjóðinni.
1: Já, já.
2: Þeir vilja fá peningana. Ég get svo sem boðist til að vera stjórnandi á þeim þætti þegar Axel Pétur og Ragnar takast á og jafnir Kristín Sigur og svo.
1: Já.
2: Ég hefði nú vilja lifta sko reglunum aðeins að svona léttir pústrar og hrindingar með ég vera með á eitthvað svolítið svona kljáða út kljáða sko.
1: Já, við verðum sjálfsagt með þetta í næstu viku ef að aðlarnir
2: eru tilbúin. Já, þú getur ekki verið stjórnandi, þú verður að muna það, þú er svolítið hlutdrægur.
1: Er það? Já.
2: Þú verður að muna eftir því, sko, þú verður svolítið leiðilugur út í verðryggjum og verður að reyna að standa með honum Vilhjálmi Birgi sinni, besta vinninn, ég er dottinn úr þína sæti.
1: En svona, þú menar að þú hafi verið besti vinninn minn en ekki lengur?
2: Já, það, ég er dottinn úr því
1: sætti. Hann var besti vinnur minn.
2: Eini vinnur minn.
1: Já, þú meina það.
2: Þetta var.
1: Já. En ég heyri það. Þú allar að fylgjast með umræðinni þegar hún kemur.
2: Já, ég ætla að bóðin til að stýra þættinum, sko.
1: Já, þú meinar það.
2: Ég er manna sætti. Ég er að segja að þú ert ekki. Þú ert hlutraður, þú voru að skilja
1: já,
2: þetta,
1: þú er búin að heiðleika. Já, þú ert lindur verðtryggingun, en þú vilt stjórna þættinum samt.
2: Ég get stjórna þættinum.
1: Já, þú, já.
2: Það ég hef ekkit verið að breyða út að verðtrygging sé.
1: Jú, þú er að ringa þetta.
2: Það því, já, þú. Já, en hvað er það? Við erum aðeins að þessum matarmálum hjá eldri borgurum.
1: Já.
2: Sem skipti miklu máli.
1: Já, ég sammála því.
2: Sko, salt, veist, matur sem kemur frá svona aðsendur, hann er yfirleitt með mikið að rotvartaræfnu salti og alls konar drasli sem eldri borgar er ekki að vera að borða mikið af.
1: Já.
2: Þannig að sko, þetta er líka spurning sko, um gæðin á matnum. Og ég hef prófað 44 þarna.
1: Já.
2: Allt og salt, allt og mikið að svona, þetta er bara svona jaðra við finnst mér að ég finn alveg eftir á að maður verður svolítið svona blörri svona, veist, það verður mikið vatni líkamannum, það safnar vatni svolítið og maður veit ekki hvaða rotvarnarefni önnur eru notuð til að sé hægt að vera með svona eldhús. Þá þarf að vera að nota svo mikið að bakteríu drepandi efnum. Þannig að íslenska lambakjötið er best sko alveg hreint.
1: Já.
2: Og mengað og þá færið mestu næringuna.
1: Já, en hvernig myndir þú hafa þetta? Hvernig er hægt að breyta þessu?
2: Ég vil náttúrulega fólk bjargi sér sjálft meira eldri borgara sem geta það, af því það er fullt að eldri borgara sem geta
1: það. Við erum að tala um þá sem geta það ekki.
2: Þetta tala bara um þá.
1: Já, fyrst
2: að það. Já, nú eru fullt að fólki sem er að fá getur bjarga sér.
1: Já.
2: En er ekki að gera það, því það er búið að búa til kerfi hérna til að einfalda allt og gera allt.
1: Sko, en það,

0: og svo erum við búin að ganga þannig á sósíalkerfið okkar að, að sko allir eða vera einhverju aumingjastarfsemi sko en, við erum búin að búa til
1: en breytist samfélagið og kallar einhverja aumingja aftur og aftur
0: já,
1: breytist þá einstaklingurinn eða samfélagið vissa það
0: hvatinn til að bjarga sér sjálfur hann er orðin þannig að það bara er ekki það alltaf heimta frá skattborgarinn
1: ég var að tala þína aðferð að kalla fólk aumingja breytir það einhverju
0: má ekki kalla það
1: Nei, ég ekki spyrja því, er, það, þú gerir það, ég meni, hér alveg tjáningafrelsi, en breytir það einhverju, er það einhver til
0: réttir, ef þú nefnir ekki að gera eitthvað, ég kalla það aumingja væðinguna hérna, aumingja dyrkun, það þýðir það að skattborgarinn þarf ofta að vera að borga meir og meir.
1: Já, en tala svona, skiptir það einhver mál, verða menn ekki að fara einhver aðra leiðir
0: til þess að það? Já, sko... Getur. Það búið að vera svona tipla á tánum alltaf í kringum þetta, já grei, veist, þetta svona, já hann var góður í rauninni, sko, þetta á öllum sinni, dópausarnir, já við þurfum að gera eitthvað fyrir það og ég þekki þetta alveg, því ég búin að vinna við þetta svo mikið,
1: já.
0: Það hefur ekki virkað að vera með neitt svona láta læti um vandamál. Kerfin á Íslandi eru orðin þannig að við erum alltaf að búa til fleiri og fleiri svona, já, hvað orð myndi þú vilja nota um svona þegar að fólk vill ekki bjarga sér sjálft og vill ekki gera, vill vera á welfare, sósjálfum, fá peninga beint þaðan og svo erum að sturta inn í landi fullt af fólki sem að fer sömuleið inn á þetta.
1: Hvað
0: orð viltu móti?
1: Já, þetta eru einstaklingar sem vilja hafa eiga réttindi en ekki skildur og ábyrg.
0: Hvaða réttindi?
1: Já, þú veist að þau vilja...
0: Já, er það þá?
1: Það er það sem vilja fá það. Þau vilja hafa þessi ákveðin réttindi frá kerfinu án þess að bera skildur sér á móti.
0: Já, en hvaða orð
1: það er það sem einkennir svo marga í nútíma? Samfélögin eru orðin þannig að það skapar einstaklinga sem eru hérna vilja ekki taka á sig ábyrð og það skildu sem tekjast inn að þeim sjálfum það er mjög, það er rétt
0: ég er að reyna að fá orða því að fólk stuðast aðeins á aumingjavæðingu hvaða orð eigum að nota yfir það svo að fólk styggist ekki að ræða alvöru mál en samt stinga á kýlinu þetta er orðið alveg svakaleg hvað mikið að sko heilbrigðiskerfi og þar með skattborgarinn þar að borga fyrir aulagangannan annara, hvað orðið voru nota aulavæðing ég veit það ekki ég held að sé best að stinga á kýlinu beint og líka að sko að venda skattborgarann við erum búin að búa til alls konar hatur og verðtrygginguna, hatur og útgerðumenn hatur á þessa sko stýrivexti fólk skilur ekki dýr, þetta er bara einhver mannvonska og akkur má ekki stinga á móti, sko þetta er orðið sko bílinn hérna í þessu þjóðfélagi og nú eru það sko uppskera nú eru að koma að kreppa og þá engin varasjóður, engin ekkert, bara alltaf yfirdrætti
1: Takk að ég fyrir við þar við erum heyri næsta hlustanda, gjörðu það svo vel Já, það eru nokkuð sem bíða, gjörðu það svo vel Hvað heitir þó?
2: Er það ég?
1: Já
2: Er það Sigvaldi heiti ég?
1: Sigvaldi sæll, blessaður.
2: Ég fann orð þarna fyrir hann viðar.
1: Já.
2: Vanvirki. Að einhverju sé vanvirkur eða vanvirki.
1: Já.
2: En svo var það daginn hafa verið að Ragnar rakið hláturs roku yfir gleruunum sem að Inga Sæland var með.
1: Já, sólgleruun, já.
2: Já, en þetta á ekkert við tísku Þetta var ekkert skilt við tísku, fólk sem er með uppsjúkdóma, þar er svona kóldakk, glerugu og stór til þess að verja sig fyrir óþægindum af dyrtunni.
1: Já.
2: Og ég er nærri því vissum að því hún er lögblinda að þetta sé eitthvað þannig með hana.
1: Já, það er alveg rétt, ábyggulega rétt hjá þess. Það er, já.
2: En hérna, það fór allt í vitleysu þegar ég syngdi inn síðast þarna, út af hérna, ég vildi hérna henda umsókninni sem að var vera kjósum og orkupakkanum eða orkupökkunum og svo taka hérna nýju stjórnarskrána upp á borðið
1: og hvað var það gæltilega að þú segir það, það var einhver

0: Nei, það fór að urka og all, ég heyrði ekki dýðir og allt í rugli með sambandi. Þess vegna hætti ég bara. En þetta stendur en ég er, vil þetta þrennt hérna upp á hérna sviðsljósið.
1: Já.
0: Og endilega að ef það myndi nú kannski fara frá núna að vera þá með nýju stjórnarskrána og láta samþykkjana báðum megin við hérna kosningar.
1: Já, en sko þeir meiri hlutin allar að innleiða þarna varðandi þennan bókun 35 sem er alltaf að innleiða þarna þetta og eins og þeir vilja þarna í Evrópu. Án þess að breyta stjórnarskránni.
0: Já, það er bara synd því að við bara ekki að hlusta á það, við bara henda þessu frá að því að við ráðum okkur sjálf en þá.
1: Já, þeir eru með hvað, 35 þingmenn, hvað, 27. Já. Það er þegar að...
0: Já, þeir geta trúðu þessi gegn.
1: Já,
0: en þetta er bara þetta er ólöglegt af því að út af stjórnarskránni.
1: Já, það er nú sannig sko að þetta var skoðað og á sínu tíma og það voru sko hérna nokkrir hérna lögspekingar og það er með Stefán Már Stefánsson, var lagaprófessor og það var sko hérna nefnd sem skilaði skýrslu til forsætisráðherra, það var 1998 og þar komist menn að þeirri niðurstöðu að þetta fel í sér framsa löggjafavalds og þyrfti að breyta stjórnarskránni hjá þessari nefnd sko. Þannig að þetta hefur náttúrulega verið skoðað, það er ekkert nýtt sko.
0: Já, og þrátt fyrir þessa gamli stjórnarskrá þá er hún ennþá hérna smá svona síja á þessa vitleysu, en það vantar þessa nýju til þess að loka enn betur fyrir svona vitleysu.
1: Þakkaði fyrir sig, Vati.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir, bless. Já, næsti hlustandi, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, halló.
2: Ágúst heiti ég.
1: Já, sæll, Ágúst, blessaður.
2: Það hafa verið að tala um verðtryggingu.
1: Já.
2: Og heyrði þannig að sögu, svolítið sem að lýsandi sögu um hvernig verðtryggingun hafi verið komið á.
1: Já.
2: Það var bóndi í Skagafirði og hann var algjör bindindismaður nema í rétt honum. Hann fekk sér alltaf eina heilflösku að viski fyrir hverja réttir.
1: Já.
2: Og svo var það einu sinni hann var búinn að fá sér flöskuna en fekk svo í magan. Já. Hann gat ekki drukki flöskuna og það kom kunningin hans til hans og hann kefti flöskuna og sama og hann kefti hana.
1: Já.
2: Og bóndin hann þurfti að senda þetta meðulum og hann þarna lagði upp hæðina sem hann fekk frá nágranna sínum inni í banka og svo næsta ár þá fekk hann sér náttúrulega þessa flösku og hann fór í ríkið og þá gat hann bara keypt eina hálflösku og hann fór þá í þarna hann fór þá í bankastjórann og kvartaði og spurði hver drakk viskíið mitt og það var eitthvað fátt svör. Halló.
1: Já, ég er að hlusta.
2: Já, það var eitthvað fátt svör hver hefði drukkið áfengið.
1: Já.
2: Og hann fór í fleiri menn bankastjórann og hann fór í kaupfélagsstjórann. Og síðast fór hann í þingmann kjördæmisins, fyrsta þingmanninn og formann Framsóknarflokksins. Og hann var þá dóms- og kirkjumálaráðherra og viðskiptaráðherra. Og hann var líka doktor og prófessor. Það var Ólafur Jóhannesson.
1: Já.
2: Og Ólafur hann sá, ég veit ekki hvað hann svaraði, hann sagði sem sagt því sama að, að það er sennilega uppæðin að þið sennilega farið í eitthvað farið þannig að það er eitthvað fengið hann að lána og hann ekki þurft að og það er ekki verið nægi vextir til að halda þannig verðgildinu stöðu eða, eða því sama og hann hefði keypt hana á
1: no.
2: og ég spyr hver, hver heldur þú að hafi drukkið áfengið eða, eða eitt upphæðinni heldur að bankin hafi fengið hann eða, eða kannski einhverju viðskiptavinir
1: Já, þú verður að svara Já, hver, hverju svara
2: já,
1: þú?
2: Já, ég, ég veit ekki, ég svo ekki nógu fróður
1: Já, það er
2: Já, eða þannig, ég veit það ekki Það, það geta
1: já, við vitum, eitthvað... við, við vitum vel að ef menn að fá lán frá þessum banka þá hérna já. Og verðbólgan geisar og, og hérna vextirnir eru undir verðbólgunni verðbólgumörkun og þá náttúrulega græða er að því að taka lánið og, og hérna
2: það, það er sem sagt þeir sem að drekka hafði drukkið þarna þennan áfengi áfengi sem að bóndin varð af þess að skuldarannir skuldarannir hafa fengið þetta það nú sennilegast að réttast það getur verið að það hefði kannski eitthvað hækkað verðgildi þarna verðið úti sko á áfengi maður veit aldrei að ríki hefur sett ykkur auka sko álagning álagningu á þetta
1: já
2: eftir að þetta áfengi ef það verið engar þarna álögur áfengi þá er mér sagt að það sé ódýrara heldur en gott vatn
1: já, já, já, já, það er svo það já, já, það, já. Það er að já, það er já, þetta er
2: feitt spýri feitt spýri sko En svo var það einhver sem, sem er þessa sögum, kannski ekki, með, það var einhver maður sem að, það var bankastjóri og hann, og vinur hans, hann sló hann flösku, og hann lét hann hafa flösku gegn því að, að þetta er allt verðtryggt. Og svo þarna,
1: Já.
2: Svo, og hann, þetta átt að vera í tvö, þrjú ár, þetta er ósönlegt, og og þegar að hann borgaði átti að borga, var búin að átti að borga þetta þá var þetta flask þá var þá þetta að borga þrefalt verð sem flaskan hafði kostað
1: Já
2: Svo, þá, þá var verðtryggingin komið á þetta var eitthvað verðtrygging koma eitthvað í lok mars 1979
1: Já, jú, á þeim tíma, jú
2: og þá var hann fósitisraður Ólaf Jónesson og hann átti að hafa samið lögin á eldursborðinni hjá sér
1: Já.
2: Og þetta var náttúrulega mikil verðbólga ég las að ykkur stæða að það hef verið 40% verðbólga en vextir hefði verið 20% þess vegna hefði fjöldi manna þarna þetta
1: en hvað gerist þegar það engin verðtrygging og fólk hérna vill ekki leggja pening í banka vegna þess að og það að segja að það engin verðtrygging en mjög mikil verðbólga eins og var á þeim tíma
2: já, já, já,
1: þá getur
2: já,
1: náttúrulega sá sem á peningana hann getur tekið það á ákvörðun að, að, að gera eitthvað allt annað við þá og já. Það eru marga tegundi sparnar það er ekki bara hérna sitja á bankabók Það er ymsar aðra leiðir til að, að bara að kaupa hérna hlutdeild í á fasteign eða stofna fyrirtæki eða, eða kaupi já, það er ýmislegt annað sem menn geta keft
2: og
1: gert
2: við penningum. Og svo geta menn það voru menn hérna ég las það 1964 ég var að lesa í tímarit punkturis, það var blað sem hétu Okur Karlar og það var Páll Kjartansson prentmótasmiður og hann gaf þetta blað út af því hann hafði lent í því að Sigurður Berends hann fjall frá og hann skuldaði honum og, og ættingjarnir voru að reyna að innhenda skuldina sem að þetta var nú venjulega sko að þú fjallt miljón og þá var hann sagði að mánaðarvextin voru 3% Já, 3% á mánuði þess að þú fengst miljón þá varstu að gefa út víxil sem var kannski 1.030.000 og borgan innan mánaðar.
1: Já.
2: Það er svolítið mikli, ég veit ekki, það er nú sennilega verið yfir verðbólgu þá.
1: Já, já.
2: En það voru einsir sem tóku 5%, sagði hann sko.
1: Já. Já, já.
2: Já, það voru menn sem að lánuðu peninga gegn háum vöxtum, það hefur alltaf verið.
1: Já.
2: Og það, kannski menn sem að voru að klára húsi hjá sér kannski.
1: Já.
2: Þeir þurftu kannski borgaði sér fyrir að fara til okkurlánara og náttúrulega kaupmenn sem voru að leysa út sendingu sem átti kannski fyrir jólavörur eitthvað svo leys og þá lögðu þeir bara á samkvæmt í sko að næðu vöxtunum
1: gæti
2: borgaði þetta
1: Takk fyrir að hlusta út var sögu, við skulum heyra í þessu næsta hlustanda sem á línu gjörðu svo vel, þú heitir
3: Já, góðan daginn Jónas heiti ég
1: Já, sæll Jónas, blessaður
3: Herru, mikið býði spenntur eftir umræðu þessinum sem er að hérna Axel Pétur og Ragnar og Guðmundur Ólafsson setjast niður og Víða Guðar sem stjórnar og því aftrúðu verður línuverði
1: Já, ég veit Já
3: Ég hefði bara verið bara, ég þurfi að hafa ekki sko klukkutíma þá, þekkan tíma þá.
1: Já, sennilega verður það þannig.
3: Og þetta verður sko þáttur sem kvarta allt í útsendingu hjá okkur, ekki bara í langa tíma.
1: Já, þú býður, þú vilt fá að heyra þennan þátt, heyri ég.
3: Já, ég bara, þetta gæti voru besti þáttur og stöðvarina held ég bara í mörg ár.
1: Já, við þurfum að stöðla þessu og stefna því að þessi þáttur færi fram. En það var Kristinn Sigur Jónsson og hvað Axel Pétur sem að...
3: Kristinn og Ragnar.
1: Já,
3: já Ragnar... Þetta geti verið... Þetta geti,
1: ef Ragnar vill...
3: Geti verið fjagra fimm manna þáttur og þetta geti verið fjagra fimm manna þáttur og þið aftur verið hérna línuverði.
1: Já, já, það er rétt. Heyrðu, Jónas, þetta fínt, takk aðeins fyrir, við ætlum að fara í auðlýsingar.
3: Já, takk.
1: Takk fyrir, bless, já, skulum hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðin.

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Sjón, glerugnaverslun í Glæsibæ.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hingi núna hjá okkur gjörðu svo vel. Já.
1: Halló, er ég?
0: Já, hært þú, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, sæll Þórður, blessaður.
1: Erum hún að tala klám í Austurbæðaskóla?
0: Já.
1: Þetta kemur frá hú eins og þú veist. Og það verður líklega þeim sýnda líklega bara svona lifandi klám kvikmyndir. Mm. Svo kom fram að þetta kemur hú, sko.
0: Af hverju vilja þeir það, já, af hverju vilja þeir?
1: Það bara til sem að barnaperrar hafi frálsan aðganga börnum. Þau hefur vera hægt til þess að samkvæmt hú að geta sett sig á götunni eru tíma.
0: Já, þetta þáttur í því að rífa niður samfélagin sem að...
1: Já, ég held það. Það hefur brenglu börnum. En hérna, er fólk á líka sko, að fara og hlusta meira á það sem gerist þarna að voldtekonu fórum.
0: Já.
1: Þessi sóttvörðu, þegar því að þá tölu eru 500 bólusetningar næstu árin.
0: Já.
1: En þeir veit að þessu kom framhaldna hjá honum hérna glæbamannu hjá hú og þurftu að fresta hérna hins faraldri hérna fyrir tveimur árum vegna þess að Trump var kosinni. Þannig að þess að 500 bólusetningar 700 eða 1000 eða hvað sem eru farin að tala núna að þær verða, þú veist, kannski nokkrar í viku.
0: Já, já.
1: Þess vegna nauðsynlegt að hafa svona sóttvarnalög sem neyðir fólki í spöturnar. Því þið ætla því að spöta okkur.
0: Já.
1: Það fólk kausir það, þannig að það er ekki takt að hérna segja neitt til þessu.
0: Nei.
1: Og svo er það mjög fram, ég vil líka verð hjá henni hérna, er já, það er ekki í sambandi við svona spötur. Að það er FDA, þarna í Bandaríkjunum, er búin að samþykja mRNA flensusprautu. Ertu búin að heyra þín?
0: Nei.
1: Og til þess að forða einu manni frá því að leggjast inn á spítala, þá þarf að drepa tvo. Og fjöldin allur fær hérna varanlegar hérna aukaverkanir, en 77% af þeim sem fá sprautuna fá aukaverkanir, þetta var samþykkt. Ég held að þessi flensu bólusetning, að því ég trú ekki á flensu bólusetningar, hún sé bara til þess að fækka fólki. Og svo hérna með hann Kristrúni, ef hún ætlar að taka á verðtryggingu hérna, í búalána, þá þarf hún eftir að kalla saman þing eða nýtt. Hún getur bara að láti byrsta lögin frá 93, við ykkur 19. Og þá banna það að breytilega vextir í búalána. Þetta er alveg, þetta er hann ekki marga mínútur að kipa sér liðin, sko. Hefur ekki vonum að gera það?
0: Já, við sjáum til með það, Þórður.
1: Já, sko, þú veist það sjálfur að þérna eins og þeir hafa sagt þarna í voldtekunum fórum. Að þeir á að koma á verðbólga, óðaverðbólga. Og þá missa allir íbúðni sínar, og þú átt ekki neitt. Og nú er spurning hvað nú ætlar hún að líða sínum gömlu húsbændum eða ætlar hún að forða fólki hérna frá því að fara alltaf á götuna. Það er svona við stóðum stíl. Ég spýr.
0: Já, já.
1: Herru, það er ágætt. Svo skal ég bara góru helgi.
0: Já, gott að þú bendir á þessi atriði. Takka ég fyrir það, Þórður. Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Það er aðteklisar grein sem birtist þarna á MBL sem að fjallar hérna mann sem er á 60 aldri, hann var fyrir tilefnislausri stungu árás og það kemur þar fram líka að Unnar Már Ástórsson, hann er aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, hann segir að 13 til 16 líkamsárásir í miðbænum hafi enda á borði lögreglu í hverju mánuði, júni, júli og ágúst. Og í tæplega helmingi tilfella voru árásumennirni með erlent ríkisfang. Og hérna, og hann er að lýsa það, hann lýsir því hvernig hann var stunginn og hefur ekki getað stundað atvinnu að unnið síðan hann var stunginn í fyrra. Og þetta er hérna, mér finnst alltof lítið talað þetta. Og þetta er gott sem er að hérna góð grein og ítalið hérna hjá mbl.is og hérna og það voru í þessu tilfelli voru tveir sakborningar og þeir voru handteknir tengslum við rannsókn málsins og hérna og hann er hann veit náttúrulega sá sem varð fyrir þessu hann segir sko að hann vill ekki koma fram undir nafni þessi maður sem var stunginn og af hverju ekki jú, af ótta við mennina sem réðust á hann sem hann segir að hafi verið erlendir og hann segir þessi maður sem varð fyrir þessari stungu árás ég ekki hættur maður en ég á fjölskyld og sem betur fer ákærir lögreglan mennina ég myndi ekki vilja kæra svona sjálfur því að þetta eru svona menn sem koma heim til þín, sagði maðurinn já menn ættu kannski að huglega þetta en síminn hjá okkur að hann læði áherslu á það að hann væri ekki hrættur þessi maður en hann á fjölskyldum Síminn hjá okkur, 5-88-1994 og línan, hún er núna laus og hérna við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú verðandi hérna dagskrána í dag, þá er hérna klukkan 1, þá verða frétti vikunar og þá verður gestur okkar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og hann verður í fréttum vikunar með já, okkur Arnþrúði klukkan 1. Nú og síðan klukkan 2 í dag þá mun Arnþrúð Karlsdóttir ræða við Elínu Ósk Óskarsdóttir. Hún er óperusöngkona og kórstjóri, söngkennari og hérna lífskunstner og fagurkeri hún mun segja okkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda núna 4. oktober og svo klukkan 3 í dag þá mun að Magnús Magnússon verið með gömlu góðu lögin sín já það er klukkan hérna það er klukkan 3 í dag nú varðandi þessa skoðanakönnun við erum að spyrja hérna evrópska efnasvæðis við höfum verið þar inn í hvað síðan 1934 tók við gildi þetta búið að vera í 32 ár og við spyrjum í þessari könnun á vefsíðun okkar út af saga.is eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að eiga samningum og það orða þannig að mjög margir sérstaklega núna kannski meiri hluti þeirra sem hafi verið að ræða þessi mál telja að eða samningur hafi skilað miklum árangri leift okkur inn á innri markað Evrópusambandsins og hérna og þetta hafi verið góðu samningur það er ekki allir á sama máli það er ekki allir sammála því það er ýmsar ástæði fyrir því þetta er náttúrulega því vil ég kannski ekki styðja fjórfrelsið og en það er náttúrulega grundvallaratriði í sambandi við Evrópssambandið og miðskiptin og markaðin á evrópska efnasvæðinu það er þetta fjórfrelsi það eru fleiri atriði sem að skipta máli en við spyrjum eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að EES-samningum og við getum farið inn á vefsíðun okkar út á saga.is og tekið þátt í þessari könnun en síminn hann er að hringja núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjör það svo vel
2: Halló
0: Já, halló
2: Ástís heiti ég
0: Sæl og blessuð Ástís
2: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland Heimir Már
0: Já
2: hann segir það á samstöðinni
0: Já
2: að þeir aðila sem hlusti á útarsögu í eitt klukkutíma séu heila bílaðir ævilangt
0: Já Hvað finnst þér þetta?
2: Mér finnst bara Inga Sæland sem bæði búin að vera í þáttum hjá okkur
0: já.
2: Og hlusta á ykkur
0: já.
2: Og annað, hún lítur að vera mjög heila bíluð og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem að hlusta
0: já.
2: Og finnstu hvað mér finnst þetta með ólíkjönd við finnstu ég ná í kerlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta hún hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama hún er alveg eins og hann er alveg eins og hún hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útvarpsráði líka Jesus Christ heyrðu Takk fyrir
0: að hringja hérna Ástís Já, þið er að hlusta á útvarpsögu Já, það verður svolítið að heyra hvað Inga segir þennan framkvæmdastjóra hvað þingflokksins held ég hann sé, þessi hérna einstaklingur sem að var að segja þetta en mér var svolítið einkilnægt vegna þess að viðhorf hans í þjóðmálum er talsvert Já, hann hefur lýst afstöðu sinni til margra mála og komið þannig fram og það er ekkert í samræmi við stefnu flokks fólksins. Þannig að ég veit það ekki hvernig það er. Það verður fróld að heyra í yngur hvort að hún er í sammála þessum hérna manni sem við hafði þessi orð. Og en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus. Já, nú við erum einhverja fréttir á vefsíðun okkar út á saga.is. Það er með frá útlöndum sem eru kannski eftir manni sem að var myrtur í Bandaríkjunum. Charlie Kirk hann var þekktur hérna já hann var stjórnmálamaður í raun og veru álitsgjafi, hann var nú ekki samt í þingmaður en hann hafði mikil áhrif og hann var 31 árs og hann var skotinn í hálsin á samkomi á háskólasvæði í 2025 í september og þessi samkoma var skipulögð af samtökum sem heita Turning Point sem eru hægri sinni samtök ungs fólks sem að þessi Charlie Kirk byggði upp og tók þá virkan þátt í kosningabaráttu Donald Trump 2024 það hefur verið núna að grunnaður morðingi fyrir dóm núna og hann á yfirhöfði sér dauða refsingu það eru mörg fylki í Bandaríkjunum sem heimila er ekki öll mörg sem að hérna leifa döður að syngu þar á meðal í Júta en ekki lesa þetta á vefsíðun okkar út af saga.is en síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyri næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag Halló,
0: hvernig
3: hringir ég?
0: Sæll og blessaður
3: Herðu, ég átti að hugsa með hennan flokk fólksins að hérna átti að hugsa til þess að hann hefur átt erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til
0: Já
3: Minnist að þegar Inga ringdi þarna í hvortum þig að Arthrúði og sagðist vera að stopna stjórnmálaflokk Ég maður bara eftir því sko Ég gegnum tíðin og átti að hugsa út í það
0: Já
3: Hvað hefði orðum við stjór flokk fólksins hefði út að sagði ekki verið til?
0: Já, það er teglisvert.
3: Hversna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammalegt hvernig þessi maður haga sér að segja þetta. Hann er náttúrulega sem sagt, hann er að segja þetta formanni líka, þá líka, hann lýður að heila bilaður.
0: Já.
3: Já, þess að það eru gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þátt ekkert tímann
0: Já
3: Til inn og spyrir hann út í þetta
0: Já, það er fróðvægt að heyra hvað hún myndi segja þetta En það sem mér finnst undarlegt með þennan mann Eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins Þá hefur flokkurinn bara verið á niðurlegi, ég veit ekki hvort að það tengist beint honum en sko mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum með alls ekki til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það og flokku fólksins er með á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi svo hvernig getur framkvæmtastjóri eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki
3: Er það svona annars ég ætla að þetta er betur það er samvættu hérna í Þýskalandi hann kemur stundum að Arstu Björgvin á Rás eitt og gefur síslu og Þýskaland og hann var hann síðastu viku ég hlustaði mitt á hann og hérna hann að segja frá sem þið kallar hvað hægri aukaflokkur hvað þetta alternativ ég kann ekki berða fram
0: alternativ fyrir Deutschland
3: hann að tala um það tala mikið ungu fólki sem sé flinkjast þetta og þetta sé mikið af fólki sem þetta náttúrulega frá austu Þýskalandi og þau eru að segja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki voru þetta kalla þeir hérna alla balanir sem fóruðu austu Þýskalandi í gamla þetta hægri aukamenn
0: Nei, það er rétt
3: Það er svo skrítið að verð vitna í þetta að þetta er verið að hægri aukamenn
0: Já
3: En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhver reglu sko
0: Já
3: Þarna voru einhver reglu ég veit að ég fór nút austu Þýskalandi þarna einu svona þegar gamla þetta og maður var lengi að tekka sér inn sko við rosalega lengi, ég var að fara þarna á íþróttamót sko og maður var lengi að tekka sér inn en þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga að það er fyrst og fremst að það er einhver regl á hlutónum
0: Já, þeir vilja sko meira öryggi það það sem
3: Já, öryggi
0: sko, stjórnmál snúast það hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi og í svona kommunista ríki þessi lífskjörin var nú ekki góð og frelsi ekki mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur án þess að skara og hérna og, en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafi verið meira, það ekkit viss sko en það alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistafloknum sem var sko þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki Og það væri í hópi svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta. Þeir voru þannig að þeir voru svona, talsverna metnað, en svo kom í ljós að,
3: gjörðu svo. Ég held að sko menn kalla með það auðga hafur menn, en er ekki til eitthvað sem heitir auðgar frjálslindir. Það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem er verið að mótmæla meðal annars. Já. Það er svo öfunga frjálslindi, sko. Það er allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta er í hug.
0: Já, en þetta er þessi barátta, sko, hérna, eða átök á milli frelsis og öryggis. Það er nú, sko, hana.
3: Þakkaði fyrir, Pétur.
0: Þakkaði fyrir, bless.
3: Já, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta hérna hlustanda, gjörðu svo vel Já, halló Já, gjörðu svo vel
4: Erum við með?
0: Já
4: Jóhann er í Madrid á Spáni
0: Sæll Jóhann
4: Lansin ég hringt, hefum búinu verið að fylgjast með
0: Já
4: En nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér þessi þrjú frá okkur
0: Já, ertu ekki ánægðu með niðurstöðuna?
4: Við erum fjölskyldanar við skýjanum, við veitum nákvæmlega hvað er að búa inn í Evrópusambandinu og við veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
4: En ég er nú að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland. Ég er þarna að heyrði Ingu Sæland á föstudeginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
4: Þar kom fram hún alltaf að skjósa já til að sjá. Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hiss á því, sko. Náttúrulega þetta er ekki gott ef að það fer þannig, sko, að vitum alveg hvað er að búa hér, sko. Þetta er bara gríðarlega fátækt og eind hérna einu í Evrópusambandinu. Það er svo margt heima sem er, við kunnum ekki að meta, ég nefnta áður, hérna er einhver leigubætur, hér er einhver vaxtabætur, en það er ekki lágir, hér er einhver listamannalaun. Það er svo margt sem er ekki hér í Evrópa sem er boðið upp á heima.
0: Já.
4: Þetta er ekki til hérna. Þetta er ekki til, sko. Þetta er ekki hug.
0: Nei.
4: En ég er bara, ég sáði að þetta hefur gerst hann eða hún hefði sagt já, að ég reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mail stundum.
0: Já.
4: Hún hefði sagt það, sko. En því að njáttlega segja ykkur á því að miðgudagskvöldi, þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
4: Miljónir manna á göttum úti, göttuð Petro Sánchez, Hóru Sónur, og gríðaleg hatur og læti, það út af immigration og stefnu Petro Sánchez.
0: Já.
4: Og út að setja þarna Margoströnd, það er náttúrulega allt í upplaust þar.
0: Já.
4: Og mér sýnast öll að þeir munu kólfella þessa ríkistjórn á næsta ári.
0: Sko, það verður að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitend og útlendinga, er það ekki rétt?
4: Já, já. Alveg rétt. Sko. Já. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr því að þessi árás var gerð þarna
0: já.
4: Í þessa þetta, enklæð þarna sem Spánverið halda tveimur borgun og ströndum Marokkó. Sko. Sem Marokkó náttúrulega vill fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá. Húsnæðið,
0: vilja
4: það,
0: það
4: er
0: andur sagði,
4: sko.
0: Já. Já, það verið einlega betra fyrir Spán, þá verið, þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
4: Já, það eru flottgerðingar þarna út í sjó, þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina, 6.000 unglingar þarna, allt með 10 ára börn, sko, sem má ekki skila. Og það er bara hvikar, þá er í öllum bæjarfélugum, með sér Barcelona var full, sko, öllar götu fulla, þetta byrjaði 8. kvöldi, konan fór á dóttinni líka, gríðarlega tókst bara mjög vel, sko, og með sér ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni, sem er undir stjórn Petro Sánchez, svo rúf heima, þetta er vinstri marxista stöð.
0: En hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleyfi, samkvæmt þessum...
4: það er bara í pappís vinnu já það er bara í pappís ferli í burokrati það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: og var ekki verið að mótmæla þessu var ekki verið að mótmæla
4: jú það öskruðu líka Spanja, Kristján og Muslim sko. Það var það sem var öskra og síðan Petro Sánchez Hóru Sónur og mikið mammans og konan sagði ekki er Þetta var ljótt að hlusta á þetta sko
0: Það verða kostningar hvað á næsta ári?
4: Já, það er næsta ári kostningar sko
0: Já
4: Næsta ári sko En þarna voningur séð alltaf nefna annar við ykkur ég hann ekki alltaf að vera að hlusta það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu
0: Já
4: Vila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko
0: Já
4: En þarna ég finnst bara Já, þess já, ég ætla að koma bókum 35 hver er staða Norex og Lykkinstan? Eru þeir búin að samþykja bókun 35? Þetta er þess.
0: Já, sko, það, þeir Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínu tíma. Sko, þeir fóru í raun og veru, þeir fóru aðra leið á sínu tíma.
4: Já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama vanda við innleiðingu eins og hjá okkur.
4: Já, hvaða leið var það? Jón Baldin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tala hjá ykkur í að bylgjunni einu í vettur.
0: Já.
4: Mér stoltið skrítið sko og það eru 500 reglugerði sem að standa út af borðinu, bæði hjá Nóri og Íslandi að samtíka að taka inn. Þannig að því, sér veit tala sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera það mikið læti. Nú hljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Nóri og og þetta sé að konflikta við þá, sko, getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Norður gerði, spurningin þess, sko.
0: Já.
4: Ég veit það ekki. Ég er svolítið skrítið, það er mikið, meir ekki tala þetta, sko.
0: Jú.
4: Erlendur, hvað heitar, Eyvindur Ármannsson, hvað heitar hann þarna?
0: Eyjólfur Ármannsson.
4: Eyjólfur Ármannsson. Hann er nú lögfræðingur í Evrópumálu, sér menntaður.
0: Já.
4: Og ég man að hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útastöð núna í vetur.
0: Þannig að var hann búin að skipta um skoðun?
4: Já, það lítur að vera.
0: Já.
4: Lítur að vera, sko. Ég fyrst mjög ánum aðeins út af því að hann hvað hann lent inn í, ég hvað svo sko, mér fjarskylda. En ég veist bara þótti skrítið að skrifa ekki að tala um Noregi í þessa sambandi, sko.
0: Já, sko í Noregur er líka það svolítið þannig að, að samkvæmt stjórnarskrá Noregs þá getur aukin meiri hluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá. Við erum ekki með slíkt.
4: Mm-hmm.
0: Hér þarf bara að breyta stjórnarskrá. Sko það sem er vandamáli hérna meðal annars að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð, þá voru þrír lögfræðingar, þar á meðal Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fel í sér framsal löggjafavalds og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting. Þannig að þetta liggur fyrir þessi skýrsla og það hefur sjálfsagt rætt um þetta og það hefur sjálfsagt rætt við hann og fleiri lagspekinga um hvað þið segja um þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næstu kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskráni og þannig að hægt sé að framselja
4: mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hefndar hugur í Þorgeri Katrínu um að dýna í gegn bókum 35
0: Sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna
4: Þórdís Kolbrún
0: já, hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra þannig að þetta er ekkert bundið við Þorgerði í hérna viðreis
4: nei,
0: það er ekki sko.
4: nei. Þú var líka erum þetta með mér þetta er ekki að taka núna á Íslandi með einhverja silki höndum
0: já, einu,
4: út að það er þessi kostning fór svona það var ég að heyra líka auðvitað með Moskva
0: það eru margir sér spá í það en ég þakka ég fyrir bless nú það eru fleiri sem býða á línu og við þurfum að fara í auðlýsingar en við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
5: Já, góðan dag
0: góðan dag
5: Jóhann eitthi
0: Já, sæll Jóhann, blessaður
5: Hennu, það nú kannski allt í lagi að það komið fram en Heimir Már Pétursson
0: Já
5: Hann er bróðir Rúnars Þórs Péturssonar sem er með þætti mjög vinsal hérna
0: á Mánudag
5: Sögu
0: Á sögu, já, tónlist að þætti
5: Og hérna Allir við sem hlustum á þá fættis ég morið orðnir heila skemmti líka.
0: Já. Já, það er nú svona hvernig það. Ég sko, það er nú bara þannig að sumir einsamlingar.
5: Nú er ég fann að heyra alveg divalega í það.
0: Já, en það er nú bara þannig sko að sumir eru bara beita þessari leið persónu svífir þetta er nú bara þannig hérna Jóhann
5: Hérna ég verð að fara að hætta þessu bara ég óskar er góður helskar og
0: sömuleiðis
5: og blessaður
0: takk aðeins fyrir Jóhann blessaður já og hérna það er nú eitt sem er á línu ég ætla að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Já, sæll og Kristín heiti ég.
0: Sæll Kristín, blessaður.
6: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
6: Heimir Már er bróðir Rúnas.
0: Já.
6: Og Rúna hefur ekki hlotin eitt skað af því að vinna út að til sögu.
0: Nei.
6: Rúna er hinn vænsti maður.
0: Já.
6: Og vill öllum gott.
0: Já.
6: Þetta eru ljót ummæli.
0: Já.
6: Og þetta er opinber starfsmaður sem segir þetta
0: Já.
6: Ég held að nætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann er í
0: Já, hann er að starfa hjá flokki fólksins
6: Já, flokki fólksins er nú reikina ríkinu
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með
6: sýnum Já. Að Heimir Már er í vinnu hjá okkur íslensku þjóðinni
0: Já
6: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumalli.
0: Já.
6: Og það eru engin skaðast, það eru engin skaðast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
6: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna,
6: Já.
0: Kristinn.
6: Og það mikill sjónasveiktur ef út af saga myndi höfa hætta.
0: Já.
6: Það meginn hálf þjóðin sem hlustar.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristinn.
6: Já, það er sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður, við skulum að hlýða núna á auðlýsingar og svo höldum við áfram að umræðinni eftir auðlýsingarhlé.
7: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson, gítarleikari og Helga Ingadóttir, söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún núna laus en við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt eiga Íslendingar að endur skoða all sína EES-samning það segja samningum evróska efnaðsvæðið og þar eru þrjú ríki Ísland, Noregur og Liechtenstein og hérna og þið svona getið tekið þátt í þessari könnun fram já, svona til kortir 10:50 greinum við frá niðurstöðinni nú varðandi dagskrá í dag þá hérna fréttir vikunar klukkan 1 í dag og þá kemur til okkar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og hérna og klukkan 2 í dag þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Elínu Ósk Óskarsdóttur, hún óperusöngkona kórstjóri með mér og hún að halda upp á og segja okkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á og já og svo klukkan hérna 3 það vera Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin sín en síminn hringir núna hjá okkur og við skulum heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hefði ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, takk, Steinar, hefði ég.
0: Já, sæl Steinar, blessaður.
1: Og já, þetta ljótuðvæli hjá heimari, heimimá og þetta náttúrulega sjá sómanni sinni að draga til baka og beðast afsökunar eða væri einhver döngur í honum.
0: Já, það þú veist að Steinar að margir stuðningsmenn Flokks fólksins eru hlustendur út að sögu, þannig ég svolítið hissa á því að
1: ég ætla bara að segja það að Flokkur fólksins hefði aldrei komist í þá stöðu sem hann ef að út að saga hefði ekki hleypt yngur svona mikið innhald.
0: Já.
1: Já. Hún fekk að tala þarna og í tíma og tíma og aðeins er að fyrir sínum málum og hún hefði aldrei orðið neitt ef að hún hefði ekki farið inn á þing í gegnum út að sögu. Það er bara þannig. Og hérna, því að hún hrókað ykkur og hérna og drepast og frekri viðgangi, ég veit það sjálfur. Og hérna og því hún hætti sér einu sinni yfir mig bara einfallið vegna því ég var ekki alveg sammálinn með einhverju skrifum sem hún gerði og þá fekk ég það bara ef ég sett að þú væri minn maður og ég skrifa tilbaka, gerði bara grein fyrir því að þú átt ekki til pólitík, það er bara svo einfallt og hérna og hún bara já, hún yfirmáttara frekk og yfirgangsfjöðum og hefur í alveg raunin ekki að mínu mati hefur eiginlega ekki þroska til að vera í þessari stöðu.
0: Hún hefur nú ekkit verið að taka undir þetta með Heimir og hann hafa það sko í huga. Hún nú ekkit að segja þetta.
1: Heimir að vinna hjá henni.
0: Já, já.
1: Já, Heimir hennar undirmaður.
0: Já.
1: Já. Og hann kemst upp með þetta. Það er annar maður sem komst inn í stóra stöðu í þjóðfélaginu í gegnum útvarpssögu og það er Knarrinn sem komst inn í borgarstjórinn ekki fyrir neitt annað en hann var hampað útvarpssögu.
0: Já, það var 2010 var það ekki, það er svolítið langt síðan.
1: Já, það skiptir ekki máli, en þetta bók og þetta sest að hvað eru margir sem hlusta á útvarpssögu og þykjast ekki hlusta.
0: Já.
1: Þetta er bara dapur. Ég hlusta út að sögu og ég hlusta mikið á hann og ég hérna með æðislega þættið með Fræktín. Hann er alveg djúbvitur og gaman að hlusta á hann og þau í þessum þætti heimsmálunum og líka eins og hann varna frá Rússlandi, ég manna hann heitir eitthvað
0: mikið. Guðmundur Ólafsson, eða það er alveg með Hauk Hauksson.
1: Já, Hauk Hauksson, þetta mann.
0: Já, já.
1: Já, Guðmundur, ég kann mjög vel með Guðmund, öllu leitinni með því að ég held að því alveg endalegst að villu göttu með þess að spertryggingu.
0: Já, já, já.
1: Hann ætti að endur skoða alla sína hagfræði, prófessors titla og endur skoða það í gangvað sambandri í hérna, þann glæp. Svo ætlum ég bara að hafa þetta meir og þakka bara fyrir mig.
0: Þakka ég fyrir að hringja Steinar, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og hérna, nú það verið að hérna búið að leggja fram drög. Að frumvarpi til lagum breytingar og almennum hegningalögum og lögum með meðferð sakamála og eins og fleiri, það dómsmálaráðuneytið. Og kynnir til umsagna núna, drögu að frumvarpi breytingar á almennum hegningalögum og nú þetta frumvarp svona liður í stefnu og aðgerðum stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi. Og þeir kalla þetta öruggara Ísland. Og þetta liður í aðgerðum stjórnvalda, öruggara Íslands. Þetta var kynnt í janúar 2026 og það þetta vegna þess að skipulagða brotastarfsemi hefur aukist verulega hér að umfangi og tekið á sig mjög alveg.

0: verði ringaður og í lögum um meðferð sakamála eru lagðar til breytingar sem eða því að laga rannsóknarreglur og svona vegna þess að skipulag brotastarfsemi er orðin alvarlegri og það er lagt til almennu frestu til að veita verjanda aðganga rannsóknargögnum verði lengdur í 6 vikur. Svo segir án þess að hrófla við þeirri meginreglu aðgangur skuli veittur jafn skjótt og það er ýmis breytingar á hámarslengd gæsluvarðhalds. Já, dómsmálaráðherra vill taka á þessu telur, það er við erum kannski skoða þessi mál. Sími hjá okkur 5889094 og línan hún er laus. Við ættum kannski núna að hlusta á tónlist og hlustum á eitt lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.
1: Og fínt gjort og inn mot Haaland.

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll og blessaður, Óskar, blessaður.
2: Heyrðu, já, halló.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Já, ég þurfti, ég var að taka af hérna handfrjálsan búnað.
1: Já.
2: Hérna, já, ég, það var einhver að stinga upp á því að þeir myndu hittast þarna stjórn einhverjum umræði þetta með Axel Pétri og Ragga og Viðari Guðjóns og hérna einhverjum einum í viðbótt þetta. Það gæti nú orðið skrautlegt, sko.
1: Já,
2: það demba þessum mönnum saman.
1: Já.
2: Hann var nú hérna skal ég segja þeir fékk á sig eða kallaði sjálfan sig hérna samsæring hann Axel Pétur
1: já
2: hann hefur lengi haldið út í rás á YouTube sem að hann kallar hérna

0: ég man nú ekki hvað, já, svo hann reyndar með þátt inn á hérna broadcast.is.
1: Nú það, já.
0: Já, en hann hefur ekkert sett neitt þangað inn lengi.
1: Nei, nei.
0: Ég hef ekki orðið varfið það að hann hafi verið að setja neitt þangað inn lengi, sko. En það er hérna, það er ennþá, situr ennþá í mér, þetta með hvernig á að reyna að humma fram af sér niðurstöðunar úr kosningunum.
1: Já.
0: Yes. Hvernig ríkisstjórnin alltaf að hérna, og það að Evrópusambandi skuli vera byrjað að hóta einhverjum sektum, sko, út af bókun 35, það er náttúrulega, sko, það finnst mér líka mjög undarlegt. Ef að er það rétt að það átti að vera búið að samþykja þessa bókun af því að hún er hluti af EES-samningum?
1: Já, sko, við erum búin að hafa þetta svona hvað í 32 ár?
0: Já, 32 ár. Hérna áttu við semst að vera búin að samþykja þessa bókun fyrir 30 ár.
1: Já, þeir gerðu nú ekkert á þetta. Það var svona, þeir fóru að gera athugasemdir við þetta svona á sínum tíma. Þeir fóru að gera það svona árið 2012. Þá fór þarna eftirlitsstofnun ESA Já. Að fóra að gera athugasemdir og hérna Já. Leita eftir upplýsingum frá sko Íslandi innleiðingu bókunar 35
0: og Já.
1: Þannig að það var sko þetta er kallað frumkvæðismál hjá ESA
0: Já. Já.
1: Þannig að þeir fóra að stað og hafa svona, en svo núna er þeir búin að setja þetta á fullt, þeir segja að það var fresta þessu út af kostningunum, þjóðaratkvæðagreiðslunni, þeir eru allar ekki þetta fyrir, en núna allar er að fara, og það er sagt hérna reyndar að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafi gefið sterklega allir kynna, sko, að bókun 35 verið sótt að krafti á komandi þingi og það er það sem er að gera, sko.
0: Þessi EES-samningur, hann er bara orðin baggi á samfélaginu. Við þurfum bara að fara að endurskoða þennan samning og helst að segja honum upp og gera bara einhvern nýjan samning.
1: Það sem við viljum bara er fríverslunskjaldið. Og Kanadamenn, þeir fóðu að selja á innir markaðin, þeir þurfum ekki að gangast undir alla þessar reglur. Þegar það var sami við þá fríverslun og hérna þannig að það er það sem við sækjumst eftir það ekki, fríverslun.
0: Jú, sko, en það er svo margt sem að maður hérna er farin að setja spurningamerki við hérna í þessu landi.
1: Já.
0: Ríkis lögreglustjóri vísar frá máli hérna skal ég segja þér gegn Þorgerði.
1: Já, þannig að það tala um
0: og það er hegning, það er þarna er verið að fjalla hegningalagabrot.
1: Já,
0: og ríkislögreglu niðurstaðan hjá ríkislögreglustjóra er svo að Alþingi eigi allt í hérna að dæma í hegningalagabrotum.
1: Já, vegna þess að það er sko samkvæmt lögunum um ráðherra ábyrgð.
0: Já,
1: þá var ég að lögsækja hana á grundvelli þeirra laga.
0: Á grundvelli þeirra laga.
1: Sækja hana fyrir laga, já, lögsækja hana og það er á grundvelli þeirra laga fyrir landsdómi.
0: Já.
1: Eins og gert var hjá máli Geirs Haarde.
0: Já, þá þyrfti nú að taka þá úr þessi Kolbrúnu í leiðinni.
1: Já, en það verður ekki gert við vitum það.
0: Já, það er nefnilega máli, sko, hérna, að þessi lög, svokvöldu lög hérna á Íslandi, hegningalögin, þau eru bara til þess að nota gegn almenningi en ekki yfirstéttin.
1: En það sem er, svona, já, en það sem er að gerast Óskar að ríkisstjórnin eftir að vann í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá ætla þeir að halda áfram eiginlega aðlögun að ESB í gegnum EES.
0: Jú, nákvæmlega.
1: Og þeir hafna því til dæmis að draga til baka með lofformulegum hætti umsóknum aðelda bandalæginu. Akkur gera þér það? Er ekki búið ákveða þetta þjóðinni?
0: Akkurat. En þetta er svona, það er svona lyktar af hefnikirni eða hefnd og þetta er bara ekki nógu gott og þessi samningur, hérna eins og ég sagði áðan, sko, mér finnst þessi samningur eða samningur, hann er bara byrjaður að þvælast hérna fyrir almenningi. Hann er farin að kosta okkur of mikið hérna að okkar eigi frelsi bara frelsi þjóðarinnar og þetta er ekki nógu gott og þetta bara virkar á mann eins og þetta land hérna, þetta er bara innræðisríki.
1: En við spurjum Óskar í skoðanakönnun, það er spurningin eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að EES samningum?
0: Já, já, við eigum að gera það og við þurfum að gera það áður en að verður of seint. Takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir Óskar. Ég að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og lína hjá okkur. Hún laus núna með þá sem velja hringinn og orðið frjálst og hérna Guðni Ágústsson fyrirverandi landbúnaðar á þeirra var í þætti hjá henni Arthur í gær og hann auðvitað segir það sem eðlilegt hann segir Þorgerður Katrín verður að virða niðurstöðu þjóðarinnar og þörfina á að sætta hann þarf að sætta þjóðin eftir kosningarna og nú þetta líkur það fyrir að líðræði hefur hérna talað og þeir sem urðu undir verða að sætta sig við niðurstöðuna og nú hérna síminn hjá okkur 588-1994 og síðan var Artur að ræða við hann hérna Sigmund Davíð formann miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra og þau ræddu saman stöðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og Sigmundur telur að Þorgerði Katrínu skorti að vanta traust stórsluta þjóðarinnar og nú hérna og hann var að tala það Sigmundur að sagði ríkið sem stjórnuna standa fyrir svona praktísku vandamáli eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Hann spurði hvernig utanríkisráðherra gæti staðið vörð hagsmuni Íslands gagnvart Evrópusambandinu og hafi samskipti við sambandið á nýjum grunni eftir það sem hún hafi sagt í Brussel og þáttöku hennar í þeirri vegferð sem miðaði því að koma Ísland inn í ESB. Og hérna nú hann legði til að Þorgerður Katrín og Daði Már Kristoffersson víxluðu ráðuneytum. Daði Már tæki þá við utanríkisráðuneytinu og Evrópumálum. Með því kæmi nýr ráðherra að málaflokknum sem væri ekki búin að segja mikið í Brussel eða taka þátt í þeirri vegferð sem átti sér stað. Já, nú við ætlum að opna fyrir síma, heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Einar Örfitt ég.
1: Sæll og blessaður, Einar.
2: Já, sæll, Pétur. Ég vildi taka undir það sem að síðasti hlustandi, eða inntengið þið var að segja, hérna, með þessu lögu væri samin, hérna, svona fyrir auðvaldi og þessar ríku. Ég var, hérna, hef búin að vera að berjast í heilbrigðiskerfið í nýju ár og svo ég að reyna að fá mér lögmann til þess að svo með þessu og ég var bara að tala við til dæmis Fortis lögmannastofunum núna.
1: Já.
2: Og hérna þeir vilja ekki taka þetta mála sér frekar Tortis sem ég talaði við í gær vegna þess að það er hérna vinnatengst á milli læknin sem ég er að fara hérna sækja máli gegn hún sagði mér bara seint út að þau gæti ekki tekið þetta sér af því að það væri hérna kunningaskapur á milli. Þannig að ég vildi bara svona koma þess að framfæri sko.
1: Já, og, já. Er þetta, já. Vildu segja okkur hvað þetta er? Þetta skaðabótamál?
2: Já, þetta er skaðabótamál. Ég er að segja um þjáningabætur bæði úr hérna, til sjúkratryggir Íslands og svo er ég nú bara að reyna að fá hérna fá að nýta réttminn sem íslensku ríkisborgir og leita með erlendara aðstofar þar sem að íslensku læknanir búa ekki við þekkingu eða kunnáttu á þessi sviði eins og á mínir áverkar hérna eru.
1: Já.
2: En hérna það er hérna, ákveðin læknir Ingvar Hákon Ólafsson, hann er að sjá til þess að ég fari aldrei aftur í aðgerð á Landspítalanum af því ég var ekki betri eftir aðgerð sem að hann plataði hann í og ég var verri eftir aðgerðina og eins er þetta líka bara með sko nú vinstri hendin á mér hún svona ég hef lent í því áður en ég misti hendina hægra meina og þá þurfti ég að leita til bæknulegnis og láta skafa beininu það mjög algengt það sýnur og taugar og annað þrýsta þarna á og eldur sársuka og það að gera þeim fyrir vinstri hendina og ég hef leitað til bæknulegna og og hver einasti bæknulegni neitar að taka mig í aðgerð og það bara út af yngvar hjákunni Ólafssyni, það bara svo leys þetta svo mikil klíkuskapur og þetta allt einhvern veginn sniðið fyrir auðvaldið, ekki almenning.
1: Hvað eru næstu skref hjá þér?
2: Næstu skref hjá mér er bara að reyna að gera þetta á mínu eigin vegu ég hef nú þegar sent erindi mitt til Sjúkratryggingar Íslands og svo ég líka góðkunningi þinn hann Kalli Snæjen og er svona að reyna að gera sér besta til þess að leiðbeina mér ég var að senda honum gögn og hann svona að lesa þetta yfir og aðtöfa hvað hægt að gera og hann mun kannski leiðbeina mér eftir besti getu en þetta voðalega erfitt að eiga við þetta svona einn og óstuttur og þegar svona læknar hafa svona rosalega ítök sko og við þessum gera bæði í lögmenn og aðra lækna og bara því ég var ekki betri eftir þessa aðgerð sem að Tom Quick frá London sem að hann sagði að var í færasti skurlæknir í allir Evrópu en missið svo út af sér ári eftir aðgerðuna að þessi læknir hafa aldrei alltaf að treysta sér í þessa aðgerð sem hann aldrei gert þetta áður. Ég með öll lög og reglu sem að gerfi greindin hefur hjálpað mér að afla og það þvílíkt búið að brjóta sko bara þvers og krus gegn mér sko. En sem ég segi sko, ég er bara einn á báti og er að standa einn í þessari baráttu.
1: Já.
2: Og en ég gefst ekki upp sko, ég held bara átröður áfram og þetta er erfitt.
1: Einar Örn, þakka ég fyrir að hringja.
2: Takk fyrir.
1: Nú skulum hlýða núna á auglýsingar og haldur svo áfram umræðin eftir auglýsingalíðan.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ.

yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, þá sem vilja hringja inn. Já, nú varðum til dagskrána í dag, þá það frétti vikunar klukkan 1. Og hérna og síðan ræðir Arthur Karlsdóttir við hérna Elínu Ósk Óskarsdóttur. Hún óperu söngkona og fjallar meðal annars hún búin að starfa núna í 40 ár. Hún heldur upp á 40 ára söngamæli sitt. Núna 4. oktober. Svo er þetta að heyra frá óperu söngferli hennar. Síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með þessa hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum þar að spyrja eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að EES samning. Ég held að sé nú ekki milji hefur nú ekki verið vilji hjá því að gera að taka á því máli. Ég held að mikill meiri hluti held ég þingmanna mjög og kannski kann að vera í samfélaginu, ég veit ég hvort ég ekki skoðan inn að kannanur það virðist vera ánæði með þessa aðild Íslands að Evrópusambandi, en það fáum við aðild að aðganga að hérna innri markaði bandalagsins og einhver það eru þetta, það eru mikil við mörg mál sem að tengjast því að sjálfsögðu en það var eins og einn innringjandi áðan, Óskar, hann minnskosti stiður það að Íslendingar endurskoði allt sína EES-samning, ég veit hvað, þið segiðu það. Þið getið farið inn á vefsíð okkar og hérna tekið þátt í þessari könnun. Síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna fulltrúi hérna það er svolítið sérkjænlegt að það var hérna það er fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður það nú þeir eru með eitthvað hérna, já, það allir ekki svært að kallaður á fund utanríkisráðuneytisins í hérna það sem að íslensk stjórnvöld gerðu alvarlegar athugasemdir meint framferði Rússlands og hérna áréttuðu samstöðu sína með Þýskalandi vegna þess að dróna atviks í Leipzig 4. ágúst og hérna það þetta þeir voru að halda því fram að rússarnir ætluðu hreinlega að eyðileggja flugvélar þarna á flugvelli í Leipzig en síminn hringir hjá okkur við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir, gjörðu svo vel hvað heitir þú? Já, gjörðu svo vel
1: já, takk hérna Orður hérna nú að neyða.
0: Sæll og blessa.
1: Hefðu, blessa þér. Hérna, segðu mér hérna þetta með hérna mann í flokki fólksins.
0: Já.
1: En hvað sagði þetta? Heimir var ekki?
0: Jú, hann er starfsmaður flokksins. Framkvæmdastjóri. Já, hann er alveg framkvæmd eða hvort hann sé aðstoðamaður eða vinnur sem framkvæmdastjóri í þingflokksins, ég held það sé það starf sem hann ég veit ekki betur og hvað viltu segja það?
1: En hérna já, bara ég tæk undir með þeim sem hringja Inga, hún á nú og alla þakkir til út af sögu og fleiri það er ekki bara hún, það er nú fleiri sem hafa komið út af þessu og fengið
0: stöðning. Annars langar spurning, ber Inga einhverja, og hún að ber einhverja ábyrð á því sem að
1: já, hann sko, segir? Já, það er náttúrulega engin, hann, nei, nei, en það er náttúrulega, er engin, ef ég eitthvað trú að þau ræða saman, sko.
0: Já.
1: Það hef ég eitthvað trú að og hún veit af þessu. Það þarf ekki að segja mér annað. Ég hljóta að tala saman, fyrst hún er ráðan.
0: Já.
1: En það er náttúrulega fleiri sem hafa halað þarna inn eins og hún Katrín, þarna fórsætisráðherra. En hún náttúrulega fékk góðan stuðning þarna í gegnum út af sögur, sko. Og unga fólki það náttúrulega talar og ég veit alveg þó nokkur ungmenni sem hlusta út af sögur, sko.
0: Já, já.
1: Já, nú alveg nokkur nóg á þeim, sko. En hvað er það? Mér finnst þetta bara óheiðalegt og svona, mér finnst að Inga ég nú bara svara fyrir sig, sko.
0: Já. Já,
1: já. Já, það finnst mér, sko. Sigmundur Davíð Miðflokkurinn, hann græti nú heldur betur á því að vera svona oft í út af sögu, bara meðan mig.
0: Já, en sko, já. Þetta eru nýjir flokkar, tiltölulega nýjir flokkar, flokkur fólksins og Miðflokkurinn og við höfum nú verið að tala fjórflokkinn og stjórnmálastéttina og við bara fögnum því að komi nýjir einstaklingar í stjórnmálinn og með aðra áherslur og við höfum alltaf verið, já við höfum gjarnan stutt stjórnarandstöðuna, þú veist það og þekkir það og ef að koma fram nýjir flokkar þá viljum við að þeir fái möguleika á því að koma framfæri sínum viðhorfum sem að er erfitt fyrir þá að gera.
1: Já.
0: Ef þeir ætti að treysta til dæmis, nú er bara eitt sjónvarp í landinu sem er með fréttir, það er að segja RÚF, myndi til dæmis nýr flokkur, getur hann eitthvað treysta á umfjöllur hjá RÚF? Hann fær enga umfjöllur hjá RÚF til dæmis.
1: Nei,
0: þannig að þið sjá það, þannig að það skiptir máli, sko, að það sé fjölmiðlar sem að reiðubúnir til þess að leifa og hérna, aðgang að fjölmiðli til þess að koma og framfæri þessu hugmyndum. Sjá, hvernig er að fara að því öðruvísi?
1: Já, jú, en svo náttúrulega líka sko, eins og út af saga sko, með Hauk Hauksson, sko, þar fáum við aðra fréttir eldurinn frá RÚF.
0: Já.
1: Já, ég hlust allt á fréttir, ég get ekki mista fréttum, sko.
0: Já, já.
1: En mér finnst RÚF heldur betur fara svona krókaleiðir svolítið allt og mikið af því sko heldur það sem lest á netinu sko.
0: Nei og það er líka það sem kemur ekki fram í fréttum. Já, til dæmis það var einn að hringja áðan frá hann er stöddur hann á heim í Madrid, hann Jóhann og hann var einnig að greina frá því að það voru mótmæli á Spáni, mjög fjöldur mótmæli gegn útlendinga og hælisleitenda stefnu spönsku ríkisstjórnarinnar og það er ekkert sagt frá þessu í RÚF.
1: Nei, það var líka heldur aldrei sagt þegar að ég var nú með í því í Alicante héraðinu og annar lamarina og þar að þá var ég nú með í því að starta PP sko.
0: Já.
1: Og þá voru mikil sem ég sagði náttúrulega útvarpisögu þá voru mikil mótmæli hjá ríkisstjórninum að fá pesetan aftur.
0: Já.
1: Það voru mikil mótmæli, þetta var aldrei birt í fréttum mér.
0: Nei.
1: Svona er hægt að halda áfram.
0: Já,
1: sko,
0: já, það er náttúrulega fjölmörg utanríkismál, hann er ekki hægt að ætla til þess að RÚF segir eintar frá öllu því sem er að gerast við að Evrópu en það virðist vera samt þannig að
1: það er frekar það er samt þannig að útvarpssaga útvarpið ríkisútvarpið, það tala mikið það sem það sviður.
0: Já,
1: eins og fólksýstum ég að það þetta dæmi sko og er ekkert að fjalla það sko en við langar aðeins að taka undir hjá stróknum að náðan
0: já.
1: Sem er í máli við hérna með eitthvað slýs
0: já, við heilbrigðiskerfið
1: Já, ég lendi þessu líka, sko. Og þetta svolítið skrítið, sko. Ég hef verið sjómaður allar mín æfi.
2: Já.
1: Og hérna, maður hefur oft fengið þunghögginn á sig, sko.
2: Já.
1: Og ég held ég væri bara marinn.
2: Já.
1: En svo kostaði það bara að þegar ég dett í skúrnum að hérna, og það eru vitni að því sko því ég dett í skúrnum sko.
2: Já.
1: Það skiptir engu máli. Það er að því ég tilgeti ekki strax. Ég held ég væri bara marinn, en þá er rifið möði og hvað þetta heitir, liðbönd eða sýnar eða eitthvað, ég man ekki alveg nafnjá.
2: Já,
1: ég var alveg vitlega síðisu en maður marði sig oft og svo bara fór þetta og ég held að ég væri bara marinn en svo er hangið á því að því ég tilkynnti þetta ekki strax
2: já
1: skilu en ég held ég væri bara illa marinn
2: já, þannig
1: að en svona er þetta, svo er ég ekki taka svona og svo þarf þú að gera alla vinnuna fyrir lögfræðingana núna sko eins og þess að tvo sem ég hef talað við að þá þarf ég að fá yfirmenn og annað til að skrifa undir hvernig þeir voru engin sjónóttar að þessu.
2: Nei, en er þetta ekki að máli ekki afstæðir?
1: Nei, ég er bara hættur, ég menn ekki, ég heiti nú, ég fór svo illa út úr öðru máli sem ég borgaði fleiri miljónir í.
2: Já, þannig er bara það.
1: Og tappaði og fyrir svona sem er ekki rétt með föðuréttin og annað.
2: Já.
1: Já, já. En þetta er erfitt.
2: Takk að þið fyrir,
1: en, Hörður. Hérna, ég takk að fyrir og
2: já.
1: Og eigið góðan dag.
2: Sömmulegis.
1: Og góða helgi.
2: Bless. Já, það er, já. Sími hringir og við skulum heyra í næsta hlustanda að gjöra svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur. Þetta er Pálmi.
2: Sæl Pálmi, blessaður.
3: Hefðu, það er þetta með hérna að leggja fram fjörlög án halla.
2: Já.
3: Mér datt nú í huga að það var einu kannski voðalega einföld ráðstöðun að það er að fara að taka skattin af lífeyrissjóðsgreiðslum strax og hérna svo má auka skattin á fjármagnstekjur upp í 45%. Það skaðar engan.
2: Er það ekki 22% núna?
3: Jú, það er
2: það er upp í 40 og hvað segir, 5? Er það ekki svolítið
3: mér? Nei, það er bara mjög eðlilegt.
2: Já.
3: Já, vegna þess að fátæklingar sem fari yfir 38% þeir borga 45%.
2: Já.
3: Já, og svo hérna að leyfa öldruðum að vinna, Pétur, til að skapa meiri verðmeti inn í samfélaginu og þá borga þeir örugglega flest allir 45%. Þeir eru á þeim stað. Síðan má auka afla smábáta minns að kosti helminga og það skaði einn eða neitt nema það bara ætir bara hagþjóðarinnar. Þannig að þeir hafa bara fullt af sjensum, Pétur, til að hérna gera darmilega.
2: Já.
3: En svo er annan sem ég, náttúrulega auðvitað þarf ríkisstjórn og alþingi að taka á þessum lífeyrissjóðum að sameina á alla í einn og svo þarf að ræða þessi mál af hverju eru lífeyrissjóðir erfingjar Íslendinga.
2: Já.
3: Hvernig óskopunum er hægt að koma þessu öllu svona fyrir, Pétur? Allt saman á kostnað almennings. Einhverju anskotas rugli. En hérna, ég held að þess að tilhuga mína, Pétur, það standast allt saman vegna þess að þú að smábata flotin fáin og að taka helmingi meira, þá vorum við samt að veiða núna svona, þó að þessu væri bætt við, þá vorum við að veiða svona 70-90.000 tonnum minna áður en kvótin var settur á og það er engin rannsaka það að hverju minkaði svona fiskgengdu Ísland þegar kvótinn var settur á.
2: En hvernig myndi það bæta stöðu ríkissjóðs með því að auka strandveiðar eins og þú leggur til?
3: Nú þessi fiskur fer allur á marka erlendis.
2: Já, þú menur að strandveiði meldi færi að borga hærri skatta og það myndi skipta.
3: Já, þeir myndu náttúrulega gera það erlendis.
2: En væri það svo mikið í raun og veru?
3: Svo er annað sem að mætti nú alveg að fara að taka á.
2: Já.
3: og það kannski fyrir seinna það það að við erum að eyða hérna ég veit ekki hvað 2 milljóna í áburðarkostnað. Við erum að framlega þetta sjálfur Pétur. Við höfum orkuna og hérna við þurfum ekkert á þess að halda og þá minkar allir flutningar til landsins á vegum að vissu marki. En þannig erum við að spara fyrst og fremst alveg gríðarlega gjaldeyris.
2: Já.
3: Og rekstur heildarinnar hlýtur að fara eftir því ef hann góður þarna þá hefur það áhrif á allt annars.
2: Já, þú veist að
3: þetta þeir hafa rosalega mörg spjót til að gera þetta vel, Pétur. Svo getum við hættast að hérna að vera í þessu djöfisins hermangi með hérna utanríkisráðherra.
2: Já.
3: Þá bara loka alveg fyrir það, gjörsamlega.
2: Framlög til hernaðar uppbyggingar Evrópu, hvað segir það?
3: Og það væri hálfu verra ef hún tekur þetta alltaf láni erlendis.
2: Já.
3: Þá myndi ég nú segja það að skipi sín og sokki í tóma vill. Herri Pétur, ég ætla ekki að hafa þetta meir í dag.
2: Þakka ég fyrir að hringja, Pálmi. Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún er laus, nú ég minni á þessa könnun sem við erum með á vefsíðun okkar út af saga.is og hérna já, og síðan það dagskráin í dag og en við ættum núna að hlusta á tónlist erum eitt lag og hérna eftir lagið þá opnum við fyrir síma.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094. Nú, það ákveðin stofnun sem heitir Þjóðhagsráð og þar hefur hérna komið fram hjá þeim, hjá Þjóðhagsráðinu að hver þeir eru að útskýra það, hvernig staðan á vinnumarkaði og verðlagsþróun í tengslu við kjarasamninga á almennum hérna vinnumarkaði. Og á fundi hjá Þjóðhagsráði þá var kynnt ný greining sem sýnir að kaupmáttur hefur aukist hjá öllum tekjuhópum á tímabili núverandi kjarasamninga. Já, en svo hefur þróunum verið mismunandi eftir aldri og stöðu. Nú, og svo segja þeir að kaupmáttur lágtekjufólks hafi aukist meira til lengri tíma. Já, fundunum voru, það kannski, láglauna fólk upplifir þetta nú kannski ekki þannig, ég veit það ekki, en á fundunum voru kynntar niðurstöðu þriggja hópa stjórnvalda og aðila vinnumarkaðins og það er verið að skoða þróun tekna og fjárhagsstöðu mismunandi samfélagshópa og þessi greining á tekjuþróuninni hefur sýnir að kaupmáttur aukist í öllum tekju og öllum en þar hafi kaupmáttur hjá lágtekjufólki aukist meira. Hins vegar taka þér þetta fram að húsnæðisbyrði hefur aukist hjá fólki með íbúðalán og vegna þessar vaxtastefnu sem hefur verið rekin hérna, verðtryggingar og vaxtastefnu og hérna og já og þið getið farið inn á vefsíðun okkar út á saga.is og skoða þetta, það eru þarna skýrslur hægt að vísa í heimildir þetta og tekið þróun og fjárhagsstöðu samfélagshópa og svo eru valkostið til að draga úr sjálfvirkum verðbreytingum og svo er skýrsla vinnu hóps hérna. Og all, já, þetta er nattingsvert en ég bendi aftur á, enn á aftur á þessa skoðanakönnu sem verum með eiga Íslendingar að endurskoða allt sína að ES samningu og þið geti farið inn á vefsíðan okkar út að saga.is og tekið þátt í þessu. En við skulum fara í auðlýsingar núna, við skulum hlýða á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýja.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir. Fabrikkan.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
0: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
1: Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, innviðar á þeirra, hann hefur undirritað viljavilýsingu vegna jarðganga til eyja. Nú, hvernig líst ykkur á það? Að hérna, að hægt verða að keyra til Vestmannaeyjar eftir hérna, eftir 10 ár. Og ég veit ekki hvort þeir hafa svona þeir eru nú svona reyna að hafa einhverja kostnaðar áætlun þetta en það eru félagið Eyjagöng EHF sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu með ráðherranum og hérna þeir bera ábyrgð á að hérna fjármagna rannsókn í þessum efnum meðal annars en ég veit hvað eitthvað finnst þetta ég held að hafa verið Árni Jónsson á sínum tíma sem að koma með þessa hugmynd um að fara þessa leið og hérna og hann Eyjólfur segir hér það kemur fram á endi og vísi.is Þar kemur fram að hann segir hér að það sé ánægilegt að heimamenn í eyjum að við tekið frumkvæði því að fjármagna og leiða svo umfangsmikla rannsóknir og það mikilvægt að ríki greiði götu verkefnisins á þessu stigi. Það gerum við með faglegu samstarfi, miðlun gagna og ráðgjöf. Þetta segir Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Já og það stefna því að keira til Vestmannaeyja eftir 10 ár. Hvað segir þau þessu? Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus já, eftir maður hérna skulum hlusta á tónlist það eitt lag hérna sem að Rio Trio á sínu tíma flutti menni kannski eftir því á Pöppin hlustum á lagið á Pöppin með Rio Trio komum svo aftur

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Og það eru atburðir að gerast núna helgina í útlöndum. Það má nefna fyrsta lagi að Ursula von der Leyen, hún forseti framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins, eins og þið vitið, og hún fer til Grænlands og Evrópusambandi hefur mikinn áhuga á Grænlandi virðist vera og það er allar forseti framkvæmdastjórnarinnar að boða það þeir Evrópusambandi allar að leggja fram háar uppæðir til Grænlands væntanlega verða þeir að uppfylla einhver skilyrði til að fá þetta þessa fjármuni en það er þess að fjárfestinga sem hún að tala í Grænlandi. Svo annað sem að gerast núna helgina líka og það á sunnudaginn. Það eru mjög mikilvægar kostingar, héraðskostingar í Þýskalandi og það þessi flokkur AFD sem að svona fréttaskýrendur hafa skilgreint sem öfga hægri flokk og það var nú einn einhringjandi að benda á það þeir væri margir stuðnismenn flokksins svona að hafa verið hrifnir af Austur-Þýskalandi kommunista ríkinu sem var þar á sínum tíma og þannig að mann fyrsta skrítið að kalla þetta öfga hægri flokkin en hann hefur jú nokkuð, þeir vilja ganga úr Evrópusambandinu til dæmis. Þannig að það er kannski þess vegna sem að þeir eru stimplaði sem auka hægri flokkur og síðan hafa er mjög hafa er nokkur óttaka stefnu í innflytjendamálum. En þetta eru kostingar sem eiga sér stað í fylki þarna eða og það búist við því að þeir gætu fengið meiri hlutan í Sachsen-Anhalt og það getur þetta haft áhrif og á stjórnmála þróunna í Þýskalandi en það nú búist við því að andstæðingar þessar flokks saminist gegn þeim þannig að komið vekk fyrir það þeir geti náð meiri hlutan en þetta skiptir máli og þessi flokkur valkostu fyrir Þýskaland allar að já, gera ymislegt þeir til dæmis þeir eins og ég sagði að hafa mjög róttæka stefnu í innflytjendamálum og fleiri málum en Lína hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur, 588-1994 og nú, það hefur nú, það nú ekki margir að hringja núna, en við skulum lusta á eitt lag núna og og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

Já, góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Þetta var lagið Smoke Gets in Your Eyes með Platter. Og hérna, já, fallegt lag. Nú hérna, og hann hérna Guðinn Ágústsson var í viðtalið hjá henni Arthur Karlsdóttur í gær og hann hérna hún ræddi við hann nýja myndskreytta viðhafnarútgáfu Brennu Njálssögu

0: henni öldun alltaf upp á Njálu og telur hana eina merkustu bók Íslendinga og hún hafi farið víðum heim og verið dáð í mörgum löndum og hann lagði sérstaklega áhersla gildi hennar fyrir íslenska tungu. Og hann segir að áhugi á Njálu sé að vakna á ný og hann segir að hann finnir fyrir auknum áhuga á Njálu og skólafólk færi á Njáluslóðir og margir hefðu haft samband vegna nýju útgáfunar og hérna nú fólk getur skráð sig á stuðnings- og óskalista hjá Njálufélaginu og fengi þannig bókina á sérstöku verði já en hérna hann hefur nú áður fjallaðum Njálu hann hérna hann Guðni Ágústsson hann var með hérna Njálusýningu í Kópavogi þar sem að hérna nýju uppfærsla á Njálu var sett á svið í salnum í Kópavogi, við mennum kannski eftir því og þar var sagan flutt í tali og tónum og með það að markmiði að gera þetta já, þetta nú eitt þekktasta bókmenntaverk okkar Íslendinga og hérna hann stóð í því en hérna síminn hjá okkur 588-1994 nú útvarstjórinn Arthur Karlsdóttir
1: já, góðan dag
0: mætt. Góðan dag.
1: Góðan dag, hvað segir þið?
0: Ég segir
1: bara því. Hvað segir hér í morgun?
0: Það er ekki nógu margir núna í augnablikinu.
1: Ekki nógu margir, já. Nei, fólk er að fara út í sólina núna.
0: Já.
1: En hittir hann að mála, það er nú ágætt sko að ég vil minna á það Pétur,
0: já.
1: Að í dag er svo kallaður treyjudagur.
0: Já.
1: Og treyjudagurinn er svona takn til styrta krabbameinsveikum börn. Þess vegna mæti bara fólk í treyju. Svona sem við kalla ból sko
0: já.
1: En þetta er treyja sem að allir eiga mæti í og hérna svona sína samstöðu og framvegis verður 4. september svona þessi tákran í dag til að styðja krabbameinsveik börn og það eru þetta bara gríðarlega göfugt verkefni og bara frábært að þeir sem að vilja leggja sitt að mörku til að styðja krabbameinsveik börn segi ég og ég náttúrulega mætti treyju Ertu búin að sjá í hverju er?
0: Já
1: Já, þú sér það Já, á ég fór úr
0: Nei,
1: hérðu, svo ég skal segja ég er að vísu ekki svona í útvarssögu treyju og ég er í svona norska landslisbúningnum sem er mertu hverjum auðvitað brutt Holland
0: Já.
1: Hann aðal maðurinn númer 9 og það mér sem nú með nýju aftan á mér og sko þannig
0: sem er aðal stjarnan eða ekki hjá Manchester City
1: er. Jú, hann er Já. Það ulla einna gulddrengjur þar sko
0: Já.
1: En þetta hvernig hann stóð sig í heimsmeistarakeppninni núna í Bandaríkjunum fyrir Norðmenn kom þeim bara kortið
0: Já.
1: Þannig að það er eftir mikla slægjast fyrir okkur sem erum alltaf að fylgjast með þessu að fá Holland treyju það ég ætla ekki að segja hvað ég var glöð þegar mér var gefið þetta þannig að það er bara algjört
0: Artur, ég var að segja frá því að hún Ursula von der Leyen er að fara til Grænlands
1: Já.
0: Núna á sunnudag
1: Já.
0: Þú veist svolítið um þetta mál
1: Já, hann að Ursula vinkunum mína Já, það er hérna hún er að fara til Grænlands á samt Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur
0: Já.
1: Og þær eru núna að fara að fá forsætisráðherra Danmerk nei, hérna, Grænlands til þess að skrifa undir samstarfssamning og samning það að Grænlendingar vilji fallast á öryggis og varnamál með Evrópusambandinu og það er þá undanfæri þess að Grænlendingar gangi Evrópusambandið húsum og frjálsum vilja því að þeir sögðu sig frá Evrópusambandinu 1985 voru búin að vera þar inn í eitt ár og sögðu bara nei þetta passar okkur ekki bless við erum farnir og þá var bara viðhorfið þannig þetta sem ég segi 1980

0: og hvað 5-6 að þá var við þorðum þannig á Grænlandi það skiptir ekki máli þetta nú bara eskimóar og allt það þannig að það engin missir í þeim þá var hugafærið það og þetta svipa á meiri segja að við, þannig var lítið á okkur Íslendinga hluta til líka og þegar ég fór í nám þarna ja, upp úr 1980 til Noregs að þá var ég meðal annar spurð og í Blamanna háskólanum þá var ég spurð hvernig á Íslandi, þau Eskimóar þú veist, Já. Þeir vissi ekki betur
1: Nei.
0: Þannig að við skulum ekki gera lítið úr því hvað almenn vitneskja eins og var kannski Ísland og Grænland og jafnvel færjar var lítil í bara nágrannlöndum okkar En nú þetta alveg gjörbreytt auðvitað. Og nú eru menn búin að átta sig á mikilvægi Grænlands vegna þess að Úrsula von der Leyen, hún búin að bjóða Grænlendingum stórfé.
1: Þá veistu hvað mikið?
0: Já, ég vil ekki kannski endilega gefa töl, ég bara búin að sjá þá einu stað, ég vil nú sjá þá fleirum án að við setjum töluna í loftið, en þetta allavega það búið að marka, það búið að marka allavega línuna að það vera margfalda stuðning til Grænlendinga miklu meira en nokkru sinni fyrr þannig að það raunverulega með öðrum orðum verið að kaupa þá inn í ESB
1: Já.
0: Og Mette Frederiksen, hún ekki einu sinni búin að standa við að borga konunum sem að fengu nú hérna lykkjuna í sig á sínu tíma
1: Já.
0: Á 20 ára tímabili þegar að raun að veru átti bara að eyða grænlendingum þeir voru svo miklu eskimóar og þeir átti ekki að eyða fleiri börn sko.
1: Já, fækka,
0: Já, þetta fækka. Var bara sko, þetta var viðhorfið og slum horfast í augum við þetta því að Mette Frederiksen hún er algjörlega sloppið frá gagnrinni svo leiðis minnstakosti í öru löndum eftir því sem maður sér ekki hefur þú heyrt þetta mikið hér á Íslandi hvað Danir gerði við
1: ekki hefur hér á sög
0: já, hér og hann hefur sagt okkur margt frá þessu tíma hann Atli Lillindal sem var framkvæmdastjóri í Grönlandsli
1: í hvað 30 ár?
0: Já, í 30 ár og hann á sinni að núti og mjög vel tengdur og veit alveg hvað er að gerast og viðum vera að tala mitt við hann núna þegar það hann sem segir okkur frá þessu svo sá ég líka hjá ESB og það nú byrja að segja frá því og við kjanna miskosti að það sé að fara til að láta hann forsætisráðherra að skrifa undir þannig að hann var snúa hann niður sko og þannig að þetta bara partur af þeirri áætlun segi ég og fleiri að bent á það að það var fyrst átt að taka Ísland svo átt að taka Grænland, svo Noreg og síðan að Kanada ætlar að koma aðnin ef að Ísland hefði farið ég veit ekki hversu mikið það breytir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hjá okkur og því að þetta Norður Evrópa sem undir og það á að vera til til að styrkja Evrópusambandi sem að reyna að búa til já, stórveldi í þessum átökum stórveldana Bandaríkjana Rússlands og Indlands og Kína og þetta mótvægi sem að Evrópa að reyna að mynda þessum að reyna að taka inn núna 40 lönd alls þar að segja þeir eru 27 núna og bæta við 13 til þessir verði 40 og þannig eru þeir að reyna að styrkja sig og þannig að þegar við vorum að fara í þess að þjóðaratkvæða greiðslu þá kekk allt annað á spýtun en okkur var sagt og við höldum það að við verið bara að kjósum það rétt til að fá að skoða hvað okkur stæði til boða það var bara aldils ekki þannig því að ef að nýðstaðan hefði orðið önnur þá hefði verið hægt að nýta hann á allt annan veg af því sem að þau halda sig við það að umsóknir frá 2009 sé í fullu gildi sem að aftur á móti sennilega bara þarf að fá skorið úr vegna þess að það eru ýmsar svona staðreyndir sem að sýna það að þessi umsókn er ekki gildi og varða ekki í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að spurningin allan daginn sem var lögð fram fyrir þjóðina hún var alvillandi og alröng þannig að það var bara eins og það var og en við svona blessunlega sluppum frá þessu en við vissulega fáum bókum 35 í svona refsískinni strax og það sko, bókun 35 tekur bara löggjafald frá alþingi og það væri of afgerandi sko, að fara að útlista það kannski meira en bókun 35 bara breyti stöðu alþingis þannig að ES reglan fær lögbundin forgang hér á Íslandi hann að löggjafveldi sko er háð því að að líta alltaf til þess ef þeir setja lög þá mega þau ekki brjóta gegn ESB rétti ef við gerum það og segjum bara beilinis að við ætlum að líta fram hjá ESB reglum og setjum samt lögin þá eigum við endalaust von á samningsbrotamáli frá ESA sem eftirlitsstofnun EFTA og það það sem hangir núna á spýtun að vera ef okkur að við séum að fá yfir okkur samningsbrotamáli við samþyngjum ekki bókun 35 núna Nú þá bara segi ég og fleiri og Sigmundur Davíð var að segja það hér í dag, í gær að hann sagði bara alveg eindregið að við skulum bara þá fara í mál bara gott og vel vegna þess að samningsstaða okkar og varnastaða okkar hún mjög góð þegar þeirra varfir að ganga frá þessu þá það kröfu ESB takt eftir að kröfu ESB að við myndum bregðast við þessari í að lögvillu sem var það inni að að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum lög númer 2 1993 og þau heita lögum evróska efnahagssvæði og ég hvet nú dálítið hlustendur sem eru sérstaklega meðvitaðir og fingir að fara bara og fletta þessum lögum upp og lesa þetta lesa þar fjórðu greinina og sjá hvað stendur og þar stendur bara blákalt að íslenski dómstólar skuli taka mið af Evrópurétti við úrlaust mála þar sem það á við og þetta hefur með öðrum orðum verið kallað svona inn að lögfræðina forgangsreglan að hún sé til staðar og þarlegandi erum við búin að uppfylla kröfu Evrópusambandsins og þetta var á sínu tíma samþykkt fyrir 33 árum og þetta bara stendur við menga ástæðu til þess að amast neitt freka við því eða aðrir þannig að það verður ekki annars séð en að þetta sé bara bullandi hérna refsiaðgerð á Íslendinga fyrir það að hafa sagt nei við í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Við erum með niðurstöðu og þessari skoðanakönnun þar var spurt eiga Íslendingar að endur skoða aðild sína að EES samningum og þetta athyglisverð niðurstöða það kemur ljós að 75% segja já
0: Já
1: Ég held að það væri mikill stuðningu við eða samningin.
0: Já, en það er það sem ég segja. Sko, hlustendur út á sögu, þeir eru svo yfirburða meðvitaðir það sem að gerast, að það aðdáunavert að hlusta þó. Og heyra í fólki sem að hringja hérna til okkar og líka fyrir utan símatíma, að það svo vel upplýst og tekur meðvitaðar ákvarðanir. Þannig að bara segðu endilega þessa niðurstöð aftur hún mjög athyglisverð.
1: Já, það 75% rúmlega sem segja já, eiga Íslendingar endur skoða alls sína að EES samningnum. Mm-hmm. Nei, segja rúmlega eða tæplega 21% og svo það hlutlausir já, þeir eru nú ekki margir 3%
0: 1,6 hlutlausir,
1: já. Þetta er þó allavega 3/4
0: Já, fólk er að átta sig alveg á því hvað klukkan slæðir og það finnst mér svo svakalega flott já, allavega hjá
1: en það eitt atriði til dæmis að núna í júnímánuði þá samþykkti Evrópusambandið að breyta reglunum og samræma reglunar varðandi hælisleitendur
0: já það innflutningspakki ESB já,
1: og
0: hann var samþykktu 12. júni já. Og hann er ófrávíkjanlega Pétur
1: já
0: að við sem hefur verið í Evrópuháskólanum eins og við að Guðjónsson segir hann alltaf svo skemmtilegur en sko við sem lærum viðskiptalögfræði, við lærum Evrópuréttin og málið að þessi innflytjenda og hælisleitenda pakki ESB, hann ófrávíkjanlegur við fáum það val, það bara A og B þá annarkvort verðum við að samþykjan og segjum bara já og við tökum við öllum þeim sem ESB hérna sendir okkur eða þá að við segjum nei en samþykjum að greiða sektir í staðinn og fyrir hvern einasta einstaklingar og dagsektir sem við viljum ekki taka til landsins jafnvel þó að væri fóreldi glæpamennskilur við ætlum að borga fyrir að leipa þeim ekki inn þannig að fólk á val ef það þetta sem ríkistjórnin vill þá bara boðar hún þetta Og ég hættum að fólk minna aldrei spregðast við þessu.
1: Það hefur allt og lítið rætt þetta atriði.
0: Algjörlega, þetta bara alveg eitt af grundvallar atriðanum af því að raunverulega EES samningurinn hann breytist samhliða ESB reglunum 2009 þegar að Lissabon sáttmálinn tók gildi þá hert enn meira á samræmingu á öllum lögum öllum reglum bara svo kallað eila svona það bara ein stefna tekin það bara annarkvöld eða það eru allir eins og svo höfum við nú stundum útfært að hér svona í einhverju rekkjaskapa að það sáu allir líka hugsa eins og hegða sér eins en það kannski ekki eins mikið trekkur og ég hélt fyrst að það væri mér sýnist nú margt benda bara til þess
1: Alltlu.
0: En það á undanhaldi
1: Það eru auðlýsingar næst.
0: Já,
1: gjörðu svo vel. Bara kveðja.
0: Já.
1: Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun að verið að tala ræða við okkur í morgun og hérna styrkja okkur.
0: Já, ég vil þakka því fólki sem að styrkja okkur og styðja okkur. Ha. Án ykkar bara gætu við þetta ekki og við erum á miklum tímamótum að margt að gerast og við hvetjum bara fólk til þess að halda því áfram og því að þess við erum bara út í meiri á þar að segja við Íslendinga ég lít hannig á núna gagvart bóku 35 og öðru því sem að verða fylgifiskar frá ESB gagvart Íslandi út af þessari áætlun Ursula von der Leyen mun flytja stefnuræðu ESB núna 15. September og daginn eftir mun hann Mark Carney forsætisráðherra Kanada flytja ræðu líka nýri Brussel og það reikna með því að Kanada ætli sér að fara inn í ESB en þá svo líka sjá hver stað okkar Íslendinga og við látum ekki sjanghæja okkur svona við segjum nei og út að saga allar að gera það áfram Takk fyrir mig
1: Takk fyrir verðið sæl

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
1: Remedia spilar í Elftó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiðum við að koma að stað og ég vil þakka hlustendur sögu fyrir að hlusta á mig.
0: Já, erðu, en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa hvernig stendur á þessu.
1: Já.
0: Átti ekki að vera bara miklu ódýrara það sem við framleiðum allt svona sjálf og...
1: Sko, það þannig með rafmagnsframleiðslu á Íslandi. Mm. Hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum. Mm. Þegar við byggjum okkar virkjanir þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng, það eru svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Mm. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrar útgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kol eða dísil, kjarnorku, þá var það aðal kostnaðurinn þar er kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni, það enga stíflu, það enga flutningslínur neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar verðhækkanir þegar við erum framleiðum rafmagn sem næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Mm-hmm. Almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir. Og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Mm-hmm. Ég bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal.
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú eru komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við verum að kaupa olíu.
0: Já,
1: og þetta steinst engin rök.
0: En það ekki inn á sama markaði allavega?
1: Nei, ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun. Nú ég vil benda á það að hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Mm-hmm. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda, en markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið af vörunu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn.
0: Mm-hmm.
1: Annars sem gildi líka markaðsvörur, það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni, úr innkaupanum. Bara nefnir sem dæmi.
0: Já.
1: Ef farsíminn hækkar í verði, þá býður með að endun í að farsíman annarkvært ár og gerir það þriðakvært ár.
0: Mm.
1: En það gildir bara alls ekki rafmagn. Ef rafmagnsverðið hækkar, þá verður að borga bara meira. Þú getur ekki keypt minna rafmagn.
0: Af þetta neysluvara.
1: Þetta nauðþurftavara. Þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara. Mm. Og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé. Ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hornið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður frekar en hefðbundin markaðsvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. Mm. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markaðsvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvart ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það að þú getur minkað neysluna. Við munum það þegar rafmagnið fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í 3 daga,
0: já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra,
0: já.
1: Vegna þess að það er enga vatnsdælur,
0: glufið.
1: Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök að því að stjórna eftirspurninni.
0: Nei, nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægileg framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið það hrundi kerfið 3 daga menn voru að tala hvers vegna hrundi og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það
0: og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver
1: þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist þá tekur langan tíma að keyra upp aftur og það tók heldur 3 daga og það félagi minn, hann var þarna í Portugal og hann sagði það var hver getur að kaupa neitt og það var ekki það að vantaði það var getur að kaupa kaldan bjór, þú gæst fengið sko volkanbjór en það var öllu klósitum og lokað sem er bara sýni hvað þetta er
0: Já. En einmitt að sko, nú er þetta bara spurning heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi það var ekkit svo háramasekningur inn í fyrirtæki og heimili, það var ekkit svo svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði sko ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko það gerir
0: að kostna svo háan.
1: Já, sko það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagni.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambærilegt. Það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengið hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keypt keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: orka, HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan.
0: Já.
1: Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans.
0: Já, akkurat.
1: Og það sem svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem skipt upp í Fallorku, sem líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Já,
1: það er málið.
0: Já.
1: Og það er vegna þess að stóriðgjöksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín.
0: En
1: rafmagni sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verið ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi þau eru í einokun og því ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá auðveldara að flytja kostna á milli sko það mikið verið tala það með stóriðju að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin það sem auðveldast að fá hann og það oftast það sem kunninn getur ekki farið annað og það í flutningskerfinu.
0: Já.
1: Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagni til mín. En aftur móti þeir sem eiga sumarbústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við bara svo ég tengi þetta við frétti sem við vorum með í nútímanum þá bara gæri fyrir þetta þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin sem eru þrjú olíufyrirtæki sem selja rafmagn að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið þú getur ekki svo auðveldlega minka það ef þú ert með atvinnurekstur eða faratæki þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjörlög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta
0: mm-hmm.
1: en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum þessu kostur er.
0: Já, það er nefnilega Kristín sko það sem að ferð á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið að þetta er orðið miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum með 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur, aðaleigandir á það Reykjavíkuborg og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur.
1: Og nú vil ég benda á eitt.
0: Já.
1: Það alltaf að gerast að hinn eiginlegi kaupandi, hann sér ekki reikningin.
0: Nei.
1: Hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið, það ekki einu sinni sendur reikningur. Ég var að fá ítrekuð frá tryggingafélaginu, sko, sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga, þá sendið SMS. En það var hérna í gamla dag, þá kom reikningur, það sástu kilovatt verðir.
0: Já.
1: Og auðvelt að reka augun í það og taka fram jafn þóttu farir á heimasíðu og skoði krónutöluna þá segir hún ekki orkuverðin nema litlu hluta því það getur verið breytileg notkun
0: þú
1: þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundir stendur og ég til dæmis byggðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánu Þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborgunin breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, það sem sérðu aldrei sko uppgeri og valla krónunar Nei. Sem þú drukkar
0: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og að bara það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
1: Já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það? Ég meina, telst þetta eðlilegt eða þetta bara þakka niður að, hvernig stendur á þessu?
1: Sko, það þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilum við. Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekki olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það þannig með rafmagn að það ekki alveg eins og með kexpakkan. Það ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta bara eitt kerfi.
0: Já, en af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarnborga fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur
0: orðið. Og það sem ég að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvennir. Þá hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá frá kolorkuverinu sem við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það er engin steikvönd á milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta, þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Skilu þið?
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilinn grænt rafmagn.
0: Já,
1: þú sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona, það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn. En þá þetta borga öllítið meira fyrir það, það er þetta kolefnisgjald.
0: Já.
1: En af því allir Íslendinga vita það að allt rafmagn okkar er grænt, þá standar ekki í þessu.
0: Nei.
1: Og svo sjáður þetta aldrei reikningin. Skilum við. En ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá. Ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar.
0: Já.
1: En mér minnir þetta hafi Alcoa sem er fyrir austan.
0: Nákvæmlega.
1: Og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengjuðu stimpilinn.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi er grænt. Skilum við þurfum ekki að tenna stimpil, sko.
0: Já.
1: Skilum við. Og neytu þessu.
0: En það til dæmis, sko, það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu, Kristín, að til dæmis, sko, bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúrunnar. Hvert er hlutverk þessara fyrirtækja? Þurfum við þetta allt? Eða hvaðan kemur
1: þetta? Nei, sko, þetta kemur þetta sjónhverfingar, sko, bírókrati.
0: Já.
1: Og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki, þau fá auka peninga. Áttu því, þau fá, sko, til viðbótar við, hérna, orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, sko.
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verð þekkur rafmagnir sé til um.
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunnar, tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn.
0: Já.
1: Það sem er máli.
0: Já,
1: en stað þess að lækka verði, þá hefur að hækkað.
0: Já, já. Það er ennbúinlega þetta sem er og reikningsskilið á þessu öllu líka, því að sko, auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslu kostnar og dreifingakostnar og allt það. En það er bara það að vera borga, jafnvel, eins og til Reykjavíkur borgar, milljarða í arð.
1: Já, já.
0: Og það er spurningin sko á hvers kostnað er það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað
1: já, já.
0: Og þá fær borgin meira til sín?
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
1: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem já. Er rafmagni.
0: Já.
1: Að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf.
0: Já.
1: Ha. Og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn.
0: Akkur, já, það er svona á pappinum sko,
1: á pappinu,
0: og svo já. Er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sér eðlilegt akkur, og annars lít og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu
1: já.
0: Og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi, allavegna inn á milli sjókarfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farunni sko, smáatrinn í þessu
0: já.
1: Vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkanin sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag
0: já.
1: Þegar verði hefði átt að lækka miðað við annað verðlag
0: já.
1: Og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, ef við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu, að spyrja þér sko hver ákveður til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa gjaldskrár? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, já, já. Það alveg.
0: Já.
1: Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að, að virkstadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einugun aðstuð eins og veitu fyrirtækin eru, að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
0: Já, en segjum við þannig að hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi
1: sko,
0: og með þessa verðlagningu
1: Sko, þarna komum við
0: Hvaða stofnun er það?
1: Það er hérna, hvað heitir það hérna?
0: Orkustofnun
1: sem er, en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem á að fara í þetta því að, sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo veit með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það, ef þú kaupir einokunar fyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki það á orkustofnun að hafa eftirlitið með þessu en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
0: Já.
1: Vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleiti þessa hækkun því þetta er fyrst og fremst stofnkostnari upphafi
0: Já.
1: Og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstyrpnis
0: þannig að máli af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnari sé raun og veru bara orðin jafnvel greittur
1: akkurat. Og eins og ég nefndi á það stofnkostnari fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greiddur
0: Já, það er máli en það er svona spurningu um þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurningu með samkeppnis eftirliti
1: Vist,
0: en það er það erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: Mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan hann kominn næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kifti frá Rarik þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komið sér saman um það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhólu í Hellisefvirkjun
0: Já.
1: Samt á sama vel, en býtum við svo þegar við komum að flutningskostnaðunum þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu katipillar eða eitthvað svoleiðis allir á sömu tökstunum en þar var verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði en þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtækin sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunnin spriklaði mikið á krótnum hann gat ekkit farið til annað veitu fyrirtækis en núna það sem hefur verið gerast núna á síðustu árum ég sagði áðan hefði með minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
0: Já, já. Já, en aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg hann nú verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til
1: já, já.
0: og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíku það gleymda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveitu Reykjavíku til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leiganda.
1: Og ég held að þeirra á sama tíma auki skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur, já. Þá þann og þann bara segir mál, en það, já, en bara hugsa líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkuborgar, að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa, svo taka upp ég hluta, þar sem þið ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt, já, heyrðu það er nú bara á sléttu núna, sko, og þetta bara stendur fínt.
1: Já, já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andlitið
1: sko það þannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
0: að samt er það gert
1: Í talið gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið þá bara hækku við
0: rafmagnsverðið
1: en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísitöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatta almenning þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og þetta rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísitölu
0: Já, já Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það að sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnu krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólk og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa langmestu alltaf
0: já,
1: og það stafar því þeir hafa engar sterka rödd
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með giftum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, er gestur mig hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna allt sem því fylgir, en við höfum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB. Og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða hreinu vatni eða nokkuð sköpuðulug. En hvað segir þau hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
2: Þannig málmevexti að Ísland er nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu. Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það er veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir. Mm-hmm. Þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni. Já. Það er mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin ráða, að þá er það nú og það er alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex þá fór þeir hlutaði en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra. Mm-hmm. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað. Mm. Við þessi efnaslöksa sem við erum með er gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin.
1: Já.
2: Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna er mjög verðmætir.
1: Já, í landgrunninu.
2: Í landgrunninu. Já. Og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu komið til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi. Mm-hmm. Og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra, að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun. Það var fara af stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan. Í Kröflu þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjör að leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
1: Já.
2: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu maður rétt en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svo djúft þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borhólu heldur við fáum í dag. Og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos.
1: Já, já.
2: Þannig að þarna höfum við mikla möguleika. Mm-hmm. En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum.
1: Já.
2: Við erum hér á milli 3 stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land, þótti sikið nema 50 miljónir, þá er mikil stöndut efnahagslíf þar. Við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía. Og við höfum verið að byrja að fara með siglingar, það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði sem væri þá tilvali til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna
1: já,
2: já. Já, já. Og þetta er komið öllu til tals

0: Flugvélin er fyrst og fremst að koma flugvélinu á loft. Eftir hún komin á loft, þá það til þess að gera orku litlar. Og það, menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifna flugvélar, sko.
1: Já, já.
0: Því þetta eru bara svifflugvélar, sko. Já. Það sára lítil orka sem þarf til þess að reka áfram. Mm-hmm. Þannig að þetta geta verið mjög, sko, hagkvæmar, sko, flutningur, sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum til að megni okkar fiski flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan mm-hmm. hann nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi
1: já, já.
0: Þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík mm-hmm. bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðeldanum skil við og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina. Við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands mm-hmm. því að stundu fyllast lónið þar og vatni rennur. Nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu. Mm-hmm. Leið og verið komin inn í Evrópusambandið, þá komin krafan jarðstrengin. Og ég vil taka fram það ekki ríkisstjórnirnar sem leggja út peningana fyrir þessu,
1: Nei.
0: Heldur ferðið inn í ramasverð allra Evrópulandana.
1: Já,
0: eftir, alveg...
1: þá hefur komið sama verð og Evrópu.
0: Akkurat, það sem
1: við sjáum að fólk er að krepir að þetta ramasverð.
0: Og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins, þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira
1: já, já, já.
0: Og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það lár rafmagnskostnaður Við höfum alls konar, getum við sagt, akkelsa hæla, eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvíslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan, hvað heitir það, hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa.
1: Já, velfag.
0: Velfag, við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis, en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð.
1: Já, ef við höfum það.
0: Já.
1: En þá náttúrulega, þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
0: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt
0: og ég vil benda
1: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
0: Já.
1: Hann er ekki mikill
0: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi
1: mm-hmm.
0: einn af göllunum við landeldi er það mikið dælukostnaður
1: Já.
0: Hann er algjörlega háður rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur gleymt landeldinu
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á atvinnulífi.
0: Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú. Þeir selja vistvæna mjólk
1: já.
0: Og þeir anna ekki eftirspurn. Og nema bara rétt yfir sumarið. Bítum við íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til að búa til jarðvegi við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu.
1: Já, akkurat.

0: og það að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu erfiðara er rafmagni hækkar. Og eins og kom fram áðan, rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en staðis að lakka þá hækkar það
1: en í raunum veru þá Kristinn að þá má segja að þá það svona pólitíkin það stjórn orkuveitunar það borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakkar á orku en til fyrirtæki og heimila
0: þú manst nú eftir Parkinsonslóð málunum. Parkinsonslögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það plássuðar hafa. Það sem búið að gerast núna að Parkinson opinbera stofnanar eru búin að fylla algjörlega út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir dulda leiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
1: En Kristín tíminn búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þetta væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
0: Já sko, það var í fréttunum gær og þetta nú eitt af Lotlaskirkjunni skipi sem notaði enga olíu og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólasellum, algjörlega sólasellum en svo jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólasellum þótt að bæri ekki nema heldur 6 manneskjur þetta var ekki skemmtifæraskip sem að koma til landsins heldur þá notuðir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki vandinn er sá
1: Er þetta tilfellið?
0: Nei, þetta er ekki tilfellið þannig málum við vexti að menn er búin að átta sig á því að þú getur ekki verið með batteri í skipum, batteri er svo stór ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með að þá var ekkit pláss í lestin það var alla áhöfning hafði gætt fengið klefa þannig að það gengur ekki með þessu þá hafa menn talað það sem kallast rafelsneiti og ammoniak er hluta því rafelsneiti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíosið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneiti og þetta er að nota til að búa til ammoniak en það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsneitið er sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta og ég taka fram að þetta er miða við orkuverð í dag tæknin er nokkuð stöðu það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni það ekki fyrirsjáulegt þannig að ætla sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafelsneiti eins og þetta skip áttu að vera eftir 10-20 ár það stendst ekki
1: það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
0: akkurat og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það náttúrulega, Kristinn, þetta alveg kannski minni ásóknir raungreinar og annars slíkt, þú margumst nefnt þetta.
0: Já, og það að annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sem hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir stóra hluta kynslunni sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt á því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega. Upplifir sér þannig, þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara þarna inn í að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu af námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við verða að draga úr slíku, ef það er tilfelli þá
0: er það mjög alvarlegt. Það er alveg starrend, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlögum mikið af vöru, vöru og þjónustu, það er alveg sama. Og ég stundi nefnt að sér dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskæð brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull. Taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóga sandi, við um nóga rafmagni, gætum haft nóga rafmagni og íslensk vinnuafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Það er bara máli, Kristi, en hérna við verum meðla að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristinn Sigur Jónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.
0: Takk fyrir.
1: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið þið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni, hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem endar svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir að þá miskusti byrjum við á þessari viku núna en góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já og við ætlum að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinku lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð marga hliðar upp á borðið má segja og hann mann nú vel eftir bara bankarhruninu og æseif og öllu þessu málum
1: Já við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu
0: Já og hvernig við erum að bregðast við þessu
1: Bókun 35
0: Já það nú það nýjasta eftir sem við best vitum og þá það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35 en síðan það náttúrulega líka annað að það þessi umsók og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru svo að það að nóg að taka þar og síðan almennt bara staðan inn á alþingi núna og nú er þingi að koma saman ég held að segja að fá útlutun gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem á að skila núna hallalausu skilsmér og það verður kynnt á mánudaginn miskusta blaðamannafundi nýri fjármálaráðuneyti á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan bara hreint út sagt að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir já, fyrsta ásjóðum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo annað og það var morgunblaði sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér byttun og við hvað hangir á spýtunni og morgunblaði í dag ég mitt að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forseta lagadeildar háskólans og Bifröst og þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því sem að ríkisstjórnin ákveður mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í hennur ríkisstjórnin öll ákveða það en þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun en það er sem sagt góðu gestur komin hingað til okkar það er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður góðan dag Björn Þorri
2: góðan dag velkominn
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrjuð að æsa okkur, hvernig líst þér
2: á það? Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður að hérna, ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: við. Já, já, já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að það nú stutt að íta taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segir bara fínt sko.
0: Já, já, já. Já, hérna, svona, hvað er svona efst í huga þér núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helst um hvað eru að stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, já, ég auðvitað hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi það sem er auðvitað kannski stóra fréttin framhaldið að því þú spyrðum það það er auðvitað viðbrögð ráðamanna og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna voru þær báðar, Þorgerður og, og hérna og Kristrún, mikið að tala EES samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifundi bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leint og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi það var gengið frá bókun 35 með EES samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli það að segja hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskráni og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust menn á og þetta var niðurstaðan Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár og það hefur bara gengið þokkalega held ég að flestir séu sammálum
0: með lögum evróska efnahags
2: akkurat og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi ef að kalla þetta sérlaust sem Íslendingar fengu
0: þá. Það ekki vinsælt.
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Okkur var sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma
0: Og þeir gerðu kröfum
2: Já, algjörlega og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð meiri völd hjá gagnaðilann og það sem að heldur enginn hefur útskýrt í mín eyru sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar hún hefur ekki breyst að neinu leiti það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila það bara ljóst og síðan eru þetta með hegningarlög landráðakabla þeirra það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von, en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ja, ríkisstjórnin vill stýra framtíðarsamskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilaboð til ríkisstjórnarinnar.
2: Ég hélt það, þetta var lýðræðis veisla, manstu, og það er öllu að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður
2: en algjör...
0: bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið hvað okkur verður boðið vilja ekki fá lægri vexti vilja ekki fá lægri verðbólgu vilja ekki geta keypt húsnæði við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur þetta var sagt við kjósendur
2: já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES-samningurinn sé einhvers konar uppnámi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt býður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samning
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta
2: já.
1: En þeir ganga mjög langt ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn
2: Það virðist vera hugsunin, sko þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju sko. Það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi.
0: Já, mikið sko, svona hendistefna er alltaf slæm.
2: Já.
0: Þurfa að vera, það þarf að vera stöðuleiki, varandi svona ákvarðanir og þá áttu að hægt að treysta þeim.
2: Algjörlega, samanlega því.
0: Þetta er það sem að gerir máli flóki núna.
2: Og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum. Og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslum og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo uppjötþór ég verðilega að þess að minnast á það við þig sérstaklega því að þú veit nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú ert miskosti mennta þessu stengur
2: Já, ég hef skipstjóna rétt
0: Já, það er þátti sniðut Mér var að hugsa mikið til þín þegar Bandero-málin kom nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið, skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins en það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að á hvað forsendu gátu við teki Bandero
2: Já, það er sko fullveldi einmitt, þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum. Sko, í svona sem einfaldastri mynd, þá er fullvalda ríki, ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílina.
2: Já, í þessu tilviki, sko. Já. En ég bara tala fullveldi almennt.
0: Já.
2: Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risastórt mál í því hvað teljast vera ríki. Leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurt mig þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einfallega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: ekki með fullvalda
2: algjörlega Nei. Og það einfallega þannig að þegar að þú ert í raun og veru búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn tæki eftir að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur í stórum hluta mála, jú, þeir mega ennþá dæma einhverja smá krimma og þjófa og eitthvað svona en sínst í viðskiptamálum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar já, mörg öðru umhverfismálum og allt þetta þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum og að síðustu og framkvæmdavaldi fer þá einhver leiti líka yfir stjórn þess en að lokum hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þynna þau öll út, meira og minna? Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur einhvers konar samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það svona verið að, það verið að deyfa þetta allt út í róleitunum núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna séð stöðuð betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það það stemt að því að gera það einhvers konar sambandsríki og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda ég veit það ekki, en þeir eru það ekki
0: nei.
2: Og það alveg sama sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku sem horfir í spegilinn og finnst hún vera fegurðardrottning eða eitthvað slíkt ég meina það getur vel verið að henni líði þannig en hún það ekki sko hún jafn ófríð skiljiði
0: þannig að það hérna, engin trygging fyrir
2: nei og ég meina þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu og þegar að þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda
1: já þeir segja líka að það búið að gefa eftir við erum hvort sem búin að gefa þetta eftir
2: Já, það eru rökin í dag já. Og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir já. Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðlara saminuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi þú veist. Þannig að það búið að tegja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að við séum nú þegar aðilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra sko.
0: Já, en þetta er bara ekki sambærilegt þetta er enga verið sambærilegt
2: þetta er á allt öðrum skala já. Sem við erum að tala gagnvart Evrópusambandi
1: Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi er alltaf að stýra því hælisleitendastefnunni fyrir þjóðum á takin og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess alveg svo ungverjaland lenti
0: og nú eru pólverja
1: er þetta fullvalda rík?
2: Auðvitað ekki við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru en auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir eru þetta líti í speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frálsir og fullvalda
1: en
2: þeir eru það augljóslega ekki
0: en þeir náttúrulega líka bakka hvernig annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
2: já, já.
0: Og þeir bakka hvert annað upp til að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins bjötthorri þarna að fullveldinu svo að tala það það svona útbreyttu miskilingu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á sér nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona tólkunar atrið eftir tíðaranda
2: mm-hmm.
0: Þetta eiginlega bara sko hræðilt að menn láti svona út af sér segir maður, hvað finnst þér?
2: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu,
0: já.
2: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
0: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
2: nei, að nei, nei, það er ég.
0: Það var annar.
2: Það var annar, en sko það sem að ég, sko, sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona, já, þannig eru menn að mínu viti að mista kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru menn eru nú verið búin að útþynna þetta hugtak
0: já.
2: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðugt að skerða frelsið þitt og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
1: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldið eins og Viktor Orbán
2: Já.
1: Þú veist hvernig tekið á slíkum.
2: Já, já, ég veit
1: það. Það er það sem að stjórnmálamenn er hrættir við. Því að þeir taka, jafnvel þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmálaferil þeirra.
2: Já, þetta er, við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja er talin bara mjög vond, það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna
0: Já, og þykja vænt landi sinna.
2: Akkurat, það túlka núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi
0: Já, já, það er nú eitt
2: Þetta er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum sko og þreytast ekki á að nota en gott og vel þannig að þetta er svona þetta er dáldið sko eins og í vókinu, það er svona settir stimplar á þá sem ekki sammála og það er reynt að útiloka þá og það er reynt að kanselera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina því nefnið hann ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyndar fleiri hérna Faras
0: til
2: dæmis hann var útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar og alls konar ég meina Alternativ für Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðunarkönnun og það er verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko, og kansileringin innan stjórnmálana hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar saminast bara að halda þeim frá.
0: Já, já.
2: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir, sko.
0: Já, það er stengum alveg skipta.
2: Nei, nei.
0: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
2: Og það er, semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé, semst, verið að eða búið að skilgreina hérna Alternativ für Deutschland sem hryðjuverkasamtök
0: Já og líka það annars sem þeir eru að gera þeir eru að reyna að banna þá að þeir megi ekki taka þátt í kosningum það var nú að fyrsta og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa líra eða með skoðunum sínum en svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagard kerfi sinn sem var þá saksóknari og dómar og aðrir sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snér hættu við það og svo hafa nú verið sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á hvað, morgun sunnudag og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna um síðustu helgi þá var það hann Friedrich Merz sem ætla, kanslari sem ætla aldeilis að halda kostningafund og, og átti vona á fullu, fullu húsi og það mættu nánast bara engin og fólk er svo reytt og, og reytt út hér hann að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að menn tölu það það var einn svona bara svona farfið fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að var þetta fresta kostningum það yrði ekki takt að kjósa að það var í stríðsástand og þá hittist svo vel á að fyrir þá að, að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plus nokkur annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætt á stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöld og nótt að þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væru svona að ræða það núna að þeir eru bara að eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi, hún þá kannski kanslari og þeir eru bara að reyna að komast í hópin þetta staðan í dag
2: já, já.
0: En þetta, þetta alveg dæmalaust mál í Þýskalandi
2: já, já, og, þa- og það sko, þú veist þeir sem segjast vera sko lýræðisinnar og elska lýræðið og halda lýræðisveislu að þeir fótum tróða svo lýraðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staði gegn henni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta lýðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur en það að missa sig í einhvers konar hérna fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þeir líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna það svo barnalegt og það svo kjánalegt en það róið mjög á þessi mið og, og það náttúrulega þessi, þessi fyrirsögni var það ekki Der Spiegel það að, að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump
0: já, já.
2: Veist,
0: já, já. Það nákvæmlega
2: það veist, við höfum ekki að vera hrædd við neitt Nei. Við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkit að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
0: Þú ert að Hvers láta halvan handlíkin á móti.
2: Já, já.
0: Já. Ég, og, og það einmitt en það, það gott þú minnist á það Der Spiegel og Bild og fleiri sem að voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók að því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðla sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið við tölum við á að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump
2: já,
0: og maður sem áttur á 2 ári embætti skilur, já, ég meina á hvað greinda við stigi er fólk
2: en ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nauðsynlegt að halla sér Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko og, og hérna ég veit það ekki mér, sko, heimurinn ekki bara svartkvítur sko og, og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu grænlands í alvörunni sko þá er þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipuðum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En í reynd eru þeir það ekki. Það er til dæmis sko þú veist Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkarétt á öllum flutningum að og frá Grænlandi.
0: Algjörlega, já.
2: Það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi, það eru svona að fara í gegnum hendurnar á dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir viti um það.
0: Akkurat.
2: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á þá þau tengsl við Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði.
0: Nákvæmlega, það snýst
2: það er bara að tala þannig, bæði Úrsula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins
0: undir þeirra handlæstu
2: en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland sko, að því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump er annars vegar en segja líka við stöndum með dönum.
0: Já, það er nefnilega stöngisláin í þessu máli. Það er alveg 14
2: í mínum huga þá fer það ekki alveg saman.
0: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu kom eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður væntanlega mikið í fréttum núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við kom eftir skammastund Remedia spilar í Elsto Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elsto Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
3: Hraun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
7: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þér sæl aftur frétti vikuna hér á útarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gullugsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér á þann einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlufondilaginn beint til Grænlands núna helgina ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis- og varnarmálum. Hvað segir Björn Þóri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu sko, en þetta mjög athyglisvert sko. Þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum. Það tókst ekki að ná Íslandi inn.
1: Nei.
2: Og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
1: Já, já.
2: Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta farið bara, það verið að tala Trump sko, hann sé jafnilega að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að einmitt Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta
2: Nú þekki ég það ekki en það eru þetta gríðarleg sko

0: Bandaríki. Mm. Hann er bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stoðum mm. og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar NATO sko, mm-hmm. þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhersunavert af því að núna að þjóðarætt hvað greiðsla mann nú síðustu helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og ósku okkur innlega til amingi með það og í raun og veru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO mm-hmm. og nái samstarfsaðili bandaríkin og Evrópu þannig að við þeim blasi sko það sem blasi við okkur bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum sérstaklega eru nefnd öryggismál orkumál, nýsköpun, efnas og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæld. Mm-hmm. Þetta frá bandaríkjamönnum mm-hmm. og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
0: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
0: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
0: Já, mjög merkilegt.
1: Þetta opnast alveg allir gluggar.
0: Já, já.
1: Sýnismenni.
0: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já. Það bara hvers... beinu framhald að því sem þú vast að segja, Björn.
0: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að það er verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég já. Svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko,
2: Nei.
0: En af hverju hann ekki stutt þá á þessum óvissu tímum af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum
1: góðu punktur
0: meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig mm-hmm. í dag
2: Þau eru varinn að Bandaríkjum.
0: Já, það verða treysta og það varinn. Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
2: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðinu í München, að þeir eru að mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
0: þegar
2: hann var að gaggrína stöðu mannréttinda í Evrópu, dæmis varðandi tjáningafrelsis
0: já.
2: Og réttinda einstakling.
0: Þetta svakaleg ræða. Ég, já, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana
1: mm-hmm.
0: og ég veit já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embætsmenn og hérna fyrirsvarsmenn já, sem fóru bara gráta eftir þessa yfirhalningu
1: já, það var það var nú eitt þarna fyrir varnamálaráðherra hann grét fíla tárun það var rosalegt
0: og það var rosalegt að horfa yfir salinn þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Jú, heldur betur. En það var náttúrulega á þessum tíma líka það þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns lokað inn í fangelsi beliris fyrir skoðanir sína. Mm-hmm. Bretarnir eru nú með öll met 12.500 að lágmarki. Þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn

0: til þess að geta sett hina inn á hatursorðaðu ákveðanum stungið heiminn.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
0: jú, í Bretlandi
1: fyrir að tjá skoðunni sínum?
0: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Díti Vans var að segja, já. Að hvað eru það að gera? Og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjöri núna síðast þá sagði hann ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman mm-hmm. ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, ég ætla að taka þú sambandi það það sem hann að gera þessun hartan svona óbóðsleg og tókstreitan þarna á milli núna á ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjunum
1: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt en þetta einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn sem að kallaðir voru eftir stríðin að hérna akkur þeir get ekki unni betur saman heldur en raun ber vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara get ekki sætt sig við það einhvern leita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu.
0: Já, það segir hann og það sagði Díti Vans með efnisintaki í ræðinu var það
1: einnig.
0: Og þetta að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað þeir voru að samþykja hafa gert það jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða
1: já.
0: Svo kemur eitthvað annað í ljós
1: en sko sem sagt vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
0: já.
1: Það til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem stjórnvalda sem nú búið að heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta auðvitað gert í góðum tilgangi það verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það allir sammál það að slíkt þarf að uppræta en það alltaf spurning hvað á að ganga langt og hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina þú veist þannig í raun og veru er rosaleg breyting, ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austurþýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi
2: og dómsmálaráðherra er að leggja fram frumvarp
1: já, akkurat
2: það þetta... sem að hérna að það á ekki að leita til dómara til að fá heimil
0: hvað segir þú þetta Björn Þór þetta kemur nú aldrei við þitt
2: erum að fara kímversku leiðina
1: sko ég, og allt þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal þetta að hérna það má ekki ráðast í hérna sem sagt húsleitir eða hleranir og öðru sinna dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleikki að misnota þessar heimildir sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðili svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltof liprir við lögregluna í þessu tildi en það er önnur ella. En sko það sem ég velti fyrir mér sko að því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir að það er stöðt verið að segja okkur sko það er verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverjir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá lögregla fylgist með þeim og allt þetta.
2: Það var íslenski skutil
0: sveinar. Voru nú tímabili sko alveg viðkend að væri 20 mafjur.
1: Já, en þá spyr ég á móti sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman. Af hverju ræðst hún þá ekki í einhverjar aðgerðir? Ég meina verðum við vörum við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa?
0: Nei. Allir telir sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við vitum alltaf hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leimi þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þið geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
1: þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekari röksemdir með því af hverju það ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta er henni heimilt að ráðast í aðgerðir það er alveg ljóst ég meina sú heimilt til staða en ef að verið er að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda þú veist það snýst málið sko. Þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur er og hann er kortleggja á alla segir hún og síðan hérna verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í veist, þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti
0: Bæri hugsanlega að Björn Þorri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar hann yfir að fýleiturinn til bindaði ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpar þar sem við mandráp, svik, fíknefna, smikl og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því það á að setja það núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
1: Auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnst að kosta bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum sjáði.
0: Já, því réttaríki, bara persónu
1: réttindi það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við virðum
0: friðhelgi
1: heimilis og einkalífs og allt þetta þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, þá og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu
0: já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðin?
1: Já, það er bara
0: Þetta er bara stöðut í til liðar
1: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég er ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverju almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsinn og þá réttarfastleg nauðsinn á slíku það finnst mér mjög óvarlegt menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum, af einhverju léttúð
0: Nei, af því ef að heimildin er gefin á annað borð þá það er svo mikil til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngu,
1: Algjörlega.
0: Síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dags daglega og þetta er náttúrulega engin borgari þurfa óttast
1: Nei,
0: að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildi
1: Ekki. En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu en mér er að minnstakosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefið sér tíma til þess að til þess að fá heimild.
0: Já, en það líka annars hjá þau, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa. Akkur þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi?
1: Já.
0: Bara í kippum?
1: Segð þú mér.
0: Bara taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með þau í burtu?
1: Ég bara...
0: Út úr landinu með þetta?
1: Ég bara skilir þetta ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðu ótta það hvað allt sé hræðilegt og þess vegna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna þú veist að þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfrar stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf en ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu
0: Eina Vísaðum þar... og landið svo sko
1: Það er bara þannig
0: Bara eru hér til að fremja að glæpi af ekki derin þingar
1: Það er bara þannig
0: Það er bara exit
1: Það er bara þannig
0: Þannig, þetta átturinn þar með búin eða hvað, eitthvað sem vilt bæta við Pjötvörin
1: Þetta líður bara svo rætt það svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega on top of it eins
0: og
1: maður segir
0: Já, bara svo gaman að hitta því
1: Þið eru alltaf á tánum
0: Já, hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta Pjötvörin
2: Takk fyrir
0: Pjötvörin Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna við Pétur Gunnarsson þökkum hlustendum líka fyrir og Benni Þorra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni verði sæl
1: Takk fyrir og góða helgi
0: Góða helgi.

0: haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Ágústtilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikkan, höfðatorgi, fabrikkan.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Já, komið sæl, þeir að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við ætlum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag Elín Ósk og velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn Arthur og þakka þið fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikið gleði að fá þig. Takk. Ég sagði að þá hérna er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur aðeins fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi án við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínu því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, hvorki meirani minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kóri viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í lokaatriðinu á tónleikunum.
0: Já,
1: nú ég náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað það að hlusta á og hvað væntanlegt á svið. Það hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta það sem verður á boðstólum svo leiðis en,
1: já, já.
0: En hérna, þetta fjórða oktober.
1: Fjórða oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta á sunnudegi.
0: Sunnudegi, já.
1: Og það farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verði í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í fartaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Regia. En það kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunnar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta ég búin að búa allt til
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman, fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóla?
1: Já, ef þær vilja.
0: Já.
1: Það kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt
1: það. Já.
0: En hérna, Elín Ósku, við langar svo að heyra hans upprunaðinn og hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan tó
1: það er vinna, það er rosa vinna en ég fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist ég lærði á gítar ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram en ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði og þar söng ég mjög oft einsöng
0: og var lögð svona mikil áherslu á tónlistana á barna
1: já,
0: í skólanum
1: já, sko tónlistaskólin strax þá þarna sko 70 og hvað eitthvað, maður hættur að telja skilur löngu síðan að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka dásamlegt alveg en Sigríður og Friðrik þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Kolsvelli með alls konar kórum með tónlistarkennslu og fræðslu þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona Sigríð var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eiginlega upp á sína arma í kórin lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax
0: já. Og en vissir þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt
1: ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég ætla að verða söngkona því ég vildi bara syngja það komst ekkit annað að
0: en nú er sagt að það sé svo holt að syngja
1: já,
0: það sé holt fyrir geðið
1: algjörlega.
0: Og heilsuna
1: og það er bara sko það er svo mikil lífsspursmál að syngja því leiðuðu bara syngur eitthvað smá lagstu þú kemst í allt öruvísi skap
0: akkurat, já en þeirra einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði hvað með svo pappa þinn og mömmu áttu þau einhverja tónlist eða plötur eins og að var nú á þeim tíma eitthvað sem var spila og hafði áhrif á þig
1: já, reyndar það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi aria, hún náttúrulega sátt á gull sko, og Pavarotti með gullbarka og ég hreyfst bara út í hið óendanlega þar ákvað ég að verða söngkona þetta vildi ég leggja fyrir
0: akkurat,
1: mig
0: Nessun Dorma og með Pavarotti ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði þið svona gjössalega og gast tekið á

0: Þar aldeilis fengu að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessun Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestu mig hér og þetta það sem að kom henni á sporið að taka ákvörðunum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það, austur í Rangavallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul, þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík
0: já.
1: Og systir mín Anna og máur minn Már keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og ég hafði svona ekki svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona huga að ég kemist það hjá Guðrún og Símona
0: já.
1: Því að mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minni mig, ég held að hún hafi verið við píanóið. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki? Ok, ég söng það og hugsaði með mér, jæja, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngnum.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig. Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar tónskáld.
0: Já.
1: Og það var dásanlegt og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám
0: já, já,
1: og
0: já.
1: Þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá kölluð heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, það er staldra aðstattarið. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það er svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, nei, kannski ekki en samt sko eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvernig fannst mér bara Ítalía vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom þaðan var það ekki þannig að þetta var svona allt í geymslu þannig hausnum á mér, Pavarotti en þá, og til Ítalíu skildi ég reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum Kjartan Ólafssyni sem að var í söngnámi einnig við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nemendur teknir svo stefna var bara tekin úr Ítalíu Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar Ferraro kunni ekkert nema ítalsku og frönsku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Þetta dugði það ekki til.
0: Nei.
1: Það gekk lítið.
0: En það er rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, já, það er það, þetta var heilmikil áskorun. En við Kjartan, við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna. Já. Já. Svona til þess að bæði geta tjáð okkur þann úti og við kennarum okkar, við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljósveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dáldi mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti.
0: Mm.
1: Og mér gekk ofboðslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunninn fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftur bak og áfram. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferrar og úti, sem var nú mikill dramatíker, hann var stór tenor, dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn, því hann flög á milli staða og söng Othello.
0: Já.
1: Nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt þarna 86 þegar ég fæ boðum að koma heim.
0: Já.
1: En þá hafði Maurizio Barbazzini sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt já, forsagan kannski er svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átti að vera aðalhlutverkið í þessari óperu
1: já, já, já, já, já, já og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul
0: já.
1: Því eins og ég segi sko að ég var með svo þroskað rödd strax
0: já.
1: Og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja
0: Akkurat
1: Það er svona 40-45
0: Já, heyrðu, en við skulum heyra hérna, visti arti Aria út Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfóníu hljósveit Íslands

0: hvað það er sem ég að sé.
1: Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Óskarsdóttur, óperusöngkonu sem gestur hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagi Visiti Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elín Ósk, hún að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu, en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái, en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar. Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: komiði sæl aftur þegar að hlusta út af sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Og hún að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona eiginlega og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sér margin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkonu sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennararnir að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já,
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snigill frá Kolsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku.
0: Mm-hmm.
1: Við Þjóðleikhúsið það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk sko fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortrým ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekkit að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemi það bara setna sem að ég fekk svo aftur tækifæri 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt
0: En hvernig að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir syngdu þetta sem ung sko hvað þýðir það?
1: Já sko bara að ofgera ekki röddinni minni það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki þetta er sko Þetta er, hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg en segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það en það var heldur ekki það sem að Skarpi ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf, en það endaði með því að Tosca drap Skarpi
0: já
1: því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig
0: já.
1: að og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabrifið og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og dreipu sig
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík
0: heldur
1: betur og þetta kannski þarna liggur kannski lausnin í að kennarmi segir syngdu þetta samt sem ung Tosca ekki dramatísera þetta á mikið þó að þessi dramatísk saga ekki ofgera röddinni þinni í þessu
0: akkurat En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja.
1: Já, já, við svitnum alveg svo grísir á sviðinu og, og allan pakkan sko. Mm-hmm. En þetta er bara svo gaman. Mm-hmm. Þetta er bara svo gaman. Og ég er í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
0: Já.
1: Ég er ekki léttu lýrisku sópran
0: Nei.
1: Sem að syngja engungu bara um ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd henni var ætla þetta hlutverk mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta ég í túlkun þarna Akkur. Ég essinu mínu einhverja hluta vegna að ég alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum eins trúu kona og ég að nú og ég byrð bara guð fyrirgefningar á eftir
0: þessum
1: láti mínir
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk þetta er bara gott að svona, sem bara gott að fá að heyra en mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarfi segðu okkur frá kórunum
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast hér heima hvert hlutverkið að fætur öðru og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusönguna á Íslandi því að það er svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki henda ekki minni rödd þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila þannig að þetta sko kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax þann 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kóstar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur en að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum það var ekki eitthvað neitt, bara ég það bara, mín tilfinning var bara ykkur önnur
0: það
1: var ofsalega heimakær bara Ísland, litla Ísland
0: Akkurat og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega
1: því
0: fólk staldrar við hér og verður hér og eins og óperkór hafnafjörðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan
1: Það er alveg rétt, hann var til, skal ég segja þér, árið 2000.
0: Mm.
1: Þá var ég búin að stjórna rangöngakórnum í Reykjavík, sem var áttagakór hérna í Reykjavík, í 10 ár. Húnakórnum í Reykjavík stjórnaði ég einhver 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fararnesti.
0: Mm.
1: Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki í óperu, óperettum og þetta slíku. Því þar var ég mest sjálf. Þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar. Breyttum svo nafna því að, efnisskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu með svona smá íslensku ívafi. Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson, hann kom með mér að þessu sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd. Hann er svona frekar sko ekki bassi en hann er frekar lýrisku baritón en getur sungið vítt og breytt. Þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórin líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár. Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn söng meðal annars oft með okkur einsöng
0: Akkurat, ef ekki einmitt að fá að heyra af því að þú ert nú stjórnandi kórsins óperukórs Hafnarfjarðar en það Kjartan Ólafsson maðurinn þinn sem syngur ef ekki að hleypa einmitt honum aðeins að undir þinni stjórn við sjáum hvernig það gengur og meðleika en þetta Hvað, lagið, fyrir láti mér?
1: Fyrir láti mér, já.
0: Úr óperunni Galdralofti?
1: Ó, já.
0: Eftir...
1: Jón Ásgeirsson.
0: Jón Ásgeirsson.
1: Já, já, og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum.
0: Já, glæsilegt.

0: finnst vera svona beinabrautinn og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og annað en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmir dalir hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili hvað kom fyrir?
1: Já, það von og spurir hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár en 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og fitnaði og læknar sagði bara þú verður bara læra að lifa með þessu, þetta bara vefjagikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og þær.
0: Mm.
1: Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér.
0: Mm.
1: Röddin fór, ég
0: já.
1: Misti hana, ég misti bara sálar heill mína, ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneskja það var allt farið og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni, það var bara gjössamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist og
0: það endaði bara, dimmudalur sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski.
1: Það er bara þannig
0: en sjá hvað er hægt að komast flott upp
1: já,
0: og loksins, koma sterkari frá því
1: akkurat, loksins þegar að uppgötaðis hvað það var en ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 ár og loksins þegar ég komst í réttu manneskjuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvensjúkdómalæknir, hún bjargaði lífi mínu dásamleg kona
0: var þetta breytingaskyn
1: heldur betur
0: já,
1: og hverju sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það því leið og hún meðhöndlar mig með breytingaskyðið með réttu hormónalífin þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var já, nánast eftir tæp 2 ár það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp áttu minni gleði röddin kom allt kom nema eftir sátur 30 kíló af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fóru í algjörst
0: rugg
1: við þessa hormónabreytingar
0: já, en hugsa hvað er yndislegt að uppgöta og fari sko, allt í lagi þó að sé óbeður svona annarslega í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sér hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: það er það og það er stórkostlegt og missa ekki trúna á sjálfum sér og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum og þarna varð ég eitthvað neinn bara ljónið í sjálfum mér barðist bara áfram skilur við
0: það er þetta á morgun er komin í dagur svo segir í textunum
1: það er bara þannig og ef maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllum
0: máli það orðir ekki til í orðabókið
1: og ég segi bara ekki horfi í baksinni speilin ef eitthvað kemur fyrir horfa áfram gleðjast yfir því sem að fékk og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geistlar.
1: Já, í dag líðu mér svo vel.
0: Já, það er bara stórkostlegt að orfa þig.
1: Æ, takk
0: þú skal. Þú geistlar og hérna það eru sem sagt það er söngu hérna svona hvað við að segja, amali hátíð, hjá þér 40 ára ferill, Elín Óskar 4. október í Stallum í Kópavogi, en hvernig tónlist allar að flytja, íslenska, norræna
1: já, ég verð með svona sillítið hverju, ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu trúarlegum sönglögum, á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur
0: þetta glæsilegt og ég vil að segja það, Elín Ósk, að það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú og Prukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga

til okkar og deila þessu með okkur og, og ætlum að heyri lokin Patrína og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur við piano píanóið Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verðið sæl

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, góðan og blessaðan daginn, Garðar minn. Við þurfum að hækka í þér.
1: Aðeins.
0: Svona, já, svona.
2: Já.
0: Þannig að við heyrum í hvort öðrum.
2: Mm-hmm.
0: Það ekki allir sem átt að sé á því að við sitjum hér í þættunum, gömlu góðu lögin,
2: mm-hmm.
0: með headphone á hausnum.
2: Nei.
0: Til þess að heyri okkur.
2: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
2: Já, já.
0: En það eins og hljóðdempun svo mikil henni inni að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema vera með heyrnartólun á sér.
2: Það alveg rétt.
0: Já, þetta svolítið merkilegt.
2: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn enda margar af þessum nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið þá bara skvaldur og læti og bara þvílíkur háað
2: þess. Já, já.
0: Samt engin háað, bara svo mikið bergmál.
2: Mm-hmm.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér þessum vísindalega þætti.
2: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
2: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunni Þórðar á lagið.
2: Já.
0: Þetta er svakal.
2: Já, já.
0: Fyrsti kossin, söngstu þetta eitthvað þínum á balli?
2: Nei.
0: Nei, þetta var eitthvað, en næsta lag, söngstu það eitthvað?
2: Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungið.
2: Já.
0: En við höldum það bara af stað.
2: Mm-hmm.
0: Það er Villi Vill.
2: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy.
2: Small Boy, já.
0: Já,
2: lítill drengur.
0: Já.

0: Já, ég heyra eina tæknimaður er búin að kveikja á okkur.
1: Já.
0: Það er eins og hann kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp um það að ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíkur söngvari og gítaristi Ingo Veðurbarn.
1: Já, hann frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann sko, hann þarf ekki blað, hann þarf ekki, hann bara með textan og reynu, hann með svona límheila
1: já,
0: á texta. Já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, það meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo bleikuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli text ykkur í laginu, þá ruglaðist hann aðeins. Og þar með hélt Ingo
1: gítanum
0: sínu. Martin gítar að bestu gerð.
1: Nú, já.
0: Hann bara með að besta.
1: Já, hann rosalegur og gítar líka. Sko.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magna og röddin í honum fín.
0: Röddin mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: Enda, hann svo vinsælt núna í svona einkasamkvæmum.
1: Nú það.
0: Já, já, það, maður veit vallum um einkasamkvæmi sem á sér stað.
1: Já.
0: Nefn að Ingo sé fengið, sko.
1: Og til ekki þess að því.
0: Já, það giggi kvöld.
1: Hjá honum.
0: Já, oft, þú veist, hann á lagið, það giggi kvöld.
1: Já, já.
0: En við erum búin að fá veitingar.
1: Já, já.
0: Eina tæknir maður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann reyndi að gleymir einu, ég sá það, hann til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubréfi.
1: Uppáldu okkar.
0: Uppáldu okkar. Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir einun, þá fær garðas í stundum tvö.
1: Já, stundum, það mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það bara annað hvern dag.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, ekki svo. Nei. En næst að fara að taka lag. Og það textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, það?
0: Já. Ekki... Landi syngur.
1: Já, já.
0: En, það er Landi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, þetta ekkit smá lag. Þetta HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjé. Erum við ekki bara klári í lagið?
1: Jú.

0: segir ekki nei við mig. Ég næ bjögg alveg. Þetta ótrúð hvernig næ hún vel. En þarna var smá mis.
1: Já, mis.
0: En HLH-flokkurinn var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá því að næsta lag sem þið ætla að flytja er Tjúllum og Tjé. Já, Tjúllum og Tjé. En vinur minn, hann var í smá, svona, smá vesinni. Valkvíði, hefur lent í því?
1: Nei.
0: Það eru margir sem lendi í því á böllum. Það eru kannski menn mæta þarna, nýfrá skildir og klárir í ballið. Tvær gamla vinkonur á gólfinu. Svona bara dansandi hvort við aðra. Og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki.
0: Já, Tjúllum og Tjé, ég veit það ekki. En það er bleitt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto. Það er úr á lútsinu að bjóða til Porto núna bara eftir nokkra daga. Ódýra ferð, helgaferð. En svo náttúrulega er hann orðin 67 ára. Sér hann ekki ferð með Lóló? Hann var búinn að kaupa Portoferðina. Á tilbóði hjá Rólútsín helgaferð sér hann Lóló-ferðina þekki Lóló farastjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á Rólútsín á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það er svona fyrir, þú verður ekki fara þangað það geggjaðu staðar það gamla það ekki höfuborgin heldur önnur svona gömur sjávaborg með gömur þröngum götum og það líka eitt flottasti dýragarður heims Lora Park
1: já,
0: hann sé þetta fer og segir konunni restu mín, við vorum nú að kaupa þetta portóferð valkvíði hún sagði engan valkvíði ástu mín við förum bara líka með Lóló í nóvember þannig þau eru að fara eru að njóta lífsins þannig að þau eru alltaf að fara þetta með Lóló til Puerto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálf fæði innifalni í þessu og þau alltaf bara að vera galvösk verða bara ellendis í haust þannig að það búið að vera met rigning núna í júli, hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt
0: nei, það er nefnilega það sem
1: ég hef ekki byrjað, ég er ekki byrjað ennþá
0: er sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: er
1: það? Já, já
0: þetta er byrjað, ég var að spegla það Þú þekki nú til að þetta fyrir austan.
1: Svolítið.
0: Já. Ef við færum inn net og myndum leggja það neðarlega og svo færum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni, þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu. Hvernig líst þér á þessa hugmynd?
1: Illa.
0: Illa.
1: Kannski... Ég vil bara með stönginu mína.
0: Eigum við þá að flauta hana?
1: Í bíli.
0: Já, í bíli. Er eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrt það.
0: Ég hef ekki alltaf heyrt það. Nei, við bara mælum ekki með því.
1: Nei.
0: Herru, HLH flokkurinn er ennþá sviðinu og við erum núna dettin í prógrami það sem við taka Tjúllum og Tjé.

0: Tjúllum og tjé. Þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: já.
0: Laddi.
1: Já.
0: Já. Það ekkert að hikka
1: þar. Smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur á móti komið hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallaði sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hann, Maggi, ekki var að trufla mig, hjálpa mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir komum við treflanum hálsin, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það að vera kalt.
1: Já,
0: já það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú ert kannski að rölda með frúnni að nætulagi niður Laugavegin.
1: Já, þú heldur það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortir hérna trefla. Ég sagði, var ekki sniðut að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka.
1: Mm.
0: Og viti menn, kallmenn sögðu, eða búbú, vinur okkar hérna.
1: Já.
0: Hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil.
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn. Ég kann ekki orði í fransku, ég svona aðeins skýr, oui, oui, það því já. Og hann sagði eitthvað Albertu, þá var hann bara nættið sér Albertu og Galabuxum.
1: Já.
0: Og Bóbó afgreiti hann, let hann hafa bæði Albertu Galabuxur bláar og svartar.
1: Já.
0: Og svo let hann í, það var svona milliblár eitthvað. Ég var ekkert að pæla því vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum.
1: Mm-hmm.
0: Og það nú eins gott að vera ekki litblindur, því að nú var að úrvalin á þessum treflum
1: hjá
0: honum. Og ég sagði, við sögum að finna eitthvað sem að heitir svona trefill sem heitir Garða Guðmundsson.
1: Já, já.
0: Og þá sagði, það eitt trefill hérna sem að bara kallar á Garða Guðmundsson. Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Original.
0: Original, dumbrauður.
1: Er það flottu þessi maður,
0: ha? Og ullatrefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með það. Þökkum sko.
0: Já, við viljum hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherja rannsókn. En þetta kemur.
1: Já, já, já það kemur, já.
0: Já, já, já. En ég sé að Einar tæknimaður, hann búinn að finna hérna lag, ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann.
1: Já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur.
1: Já.
0: Og lagið heitir
1: Magga.

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá glemdi kveikja hljóðnum hann.
1: Já, ok.
0: Ég, ég þrái þig. Óðinn Valdimarsson, vínu þinn.
1: Já, já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú manst þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já, pakka.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðar, náttúrulega, hljónsveit Gunnar Þórðars,
1: spilaðundir.
0: Já, já. Það margir sem að hlusta sem mun eftir þessum árum.
1: Já.
0: Unga fólkið veit ekkert.
1: Ekkert hvað þetta er.
0: Nei, veit ekkert hvað það að tala.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og hugsaði hvað það að missa af.
1: Mm, misti af.
0: Misti af, já. Já, já misti af, sko. Þetta verður aldrei endur tekið.
1: Nei.
0: Nei, já, ekki
1: var því miður.
0: Því miður.
1: Já.
0: En við heppin að við heppnir. En það er eitt, Garðar, skákklúburinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: já.
0: Er þetta loka klúbur að getur fólk mætt þarna?
1: 60 plus.
0: 60 plus?
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: Bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góður þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna, því vinsælari eru þeir.
1: Já, já, mörguleiti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá
1: já, já, já þannig... það voru, við erum búin að vera eins í núna síðasta þriðudag þá voru 20 sem mættu
0: það er mjög gott
1: já, mesta sem hefur verið eru cirka 35
0: já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri
1: já, já,
0: já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák er þetta alltaf á þriðudag?
1: Alltaf á þriðudag
0: og klukkan hvað? Þetta eftir hátuði, fyrir hátuði?
1: Nei, bara upp úr hátuðinu
0: upp úr hátuði, Og þurfa menn að taka með sér tabl og kalla?
1: Nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til.
1: Já, já.
0: Þá kviti nú bara okkar hlustendu til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oft nýjir menn, sko.
0: Mm.
1: Splunku nýjir.
0: Já. Sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei. Svo er aftur á móti telt upp í Borgum líka.
0: Já.
1: Það er það klúpi sem ég stofnaði líka á sín tíma. Mm. Ég stjórna ekki þar.
0: Nei.
1: En ég fer alltaf þangað til að tepla.
0: Já.
1: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
0: Nei, þá áttu vinsæll.
1: Já, var ég vinsæll.
0: Já.
1: Ég segi alltaf, sko, ef ég ekki neðstur,
0: já.
1: Þá er allt í leið.
0: Já, já.
1: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
0: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
1: Nei, það er engin velun, sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru kallað frá mínu klúbi.
0: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að ég sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann held að myndum gera, það er svo mikið að prins Pólo hérna á borðinu, en við erum nú búin með sikkort, ég ætla ekki að segja það því annar að hlusta, að sikkort tvö kvarinn, en þú tekur með prins Pólo og hefur það í skammavelun.
1: Já, hjá mér?
0: Já, þá er legin allir að tapa.
1: Ekki skammavelun?
0: Já, það er því alveg
1: verið. Besta súkula?
0: Já, en það, þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti, sikkort,
1: já,
0: það var ekki skammavelun heldur bara, Velun.
1: Velun.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Já, ég bara reyna að gleðja ykkar skáfhjörða.
1: Já, já, já, já.
0: En hvernig telt það upp í Borgum, segirðu?
1: Það er á 50.
0: 50.
1: Já.
0: Þannig að þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
1: já.
0: Og teflir á 50.
1: Já, já. Já.
0: Ertu þá með, svona, ertu þá að kíka yfir að axlirnar á mönnum og
1: Nei.
0: Svona sjá einhver að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á þriðið þá kemur með á 50 uppið þig.
1: Nei.
0: Það er eins og eitt kvennagull eitt kvennagullið eitt kvennagullið okkar
1: já.
0: Bjössi kallinn
1: já, Bjössi
0: hann var alltaf með aðra hönd og stýri
1: já, já
0: hann var svakalegur
1: jú, jú
0: ég held hann að við áttu krakka á öðrum hvernum bæ
1: já, heldur það
0: já, ég sögur segja
1: já, það
0: sögur segja en fáum Hauk Mortens
1: já
0: sem syngjum þennan frægamann
1: já

rósa pallinn býður hans mær. Hæ, Bjössi, kiptir þið þetta í gær og Bjössi hlær, ertu öldungi sær, alveg glemd ég því. Þér fer svo vel að vera svo næst, en vertu nú stillt, ég man þetta næst, eitt góðan koss og getum við sæst á ný.

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Garðar, kannast þú við máltækið gott er að gefa það sem aðrir gleyma?
5: Nei.
4: Málið það að hér gleymdi Hjördís Geiss Freyju Rís pókanu sínum síðast.
5: Já, ok.
4: Og mér dætti hér sko til þess að verði ekki sko skemmist ekki og hann fari í góðar hendur og ég veit að Hjördís Geiss hún mun sko vera mjög sátt við það að taka þátt í þessari gjöf til þín og hennar önnu þinnar
5: Nú, á.
4: Ég ætla bara að gefa þér rískúlu pokan sem að Hjördís gleymdi
5: Já.
4: Eina sem þú ert að muna með rískúlunar
5: Já.
4: Er að það eru 162 kúlur í hverjum poka
5: Já.
4: Cirka
5: Þannig
4: að þegar fer að nálgast svona þú kannski telur í kvöld þegar því hjónin eru að horfa á sjónvarpið og Þú kannski ert orðin var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikinn.
5: Já, já, ég skal hugsa þetta.
4: Já, þetta nefnilega stoltið sniður. Svo líka geturðu gert annað, bara ef þú átt svona vigt sem að kundar eiga oft við heimilinu.
5: Já,
4: til að baka gram með grömmun, þá bara skipturðu rískúlum alveg jafnt í tvær glerskálar.
5: Já.
4: Því að ef þú tekur þetta úr pokanum, þá losnar við skrjáfið.
5: Já.
4: Það eins og þegar maður fer í bíó, það reyndar ekki bíó, það oft í, þegar maður fer í þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur, þá alltaf starfsmæður þannig að hann réttir manni plastpoka. Rífur svona bara glæna plastpoka, þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess að trufla ekki sýningu.
5: Já, svoleiðis.
4: Því að þú ert kannski, leikritið er byrjað og Hilmið Snæri eða ykkur er kannski nakin upp á sviði og konundar svona bara hvað að fara að segja, þá kemur allt innu. Garða réttu mér aðeins með þeir rískúlur.
5: Já, já.
4: Og það myndi trufla, sko.
5: Já, já.
4: Þannig að það betra hnippa í, sko, þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum, sko. Ef ég hnippi tvisvar, þá vil ég fá smá kóksopa. Ef ég hnippi einu sinni, þá vil ég fá rískúlu.
5: Já.
4: En svo getur maður líka að vera með eins og Steini, tæknir maður sem er svona hjáft hérna.
5: Já.
4: Hann er með rísbitana, rískuppana.
5: Já.
4: Það þarf þá, þegar þau hjónir að borða, þá þurfa ekki að vera alltaf þá rískupur hann dugar lengur, segir hann.
5: Já, það.
4: Þetta er einhver ástar mál hjá þeim. Ég ekki að skipta mér að þessu.
5: Nei, nei.
4: En svo líka annað með sko, þessar ástfangnu stúlkur, það skiptir miklu mál, þær hafa svona áhuga augunum. Þegar þú ert að spila á böllum, varst að horfa í augun á stelpunum eða danshreyfingarnar?
5: Var ég?
4: Já, þú veist, varst þá að kanna hvort að fólk var að vera alveg búið á því og þyrfti að taka rólegt laga næst eða bara, nei, þú varst ekki að
5: pæla. Nei.
4: Nei. En ég sé að Ari Jónsson er
5: næstur.
4: Já, næstur.
5: Já.
4: Augun þín sál mína
5: seiða.
4: Já, hvað þýðir það eiginlega?
5: Ég get ekki svarað því.
4: Nei, Ari þarf bara að koma og svara.
5: Já, svaraði þessu bara.
4: Hann þarf bara að standa fyrir sínu máli.
5: Já, já.

0: Það er ekki lítið sem drengurum fer fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það er ekki seinna vænna.
0: Það er ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það er margir sem gifta sig í sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það er eitthvað met sem að verður næsta ár. Alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit ekki. Það margir sem að það byrja að panta brúðkaupi á diskotekjunum Dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, já. Menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í 60 sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hann er góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði þá bara með þér eða skemmta sér?
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara...
1: Hann er alveg magnað.
0: Hann tók svona fjöldasöngu undan. Hálgerðan brekkusöngu.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjálaðan.
1: Já, hann er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólkið alveg úttætt. En það átti að vera til 12, ballið.
1: Já.
0: En það var til hálf 2.
1: Já.
0: Það var það mikið stuð.
1: Já.
0: Það orka í salnum í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagið sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir ellent lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og hvalfjaraskáldið Kristján Hreinsson.
1: Mhm.
0: Hann átti þarna textan.
1: Í þessu?
0: Já, hann svo fljótur að búa til texta, eins og þarna skal ég segja flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvili, dili, dí.
1: Já, já. Já.
0: Raggi sagði sögnaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti þessu upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og alveg fara á stað.
1: Það já,
0: var,
1: það.
0: Það var hann eiginlega bara að koma með textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að nú að fara að stofna hlutafjöfum að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja og sko, ég nú bjart sitt maður að staða aldrei svona.
1: Ert þú búin að hvað þetta?
0: Ég heldur þetta verði aldrei.
1: Nei, heldur ekki.
0: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið að nota almanna fé í þetta. Nei. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína pening í þetta.
1: Já, já.
0: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu, svona létt grín í þessu.
1: Mm-hmm.
0: En mundið þú þora keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúið að gjósa í Vestmannu?
1: Ég varstu það.
0: Nei, ég held ekki. Vá. Þá vil ég bara fá Akraborgin aftur.
1: Já, já.
0: En Logar, þeir ætla að syngja
1: já.
0: Eitt sinn enn.
1: Já.

0: Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garðar.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með einhverjum?
1: Nei, svona vinur minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga
1: því að já, ég gerir það nú sko en það ekkit svona, eins og var með svan sko,
0: ekki svona skipulagt
1: nei, hann vissir ekki hvað lent í,
0: nei,
1: hjartafall
0: æ
1: á leik Englandi
0: já,
1: hann ringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með ég sagði nei takk, hann var með börnunum sínu bara,
0: já
1: því að við vildum bara fara tveir því að við rötum orði allt
0: já
1: sem betur fer en hann ringdi nú í mig í gæru og við löpum heima hjá mér bara
0: já, hann er að ná sér
1: já, ég marg búin að segja hann og það að þú mátt bara ringi mig og ætla að bútt þá kem ég til þín
0: já,
1: þá löpum við bara kortir í staðu fyrir einu hálfum tíma
0: já, bara eins og ég segi
1: og við gerum það
0: sannur vinur, svo tæki kortir, svo 80 mínútur
1: svo bætum við alltaf við
0: já, það lýsum ég á
1: já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum
1: nei. Ekki þetta ég þá með
0: eða
1: hann eins og ég, hann mjög mikið fyrir þetta
0: svo gætur við með heitt kakó í brúsa og lukex í poka
1: já, gæti það
0: já, þannig að þetta gæti verið svona smá svona gulrót fyrir hana já, heyrðu ég fjölgar göngutúrum
1: já.
0: En það komið næst að lagi með Ragga Bjarna
1: textin
0: eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna og það Volare og sko ég held að ég man ekki hvert að syngur

0: Þetta voru alveg tónleika. KK og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamli góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinn okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svo heima lagað. Með sultu.
1: Já, það fínt.
0: Þessi gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vinn minn, stattur hann upp á smiði við Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þannig að nærðu svona alvöru glans í hann.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnóta hanska með. Svo að, hann alltaf fræðu fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengi að prúfa, ef þú færi automatik, farið að prúfa hvað þetta passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, þetta er skar þessi smiðuvegi 42.
1: Smiðuvegi 42?
0: Já, smiðuvegi 42, kópunum, Rauðgata. Og það eru margir sem þekkina stað vel.
1: Hvað, 42?
0: Já, vegna þess að beint á móti var skemmtistaðar sem Goldfinger.
1: Já, já,
0: já, já, já, já.
1: Var þar?
0: Já, og svo þegar

0: þegar menn voru kannski gripnir þar í biðröð og spurt, býttu hvað það að gera fyrir þann Goldfinger? Nei, ég ekki, ég bara bíð eftir að automatic opni og býttu, klukkan bara tvö nætulagi já, þeir opna alltaf klukkan átta þannig að já, já. Bara menn vildu vera fyrstir sko, þá sér eitthvað gott efni en það nú sko, nú búið að hækka bensínið aftur fyrir svo skatturinn hækkaði, það margir sem að gleymd að dæla 30. ágúst og erum við tóma bílinn og þurfti að taka á nýja verðinu ég á nú ekki vonu á ríkistjórni lækina aftur
1: heldur ekki
0: nei, þeir bara láta sunga þeir veitir ekki það peningunum og enda að því við komst ekki inn í ESB þá erum við hætt við að vera rík segja nei, ég veit ekki en gummi vinur minn hann alltaf er alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín að taka setja móteitrið hvað var það E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanólinu að taka Wins for Petrol að sprauta svona einum að tveimum skömmtum að kaupa svona litla flösku kristir settur svona upp í og hættir í tankin þá verður gangurinn þýðar í vélni og sláttu við þarna skemmast ekki að því það er náttúrulega með blöndung En það sem að skiptir aftur út öllu máli er að þegar ég var að keiri gær rigningunni hingað þá lendi ég því að ég lendi ekki, ég var bara svona fylgjast með og svona þar yfir stöðuna þá tek eftir því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðuþurrkurnar
1: Merkirðu þetta?
0: Já, ég Þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðuþurrkurnar í rigningunni.
1: Já, ok.
0: Meðan um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðuþurrkurnar í gangi. Þetta munar svo miklu í rigningu að vera með svona alveg efna á framrúðinni. En þetta bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishot hérna, Garðar.
1: Já.
0: Þú og ég.
1: Já.
0: Jafnvel heimsendingu, það sem að þú kemur bara með hendleksið frá automatic heim til fólks og strýkur á framrúðuna af greitt mál.
1: Já.
0: En það er komið að síðast læginu
1: Nú er það
0: Einar svo grimmur Hann segir bara næsti þáttu býður Það fólk fara að býða hérna í óvænum eftir að koma að stað
1: Já
0: Síðdegis þáttu að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta
1: Já, já
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns sem var í hljómum
1: Já
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyri þetta Svo allt innan var hann að keira bara keflagauðin og kveikta á útarpinu Viti menn þá var Pónik búin að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu hann vissi ekki af því var bara hissa en ánæður og þar lendi fær þjóðun að njóta listar Kalla Hermanns og við mögum ekki gleyma að senda afmæliskveðju Hans Jensson 85 ára
1: saksónleikari
0: sendum honum bestu kveðjur en auðvitað ekki bara þakka fyrir okkur
1: Jú, takk fyrir
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina
1: okay.
0: og velun, fyrsta og næsta
1: já, okay.
0: ha, bara þannig
1: já.
0: En léttur í lundu manstu hvernig að það er svo léttur í lundu ég
1: langð á stað
0: eftir gekkja kælhustundur, við Garðar Guðmunds þökkum fyrir okkur, Garðar eitthvað sem vilt segja
1: bara neini, bara allt gott
0: já,
1: allt gott til allra
0: já

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni, hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir að þá miskusti byrjum við á þessari viku núna en góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já og við ætlum að ræða þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinku lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð margar hliðar upp á borðum að segja og hann mann og vel eftir bara bankarhuninu og æseif og öllu þessu málum
1: Já, við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu
0: Já, og hvernig við erum að bregðast við þessu
1: Bókun 35
0: Já, það nú það nýjasta eftir sem við best vitum að þá er það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35 en síðan er það náttúrulega líka annað að það er þessi umsók og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru svo að það er að nú að taka þar og síðan almennt bara staðan inn á alþingi núna og nú er þingi að koma saman held ég að fá úthlutun gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér Já. Og það verður kynnt á mánudaginn miskosta blaðamannafundi nýri fjármálaráðandi á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði. Svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan, bara hreint út sagt, að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir, já, fyrsta ásugum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér bitun og við hvað hangir á spýtunni og morgunblaðið í dag ég myndi að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forsetta lagadeildar Háskólans og Bifröst þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því sem að ríkisstjórnin ákveður mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í einu ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það er sem sagt góðu gestur komin hingað til okkar, það er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag.
3: Velkominn.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrjuð að æsa okkur, hvernig líst þér
2: á það? Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður ég held að þetta er þið svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að hann nú stutt að íta að taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segir bara fínt sko.
0: Já. Hérna, svona, hvað svona efst í huga þegar núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helstu, hvað eru þú stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, ég auðvitað hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin framhaldið að því þú spyrð það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að hérna ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna voru þær báðar Þorgerður og hérna og Kristrún mikið að tala EES samninginn og hvað hann var mikilvægur og neyliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að nú þurfum við að skrifundi bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leint og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko, það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskránni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust með náum og þetta var niðurstaðan. Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár. Og það hefur bara gengið þokkalega held ég að flestir séu sammálum.
0: Með lögum evróska efnahagssvæðið.
2: Akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi eigum að kalla þetta sérlausn sem Íslendingar fengu
0: þá. Ekki vinsæl.
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Og hvað sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma.
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðila? Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í mein eyru, sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar. Hún hefur ekki breyst að neinu leyti. Það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila. Það bara ljóst og síðan eru auðvitað með hegningarlög.
0: Landráðakafla
2: þeirra, það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von, en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ja, ríkisstjórnin vill stýra framtíða samskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilabóð til ríkisstjórnarinnar?
2: Ég hélt það, þetta var lýðræðis veisla, manstu,
1: og
2: það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vil ég ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vil ég ekki fá lægri vexti, vil ég ekki fá lægri verðbólgu, vil ég ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafa listi
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES samningurinn sé einhvers konar uppnámi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt býður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samning
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta.
2: Já.
1: En þeir ganga mjög langt, ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara.
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn.
2: Það virðist vera hugsunin, sko, þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað
0: að
2: nýju sko. Það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi.
0: Mikið sko svona hendistefna er alltaf slæm. Það þarf að vera stöðuleiki, varandi svona ákvarðanir og þá áttu að hægt að treysta þeim.
2: Algjörlega, sammála því.
0: Þetta er það sem að gerir máli flóki núna.
2: Og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum. Og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslum og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo Björn ég verðurlega að þess að minnast á það við þig sérstaklega því að þú veit nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú miskosti menta þessu
2: stíku. Já, ég hef skipstjóna rétt.
0: Já, það er þátti sniðut. Mér var að hugsa mikið til þín þegar Bandero máli kom. Nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið, skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar. Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins. En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero?
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Sko, í svona sem einfaldastri mynd þá er fullvalda ríki ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílna.
2: Já, í þessu tilviki, sko. En ég bara tala fullveldi almennt. Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risa stórt mál í því hvað teljist vera ríki. Leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega að halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einhvern veginn að já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda algjörlega
0: Nei.
2: Og það einfaldlega þannig að þegar að þú ert í raun og verið búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar hans sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, takk ég eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur í stórum hlutamála, jú, þeir mega ennþá dæma einhverja smákrimma og þjófa og eitthvað svona, en semst í viðskiptamálum þá flyst það allt til Evrópusambandsins og reyndar, já, mörg öðru, umhverfismálum og allt þetta, þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum, og að síðustu, náttúrulega, og framkvæmdavaldi fer þá einhverju leiti líka, ég veist úr þess, en að lokum, hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út,
0: Já.
2: Meira og minna. Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur. Eitthvað svona samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það er svona verið að deyfa þetta allt út í róleitunum. Núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna séð stöðut betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það. Það er stemt að því að gera það að einhvers konar sambandsríki og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda. Ég veit það ekki, en þeir eru það ekki.
0: Nei.
2: Og það er alveg sama, sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku sem horfir í spegilinn og finnst hún vera fegurðardrottning eða eitthvað slíkt. Ég meina, það getur vel verið að henni líði þannig, en hún er það ekki, sko. Hún er jafn ófríð, skiljiði.
0: Já,
2: þannig að
0: það hérna, er engin trygging fyrir því.
2: Nei, sko. Nei, og ég meina, þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
1: Já, þeir segja líka að það er búið að gefa eftir. Við erum hvort sem er búin að gefa þetta eftir.
2: Já,
1: það er
2: rökin í dag. Já. Og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir.
1: Já.
2: Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðelara saminuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi,
0: Já.
2: Þú veist. Þannig að það er búið að tegja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að við séum nú þegar aðelara öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
0: Já, þetta er bara ekki sambærilegt. Þetta er enga verið samband.
2: Þetta er á allt öðrum skala Já. Sem við erum að tala gagnvart Evrópusambandi.
1: Mm-hmm. Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni.
2: Já, já.
1: Hver tjóðum á takin.
2: Já, já, já.
1: Og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess.
2: Já, hversu?
1: Alveg svo ungverjaland lenti.
2: Já, já.
0: Og nú er
2: pólveri.
1: Er þetta fullvalda ríki?
2: Auðvitað ekki. Við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru. En auðvitað veit ég að þetta er viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir eru þetta líti í speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki. Þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda en þeir eru það augljóslega ekki
0: en þeir náttúrulega líka baka hvern annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
2: já, já.
0: Og þeir baka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins bjötthorri þarna að fullveldinu svo að tala það það svona útbreyndu miskilingu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á þess að ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona tólkunar atrið eftir tíðaranda þetta eiginlega bara sko hræðild að menn láti svona út þess að segja maður hvað finnst þér?
2: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu,
0: já.
2: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
0: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
2: nei, að þetta. Nei, nei, það er ég.
0: Það var annar.
2: Það var annar, en sko það sem að ég, sko, sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona, já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru menn eru nú eru búinir að útþynna þetta hugtak
0: já.
2: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu þú hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðu að skerða frelsiði og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar ellendsvalds eða í þessu tilviki
1: en þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldi eins og Viktor Orbán
2: Já.
1: Þú veist hvernig tekið á slíku.
2: Já, já, ég veit það.
1: Það er það sem að stjórnmálamenn er hrættir við. Því að þeir taka, jafnvel þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmálaferil þeirra.
2: Já, þetta er, við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja er talin bara mjög vond, það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna
0: Já, og þykja vænt landi
2: sinna. Akkurat, það túlkað núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
0: Já, já,
2: þetta er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko. Og þreytast ekki á að nota en gott og vel þannig að þetta svona þetta dáldið sko eins og í vókinu, það svona settir stimplar á þá sem ekki sammála og það reynt að útiloka þá og það reynt að kanselera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina því nefnið hann ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyndar fleiri hérna Farage
0: já,
2: til dæmis hann var hérna útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar ég meina Alternativ für Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnunum og það er verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko, og kanseleringin innan stjórnmálana hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar saminast bara að halda þeim frá.
0: Já, já.
2: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir, sko.
0: Já, já, það verið stengum alveg skipta.
2: Nei, nei.
0: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
2: Og það er, semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé, semst, verið að eða búið að skilgreina hérna alternativ fyrir Deutschland sem hryðjuverkasamtök
0: Já og líka það annars sem þeir eru að gera þeir eru að reyna að banna þá að þeir megi ekki taka þátt í kosningum það var nú að fyrsta
2: já.
0: Og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa lýra með skoðunum sínum En svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagard kerfi sinn sem var það saksóknari og dómar og aðri sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snir hættu við það og svo hafa nú verið, sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á morgun sundag og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi, þá var það hann Friðrik Merz sem ætla, kanslari sem ætla aldeilis að halda kostningafund og átti vona á fullu húsi og það mætti nánast bara enginn og fólk er svo reitt og reitt út hér hann er að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að menn tölu það að það væri svona bara svona farfið út fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að vera hægt að fresta kostningum það eru ekki takt að kjósa að það væri stríðsástand og þá hittir svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plús nokkur annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætta stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldu og nótta þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væri svona ræða það núna þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna ná samstarfi, hún er þó kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópin þetta er staðan í dag
2: já, já.
0: En þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi
2: já og það er sko þú veist þeir sem segjast vera sko lýræðisinnar og elska lýræðið og halda lýræðisveislu að þeir fótum tróða svo lýraðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski er undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staðið gegninni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta er lýræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur. Þú veist, hann er vissulega mjög sérstakur og það er erfitt að skilja allt sem frá honum kemur. En það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þeir líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna það er svo barnalegt og það er svo kjánalegt en það er róið mjög á þessi mið og það er náttúrulega þessi fyrirsögn í varða ekki Der Spiegel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump
0: það er nákvæmlega
2: við höfum ekki verið hrædd við neitt við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem eru að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
0: Þú ert að láta hálfan handlíkin á móti.
2: Já.
0: Og það er einmitt en það er gott úr minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðlar sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið í viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump og maður sem áttur á 2 ári embætti skilur, ég meina ákvæð grinda við
2: En ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nauðsynlegt að halla sér að Evrópusambandinu út af þessu Grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna ég veit það ekki, mér sko heimurinn ekki bara svartkvítur sko. Og ef þið velti nú fyrir einhver stöðu Grænlands í alvörunni sko. Þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipuðum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En í reynd eru þeir það ekki það til dæmis sko þú veist, Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkar rétt á öllum flutningum að og frá Grænland
0: algjörlega, já
2: Það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi og það fari gegnum hendurnar á dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir viti um það.
0: Akkurat.
2: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á þá þau tengsli Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði.
0: Nákvæmlega, það snýst.
2: Það er bara að tala þannig, bæði Ursula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri, að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins.
0: Undir þeirra
2: handlæstu og fyrir. Já, en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland, sko, að því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði, en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast, og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump annars vegar en segja líka við stöndum með dönum
0: Já, það nefnilega stöngisláin í þessu máli, það alveg 14
2: í mínum huga þá fer það ekki alveg saman
0: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komum eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður vantarlega mikið fréttu núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við komum eftir skammastund Remedia spilar í Elsto Art Café Kvolsvelli, föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elsto Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið er sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gullarsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlufondilaginn beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnamálum. Hvað segir Björn Þóri, ertu búin að fylgjast með þessu?
1: Ég bara svona með öðru auganu sko, en þetta mjög athyglisvert sko. Þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum. Það tókst ekki að ná Íslandi inn og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
0: Já, já.
1: Ég lest hann í stöðuna.
0: Jú, jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta bara það verið að tala Trump sko, hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að einmitt Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta þessa fyrir ætla
1: nú þekki ég það ekki en það eru þetta gríðaleg sko, sem sett, sko stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálum stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sett, þau róstur sem hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkja sambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það er allir að reyna að belgja sig dálítið út þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu sko og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það líka, sko, það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að þetta fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og eins og sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því sko hver forsagan þar á bakvið, ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna hann var við völd.
0: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki í Úkraínu.
1: Rétt.
0: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
1: Já, já. Það er rétt og sem sagt þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að það hefur gerst. En sko, það sem að hefur gerst í framhaldinu er það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það er lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifærslukerfi sem að hérna hefur í reynd sko þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS samstarf til dæmis sem að í raun og verið það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elst mjög síðan þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt möguleg og allt
0: en þetta en það er það sem er að gerast núna og sérst í Kanada þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkin það er að reyna að draga úr viðskiptum
1: Já, já.
0: Það líka Evrópusambandi.
1: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Já, það já. Meiri sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu, sko. Þú veist, þetta er svona, það eru alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg, sko, einu sinni hugmyndaflug í, sko.
0: Nei.
1: Þannig að, þetta er allt í, auðvitað á einhverju fullri ferð, og, en sko, svo okkur sagt það að við eigum að óttast það, við eigum að verða skítrætt því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli.
0: Já.
1: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum, sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríkin. Hann er bara tveggja hliða samningur, alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stoðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
0: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhersunavert af því að núna að þjóðrætt hvað greiðslan var nú síðustu helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og ósku okkur innlega til amingi með það og í raun og veru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og nái samstarfsaðili bandaríkin og Evrópu þannig að við þeim blasi það sem blasi við okkur bara þessi hlýja kveði og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum sérstaklega eru nefnd örgismál orkumál, nýsköpun, efnaðs og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlega sín ríkjana frið og hagsæld. Þetta er frá bandaríkjamönnum og það er ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi. Þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
1: Þetta er mjög merkilegt.
0: Þetta er frábært.
1: Já, mjög merkilegt.
0: Þetta opnast alveg allir gluggar.
1: Já, já.
0: Sýnismenn.
1: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
0: Já. Það bara beinu framhald að því sem þú veist að segja, Björn.
1: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið það er verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega að deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég já, svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko
0: Nei.
1: En af hverju er hann ekki stuttur þá á þessum óvissu tímum? Af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum?
0: Góðu punktur.
1: Meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag.
2: Þau eru varinn að Bandaríkjum.
1: Já, það verða að treysta og það er varinn. Þú veist, þetta er allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
2: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðinu í München að þeir eru að mikil gremja af hálfu Evrópubúa vegna saman að gagnrýna stöðu mannréttinda í Evrópu, til dæmis varðandi tjáningafrelsis og réttinda einstakling.
1: Þetta er svakaleg ræða. Ég, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana Og ég veit, já, já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embedsmenn og hérna fyrirsvarsmenn, já, já, sem fóru bara að gráta eftir þessa yfirhalningu.
0: Já, já, það var eitthvað, það var nú eitt þarna fyrir varnamálaráðherra, hann grét fíla tárum,
1: já, já.
0: Það var rosalegt.
1: Og það var rosalegt að horfa yfir salinn, þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna, með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
0: Jú, heldur betur. En það var langtúrulega á þessum tíma líka það þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns loka inn í fangelsibeliðis fyrir skoðanir sína. Mm-hmm. Bretarnir eru nú með öll með 12.500 að lágmarki. Þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hérna inn á hatusorraðu á hvaðanum stungið heiminn.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, er það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
0: í Bretlandi
1: fyrir að tjá skoðunni sínum?
0: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Didi Vans var að segja, já. Að hvað eru það að gera? Og þetta þolir fólk ekki, því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var að gjöri núna síðast, þá sagði hann ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta, ég ætla að stoppa glóbalisman, mm-hmm. ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, mm-hmm. ég ætla að taka þú sambandi. Það það sem hann að gera, þessun hartan svona óbóðsleg og togstreitan þarna á milli, núna á ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt. Við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjunum.
1: Já, já, já. Já, ég held að þetta geta alveg verið rétt, en þetta einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn, sem að kallaðir voru eftir stríðin að hérna akkur þeir geti ekki unni betur saman heldur en raunberi vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara geti ekki sætt sig við það einhverleita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann eru þetta berjast gegn þeirri stefnu sem eru þetta kerð hvað harðast í Evrópu.
0: Já, það segir hann og það sagði Didi Vans með efnisintaki í ræðinu var það
1: Enni.
0: Og þetta er að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað er voru að samþykja. Hafa ekki gert það jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða.
1: Já.
0: Svo kemur eitthvað annað í ljós.
1: En sko, sem sagt, vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko.
0: Já.
1: Það er til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem er stjórnvalda sem nú er búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið. Þetta er auðvitað gert í góðum tilgangi, það er verið að reyna

0: Sko, ég, og allt þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta. Sko, það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á. Og þar á meðal þetta að, að hérna, það má ekki ráðast í, í hérna, sem sagt, húsleitir eða hleranir og eru sem að dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna, svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleg ekki að misnota þessar heimildir, sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðili, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltof liprir við lögregluna í þessu tildi, en það, það er önnur ella. En, en sko, það sem ég velti fyrir mér, sko, af því að ég auðvitað, hérna, fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir, að það stöðugt verið að segja okkur, sko, það verið að gefa út skýrslur sko, ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að, að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverjir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
1: það voru íslenski skutil
2: það voru nú tímbeleg sko alveg við kenda væri 20 mafjur
0: Já, en þá spyr ég á móti, sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman. Akkur ræðst hún þá ekki einhverjar aðgerðir? Ég meina, verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa?
2: Nei. Allir telir sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun. Að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leyfi þetta telja ég að það hindri komið veg fyrir að þið geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
0: þetta sko. Hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekar röksemdir með því af hverju það ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko Og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta henni heimild að ráðast í aðgerðir. Það alveg ljóst. Ég meina að sú heimild til staða. En ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda, þú veist, það snýst málið. Sko. Þannig að ef að lögregla sko, veit hvar einhver glæpahópur og hann er kortleggjað alla, segir hún, og síðan hérna, verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í. Veist, þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst, að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
2: Já. Bæri hugsanlega að Björn Þorri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar það niður að fíleturinn til bindaði við ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpast það sem við mandráp, svik, fíknefna, smiklu og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því það á að setja það núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
0: Auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnsta kosti að bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum, sjáði.
2: Já, því réttaríki, bara persónuréttindi
0: það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við virðum
2: friðhelgi heimili
0: svo einkalífs og allt þetta þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum

0: sko, þá og allt í þágu góðs málstaðar að sjálfsögðu.
1: Já, en hvað verða stjórnarskrána ákvæðin?
0: Já, það er bara
1: Þetta er bara stöðut í til liðar
0: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það
1: Nákvæm.
0: Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrálunar og ég ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverju almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsyn og þá réttarfastleg nauðsyn á slíku, það finnst mér mjög óvarlegt. Menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum, af einhverju léttúð.
1: Nei, af því ef að heimildin gefin á annað borð þá það svo mikið til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til
0: neyngu,
1: síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum ákvöra á fólk von dagstaglega og þetta náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildin
0: En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu, en mér að minnsta kosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefa sér tíma til þess að fá heimild.
1: Já, en það líka annars sjáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, akkur þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi,
0: Já.
1: Bara í kippum?
0: Seg þú mér.
1: Bara að taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu. Út um landinu með það.
0: Ég bara skil þetta ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðugum ótta það hvað allt sér hæðilegt og þess vegna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfrar stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu.
1: Vísaðum og landið svo sko.
0: Já.
1: Ekki þess.
0: Það er bara þannig.
1: Bara eru hér til að fremja að glæpi af ekki derindi hingað.
0: Það er bara þannig.
1: Það er bara exit.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig, eru þetta dátturinn þar með búin? Eða hvað? Eitthvað sem vilt bæta við Pjötturinn?
0: Þetta líður bara svo rætt, það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega On top of it, eins og maður segir,
1: við
0: erum alltaf á tánnum.
1: Já. Hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna, bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta Björn Þóri.
2: Takk að ég fyrir Björn.
1: Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna við Pétur Gunnarsson, þökkum hlustendum líka fyrir og Bjarni Þorra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni, verðið sæl.
0: Takk fyrir og góða helgi.
1: Góða helgi.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við viljum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag, Elín Ósk, og velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakka þér fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikil gleði að fá þig.
1: Takk.
0: Ég sagði að þá hérna er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur aðeins fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi. Ánum við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínir því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, hvorki meirani minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kór í viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í lokaatriðinu á tónleikunum.
0: Já,
1: nú ég náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað er að hlusta á og hvað er væntanlegt á svið. Það er hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það er engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það er engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta er það sem það verður á boðstólum svo leiðis en,
1: já, já.
0: En hérna, þetta er 4. oktober
1: 4. oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta er á sunnudegi.
0: Já.
1: Og það farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verð í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í fartaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Reccia en það kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta er ég búin að búa allt til
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman, fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóla?
1: Já, ef það vilja.
0: Já.
1: Það er kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta er náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt það.
1: Já.
0: En hérna, Elín Ósku, mér langar svo að heyra hans upprunaðinn og eiginlega hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi, já, óperusönguna, kórstjóri, söngkennari, þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan tók.
1: Það er vinna, það er rosa vinna, en ég er fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistaskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði. Og þar söng ég mjög oft einsöng
0: og var lögð svona mikil áhersla á tónlistan á barna
1: já,
0: í skólanum
1: já, sko tónlistaskólin strax þá þarna sko 70 og hvað eitthvað maður hættur að telja skilur
0: já.
1: löngur síðan að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka dásamlegt alveg en Sigríður og Friðrik þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Hvolsvelli með alls konar kórum með tónlistarkennslu og fræðslu þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eða upp á sína arma í kórin lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax
0: já. Og en vissir þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt
1: ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég alltaf verða söngkona því ég vildi bara syngja það komst ekkert annað að
0: En nú sagt að það sé svo holt að syngja.
1: Já, algjörlega.
0: Það sé holt fyrir geðið
1: algjörlega.
0: Og heilsuna.
1: Já, og það er bara sko, það er svo mikil lífsspursmál að syngja. Því leiðu bara, syngur eitthvað smá lagstu, þú kemst í allt fyrir vissi skap.
0: Akkurat, já. En þegar einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði, hvað með svo pappa þinn og mömmu, áttu þau einhverja tónlista plötur eins og að var nú á þeim tíma, eitthvað sem var spila og hafði áhrif á því?
1: Já, reyndar. Það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aria, hún náttúrulega sátti hann gull sko, og Pavarotti með gullbarka og ég hreifst bara út í hið óendanlega þar ákvað ég að verða söngkona þetta vildi ég leggja fyrir
0: akkurat,
1: mig
0: Nessun Dorma og með Pavarotti ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði svona gjössalega og gast tekið

0: þar aldeilis fengu að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessum Dorma Elín Óskarsdóttir óperusöngkona gestum í hér og þetta það sem kom henni á sporið að taka ákvörðunum að verða söngkona Elín
1: Já
0: Það austur í Rangavallasýslu
1: Já, já
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík
0: já.
1: Og systir mín Anna og Már mín Már keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og ég hafði svona ekki svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona huga að ég kemist það hjá Guðrún og Símona því mér fannst hún eitthvað svona já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu Ólfu Kolbrúnu og fleirum Kristínu Kortes minni mig ég held að hún hafi verið við píanóið nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara? Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Ok, ég söng það og hugsaði með mér, já, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngnum.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig. Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórum Viðar tónskáld og það var dásamlegt og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár en var þá kölluð heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstattanir. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, kannski ekki en samt sko eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvern veginn fannst mér bara Ítalía að vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom það var það ekki þannig að þetta var svona allt í geymslu þarna í hausnum á mér Pavarotti en þá og til Ítalíu skildi ég reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartan Ólafssyni sem að var í söngnámi einnig við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nefendur teknis svo stefna var bara tekin úr Ítalíu Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar Ferraro kunni ekkert nema ítalsku og fransku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Þetta dugði það ekki til.
0: Nei.
1: það gekk lítið.
0: En þetta rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, það það, þetta var heilmikil áskorun. En við kjartan, við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna svona til þess að bæði geta tjáð okkur þann úti og við kennarum okkar við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dálítið mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti. Og mér gekk ofboðslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunninn fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftur bak á áfram. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferrar og úti. Já. Sem var nú mikill dramatíker, hann var, hann var stór tenor,
0: já.
1: Dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn
0: já, akkur.
1: Því hann flaug á milli staða og söng Othello
0: já
1: nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt þarna 86 þegar ég fæ boðum að koma heim
0: já
1: en þá hafði Maurizio Barbazzini sem var sem ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt já, forsagan kannski er svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átti að vera aðalhlutverkið
1: þessari
0: óperu
1: já, já, já, já, já, já og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul
0: já.
1: Því eins og ég segi sko að ég var með svo þroska rödd strax
0: já.
1: Og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja
0: Akkurat.
1: Það er svona 40-45
0: Já, herðu, en við skulum heyra hérna, visti ég arti að ríja út Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfóníuhljómsveit Íslands

0: hvaða er sem ég er að sé.
1: Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Ósk Óskarsdóttur óperusöngkonu sem er gestu hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagi Visiti Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elínu Ósk, hún er að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar. Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ.

0: yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Hún að fara hald upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona Elín? Og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sér margin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkunn sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennararnir að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já.
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snýill frá Kolsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku við Þjóðleikhúsið. Það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortrým ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekkit að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemur það bara setna sem að ég fekk svo aftutæki fyrir 2005 að syngja Tosku og var þá orðin frosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig er að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir syngdu þetta sem ung sko hvað þýðir það?
1: Já sko bara að ofgera ekki röddinu minni það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki þetta er sko þetta er, hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg. En segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko.
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það. En það var heldur ekki það sem að Skarpía ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf. En það endaði með því að Tosca drap Skarpía.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfið og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og og það var bara að skjóta hann.
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og drepu sig.
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík.
0: Heldur betur.
1: Og þetta kannski, þarna liggur kannski lausnin í að kennari mig segir, syngdu þetta samt sem ung Tosca, ekki dramatísera þetta á mikið.
0: Já,
1: þó að þessi dramatísk saga, ekki ofgera röddinni þinni í þessu.
0: Akkurat. En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja.
1: Já, já, við svitnum alveg eins og grísir á sviðinu og allan pakkan sko. Mm-hmm. En þetta er bara svo gaman. Mm-hmm. Þetta er bara svo gaman. Og ég er í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
0: Já.
1: Ég er ekki léttur lýrisku sópran
0: Nei.
1: Sem að syngja engungu bara um ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd, henni var ætla þetta hlutverk, mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta er ég í túlkun, þarna er ég essinu mínu, einhverja hluta vegna að ég er alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum eins trúu kona og ég er nú og ég byrð bara guð fyrirgefningar á eftir
0: þessum
1: láti mínir
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk þetta er bara gott að svona, sem bara gott að fá að heyra það en mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarði segðu okkur frá kórunum
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast hér heima hvert hlutverkið að fætur öðru og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það er svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila þannig að þetta skona kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax þann 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kóstar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur hún að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum það var ekki eitthvað neitt, bara ég það bara, mín tilfinning var bara ykkur önnur
0: hún
1: var ofsalega heima kær bara Ísland, litla Ísland
0: Akkurat og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega
1: því
0: fólk staldrar við hér og verður hér og þessu óperkór Hafnarfjörðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan
1: Það er alveg rétt, hann var til, skal ég segja þér, árið 2000.
0: Mm.
1: Þá var ég búin að stjórna rangöngakórnum í Reykjavík, sem var áttagakór hérna í Reykjavík, í 10 ár. Húnakórnum í Reykjavík stjórnaði ég einhver 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fararnesti.
0: Mm.
1: Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki í óperu, óperettum og þetta slíku því þar var ég mest sjálf þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 Já. Sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar breyttum svo nafna því að, að efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu mm-hmm. með svona smá íslensku ívafi
0: Já.
1: Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson hann kom með mér að þessu
0: mm-hmm.
1: sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd hann svona frekar sko ekki bassi en hann frekar lýrisku baritón en, en getur sungið vitt og breytt
0: mm-hmm.
1: þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórin líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár
0: Já.
1: Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn
0: Já.
1: Söng meðal annars oft með okkur einsöng
0: Akkurat, ef ekki einmitt að fá að heyra af því að þú ert nú stjórnandi kórsins óperukórs Hafnarfjarða en það Kjartan Ólafsson maðurinn þinn sem syngur ef ekki að hleypa einmitt honum aðeins að
1: Já.
0: Undir þinni stjórn og við sjáum hvernig það gengur og meðleika Hvað, lagið, fyrir láti mér?
1: Fyrir láti mér, já.
0: Úr óperunni Galdralofti?
1: Ó, já.
0: Eftir...
1: Jón Ásgeirsson.
0: Jón Ásgeirsson.
1: Já, já, og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum.
0: Já, glæsilegt.

0: Já, við heyrðum hér fyrirlátti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem við gestum inn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að ja, svona fólk sjáu svolítið sko, hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautinn og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og annað en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmir dalir hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili hvað kom fyrir?
1: Já, það er von og spurjir hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár en 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og læknar sagði bara þú verður bara læra að lifa með þessu, þetta bara vefjagikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og það er. Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér. Röddin fór, ég já. Misti hana, ég misti bara sálar heill mína, ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneska.
0: Já.
1: Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni, það var bara gjörsamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist og
0: það endaði bara, dimmudalur. Sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski
1: það er bara þannig
0: en sjá hvað er þetta komast flott upp
1: já,
0: og komast sterkari frá því
1: akkurat, loksins þegar að uppgötaðis hvað það var en ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 ár
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvennsjúkdóma læknir hún bjargaði lífi mínu dásamleg kona
0: var þetta breytingaskyn
1: heldur betur
0: já,
1: og akkur sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það því leið og hún meðhöndlar mig með breytingaskyðið með réttu hormónalífin þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var já, nánast eftir tæp 2 ár það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp aftur minni gleði röddin kom allt kom nema eftir sátur 30 kíló
0: Já.
1: Af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fór í algjörst
0: rugg
1: við þessa Já. Hormónabreytingar
0: Já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og fara sko, allt í lagi þó að sé óbeður svona annarslagi í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sér hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: það er það og það er stórkostlegt og missa ekki trúna á sjálfum sér
0: Já.
1: Og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum og þarna varð ég eitthvað neinn bara ljóniði sjálfum mér barðist bara áfram skilur við
0: það er þetta á morgun komin í dagus
1: Já.
0: Svo segir í textunum
1: það er bara þannig og ef maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllum
0: málum það orðir ekki til í orðabókin
1: og ég segi bara ekki horfa í baksýnni speilin ef eitthvað kemur fyrir horfa áfram gleðjast yfir því sem að fékk
0: Já.
1: Og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geistlar.
1: Já, í dag líður mér svo vel.
0: Já, það er bara stórkostlegt að orfa þig.
1: Æ, takk
0: þú skal. Þú geistlar og hérna það eru sem sagt það er söngu hérna svona hvað við að segja, amali hátíð, hjá þér 40 ára ferill, Elín Óskar 4. október í Salnum í Kópavogi, en hvernig tónlist allar að flytja, íslenska, norræna
1: Já, ég verð með svona sillítakverju, ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, trúarlegum, sönglögum á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin Pat Katrín og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur við píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verðið sæl

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Já, góðan og blessaðan daginn, garðar mín. Við þurfum að hækka í þér. Svona, já, svona. Þannig að við heyrum í hvort öðrum. Það ekki allir sem átt að sé á því að við sitjum hér í þættunum gömlu góðu lögin með headphone á hausnum til þess að heyri okkur.
1: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
1: Já, já.
0: En það eins og hljóðdempun svo mikil hinn inni að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema að vera með heyrnartólun á sér.
1: Það alveg rétt.
0: Já, þetta svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn en það margar af þessum nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið þá bara skvaldur og læti og bara þvílíkur hávaða
1: þess. Já, já.
0: Samt engin hávaða, bara svo mikið bergmál.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér í þessum vísindalega þætti.
1: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
1: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Þetta er svaka.
1: Já, já.
0: Fyrsti söngstu þetta eitthvað þínum á balli?
1: Nei.
0: Nei. Þetta var en næsta lag. Söngstu það
1: eitthvað? Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungi.
1: Já.
0: En við höldum það bara af stað. Það er Villi Vill.
1: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy
1: Small Boy, já,
0: lítill drengur
1: já.

0: Já, ég heyra eina tæknum að er búin að kveikja á okkur.
1: Já.
0: Það eins og þann kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp það ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíkur söngvari og gítaristi Ingo Veðup.
1: Já, hann frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann sko, hann þarf ekki blað, hann þarf ekki, hann bara með textan á hreinu, hann með svona límheila
1: já,
0: á texta. Já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, hann meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo bleikuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli text ykkur í laginu, þá ruglaðast hann aðeins. Og þar með hélt Ingo
1: gítanum
0: sínum. Martin gítar að bestu gerð.
1: Já, já.
0: Hann bara með að besta.
1: Já, hann rosalegur á gítar líka.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magn og röddin í honum fín.
0: Röddin mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: Enda, hann svo vinsæld núna í svona einkasamkvæmum.
1: Nú það.
0: Já, já, það, maður veit vallum einkasamkvæmi sem á sér stað. Nefna Ingo sér fengið, sko.
1: Og ég, kísa því.
0: Já, það gikk í kvöld.
1: Hjá honum.
0: Já, oft, þú veist, hann á lagi, það gikk í kvöld.
1: Já, já.
0: En við búin að fá veitingar,
1: já, já.
0: Eina tæknir maður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann reyndi að gleymi reynu, ég sá það, hann til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubrefi.
1: Uppáldu okkar.
0: Uppáldu okkar. Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir einun, þá fær garðast í stundum tvö.
1: Já, stundum, það er mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það bara annað hvern dag.
1: Nei.
0: En næst að fara að taka lag. Og það textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, það?
0: Já. Ekki... Landi syngur.
1: Já, já.
0: En, það er Landi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, þetta ekkit smá lag. Þetta HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjei. Erum ekki bara klári í lagið?
1: Jú, jú.

0: ekki neyfi mig Ég næ bjögga alveg Þetta ótrúð hvernig næ hún vel En þarna var smá mis
1: Já, mis
0: En háflokkunni var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá þeim því að næstara sem þið alltaf flytja er Tjúllum og Tjei Já, Tjúllum og Tjei En vinur minn, hann var í smá svona smá vesinni Valkvíði, hefur lendið því?
1: Nei
0: Það eru margir sem lendið því á böllum Það kannski menn mæta þarna nýfrá skildir og klárir í ballið Tvær gamla vinkonur á gólfinu Svona bara dansandi hvor við aðra Og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, Tjúllum og Tjei, ég veit það ekki En það er bleitt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto Það úrval útsýnir að bjóða til Porto núna bara eftir nokkra daga ódýra ferð, helgaferð en svo náttúrulega hann orðin 67 ára sér hann ekki ferð með Lólu hann var búinn að kaupa Portoferðina á tilbúið hjá úrval útsýn helgaferð sér hann Lóluferðina, þekki Lólu fara stjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á úrvalútsín á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það svona þú verður ekki að fara þangað það geggjaðu stað, það gamla það ekki höfuborgin, heldur önnur svona gömur sjávaborg með gömur þröngum göttum og það líka eitt flottasti dýragarður heims Lorapark Jæja, hann sér þetta fer og segir konunni restu mín, við vorum nú að kaupa hann að portóferð valkvíði hún sagði engan valkvíð ásti mín við förum bara líka með Lólu í nóvember þannig að þau eru að fara hefur að njóta lífsins þannig að þau eru alltaf að fara hann með Lólu til Porto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálffæð innifalin í þessu og þau eru alltaf bara að vera galvösk verða bara ellendis í haust veit, það er alltaf búið að vera met rigning núna í júli hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt
0: Nei, það er nefnilega það sem
1: ég ekki byrjað, ég er ekki byrjað að þá
0: Er það kannski, sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: að það?
1: Já,
0: já Þetta er byrjað Ég var að spegla það Þú þekki nú til að það fyrir austan
1: Svolítið
0: Já, ef við færum með net og myndum leggja það neðarlega og svo værum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu hvað líst þér á þessa hugmynd?
1: Illa
0: Illa
1: Já Ég er bara með stönginu mína
0: Eigum við þá að flauta hana?
1: í bíli
0: Já, í bíli Nei, Er eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrt það
0: Ég hef ekki allir heyrt það Nei Við bara mælum ekki með því
1: Nei
0: Hérðu, HL flokkurinn er ennþá sviðinu og við erum núna dettir í prógrami það sem við taka Tjúllum og Tjei.
1: Já.

0: Tjúllum og tjei. Þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: Já.
0: Laddi.
1: Já.
0: Já. Það ekkert að hikka
1: þar. Smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur að móti komið hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallað sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hann, Maggi, ekki var að trufla mig, hjálpaði mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir komum við treflanum hálsinn, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það að vera kalt.
1: Já,
0: já það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú veit kannski að rölda með frúnni að nætulaginu í Laugavegi.
1: Já, þú heldur það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortera þarna trefla. Ég sagði, væri ekki sniðut að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka. Og viti menn, kallmenn sögðu, eða Bóbó, vinur okkar þarna. Hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil.
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn. Ég kann ekki orði í frönsku, ég svona aðeins skýr, oui, oui, það því já. Og hann sagði eitthvað Albertu, þá var hann bara nættið sér Albertu og Galabuxum.
1: Já.
0: Og Bóbó afgreiti hann, let hann hafa bæði Albertu gallabuxur bláar og svartar og svo leta hann í það var svona milli blár eitthvað, ég var ekkert að pæla í því vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum og það nú eins gott að vera ekki litblindur því að nú var að úrvalin af þessum treflum
1: hjá
0: honum og ég sagði við svona að finna eitthvað sem að heitir svona trefill sem að heitir Garða Guðmundsson og þá sagði það eitt trefill hérna sem að bara kallar á Garða Guðmundsson Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Original.
0: Original, dumbrauður.
1: Er það flottu þessi maður. Ha?
0: Og ullatrefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með þökkum, sko.
0: Já, við viljum hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherjar rannsókn. En þetta kemur.
1: Já, já, það kemur, já.
0: Já, já, já. En ég sé að Einar tæknimaður, hann búinn að finna hérna lag, ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann,
1: já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur
1: já.
0: Og lagið heitir
1: Magga.

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá gleymdist að kveikja hljóðnum hann.
1: Já, ok.
0: Ég þrái þig. Óðinn Valdimarsson, vínu þinn.
1: Já, já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú mást þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já. Pakkað.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðan alltaf, hljónsveit Gunni Þórðas spilandir.
1: Já, já.
0: Það eru margir sem eru að hlusta sem mun eftir þessum árum.
1: Já.
0: Unga fólkið veit
1: ekkert hvað það er.
0: Nei, nei. Veit ekkert hvað það er að tala.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og hugsa hvað það er að missa af.
1: Misti af.
0: Misti af, já. Já, misti af, sko. Þetta verður aldrei endur tekið.
1: Nei.
0: Nei, já, ekki vona.
1: Því miður.
0: Því miður.
1: Já.
0: En við heppin að við heppnir. En það er eitt, Garðar, skákklúbburinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: já.
0: Er þetta loka klúbburinn að getur nein. Fólk mætt þarna?
1: 60 plus.
0: 60 plus?
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: Bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góðir þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna, því vinsælari eru þið.
1: Já, já, mörguleiti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá.
1: Já, já. Já þannig... Það voru, við erum búin að vera einsinn núna, síðasta þriðudag, þá voru 20 sem mættu.
0: Það er mjög gott.
1: Já, mesta sem hefur verið eru cirka 35.
0: Já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri.
1: Já, já.
0: Já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák, er þetta alltaf á þriðudag?
1: Alltaf á þriðudag.
0: Og klukkan hvað? Þetta eftir hátu eða fyrir hátu?
1: Nei, bara upp úr hátuðinu.
0: Upp úr hátuðinu, eitt leitið eitthvað svona?
1: Já, já, já, já, já.
0: Og þurfa menn að taka með sér tabló og kanna?
1: Nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til.
1: Já, já, já.
0: Þá hveti nú bara okkar hlustendur til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oft nýju menn, sko. Splunku nýjir.
0: Já, sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei. Svo aftur á móti telt upp í Borgum líka.
0: Já.
1: Það þetta klúbbi sem ég stofnaði líka á sín tíma. Ég stjórn ekki þar.
0: Nei.
1: En ég fer alltaf þangað til að tefla.
0: Já.
1: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
0: Nei, þá ertu vinsæll.
1: Já, er ég vinsæll.
0: Já.
1: Ég segi alltaf sko, ef ég er ekki neðstur,
0: já.
1: Þá er þetta allt í leið.
0: Já, já.
1: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
0: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
1: Nei, það er engin velun, sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru að kalla frá mínu klúbbi.
0: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að því að sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann held að vöndu gera, það er svo mikið að prins Pólo hérna á borðinu. En við erum nú búin með sikkort, ég ætla ekki að segja því annar að hlusta,
1: já.
0: Að sikkort tvö kvarinn. En þú tekur með prins Pólo og hefur það í skammavelun.
1: Já, hjá mér.
0: Já, þá er leiðin allir að tapa.
1: Ekki skammavelun.
0: Já, það er alveg
1: vel. Besta súkula?
0: Já, en það, þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti, sikkort,
1: já.
0: Já, það var ekki skammavelun heldur bara velun.
1: Velun.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Já, bara ég bara reyna að gleðja ykkar skamfélaga.
1: Já, já, já, já.
0: En hvernig telt það upp í Borgum, segirðu?
1: Það er á 50.
0: 50.
1: Já.
0: Þannig þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
1: já.
0: Og teflir á 50.
1: Já, já.
0: Ertu þá með, svona, ertu þá að kíkja yfir að axlirnar á mönnum og
1: nei.
0: Svona sjá ykkur að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á þriðið þá kemur með á 50 uppinir.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Það er eins og eitt kvennagullið okkar,
1: já.
0: Bjössi kallinn.
1: Já, Bjössi.
0: Hann var alltaf með aðra hönd og stýri.
1: Já, já.
0: Hann var svakalegur.
1: Jú, jú.
0: Ég held að við áttu krakka á öðrum hvernum bæ.
1: Já, heldur það.
0: Já, ég sögu segja.
1: Já,
0: sögu segja, en fá Hauk Mortens sem syngjum þennan frægamann

gær og Bjössi hlær eftir öldum í sær alveg glemdi ég því þér fer svo vel að vera svo næst en vertu nú stíft, ég man þetta næst eitt góðan koss og getum við sæst á ný.

0: haustvöruna komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Kannast þú við máltækið? Gott að gefa það sem aðri gleyma.
4: Nei.
3: Málið það að hér gleymdi Hjördís Geiss Freyju rísbókanu sínum síðast
4: okay.
3: Og mér dætti hér sko til þess að hann verði ekki sko skemmist ekki og hann fær í góðar hendur og ég veit að Hjördís Geiss hún mun sko vera mjög sátt við það að taka þátt í þessari gjöf til þín og hennar önnu þinnar
4: Nú, á.
3: Ég ætla bara að gefa þér rískúlupókan sem að Hjördís gleymdi
4: Já.
3: Eina sem þú varst að muna með rískúlunar að það eru 162 kúlur í hverjum poka,
4: Já.
3: Cirka. Þannig að þegar fer að nálgast svona, þú kannski telur í kvöld þegar því hjónin eru að horfa á sjónvarpið og þú kannski orðin var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og, og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikin.
4: Já, já, ég skal hugsa þetta.
3: Já, þetta nefnilega stóldi sniður. Svo líka getur þú gert annað, bara ef þú átt svona vikt sem að konar eiga oft við heimilinu,
4: já.
3: Til þess að baka gramm með grömmun, þá bara skiptur þú rískólum alveg jafnt í tvær glerskálar, því að ef þú tekur þetta úr pokanum, þá lostar við skrjáfið.
4: Já.
3: Það eins og þegar maður fer í bíó, Það reyndar ekki bíó, það oft í þegar maður fyrir þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur þá alltaf starfsmæður þannig að hann réttir manni plastpoka rífur svona bara glæna plastpoka þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess að trufla ekki sýningu
4: Já, svoleiðis
3: Því að þú ert kannski leikritið er byrjað og Hilmið Snær eða einhver er kannski nakin upp á sviði og konuna svona bara hvað að fara að segja þá kemur allt inn Garðar réttu mér aðeins meiri rískúlur
4: já, já.
3: Og það myndi trufla sko
4: já, já.
3: Þannig að það betra hnippa í sko þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum sko ef ég hnippi tvisvar þá vil ég fá smá kóksopa ef ég hnippi einu sinni þá vil ég fá rískúlu
4: já.
3: En svo getur maður líka verið með eins og Steini, tæknimaður sem er svona hjátt hérna,
4: Já.
3: Hann með rísbitana, rískubbana,
4: Já.
3: Þarf, þá þegar þau hjónin að borða, þá þurfa ekki að vera alltaf þá rískubur hann dugar lengur, segir hann.
4: Já, það.
3: Þetta er einhver ástar mál hjá þeim, ég ekki að skipta mér að þessu.
4: Nei, nei.
3: En svo líka annað með sko, þessar ástfangnu stúrkur, það skiptir miklu mál, þær hafa svona áhuga augunum. Þegar þú ertu að spila á böllum, varstu að horfa í augun á stelpunum eða danshreyfingarnar?
4: Var ég?
3: Já, þú veist, varstu þá að kanna hvort að fólk var að vera alveg búið á því og þyrfti að taka rólegt laga næst eða bara, nei þú varst ekki að
4: pæla.
3: Nei. En ég sé að Ari Jónsson er
4: næstur.
3: Já, næstur.
4: Já.
3: Augun þín sál mína
4: segða.
3: Já, hvað þýðir það eiginlega?
4: Ég get ekki svarað því
3: Nei, Ari þarf bara að koma og svara
4: Já, svara þessum bara
3: Hann þarf bara að standa fyrir sínu máli
4: Já, já

0: Það er ekki lítið sem drengur sem fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það ekki seinna vænna.
0: Það ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það margir sem giftu sig sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það eitthvað met sem að verður næsta ár. Alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit það ekki. Það margir sem að það byrja að panta brúðkaup hjá diskotekinu Dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, já. Menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í 60 sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hvað með góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði hann þá bara með þér eða skemmta sér?
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara...
1: Hann er alveg magnað.
0: Hann tók svona fjöldasöng undan. Hálgerðan brekkusöng.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjálað.
1: Já, hann já. Er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólki alveg úttætt. En það átti að vera til 12,
1: já.
0: Ballið.
1: Já.
0: En það var til hálf 2.
1: Já.
0: Það var það mikið stuð.
1: Já.
0: Það orka í salinn í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagi sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir elend lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og hvalfjaraskáldið, Kristján Hreinsson.
1: Mhm. Mm
0: Hann átti þarna texta.
1: Í þessu?
0: Já. Hann er svo fljótur að búa til texta,
1: mm.
0: eins og þarna, skal ég segja, flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvili-dili-dí.
1: Já. Já, já.
0: Raggi sagði sögnaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti þessu upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og alveg fara á stað.
1: Það já,
0: var,
1: það.
0: Það var hann að bara koma með textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að þú að fara að stofna hlutafjöfum að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja? Og sko, ég nú bjart sýtt maður að staðaldri svona.
1: Ert þú búin að hvað þetta?
0: Ég held að þetta verði aldrei.
1: Nei, heldur ekki.
0: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið að nota almanna fé í þetta. Nei. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína pening í þetta
1: já, já.
0: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu og svona létt grín í þessu
1: mm-hmm.
0: en myndir þú þora keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúið að gjósa í Vestmannu
1: ég varst þetta
0: Nei, ég held ekki Vá. Þá vil ég bara fá Akraborgin aftur
1: já.
0: En Logar, þeir ætla að syngja
1: já.
0: Eitt sinn enn
1: já.

0: Ding. Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garðar.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með einhverjum?
1: Nei, svona vinur minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga?
1: Já,
0: að,
1: já, ég geri það nú sko, en það já. Er ekkit svona, er svo var með svan sko.
0: Ekki svona skipulagt.
1: Nei, hann vissir ekki hvað lent í.
0: Nei.
1: Hjartafall.
0: Æ.
1: Á leik Englandi.
0: Já, já, já.
1: Hann hringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með.
0: Mm.
1: Ég sagði nei takk, hann var með börnunum sínu bara.
0: Já.
1: Við því að við vildum bara fara tveir því að við rötuðum orðið allt þarna.
0: Já.
1: Sem betur fer.
0: Mm.
1: En hann hringdi nú í mig í gæru og við löpum heima hjá mér bara.
0: Æ, já. Þannig hann er að ná sér.
1: Já, ég margbúin að segja hann það að þú mátt bara hringi mig og ætla bútt, þá kem ég til þín.
0: Já.
1: Það löpum við bara kortir í staðu fyrir einu hálfum tíma
0: Já, bara eins og ég segi
1: Og við gerum það
0: Sannur vinur Svo tæki kortir, svo 80 mínútur
1: Svo bætum alltaf við
0: Já, það lýsum við á
1: Já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum
1: Nei. Ekki þetta ég dómi
0: Nei. Eða
1: Hann eins og ég, hann mjög mikið fyrir þetta
0: Svo gætur við með heitt kakó í brúsa Og lukkex í poka
1: Já, gæti það
0: Já, þannig að þetta gæti verið svona smá svona gulrót fyrir hana já, heyrðu ég fjölgar göngutúrum
1: já.
0: En það komið næsta lagi með Ragga Bjarna
1: textin
0: eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna og það Volare og sko, ég held að ég man ekki hvert hann syngur þetta á ítölsku fyrst Múnar, Pjóðsjónum, eða hvert það syngur það bara strax á íslensku,
1: ég maður það ekki
0: Það eins gott að við tökum þessu lög rifjum þau, spilum þau og látum fólk njóta þess
1: Já.
0: En auðvitað ekki bara leggja hann
1: Jú.
0: Ég sé að rækja klár
1: Jú.

0: Þetta voru alveg tónleika. KK mm-hmm. og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamli góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinu okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svo heima lagað. Með sultu.
1: Já, það fínt.
0: Þessi gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vin minn, stattur hann upp og smiði við í Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þarna nærðu svona alvöru glans í hann.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnóta hanska með. Svo að, hann alltaf fræðu fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengi að prúfa eða fær í Automatic, hvað þetta passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, neini, þetta skal þessi smiðvegi 42.
1: Smiðvegi 42?
0: Já, smiðvegi 42. Kópunum, Rauðgata og það eru margir sem þekkina stað vel
1: 42?
0: Já vegna þess að beint á móti var skemmtistaður Goldfinger
1: já, já,
0: já, já, já, já
1: var þar?
0: Já, og svo þegar menn

0: peningunum.
1: Jú, jú.
0: Og enda að því við komst ekki inn í ESB, þá erum við hættu að vera rík, segja það, nei, ég veit ekki. En Gummi vinur minn, hann alltaf er alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín að taka, setja móteitrið hvað var það E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanólinu að taka Wins for Petrol að sprauta svona einum að tveinum sköndum að kaupa svona litla flösku Kristir setur svona upp í og hættir í tankinn þá verður gangurinn þýðar í vélinni og sláttum við þarna skemmast ekki því það náttúrulega með blöndung en það sem að skiptir aftur um að öllu máli er að þegar ég var að keira í gær rigningunni hingað þá lendi ég því að ég var bara svona að fylgjast með og svona þar yfir stöðuna þá tek eftir því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðuþurrkurnar
1: Merkirðu þetta?
0: Já, þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðuþurrkurnar í rigningunni
1: Já, ok
0: Með um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðuþurrkurnar í gangi Þetta munar svo miklu rigning að vera með svona alveg efna á framrúðinni En þetta er bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishot hérna, Garðar
1: Já.
0: Þú og ég
1: Já.
0: Jafnvel heimsendingu, það sem að þú kemur bara með hendleksið frá automatic heim til fólks og strýkur á framrúðuna afgreitt mál En það er komið að síðast læginu
1: Nú er það?
0: Einar er svo grimmur Hann segir bara næsti þáttu býður það að fólk fara að býða hérna í óvænum eftir að koma að stað
1: Já
0: Síðdegis þáttuðin að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta
1: Já, já
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns sem var í hljómum
1: Já
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyri þetta Svo allt innu var hann að keira bara keflagvegin og kveikta á útarpinu Viti menn, þá var Pónik búin að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu
1: Já, já
0: Hann vissi ekki að því Var bara hissa en ánar
1: Já
0: Og þar lendi fær þjóðin að njóta listar Kalla Hermanns
1: Já
0: Og við mögum ekki gleyma að senda afmæliskveðju.
1: Nei.
0: Hans Jensson, 85 ára,
1: já, passar, saksónleikari,
0: passar. Sendum honum bestu kveðjur.
1: Já.
0: En auðvitað bara þakka fyrir okkur.
1: Jú, takk fyrir.
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina.
1: Ok.
0: Og velun, fyrsta og næsta.
1: Já, ok. Ha,
0: bara þannig.
1: Já, já.
0: En léttur í lundu.
1: Já.
0: Manstu hvernig að það er svo? Léttur í lundu, ég.
1: Langðast að.
0: Já, já. Kæru hlustendur, við Garðar Guðmunds þökkum fyrir okkur, Garðar eitthvað sem vilt segja?
1: Bara neini, bara allt gott.
0: Já,
1: allt gott til allra.
0: Já,

0: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hjá okkur 588-1994. Og sími hringir, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Góðan daginn, Daniel.
1: Í gær að þá var á bylgjunni vital við konu sem er í fórsvari fyrir þið. Áfram stelpu sem eru svona Facebook-hópur sem er að halda utan þær sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.
0: Já.
1: Nú sagði þessi kona í gær að hún ætlaði sér að stofna félagssamtök fyrir utan Facebook. Ég hugsaði með mér, býtu, er við ekki búin að fá nóg? Nú heldum við stóra hátíð á Þingvöllum, það var stór hátíðar um verslunarmannahelgina, það var menningarnótt, það var ekki einasta kynferðisbrot eða nauðgun á þessum hátíðum. Erum við ekki búin að fá nóg? Það eru tveir menn búin að taka lífið, við erum búin að jarða einn tónlistamann og það er búið að skemma fyrir mörgum tónlistamönnum og það er búið að skemma fyrir öðrum mönnum. Erum við ekki búin að fá nóg?
0: Já, þú meinar að þessi er komið nóg af ofstæki frá róttækum feministum, er það sem út að tala?
1: Ég sko raun og veruð, það er búið að hafa verið félagssamtök um þetta en erum við ekki búin að fá nóg af því að það hafa verið birtar myndir af mönnu sem hafa verið sko bara sem hafa ekki verið réttar.
0: Já. Já, það er náttúrulega þess að þú þekkir, það er náttúrulega félag á fundafrelsi og skoðanafrelsi og ef ákveðin hópur, hvað sem það er karlar eða konur, vilja halda svona málum gangandi fullu hörku, það er náttúrulega til félagskapur slíkra einstaklinga og það er kannski, þér finnst alveg komið nóg af því í raun og veru, það þurfi ekkert nýjan félagskap, þú meina að nýja vettvang fyrir þessu viðhorf, það er náttúrulega þau eru að berjast gegn ofbeldi, það er þetta mjög gott að þessi verið að berjast gegn ofbeldi, en þetta er náttúrulega svolítið ennhliða þarna eins og þetta byrtist þar.
1: Og svo er annað að það breyti ekki sko dómskerfinu því að héraðsdómstólarnir, það er bara reglulega við þeim, það eru 2 miljónir í bætur, og svo er greiðsla á lögfræðakostnaði, það er yfirleitt færi lögfræðingur meiri í bætur heldur en sjálfur þolandi.
0: Nei, það er umfangsmikið mál sem að staði lengi yfir, já, það getur farið svo, það er ég.
1: En svo vildi ég taka fram að hann Heiðar, hann var að tala um matinn og hérna skal ég segja, hann Viðar Guðnason hefur leikt hérna, íbúðnar á mjög sangjarnu verði. Ég þekki það, ég þekki mann sem hefur leikt hjá honum Viðar Guðnason.
0: Já.
1: Og hann er mjög sangjandi öllu. Ég meni við þessi vinnum sem bjó hjá honum, ég held hann búi ennþá. Hann sagði við hann, ef þú fyrst þú er búin að hérna, vera svona lengi hjá mér að þá færðu stærri íbúð.
0: Já, já.
1: Kom þetta bara óvart og hérna, hann er búin að vera heldur 20 ára eða meira hjá Viðari.
0: Já, já.
1: Og svo var hann Heiðar að tala um að þetta væri óætin maturinn sem að Krýtt og Kaviar væri að framleiða. Og þeir eru að framleiða 300.000 máltíðir fyrir Reykjavíkuborg og ég er nú búin að hitta marga gamla kalla sem hafa verið að borða núna hjá miðstöðunni, það sem maturinn framleitur.
0: Já.
1: Það talar enginn að maturinn sé vondur.
0: Nei.
1: Ég veit að Jói, hann er nú búin að vera í þessu 30-40 ár og ég held að hafi engin að aldrei kvarta yfir matnum hjá hann.
0: Nei.
1: Nema þessi maður sem að sagði að mamma sín hefði sagt að þessi maður var ræðilegur en hann kom sjálfur á eftirlaun
0: eftirlaun
1: aldur.
0: Já, ég
1: vildi koma þessu ég vildi koma þessu framfæri þegar maturinn hjá múlakaffi og krydd og kaviar er alveg 100%.
0: Einmitt. Takk aðeins fyrir þetta, Daniel. Takk. Blessaður. Nú þið er að hlusta út af sögu, skulum heyra í næsta hlustanda. Ég býða núna. Gjör það svo vel.
2: Það byrður minn.
0: Já.
2: Valgeir ítt ég.
0: Já, sæll Valgeir.
2: Herðu. Já. Herðu, það er þannig að frétt þarna, já, sæll byrður minn. En að á MBL þarna með bólusetningarnar.
0: Já.
2: Fórsvíði frétt sem var að koma þannig frá honum hann að mögulegt að skilda fólk í bólusetningu sko. Ég skil ekki þetta sem er þessa ruglu í þessu liði er verið að hræða okkur alltaf eða hvað er verið að gera Pétur?
0: Já það þau tóku nú gildi þessi lög hérna
2: ég veit að
0: Jú, það er vísa, sko, Moggin er að vísa, þú ert að vísa þannig í MBL, en þeir eru að vísa já. í dósent sem að er við lagað til háskólans á Bifröst, hann telur að, svona, að fljóttaliði gæti verið mögulegt, sem hann nýja sóttvarnalögum að gera bólusetningu tímabundi skildubundna. Það er þetta sem fólk hefur verið að tala um.
2: Okay. Já, ég einmitt var að tala um þetta líka bara við kunningamunni gær, sko, að þetta er staðan, þetta verður þannig í praxis, að það verður bara að þetta koma heim til þín og fjarlæga þig á heimilinu eða sprauta þig gegn viljaðinum á heimilinu, skilurðu, og það verður voðalega skrítið, ef ég tekki allt regluverk á Íslandi, að þeir sem verður með undirliggjandi sjúkdóm og alls konar þannig eftir götunum, þeir munu ekki fá neina sér með þegar það kemur að þessu, Pétur. Þetta segi ég meðal annars vegna þess að þegar COVID var hérna sem hæst, Pétur,
0: já.
2: Þá voru þeir fattir að koma í bólusetningar sem væri með undirliggjandi sjúkdóma. Veikir og undirliggjandi hópar voru kvartir til að koma í bólusetningar fyrst til allra og af hverju það Það er til þess að útrýma þeim með að drepa þau.
0: En í þessari 2008. grein lagana þá er ráð þeirra heimilt og hérna þegar er að ræða það sem kallaði samfélagslega hættulega sjúkdóm að setja reglugerð opinberar sóttvarnar ráðstafanir. Og hann fær náttúrulega mikil völd. En síðan hefur náttúrulega sko þó hefur landlæknir, hún hefur vísað tali skildubólusetninguna á bug og það er sóttvarnalæknir sem hefur gert það. Og hún segir að ný sóttvarnalög sem tóku gildi að það sé ekkert í lögunum sem leifi hérna skilda gerir á því skilda bólusetning
2: Pétur, það er eins og ég hef sagt við ykkur, það er eins og að sé einhver mara á íslensku þjóðinni, það eru hvert skýta málið sem að er verið að halda þjóðinni hérna í heljar greipum, það er bókun 35 núna, það var þjóðaratkvæðagreiðslan daginn, það er sífælt verið að hérna valda þjóðinni einhverjum áhyggjum, Pétur
0: Já.
2: Þetta er bara konstant lý, það er bara konstant lý verið að mata þjóðina að einhverjum áhyggjumálum, Pétur.
0: Já.
2: Og þetta er ekki nógu gott.
0: Já, þetta er náttúrulega hluti af svona ágreiningi í þjóðfélagsmálunum, þú veist hvernig það er.
2: Já, en mér veistu hvað Pétur, mér finnst þetta bara, þú veist, hverjir eru það sem standa á bak við þetta? Eru þetta þingmenn sem eru núna eða hverjir
0: hvaða hópar eru þetta? Alger, það er náttúrulega alls konar ólík viðhorf í gangi í samfélaginu og þeir sem hafa völd til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri eða sínum viðhorfum, þeir kannski reyna að gera það og síðan ef það og einsir strísa upp gegn því þó að síðan og kannski sjálfgeft.
2: Svo langar með að ræða annað mál við þig?
0: Já.
2: Það er þannig að varandi hérna þegar við verið að rukka eftirlifandi maka hérna
0: frá tryggingastofnun
2: frá tryggingastofnun og já, já, já. Nei, skattinum líka, skattinum skilur
0: já,
2: líka.
0: Já.
2: Það, Pétur, já. Mér finnst þetta svo ljótt, Pétur. Maki deyr og svo hefur verið að rukka kannski 500.000 miljón eða eitthvað eftir fráfall maka. Mér finnst, hvað er þetta sem er í?
0: Þeir menkaskipti er að ræða, þá taka menn erfingjarnir sem að erfa þeir taka á sig þá ábyrða að greiða skuldir.
2: En Pétur, það
0: er að segja að hefur menkaskipti er að ræða og það er verið að skipta að búið dánabú.
2: Ég þekki nákvæmlega þetta mál sem var núna í umræði í gæri eða fyrir dag. Þetta voru mistökja á skattinum, sagðu, skilurðu. Þetta voru mistökja á skattinum, þetta voru mistök þeirra og þetta var einmitt þannig sem þetta var í okkar máli.
0: Já.
2: Og hérna, eigum við að bera áfram?
0: Já, þú menn að menn þurfa að geta varið sig og kunna að verja sig gegn kerfinu, það er alveg.
2: Já, þú veist alveg hvernig skattinu vinnur, Pétur, þú veist alveg hvernig skattinu vinnur. Ég veit ekki nema annað en að fólk sett inn í fjárnám út af skattaskuldum sem eru bara undir 10.000 krónum, sko, Pétur?
0: Já, ok. Nei, ég veit ekki. En það er alveg rétt hjá því, þetta er ósveigjanleg stefna hjá, það hefur alltaf verið þannig og ekki batnar það núna. Þú mátt alltaf búast við því, það bæði hér og annars staðar í öðrum þjóðuríkjum, jafnvel svona ríkjum sem er talin þjóðsróuð, það er gert, þá með skatturinn halda áfram að koma fram að fullri hörku til þess að inni.
2: Já, mér veist þetta bara ómikil harka gagnvart fólki og ósanngjarnt. En svo er það með bannsýnverði, Pétur. Mér finnst það alveg vera komið út úr kortinu. Hérna var bannsýnverði lækkað í júní út af einhverjum þróun á heimsmarkaði, eða ekki?
0: Já.
2: Og nú er það komið upp í hvað er bensínlíterinn komið þar sem hann er?
0: Ég bara veit ekki, fylgist ekki með þetta.
2: Nei, hann hækkaði allan hann um 20-25 krónur, eða ekki, fyrsta september.
0: Jú, það var vegna þess að þeir feldu niður, þannig að afslátt sem voru búin að veita.
2: Ég skil ekki alveg eitt, af hverju er ekki farið, af hverju glittir aldrei í niðurstöðu í þessu merðsamram og smálum, hjá olíuverðsamráð og tryggingasamráð og bankasamráð og þetta.
0: Já, það er nefnilega það. Takk hæði fyrir, Valgeir.
2: Já, takk fyrir, takk.
0: Bless, já. Þið er að hlusta á útvarpsögu og Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Halló?
0: Já, halló, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, hefur þetta
0: Já, sæll.
3: Ég ætlaði nú ekki að hringa í dag, ég hefði að Daniel, þetta talna Daniel, hann var að minnast á mig og hann ekki alveg sammála þessu sem að vera að segja, ég sagði ekki að maturinn hjá frá Múlakafi vera óvætur það er ákettis matur hjá hann, já, hann er sérstur, hann er með matur um allt og þetta í því, ég var að segja, var ekkert sérstakur og það er svolítið annað og annað að þetta er svolítið dýrt. Og það er ekki bara mín skoðun, ef menn hlusta á þáttir hjá Guðmund Ólafssoni, þá er hann að kvartir því að maturinn hafa hækkað 1100-1900 og samt eru það niðurgreiðan. Já. Við nefndinu bara móðið mína sem dæmi, ég má það vist ekki, ég skal nú hætta því.
0: Akkur máttu það ekki?
3: Og hann tók nú vitleysis kastarnar talnameistarinn mikið er út af því.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvað er óskopunum manni gengur til, já. En það sem ég var að segja, þetta eru 1100 í 1900 og það er ekkert sérstaklega marit, það var miklu betri mati þegar þetta var enda þarna og akkur þarf þetta að vera svona dýr það er þetta að fara upp í þarna rétt hjá bara upp í Bónus og kaupa 1944 það er innan við 1000 kall sko kjötbóli réttirnir og kjötsúpa fyrir einn. 1500 kall er fínasta lambasteik með brúnaðum kartöflum og þetta er með dagsetningu og þetta þurfa, ef það rennur út á dagsetningu þá þurfa að taka þetta tilbaka.
0: Já.
3: En þetta er 2000, ég veit ekki hvað þetta er 2200 kall hefði ég eitthvað svo leis og borgið þarf að niðurgreiða þetta. Og þetta er bara og þetta er til með svo og það er ekki bara það er tölvöld á fólkinu sem finnst þetta bara of dýrt.
0: Já.
3: Og er bara að fara að matla sjálfti og þá að sækja sér bara fínasta mat þarna frá 1944 upp í Pólus og það rétt.
0: Já, já.
3: Það var það sem var að setja út á. En Daniel hlustað á þáttið með honum Guðmund Ólafssyni. Hann er að segja þetta sé úr 1100 í 1900. Og þetta er ekkert veislumatur. En ef þú ferð inn í Múlakaffi, Hallamúla, þá var fínast í matur það. En hann er sjálfsagt fjóðskallið eitthvað. Jóhannes er bara flinku maður og flinku kokku, ég er ekkert verið að halla á hann, nei, það er bara þæl á lífi.
0: Þakka ég fyrir Heiðar, blessaður.
3: Já, bless.
0: Já, þér að hlusta út að sögu, skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
4: Jóhann Hagbarður Knöksson.
0: Jóhann Hagbarður, blessaður.
4: Ég hef áhyggjur að samþykja þarna lagarkrið bókun 35.
0: Já,
4: það er náttúrulega.
0: Og lagarkriðin 15. Já, já. Já, nú, þetta er að núna einmitt að þessi bókun er á, það er verið umræðum henn um þessa bókun er á leiðinni inn á þing, það er rétt. Það er rétt.
4: Þetta tekur á okkur hulluveldir.
0: Já, það var nú talið á sínum tíma að þegar við vorum nú að innleiða EES-samningin að það þetta gæta þess að samþykkja ekki reglur sem að takmörkuðu löggjafar valdið hér á okkur. Það er nú svona en það má búast við einhver, það má búast við umræðum um þetta núna. Og já, það er verið að skrifa þetta núna á samfélagsmiðlum og víðar. Ég bind á eina grein eftir hann Geir Vogi sem er í Morgunblaðinu mitt og hann heldur segir um mitt að ríkisstjórnin boðar að halda áfram aðlögun að ESB í gegnum ES og hafnar það er nú það. En við skulum bara vona að þetta fái svona góða umfjöllun. Takk æði fyrir, Jón.
4: Já, bless að.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Nú við erum með skoðanakönnun einmitt á vefsíðun okkar út að saga.is og við getum nú það sem verður að fjallum einmitt ES samningin og en síminn hringir hjá okkur, við skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
5: Góðan daginn, Jón heitt hér.
0: Sæll og blessað, Jón.
5: Hagbarður, Jón Hagbarður er vinur minn.
0: Já.
5: Og stundum er ég að stríða honum aðeins og við heyrum aðeins og þá segir, hringdu bara í vorki og spurðu hann að því hvað hann eigi að segja næst.
0: Já.
5: Og þá vill hann það alls ekki, sko.
0: Nei.
5: En það er heitt út af matnum.
0: Já.
5: Og sjóðandi villu.
0: Já, hann var eitthvað talað.
5: Sjóðandi villu, þannig að þetta var á 700 kall.
0: Já.
5: Nú er það á 1900.
0: Nú var það á 700, segir.
5: Það er á sjóðandi hann.
0: Já, þetta er. Nú ef fólk er að borða þetta hvað einu sinna dagar þekki, alla virka dagar þekki.
5: Þá er það
0: hækkun á mánuði um hvað?
5: Já, þetta er nærrið í þreifaldur frá því þetta var og var hækk á 700 í 900 og svo 1100 og svo 1900. En það er kannski alvarlegast að fólk sagði sko að það er búið með samfélagi. Og þó að samfélagi sé kannski öðru þræði pan eitra þá er það samt.
0: Já.
5: Að maður er nú manns gaman og það er eitthvað varði í þetta samt engar síður og það er þarna heilmikil menning af þessu eldra fólki í raun og veru.
0: Já, sko það er spurningin um það, við getum hugsað okkur sko eldri borgara sem að hérna getur ekki verið að hérna, já verður að sækja og kaupa mat ykkur staðar og þetta er orðið og dýrt fyrir hann. Hvernig á að leysa slíkt vandamál.
5: Ég borga ekki þetta fyrir mat. Það er hægt að fara og fá frosin þorsk eða ísu í bónus og það er bara, það þarf að þá loftsteiki eða og þá kemur það bara með stafanum í eftir 5-6 mínútur og svo græna bæna með og og prótein og það ekkert endilega hollur matur þarna niðurfrá, það ekki það.
0: Nei.
5: En það allt sjóðandi yfir þessu og það skiljanlegt.
0: En manstu ekki eftir fréttina það að það var ansi stór hópur eldriborgara sem að var vannærður þegar að þeir komu á spítala.
5: Jú, svo það er rétt. Og það er þeir náttúrulega að vera að tærast upp og deyja og halda sönsum og lifa, það er þessi eilífa bara alltaf betur.
0: Já, það er það.
5: Og mér dettur í hug sko miskun sem ég þrái en ekki fórnir, það vantar náttúrulega einhver manneskjur að heita inn í þetta. Það er líka, vill þetta enda svona hjá borginni í anskota einhvern veginn.
0: Hann er athyglisvert, hún áskerði Jóna hjá fjölskylduhjálp, hún var að hjálpa á fólki í þessum og við sjáum alveg hvernig viðbröð, þau voru ekkert mjög jákvæð á hálfu kerfisins, það verður ekki sagt.
5: Það var ekki mjög heldur jákvæð viðbröð við útvarpi sögu þó að því hafið haft úrslita áhrif og þjóðfélagsmál hér síðustu 20 ári.
0: Nei, það alveg rétt hjá þér. En í sambandi við hann áskerði að hún var að gera þetta og ég var svolítið hissa. Hún er búin
5: að vinna afrið líka.
0: Ég var svolítið hissa á því, sko, það voru einhverjum einstaklingar eða einhverjum hópar innan kerfisins að verið eitthvað ósátt við þetta framtak hennar. Ég skil ekki hvernig slíkt fólk hugsa. Ha.
5: Ekki bara allir að tróða anskotan
0: Já, það þarf ekki að vera því hún var ekki að tróða neinum öðrum hún var bara að vinna hún var að vinna sjálf
5: en fyrir mannlífið er öðru þræði drullu svo hráttur er það ekki
0: Jú, en það var eins og þeir einhverjur hópar til þess að hafa enga rétt á ríkisreknu félagskerfi og félagslegu réttlæti Og svo þegar að koma aðrir með sína skoðunir og á sinn kostnað verið segja, að þá allt í einu eru menn eitthvað ósættu að trublar einhver að hópa hérna, það er svolítið merkilegt. Sko.
5: Fyrir 10 ára síðan var stólið bíl af mér og ég hekk á honum og það voru nágrannar mínu sem að gerðu það og allir blokkin hlóaði.
0: Já.
5: Lokka fann það ekkert út. Það ég bara fekk þessar upplýsingar. Þetta á miklu brönd 60 hérna, ég vil gæta að það sé vitna og vita hverjir eru að.
0: Já.
5: Og þá vil ég mér aðganga klósetti eða hvað sem er, það er bara baráttan á lífið og búin er í kjallara kannski og slagurinn og kannski er ég ekki alltaf nema að friða spilli sjálfur.
0: Já, þú segir nokkuð. Ég þakkaði fyrir Jón að hringja til okkar. Þakkaði fyrir. Já, símarnir hringja, já, símar hringja hér hjá okkur. Við skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
6: Er það ég?
0: Já, það er þú, gjörðu svo vel.
6: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur.
0: Sæl og blessuð Anna.
6: Veistu það, ég með svona smá tauga áfall.
0: Nú?
6: Út af því sem að gera samfélagsmiðlum. Á sveimi sem ég sá í gegnkvöldi.
0: Hvað var það?
6: Og ég er að hringja inn út af því.
0: Já.
6: Það er maður sem að fóra að kjósa í Austurbæðaskóla.
0: Já.
6: Og þar á vegnum er ekkert smá framenn í 6 ára börn.
0: Hvað er það?
6: Bara tippi og píkur og...
0: Já, var
6: hann. Út glett og ég fullir í rest og sæðið út og þau eiga að vera hugrökkstendi fyrir ofan. Hugrökk til hverju?
0: Já, ég veit ekki.
6: Ég er að spá, mér finnst að við erum að afhenda valdinu svona mynd og hafa hana inn í alþingisalnum.
0: En hvers vegna hefur það byrtað þessa myndi?
6: Við finnum á postsetanum, þannig að unni mér finnst að degja vera, þetta er náttúrulega þeirra verð, sko. Við erum að virða þess að fólk er það ekki, þetta er háttvirta alþingi og menntamálar á þeirra og fleiri að finni.
0: Nú þetta er grunnskóli og það er komin ný borgarstjórn, er ekki rétt að beina því til nýrar borgarstjórnar að þeir sjáu til þess að þess að myndi sé tekna niður á eins og þetta lýsa þess?
6: Ég bara fekk slag, ég hvet ykkur
0: að... Já, ég er bara að segja hvaða leiði fær, það er bara að hvetja að... að við þurfum að við, já, ég, við þurfum að ræða við borgarfulltrúa bara um þetta um það hvort það ekki
6: Já, við nefndum að sjá þess að mitt ég fekk bara áfall þetta eru bara 20-30
0: Þú voru myndir af þessu á Facebook alveg.
6: Já, þetta að ganga á Facebook og ef maður postar því þá bannar sá sem náttúrulega líka baku þetta Facebook vaksúkandark þá bannar hann þetta, þetta má setja framan í lítil kríði
0: Já.
6: Þetta kemur allt erlendis frá sko
0: Já.
6: Frá einhverju aðstu sem við eigum að virða sko en ég bara á, ég fekk slag og ég ekki tengi þetta á huganir bara hvað þetta siðlaust Mér finnst bara Pétur þegar við hittistum eða við ekki bara fara úr brókin og vera svona glemt framan í hvort annað, þetta er svo erlilegt. Að gera svona við lítil saklu spöld, minnst þetta ekki í lagi. Og hvað þýðir, verið þið hugra og ég man ekki heina að setja einhvern veginn. Þú meittir...
0: Hvað er verið að ætlast til þess að börn sé að stunda kynlíf þá? Hvað er þeir að menna?
6: Já, mér finnst nú bara skólastjórinn eigi að útskýra fyrir mér hvað eiga börnin að vera hugrökk með.
0: Já,
6: ég held að. Þegar hugrökk og svona. Og svo er ástin að vera hugrökk við litt vítir börn með svona. Býttu, hvað er verið að tala hér? Þetta er ekki börnin sem eru með þetta. Þetta er fullfæðið kom.
0: Hvaða aðli innan fyrir ekki annað hvaða aðli innan kerfisins kann að vera að standa að þessu fyrst og fremst það eru náttúrulega fræðsliðuvöld í Reykjavík þessi stýra grunnskólakerfinu tilhúta að standa baki þess það er ekki dann og það þarf þetta að spyrja bara borgarfulltrú að þessu hvort það er sér sammála og hvernig stendur á þessu og við þurfum bara að gera það
6: Hún er nú móður, við erum búin að hafa svona upp á veggjónum heim eða sér og bjóða gestum í helsó.
0: Nei. Það er gott.
6: Þú hafa svona.
0: Nei, látt ekki svona. Þetta er mjög gott að þú bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það, Anna. Þú bendir á þetta.
6: Þetta er það allt ekki svona. Ef þetta er svona hjá 6 ára börnum, þá er þetta fulla bóttir sem við hafa þetta á veggjónum heim eða sér. Og við svona það virða sig, er það ekki?
0: Takk að þið fyrir þið er að hlusta á útvarpssögu skulum heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel Já, halló
7: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll
7: Já, já hann Ragnar er eitthvað slæmast undan áskorunum rökræður eða kappræður verðtrygginguna
0: Já Það var nú eitt sem að bauðst til þess að taka þátt í slíkum kappræðum við, Kristín Sigurjónsson.
7: Já, ég fagna hverjum sem í þær kappræður.
0: Já, við skulum þá reyna að stuðla því að hún geti farið fram með ef hún samþykir það. Hann er verkfræðingur.
7: Og er því að verðtrygginguna?
0: Ég veit það ekki, ég bara hef ekki, kannar að ágæta að vita ekkert það, þáttur hún á því stað með að fer fram.
7: En annað þegar Ragnar feipaði svolítið á í kristinfræðinni, sko. Þegar ég lærði kristin, varstu í gamla daga, þá vorum við í kristinfræði í skólanum.
0: Já, það er rétt.
7: Já, það er eitt hugtak sem að heitir, sko, að hata syndina, en elska syndaran.
0: Já.
7: Kannastu við það?
0: Ég kannastu, er hún árétt úr biblíunni, var ekki, er það þannig? Ég...
7: Nánast.
0: Já.
7: Ég þú ekki alveg að segja kapla og vers, ég get nú rannsakað betur en þetta er svona þetta er hugtaki sem að kemur með úr sunnudagaskólanum allavega og málið er sko að Ragnar kvarta undan því að ég kallaði hann heimskan sko en það held ég að, ég held ég hafi ekki sagt að beint hann sko held ég að meinta að rökinast var heimskuleg það sem hann var að segja var heimskulegt kannski hef ég gengið svo langt að kalla hann ég gera það mér sjaldan að kalla fólk beint
0: það er eitthvað það sko, við sko menn geta alveg rætt og tala og komið fram með róttækar skoðanir en það þarf ekkert að hjóla í einstaklingin eða vera með einhverju athugasemdir hann því miður það er alltaf mikið það en ég segi bara það vona að þetta hafa nú bara verið mistök hjá sér Axel er það ekki bara
7: Já, ég byrst afsökunar
0: já,
7: þetta er nú kannski ég gera það mín tilætlun ekki að særa neitt svoleiðis en það ég með smá svona ég með smá kæk sko
0: já.
7: Sem er svona uppnefnari í mér og ég gaman að uppnefna hluti
0: já já já
7: En allt í lagi með það, en hérna, en svo finnst mér menn vera ofur viðkvæmur, þetta svo forsetin var að tala hatursumræðu, orðræðu.
0: Það var enginn að vera, voru, það var ekkert verið að ráðast á forsetan, þannig að hann var kannski ekkert viðkvæmur.
7: Nei, en hún var að tala sko, henn, sérst, umræðan allir og þjóðaratkvækriðsuna hefði verið hatursfull frá neysinu.
0: Já, ég ósammála því að ég held að þetta fari bara nokkuð vel fram.
7: En þarna sko að sjálfsvega að maður helst að vera kurteisinn svo ég hýta leiksins þá já. Segja menn alls konar hluti.
0: Já.
7: En sko ég veit ekki hvort að Ragnar haldinn þessu og þá Halla líka þessu ofur viðkvæmni sko þá má bara ekkert segja að þá er það bara eitthvað svaka slæmt sko. Alltaf að maður er í viðrað í svona opinbörum viðra að maður hafi ykkur skráp sko að það ekki alltaf gráti við hverju orðið sem láti flakka á mann sko
0: Já, en þessi hatursorðræð og umræðunum hana hún gengur út á það að það sé verið að með hatursfull ummælum ykkur að hópa eða eitthvað fínlíkt það mjög erfitt hvernig þetta sett fram og erfitt að átta sig á því hvað menn eiga við endina og hvað að hópa þeir að tala um Já, hluti, við vorum að tala um ákveðna hópa, já. Mér finnst þetta eigi bara að vera þannig að tjáningafrelsi svo eigum að hafa góða ærumeiningalöggjöf hún því miður og síðan það geta einstaklingar bara varið sína æru en ekki að einhverjir hópar njóti sérstaklega forréttinda. Hvaða hópar eiga að njóta þess? Skilur þú, eiga allans múslimar að njóta meiri vendar vegna hatursáræðu heldur en kristnir? Ég meina, mér geta engin deilt þetta. Er það ekki?
7: En svo held ég að menn bara skilja ekki orðið hatur, sko.
0: Já, svo er það líka.
7: Sko, en svo ég lærði þetta leyndar, ég var náski í sálgæslu, þegar ég var í þessum kristna gera með hollendingi.
0: Já.
7: Og hann skýrgreinda vel, sko, að sko, beiskja er óuppgerð reiði. Nei, hatur er óuppgerð reiði og hatur er ef við farið enga lausn í reiðina sko.
0: Þakkaði fyrir skilgreininguna við þurfum að fá auðlýsingar takk fyrir já, fáum auðlýsingar og þeir sem eru á línu núna sýnið þólimæði við þetta verða nokkra auðlýsingar núna og svo þetta opnum fyrir síma aftur
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
9: Haustvörurnar að komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkominn, snirturverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
10: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Kortu bara í lúuna. KFC
13: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
14: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistarin

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Nú við ætlum að heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur minn, við að Guðjónssyni.
1: Já, sæll.
2: Það eru búið að vera góðir að hringin og mikið svona Ragnar er vondur og verðtryggingin er vond og allt þetta. En sko, við meðum ekki gleyma því að það er búið að dæma í verðtryggingamálinu. Þetta er allt löglegt. Þetta er ekki skipulega glæpastarfsemi. Við meðum ekki gleyma því að Vilhjálmur Birgisson, verkalýst foringin okkar, fór í mál og tapaði. Hann ætlaði að berjast gegn verðtryggingu. Þannig að það þarf ekki að útkljá þetta mál, þetta er löglegt samkvæmt lögum.
1: En þú heyrðir það að forsætisráðherra ætlar að byrja því núna að breyta þessu, hún segir það, heyrður í henni, tókst eftir því?
2: Já, hún tók eftir því að þetta er ómblitt mál vegna þess að lífeyrissjóðir halda fast í verðtrygginguna, þeir vilja fá peningana, annars rýrna sjóðirnir. Þeir vilja fá peningana. Ég get svo sem boðist til að vera stjórnandi á þeim þætti þegar Axel Pétur og Ragnar takast á og jafnir Kristín Sigur og svo.
1: Já.
2: Ég hefði nú vilja lyfta sko reglunum aðeins að svona léttir pústrar og hrindingar með ég vera með á eitthvað svolítið svona kljáða útkljáða sko.
1: Já, við verðum sjá það með þetta í næstu viku ef að aðlar,
2: já, en þú ert ekki, þú getur ekki, já, þú getur ekki verið stjórnandi, þú verður að muna það, þú er svolítið hlutdrægur.
1: Það, já.
2: Þú verður að muna eftir því, sko, þú hefur verið svolítið leiðilugur út í verðtryggjum og verður að reyna að standa með honum Vilhjálmi Birgissyni. Besta vinin, ég er dottinn úr þín sæti. En svona,
1: já, þú menar að þú hafi verið besti vinur minn en ekki lengur.
2: Já, það, ég er dottinn úr því sætti.
1: Hann var besti vinnur minn.
2: Eini vinnur minn. Já,
1: þú meina það.
2: Já.
1: En ég heyri það. Þurum, þú allar að fylgjast með uppræðinni þegar hann kemur.
2: Já, ég ætla að búaðinn til að stýra þættinum, sko.
1: Já, þú meinar það.
2: Ég er manna sætti. Ég er að segja að þú ert ekki... Þú ert hlutraður, þú voru að skilja þetta,
1: þú voru að heiðleika. Já, þú ert lindu verðtryggingun, en þú vilt stjórna þættinum samt.
2: Ég get stjórna þættinum.
1: Já, þú, já.
2: Það ég hef ekki verið að breyða út að verðtrygging sé.
1: Jú, þú er að ringa þetta.
2: En hvað er það? Við erum aðeins að þessum matarmálinni á eldri borgurum.
1: Já.
2: Sem skipti miklu máli.
1: Já, ég sammála því.
2: Sko, sast, veist, matur sem kemur frá svona aðsendur, hann er yfirleitt með mikið að rotvartaræfnu salti og alls konar drasli sem eldri borgar er ekki að vera að borða mikið af.
1: Já.
2: Þannig að sko, þetta er líka spurning sko, um gæðin á matnum. Og ég hef prófað 44 þarna.
1: Já.
2: Allt og salt, allt og mikið að svona, þetta er bara svona... jaðra við finnst ég að ég finn alveg eftir á að maður verður svolítið svona blörri svona, veist, það verður mikið vatn í líkamannum, það safnar vatn í salti og maður veit ekki hvaða rotvartanefni önnur eru notuð til að sé hægt að vera með svona eldhús. Þá þarf að vera að nota svo mikið að bakteríu drepandi efnum. Þannig að íslenska lambakjötið er best sko alveg hreint.
1: Já.
2: Og mengað og þá færið mestu næringuna.
1: Já, en hvernig vildið þú hafa þetta? Hvernig er hægt að breyta þessu?
2: Ég vil náttúrulega fólk bjargi sér sjálft meira eldri borgara sem geta það, af því það er fullt að eldri borgara sem geta
1: það. Við erum að tala þá sem geta það ekki.
2: Þetta tala bara um þá.
1: Já, fyrst
2: að það. Já, nú eru fullt að fólki sem er að fá getur bjarga sér.
1: Já.
2: En er ekki að gera það, því það er búið að búa til kerfi hérna til að einfalda allt og gera allt.
1: En það komum kerfið sem að menn fá matarmiða sem uppfyll ákveðin skilirði fyrir því?
2: Akkur matarmiða?
1: Ég meina vegna þess að við erum að tala um að...
2: Geta það ekki kipt sjálfur?
1: Já, sumir kannski að ég er með að kaupa góða.
2: Já, ég er ekki að tala sem eru lamaðir og svona, sko, að ég, sko, það má aldrei gleyma því og Ragnar hefur verið góður að koma með tölfræðina hvað öryrkjum og aumingjum fjölgar á Íslandi. Það er þetta, sko, hvernig nokka menning er orðin, ónýtt.
1: Þú hefur nú talað hefur mikið um það, sko, er það ekki með þar?
2: Já, en sko, það má segja þetta aftur og aftur.
1: Já, þú meinar.
2: Af því að meðan ekkert breytist, við erum að sanga inn í landi fullt af sjúklingum líka. Þannig að heilbrigðiskerfið offsetið og svo erum við búin að ganga þannig á sósíalkerfið okkar að sko, allir eiga að vera einhverju aumingjastarfsemi, sko. En, við erum búin að búa til
1: En breytist samfélagið og kallar einhverja aumingja aftur og aftur.
2: Já,
1: breytist þá einstaklingurinn eða samfélagið vissa
2: það? Hvatinn til að bjarga sig sjálfur, hann er orðið þannig að það bara er ekki. Það er alltaf heimta frá skattborgarinn.
1: Ég var að tala um sína aðferð að kalla fólk aumingja. Breytir það einhverju?
2: Má ekki kalla það.
1: Nei, ég ekki spyrja því, þú gerir það, ég meni, hér alveg tjáningafrelsi, en breytir það einhverju, er það einhver til
2: réttir, ef þú nefnir ekki að gera eitthvað, ég kalla það aumingja væðinguna hérna, aumingja dyrkun, það þýðir það, skattborgarinn þarf alltaf að vera að borga meir og meir.
1: Já, en tala svona, skiptir það einhver máli, verða menn ekki að fara einhver aðra leiðir?
2: Já, Getur. Það er búið að vera svona tipla á tánum alltaf í kringum já grei, veist, þetta er svona já, hann var góður í rauninni sko. Þetta á öllum sinni dópausarnir, já við þurfum að gera eitthvað fyrir það og ég þekki þetta alveg, því ég er búin að vinna við þetta svo mikið það hefur ekki virkað að vera með neitt svona láta læti um vandamál Kerfin á Íslandi eru orðin þannig að við erum alltaf að búa til fleiri og fleiri svona, já, hvað orð myndi þú vilja nota um svona þegar fólk vill ekki bjarga sig sjálft og vill ekki gera, vill vera á velferð, sósjálfum, fá peninga beint þaðan og svo erum að sturta inn í landi fullt af fólki sem að fer sömuleið inn á þetta.
1: Þú ert að tala...
2: Hvað orð viltu móti?
1: Já, þetta eru einstaklingar sem vilja hafa eiga réttindi en ekki skildur og ábyrgð.
2: Hvaða réttindi?
1: Já, þú veist að þau vilja...
2: Já, er það þá?
1: Það er það sem þeir vilja fá það. Þeir vilja hafa þessi ákveðin réttindi frá kerfinu án þess að bera skildur sér á móti.
2: Já, en hvaða orðið var móti?
1: Það er það sem einkenni svo marga í nútíma. Samfélagin eru orðin þannig að það skapar einstaklinga sem eru hérna, vilja ekki taka á sig ábyrð og það skildu sem tekjast inn að þeim sjálfum. Það er mjög, það er rétt.
2: Ég er að reyna að fá orða því að fólk stuðast aðeins á aumingjavæðingu. Hvaða orð eigum að nota yfir það? Svo að fólk styggist ekki að ræða alvöru mál en samt stinga á kýlinu. Þetta er orðið alveg svakalega hvað mikið að sko, heilbrigðiskerfi og þar með skattborgarinn þarf að borga fyrir auðlagangannan annara, hvað orðið var nota? Auðlavæðing? Ég veit ekki, ég held að sé best að stinga á kýlinu beint og líka að sko að venda skattborgarinn, við erum búin að búa til alls konar hatur á verðtrygginguna, hatur á útgerðumenn, hatur á þessa sko stýrivexti. Fólk skilur ekki dýr, þetta er bara einhver mannvanska og akkur má ekki stinga á móti, sko. Þetta er orðið sko bílinn hérna í þessu þjóðfélagi. Og nú eru það sko uppskera, nú eru að koma að kreppa og þá er engin varasjóður, engin, ekki, það er alltaf yfirdrætti.
1: Takk að ég fyrir við þar, við erum hefði næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, það eru makkur sem býða, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
3: Er það ég?
1: Já.
3: Er það Sigvaldi heiti ég?
1: Sigvaldi sæll, blessaður.
3: Ég fann orð þarna fyrir hann viðar.
1: Já.
3: Vanvirki. Að einhverju sé vanvirkur eða vanvirki.
1: Já.
3: En svo var það daginn hafa verið að, ég held að verið Ragnar rakið hlátursroku yfir gleruunum sem að Inga Sæland var með.
1: Já, sólgleruun, já.
3: Já, en þetta á ekkert við tísku. Þetta var ekkert skilt við tísku, fólk sem er með augnsjúkdóma, það var svona kóldökk, glerugu og stór þess að verja sig fyrir sko óþægindum af dystunni.
1: Já, já.
3: Og ég er nærri því vissum að því hún eru lögblinda að þetta sé eitthvað þannig með hana.
1: Já, já. Já, já, það alveg rétt, ábyggulega rétt í þess. Það já.
3: En hérna, það fór allt í vitleysu að þegar ég syngdi inn síðast þarna út af hérna, ég vildi hérna henda umsókninni í, sem að var vera kjósum.
1: Já.
3: Og orkupakkanum.
1: Já.
3: Eða orkupökkunum og svo taka hérna nýju stjórnarskrána upp á borðið.
1: Og hvað var það gælt til að þú segir þess að það var einhverja...
3: Nei, það fór að urga og all, ég heyrði ekki dýðir og allt í rugli með sambandi. Þess vegna hætti ég bara. En þetta stendur en ég er, vil þetta þrennt hérna upp á hérna sviðsljósið.
1: Já. Já, já.
3: Og endilega að ef það myndi nú kannski fara frá núna að vera þá með nýju stjórnarskrána og láta samþykkjana báðum megin við hérna kosningar.
1: Já, en sko þeir meiri hlutin allar að innleiða þarna varðandi þennan bókun 35 þeir allar að innleiða þarna þetta og eins og þeir vilja þarna í Evrópu. Án þess að breyta stjórnarskráni.
3: Já, það er bara synd því að við bara ekki að hlusta á það, við bara henda þessu frá að því að við ráðum okkur sjálf en þá.
1: Já, þeir eru með hvað, 35 þingmenn. Ja, hvað, 27
3: já.
1: Það er þegar að
3: Já, þeir geta trúðu sig gegn
1: Já,
3: en þetta er bara þetta er ólöglegt af því að út af stjórnarskráni.
1: Já, það er nú sannig sko að þetta var skoðað á sínu tíma og það voru sko hérna nokkrir hérna lögspekingar og það er með Stefán Már Stefánsson var lagaprófessor og það var sko hérna nefnd sem skilaði skýrslu til forsætisráðherra, það var 1998 og þar komist menn að þeirri niðurstöðu að þetta feli í sér framsa löggjafavalds og þetta breyta stjórnarskráni hjá þessari nefnd sko. Þannig að þetta hefur náttúrulega verið skoðað, það ekki nýtt sko.
3: Já, já, og þrátt fyrir þessa gamli stjórnarskrá þá er hún ennþá hérna smá svona síja á þessa vitleysu, en það vantar þessa nýju til þess að loka enn betur fyrir svona vitleysu.
1: Þakkaði fyrir Sigvaldi.
3: Já.
1: Þakkaði fyrir, bless. Já, næsti hlustandi, gjörðu svo vel. Hvað heitir þó?
4: Halló.
1: Gjörðu svo vel.
4: Halló.
1: Já, halló.
4: Ágúst heiti ég.
1: Já, sæll, Ágúst, blessaður.
4: Hann hafa verið að tala um verðtryggingu.
1: Já.
4: Og við heyrði þannig sögur, svolítið sem að lýsandi sögu um hvernig verðtryggingun hafi verið komið á.
1: Já.
4: Það var bóndi í Skagafirði og hann var algjör bindindismaður. Nema í rétt honum. Hann fekk sér alltaf eina heilflösku að viski fyrir hverja réttir.
1: Já.
4: Og svo var það einu sinni hann var búin að fá sér flöskuna en fekk svo í magan.
1: Já.
4: Og hann gat ekki drukki flöskuna og það kom kunningin hans til hans og hann kefti flöskuna og sama og hann kefti hana.
1: Já.
4: Og bóndin hann þurfti að senda þetta meðulum og hann þarna lagði upp hæðina sem hann fekk frá nágranna sínum inn í banka. Og svo næsta ár þá fekk hann sér náttúrulega þessa flösku. Og hann fór í ríkið og þá gat hann bara keypt eina hálflösku. Og hann fór þá í þarna... Hann fór þá í bankastjóranum kvartaði og spurði hver drakk viskíið mitt. Og það var eitthvað fátt svör. Halló.
1: Já, ég er að hlusta.
4: Og það var eitthvað fátt svör hver hefði drukkið áfengið.
1: Já.
4: hver og hann fór í fleiri menn bankastjóran og hann fór í kaupfélagsstjóran og síðast fór hann í þingmann kjördæmisins, fyrsta þingmanninn og formann Framsóknarflokksins og hann var þá dóms- og kirkjumálaráðherra og viðskiptaráðherra og hann var líka doktor og prófessor. Það var Ólafur Jóhannesson.
1: Já.
4: Og Ólafur, hann sá, hann, ég veit ekki hvað hann svaraði, hann svaraði sem sagt því sama að það er sennilega uppæðin eða sennilega farið þannig að það er ykkur fengið hann að lána þá, hann ekki þurft að, og það er ekki verið nægi vextir til að halda þarna verðgildinu stöðu eða því sama og hann hefði keypt hana á.
1: No.
4: Og ég spyr hver heldur þú að hafi drukkið áfengið eða eitt upphæðinni, heldur að bankinn hafi fengið hann eða kannski einhverju viðskiptavinir?
1: Já, þú verður að svara. Já, hverju svara þú?
4: Já, ég veit ekki, ég er svo ekki nógu fróður.
1: Já,
4: já, eða þannig, ég veit ekki. Það geta
1: já, við vitum vel að ef menn er að fá lán frá þessum banka, þá hérna, já. Og verðbólgan geisar og hérna vextirnir eru undir verðbólgumörkun og þá náttúrulega græða er að því að taka lánið og hérna
4: það er sem sagt þeir sem að drekka hafði drukkið þennan áfengi sem að bóndin varð af þess að skuldarannir hafa fengið þetta, það er nú sennilegast að réttast. Það getur verið að það hefði kannski eitthvað hækkað verðgildi, þannig að verði úti sko á áfengi. Maður veit að alfrið að ríki hefur sett ykkur auka sko álagning

0: hann, þetta átti að vera í tvö, þrjú ár, þetta er ósennilegt. Og þegar að hann borgaði, átti að borga þetta, þá var þetta flaska, þá þetta hann að borga þrefalt verð sem flaskan hafði kostað.
1: Já.
0: Svo þá var verðtrygging komið á. Þetta var eitthvað verðtrygging koma eitthvað í lok mars 1979.
1: Já, jú, á þeim tíma, jú.
0: Og þá var hann forsætisráðherra Ólafur Jóhannesson og hann átti að hafa samið lögin á eldhúsborðinu hjá sér.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega mikil verðbólga. Ég las að það hefði verið 40% verðbólga en vextir hefði verið 20%. Þess vegna hefði fjöldi manna þarna
1: En hvað gerist þegar það engin verðtrygging og fólk hérna vill ekki leggja pening í banka vegna þess að og það að segja að það engin verðtrygging en mjög mikil verðbólga eins og var á þeim tíma
0: já, já, já,
1: þá getur náttúrulega sá sem á peningana hann getur tekið það á ákvörðun að gera eitthvað allt annað við þá og það eru marga tegundi sparnar það ekki bara hérna sitja á bankabók Það ýmsar aðra leiðir til að bara að kaupa hérna hlutdeild á fasteign eða stofna fyrirtæki eða kaupi já það ýmislegt annað sem menn geta keypt og gert
0: við og svo geta menn það voru menn hérna ég las það 1964 ég var að lesa í tímarit punkturis það var blað sem hétu Okur karlar og það var Páll Kjartansson prentmótasmiður og hann gaf þetta blað út af því að hann hafði lent í því að Sigurður Berends hann fjall frá og hann skuldaði honum og ættingjana voru að reyna innhenda skuldina sem að þetta var nú venjulega sko að þú fjallt miljón og þá var hann sagði að mánaðarvextin voru 3% og 3% á mánuði þess að þú fengst miljón þá varstu að gefa út víxil sem var kannski 1.030.000 og borgarinn á mánuðar það er svolítið miklu ég veit ekki það er nú sennilega verið yfir verðbólgu þá
1: en
0: það voru einsir sem tóku 5% sagði hann sko
1: Já,
0: það voru menn sem að lánuðu peninga gegn háum vöxtum, það hefur alltaf verið.
1: Já.
0: Og það kannski menn sem að voru að klára húsið hjá sér kannski.
1: Já.
0: Þeir þurftu kannski borgaði sér fyrir að fara til okkur lánara og náttúrulega kaupmenn sem voru að leysa út sendingu sem átti kannski fyrir jólavörur eitthvað svo leys og þá lögðu þeir bara á samkvæmt í sko að næðu vöxtunum geti borgað þetta
1: Takk fyrir þér að hlusta út var sögu, við skulum heyra í þessum næsta hlustanda sem á línu gjörðu svo vel, þú heitir
2: Já, góða dæn Jónas heiti ég
1: Já, sæll Jónas, blessa
2: Herru, mikið býði spenntur eftir umræðið hættinum sem er að hérna Axel Pétur og Ragnar og Guðmundur Ólafsson setjast niður og Víðar Guðjónsson stjórnar og því Arnþrúður verður línuverði.
1: Já, ég veit. Já, já.
2: ég þurfi að hafa þetta ekki sko klukkutíma þá, tveggja tíma þá.
1: Já, sennilega verður það þannig.
2: Og þetta verður sko þáttur sem poppa allt í útsendingu hjá okkur ekki bara í langa tíma.
1: Já. Þú býður, þú vilt fá að heyra þennan þátt, heyri ég.
2: Já, ég bara þetta gæti voru besti þáttur og stöðvar hennar held ég bara í mörg ár.
1: Já, við þurfum að stöðla þessu og stefna því að þessi þáttur færi fram. En það var Kristinn Sigur Jónsson og hvað Axel Pétur sem að...
2: Kristinn og Ragnar.
1: Já,
2: Ragnar... Þetta gæti verið, þetta gæti...
1: Ef Ragnar vill.
2: Getur verið fjæðra fimm manna háttur og það getur verið fjæðra fimm manna háttur og þið aftur verið hérna línuverði.
1: Já, það er rétt. Jónas, þetta er fínt. Takk að þér fyrir, við ætlum að fara í auðlýsingar.

0: Takk fyrir, blessi áskrum hlýða og ölsingar og höldu svo umræðan áfram eftir ölsingar hlýð.
1: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítaleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirna verslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir núna hjá okkur gjörðu svo vel. Já.
1: Halló, er ég?
0: Já, hér þú, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, sæl Þórður, blessaður.
1: Erum hún að tala klám í Austurbæðaskóla?
0: Já.
1: Þetta kemur frá hú eins og þú veist. Og það verður líklega þeim sýnda líklega bara svona lífandi klám kvikmyndir. En svo kom fram að þetta kemur frá hú, sko.
0: Af hverju vilja þeir það, já, af hverju vilja þeir?
1: Það er bara til sem að barnaperrar hafi frálsan aðganga að börnum. Þau er vera hægt til þess að samkvæð þú að geta sett sér á götunni eru tíu.
0: Já, er þetta þáttur í því að rífa niður samfélagin sem að...
1: Já, ég held það. Gera þetta englu börnum. En hérna, fólk á líka sko, að fara og hlusta meira á það sem gerist þarna að voldtekunum fórum.
0: Já.
1: Þessum sóttvörðum. Þegar því að það, þá tölu eru 500 bólusetningar næstu árin.
0: Já.
1: En þeir veit að þess að kom fram hérna hjá honum hérna glæpamannu hérna hjá hú og þurftu að fresta hérna hins faraldri hérna fyrir tveimur árum vegna þess að Trump var kosin forseti. Þannig að þess að 500 bólusetningar eða 700 eða 1000 eða hvað sem eru farin að tala núna að það er verða, þú veist, kannski nokkra verið viku.
0: Já, já.
1: Þess vegna er nauðsynlegt að hafa svona sóttvarnalög sem neyðir fólki í spöturnar. Því því að ætla því að spöta okkur.
0: Já.
1: Það fólk kausir þetta, þannig að það er ekki takt að hérna segja neitt til þessu.
0: Nei.
1: Og svo er þetta mjög fram, ég vil líka verð hjá henni hérna, er já, það er ekki í sambandi við svona spötur. Að það er FDA, þarna í Bandaríkjunum, er búin að samþykja mRNA flensusprautu. Ertu búin að heyra því?
0: Nei.
1: Og til þess að forða einu manni frá því að leggjast inn á spítala, þá þarf að drepa tvo. Og fjöldin allur fær hérna varanlegar hérna aukaverkanir, en 77% af þeim sem fá sprautuna fá aukaverkanir, þetta var samþykkt. Ég held að þessi flensu bólusetning, að því ég trú ekki á flensu bólusetningar, hún sé bara til þess að fækka fólki. Og svo hérna með hann Kristrúni, ef hún ætlar að taka á verðtryggingu hérna, í búalána, þá þarf hún ekki að kalla sama þinga en eitt. Hún getur bara að láta byrta lögin frá 93, við ykkur 19. Og þá bannað að breytilega vextir á í búalána. Þetta er alveg, þetta er konan ekki marga mínútur að kipa sér liðin, sko. Hefur ekki vonum að gera það?
0: Já, við sjáum til með það, Þórður.
1: Já, sko, þú veist það sjálfur að þérna eins og þeir hafa sagt þarna í voldtekunum fórum. Að þeir á að koma á verðbólga, óðaverðbólga. Og þá missa allir íbúðni sínar, og þú átt ekki neitt. Og nú er spurning hvað nú ætla hún að líða sínum gömlu húsmændum eða ætla hún að forða fólki hérna frá því að fara alltaf á götuna. Það svona í stóru stíl. Ég spýr.
0: Já, já.
1: Svo óska ég bara góru helgi.
0: Já, gott þú bendir á þessi atriði. Takk að ég fyrir það, Þórður. Bless. Já, þú er að hlusta á útvarpssögu. Það er athyglisverð grein sem birtist þarna á MBL sem að fjallar hérna mann sem er á 60-aldri, hann var fyrir tilefnislausri stungu árás og það kemur þar fram líka að Unnar Már Ástórsson, hann er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, hann segir að 13 til 16 líkamsárásir í miðbænum hafi enda á borði lögreglu í hverju mánuði, júni, júli og ágúst. Og í tæplega helmingi tilfella voru árásumennirnir með erlent ríkisfang. Og hérna, og hann er að lýsa það, hann lýsir því hvernig hann var stunginn og hefur ekki getað stundað atvinnu eða unnið síðan hann var stunginn í fyrra. Og þetta er hérna, mér finnst alltof lítið talað þetta. Og við erum þetta gott sem er að hérna góð grein og ítalega hérna hjá mbl.is og hérna og það voru í þessu tilfelli voru tveir sakborningar og þeir voru handteknir tengslum við rannsókn málsins og hérna og hann veit náttúrulega sá sem varð fyrir þessu hann segir sko að hann vill ekki koma fram undir nafni þessi maður sem var stunginn og af hverju ekki jú, af ótta við mennina sem réðust á hann sem hann segir að hafa verið erlendir og hann segir þessi maður sem var fyrir þessari stungu árás ég ekki hættur maður en ég á fjölskyld og sem betur fer ákærir lögreglan mennina ég myndi ekki vilja kæra svona sjálfur því að þetta eru svona menn sem koma heim til þín, sagði maðurinn já menn ættu kannski að huglega þetta en síminn hjá okkur að hann læði áherslu á það að hann væri ekki hættur þessi maður en hann á fjölskyldum Síminn hjá okkur, 5889994 og línan, hún er núna laus. Og hérna við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú verðandi hérna dagskrána í dag, þá er hérna klukkan 1. Þá verða frétti vikunar og þá verður gestur okkar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og hann verður í frétti vikunar með já, okkur Arnþrúði klukkan 1. Nú og síðan klukkan 2 í dag þá mun Arnþrúð Karlsdóttir ræða við Elínu Óskarsdóttir. Hún er óperusöngkona og kórstjóri, söngkennari og hérna lífskunstner og fagurkeri hún mun segja okkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda núna 4. oktober og svo klukkan 3 í dag þá mun að Magnús Magnússon vera með gömlu góðu lögin sín já það er klukkan hérna það er klukkan 3 í dag nú varðandi þessa skoðanakönnun við erum að spyrja hérna evrópska efnahagssvæðið við höfum verið þar inn í hvað síðan 1934 tók þetta gildi búið að vera í 32 ár og við spyrjum í þessari könnun á vefsíðan okkar út af saga.is eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að eða samningum og það orða þannig að mjög margir sérstaklega núna og kannski meiri hluti þeirra sem hafa verið að ræða þessi mál telja að EES samningurinn hafi skilað miklum árangri leift okkur inn á innri markað Evrópusambandsins og hérna og þetta hafi verið góðu samningur það er ekki allir á sama máli það er ekki allir sammála því það er einsar ástæði fyrir því þetta er náttúrulega þegar vilja kannski ekki styðja fjórfrelsið og en það er náttúrulega grundvallaratriði í sambandi við Evrópssambandið og miðskiptin og markaðin á evrópska efnahagssvæðinu það er þetta fjórfrelsi það eru fleiri atriði sem að skipta máli en við spyrjum eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að EES samningum og við getum farið inn á vefsíðun okkar út á saga.is og tekið þátt í þessari könnun en síminn hann er að hringja núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjör það svo vel.
2: Halló.
0: Já, halló. Gjör það svo
2: vel. Ástís heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ástís.
2: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja, finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
0: já.
2: Hann segir það á samstöðinni,
0: já.
2: Að þeir, aðilar sem hlusti á útarsögu í eitt klukkutíma
0: já.
2: Séu heila bílaðir ævilang
0: Já, hvað finnst þér þetta?
2: Mér finnst bara hann Inga Sæland sem er bæði búin að vera í þáttum hjá okkur
0: já, já.
2: Og hlusta á ykkur
0: já.
2: Og annað, hún lítur að vera mjög heila bílu og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem að hlusta
0: já.
2: Og fyrstu hvað mér finnst þetta með ólíkjönd við finnst við ná í kerlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta og hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama hún er alveg eins og hann er alveg eins og hún hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útvarpsráði líka Jesus Christ heyrðu, takk fyrir
0: takk að ég fyrir að hringja hérna, Ástís já, fyrir að hlusta á útvarpsögu já, það verður svolítið að heyra hvað Inga segir þennan framkvæmdastjóra hvað þingflokksins held ég hann sé, þessi hérna einstaklingur sem að var að segja þetta en mér var svolítið einkilnægt vegna þess að viðhorf hans í þjóðmálum er talsvert já, hann hefur lýst afstöðu sinni til margra mála og komið þannig fram og það er ekkert í samræmi við stefnu flokks fólksins þannig að ég veit það ekki hvernig það er það verður svolítið að heyra í yngur hvort að hún er í sammála þessum hérna manni sem við hafði þessi orð og en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus línan laus já nú við erum eins og fréttir á vefsíðun okkar út á saga.is þar á meðal frá útlöndum sem eru kannski eftir manni sem að var myrtur í Bandaríkjunum Charlie Kirk hann var þekktur hérna já hann var stjórnmálamaður í raun og veru, álitsgjafi hann var nú ekki samt í þingmaður en hann hafði mikil áhrif og hann var 31 árs og hann var skotinn í hálsin á samkomi á háskólasvæði í hvað 2025 í september og þessi samkoma var skipulögð af samtökum sem heita Turning Point sem eru hægri sinu samtök ungsfólks sem að þessi Charlie Kirk byggði upp og tók þá virkan þátt í kostningabaráttu Donald Trump 2024 og það hefur verið núna að grunnaður morðingi fyrir dóm núna og hann á yfirhöfði sér dauða refsingu nú það eru mörg fylki í Bandaríkjunum sem heimila er ekki öll mörg sem að hérna leifa dauða refsingu þar á meðal í Júta en ekki lesa þetta á vefsíðun okkar út af saga.is en síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyri næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Halló.
0: Já.
3: Hvernig reyndi ég?
0: Sæll og blessaður.
3: Herðu, ég nátti að hugsa með hennan flokk fólksins.
0: Já.
3: Að hérna, og þú hugsa til þess að hann hefur átt erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til.
0: Já.
3: Ég minnist að þegar Inga hringdi þarna hvort til þig að Arthrúði
0: já.
3: Og sagðist vera að stopna stjórnmálaflokk.
0: Já, já.
3: Ég maður bara eftir því, sko.
0: Já, já.
3: Og ég gegnum tíðinu oft er að hugsa út í það.
0: Já.
3: Hvað hefði orðinu stjórnflokk fólksins hefði út að saga ekki verið til?
0: Já, það er teglu svært.
3: Hversna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammalegt hvernig þessi maður haga sér.
0: Já.
3: Að segja þetta
0: já.
3: Og hann er náttúrulega svo sagt hann er að segja þetta formanni líka þá líka, hann lýður að heila bilaður
0: já
3: en þess að þetta er gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þátt ekkert í mann
0: já.
3: Til inn og spyrir hann út í þetta
0: já, það er fróður að heyra hvað hún myndi segja þetta en það sem mér finnst undarlegt með þennan mann eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið ég veit ekki hvort að það tengist beint honum en sko, mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum með alls ekki, til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins, hann hefur lísti yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það og flokku fólksins erum á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtast eða aðstofamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki.
3: Er það svona annars ég ætla að þetta er Pétur?
0: Já.
3: Það er sambandi við þetta í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arstu Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
0: Já.
3: Og Þýskaland.
0: Já.
3: Og hann var hann síðastu viku, ég hlustaði mitt á hann.
0: Já.
3: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kallar hvað hægri augaflokkur, hvað heitir en alternativ, ég kann ekki bera það fram.
0: Alternativ fyrir Deutschland.
3: Já, já, hann er að tala um það. Hann talaði mikið að ungu fólki sem flinkjast þetta og þetta sé mikið að fólki sem þetta náttúrulega frá Austur Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur.
0: Já.
3: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki voru þetta kallaður hérna alla balandir sem fóruð á Austur Þýskalandi í gamla daga hægri aukamenn.
0: Nei, það er rétt.
3: Það er rétt. Það er skrítið að vera vitna í þetta að þetta er vera hægri aukamenn.
0: Já, já.
3: Ha. En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhver reglu, sko.
0: Já, já.
3: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fóna út á Austur Þýskalandi þarna einu svona þegar gamla daga.
0: Já.
3: Og maður var lengi að tekka sig inn, sko, við rosalega lengi, ég var að fara þarna á íþróttamót, sko, og maður lengi að tekka sig inn, en þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga, að það er fyrst og fremst að það er einhver regla á hlutónum.
0: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
3: Já, öryggi.
0: Sko, stjórnmál snúast um það, hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, þessi lífskjörin var nú ekki góð og frelsi, ekki mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur á þess að skara og hérna, en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafa verið meira, það er ekkit viss sko.
3: Já, akkurat.
0: Það hefur verið, en það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistafloknum sem var, sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland, þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópi svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta.
3: Já.
0: Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnar, en svo kom í ljós að,
3: gjörðu svo. Ég held að sko menn kallaði með þess að auðga hafðum, en er ekki til eitthvað sem heitir auðgar frjálslindir.
0: Jó,
3: ekki, það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem er verið að mótmæla meðal annars. Já. Það er svo öfunga frjálslindi, sko. Það er allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og dettur í hug.
0: Já, en þetta er þessi barátta, sko, hérna, eða átök á milli frelsis og öryggis.
3: Já.
0: Það er nú, sko, hana.
3: Þakkaði fyrir, Pétur.
0: Þakkaði fyrir, bless.
3: Já, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta hérna hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
4: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
4: Hefur þið með?
0: Já.
4: Jóhann er í Madrid á Spáni.
0: Sæll Jóhann.
4: Lansin ég hringt, hefum búin að vera að fylgjast með.
0: Já.
4: Nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér í sér þrjú frá okkur.
0: Já, er þið gánaðið með niðurstöðuna?
4: Við erum fjölskyldanar við skýjanum, við veitum nákvæmlega hvað er að búa inn í Evrópusambandinu og við veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
4: En ég er nú að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland.
0: Já.
4: Ég er þarna að heyrði Ingu Sæland þarna á föstudeginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
4: Þar kom fram hún að skjósa já til að sjá. Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hissa á því, sko. Náttúrulega þetta er ekki gott ef að það fyrir þannig, sko, að vitum alveg hvað er að búa hér, sko. Þetta er bara gríðarlega fátækt og eind hérna inn í Evrópusambandinu. Það er svo margt heima sem er, við kunnum ekki að meta, ég nefnta áður. hérna engar leigubætur, hér engar vaxtabætur, en það fyrir vexti lágir, hér engin listamannalaun. Það svo margt sem ekki hér í Evrópa sem boðið upp á heima.
0: Já.
4: Þetta ekki til hérna. Það ekki til, sko. Þetta ekki hug.
0: Nei.
4: En ég bara, mjög sárið að þetta hefur gerst hann eða hún hefur sagt já, af ég að reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mail stundum.
0: Já.
4: Hún hefur sagt það, sko. En síðan játlega segir ykkur á því að miðgudagskvöldi, þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
4: Miljónir manna á göttum úti,
0: göttuðu
4: Petro Sánchez Hóru sonur, og gríðaleg hatur og læti, það út af immigration og stefnu Petro Sánchez.
0: Já.
4: Og út að setja þarna Margoströnd, það er náttúrulega allt upplaust þar.
0: Já.
4: Og mér sýnast að öllu að þeir munu kólfella þessa ríkistjórn á næsta ári.
0: Sko, það verður að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitend og útlendinga, er það ekki rétt?
4: Já, já. Alveg rétt. Sko. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr því að þessi árás var gerð þarna
0: já.
4: Í þessa þetta, enklæð þarna sem Spánverið halda tveimur borgun og ströndum Marokkó sko. Sem Marokkó náttúrulega vill fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá. Húsnæðið,
0: vilja
4: það,
0: þetta
4: er
0: annars aðeins. Já. Já, það var einlega betra fyrir Spán, þá veri, þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
4: Já, það eru flottgerðingar þannig út í sjó, þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina. 6,000 unglingar þarna, allt með 10 ára börsku sem má ekki skila. Og það er bara hvikar, þá er í öllum bæjarfélögum, með sér Barcelona var full, sko, öll að götu fulla, þetta byrjaði 8 kvöldi, konan fór á dóttinni líka, gríðarlega tókst bara mjög vel, sko, og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni, sem er undir stjórn Petro Sánchez, svo rúf heima, þetta er vinstri marxista stöð.
0: En hvað með þessi 500,000 sem fá einhver dvalaleyfi, samkvæmt þessum...
4: það er bara í pappís vinnu já það er bara í pappís ferli í burokrati, það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: og var ekki verið að mótmæla þessu var ekki verið að mótmæla
4: jú, það öskruðu líka Spanja, Kristján og Muslim sko. Það var það sem var öskra og síðan Petro Sánchez Hóru svonur og mikið mammans og konan segja í gær Þetta var ljótt að hlusta á þetta sko
0: Það verða kostningar, hvað á næsta ári?
4: Já, það er næsta ári kostningar sko
0: Já
4: Næsta ári sko En þarna voningur séðan til að nefna hana við ykkur Ég er gælt að vera að hlusta Það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu
0: Já
4: Vila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko
0: Já
4: En þarna Ég finnst bara Já, þess já, ég ætla að koma bókum 35 hver er staða Norex og Lykkinstæn? Eru þeir búin að samþykja bókun 35? Til þess?
0: Já, sko, það, þeir tóku Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínum tíma. Sko, þeir fóru í raun og veru, þeir fóru aðra leið á sínum tíma.
4: Já, já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama vanda við innleiningu eins og hjá okkur.
4: Já, hvaða leið var það? Jón Baldin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tala hjá ykkur í að bylgjunni í núni vettur.
0: Já.
4: Mér stoltið skrítið sko og það eru 500 reglugerði sem að standa út af borðinu, bæði hjá Nóri og Íslandi að samþykja að taka inn. Þannig að því, sér veit tala sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera svo mikið læti. Nú hljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Nóri og og þetta sé að konflikta við þá, sko, getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Norður gerði, spurningin þess, sko.
0: Já.
4: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið meira ekki að tala þetta, sko.
0: Jú.
4: Erlendu, hvað heitar, Arman, Eyvindur Armansson, hvað heitar hann þarna?
0: Eyjólfur
4: Armansson. Hann er nú lögfræðingur í Evrópumálu, sér menntaður.
0: Já.
4: Og ég man að hann ætla, hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útvarstöð núni vetur.
0: Þannig að var hann búin að skipta um skoðun?
4: Já, það lítur að vera.
0: Já.
4: Lítur að vera, sko. Ég fyrst mjög ánum aðeins út af því að hann hvað hann lenti mig, ég kveðs hann sko, mér fjarskylda. En ég veist bara þótti skrítið að spyrir ekki að tala Noregi í þessa sambandi sko.
0: Já, sko í Noregur líka það svolítið þannig að, að samkvæmt stjórnarskrá Noregs þá getur aukin meiri hluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá. Við erum ekki með slíkt.
4: Mm-hmm.
0: Hér þarf bara að breyta stjórnarskrá. Sko það sem er vandamáli hérna meðal annars að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð, þá voru þrír lögfræðingar, þar á meða Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fél í sér framsal löggjafavalds og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting. Þannig að þetta leikur fyrir þessi skýrsla og það er sjálfsagt rætt um þetta og það er sjálfsagt rætt við hann og fleiri lagspekinga um hvað þið segja um þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næsta kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskráni og þannig hægt sé að framselja
4: mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hendar hugur í Þorgeri Katrín um að dýnaði gegn bókum 35
0: Sjálfstæðisflokkur ætlaði að gera þetta Þórdís hérna
4: Þórdís Kolbrún
0: hún ætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra þannig,
4: já, já.
0: Þannig að þetta er ekkert bundið við sorgerði í hérna viðreist
4: nei,
0: það er ekki sko.
4: Nei. Þú var líka að eru þetta með mér þetta er ekki að er bara samt að þetta ekki að taka núna á Íslandi með einhverjum silki höndum
0: já, einu,
4: út af að þessi kostning voru svona það var ég að heyra líka utan það sko.
0: Það eru margis í spá í það en ég þakka ég fyrir Nú það eru fleiri sem býða á línu og við þurfum að fara í auðlýsingar en við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
5: Já, góðan dag Jóhann eitthi.
0: Já, sæll Jóhann, blessaður.
5: Hennu, það er nú kannski allt í lagi að það komið fram að Heimir Már Pétursson
0: Já.
5: Hann er bróðir Rúnars Þórs Péturssonar sem er með þætti mjög vinsæl hérna á
0: Mánudag.
5: Sögu.
0: Á sögu, já, já, tónlist að þætti.
5: Og hérna Allir við sem lustum á þá fættis, ég morið orðnir heila skemmti líka.
0: Já, já, já, já, það er nú svona, hvernig það, ég sko, það er nú bara þannig að sumir einstaklingar
5: Nú er ég fann að heyra alveg divalega í það.
0: Já, en það er nú bara þannig, sko, að sumir eru bara beita þessari leið persónu svífir þetta er nú bara þannig hérna Jóhann
5: Hérna ég verð að fara að hætta þessu bara ég óskar er góður helskar og...
0: sömuleiðis
5: og blessaður
0: takk aðeins fyrir Jóhann blessaður já og hérna það er nú eitt sem er á línu ég ætla að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Já, sæll og Kristín heiti ég.
0: Sæll Kristín, blessaður.
6: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
6: Heimir Már er bróði Rúnas.
0: Já.
6: Og Rúnar hefur ekki hlotin eitt skað af því að vinna út að til sögu.
0: Nei.
6: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
6: Og vill öllum gott.
0: Já.
6: Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
6: Og þetta er opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
6: Ég held hann ætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann er í.
0: Já, hann er að starfa hjá Flokki Fólksins.
6: Já, Flokki Fólksins er nú reikina ríkinu.
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með
6: sýrkina. Já. Heimir Már er í vinnu hjá okkur íslensku þjóðinni.
0: Já.
6: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumalli.
0: Já.
6: Og það eru engin skadast, það eru engin skadast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
6: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna, Kristinn.
6: Og það mikill sjóna sveiktur ef að út að saga myndi höfa hætta.
0: Já.
6: Það meginn hálf þjóðin sem hlustar.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristinn.
6: Já. Það blessa. Sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður. Við skulum að hlýða núna á auðlýsingar og svo höldum við áfram að umræðinni eftir auðlýsingarlið.

0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún núna laus en við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt eiga Íslendingar að endurskoða all sína EES samningum, það að segja samningum evróska efnahagssvæðið. Og þar eru þrjú ríki, Ísland, Noregur og Liechtenstein. Og hérna, og þið svona getið tekið þátt í þessari könnun fram, já, svona til kortið 10:50. Greinum við frá niðurstöðinni. Nú varðandi dagskrá í dag, þá hérna fréttir vikunar, klukkan 1 í dag. Og þá kemur til okkar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Og hérna og klukkan 2 í dag, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Elínu Ósk Óskarsdóttur. Hún óperusöngkona, kórstjóri með mér og hún að halda upp á og segja okkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á. Og já, og svo klukkan hérna 3 það vera Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin sín, en síminn hringir núna hjá okkur og við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hefði ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Steinar heiti ég.
0: Já, sæt Steinar. Blessaður.
1: Og já, þetta er ljótumæli hjá heimari, heimimá. Og hann ætti náttúrulega sjá sómanni sinni að draga þetta baka og byrja starfsökunar eða væri einhver döngur í honum.
0: Já, það þú veist að Steinar að margir stuðningsmenn Flokks fólksins eru hlustendur út að sögu, þannig ég svolítið hissa á því að
1: ég ætla bara að segja það að Flokkur fólksins hefði aldrei komist í þá stöðu sem hann er ef að útur saga hefði ekki hlýtt yngur svona mikið innhóð.
0: Já.
1: Já. Hún fekk að tala þarna og í tíma og tíma og aðreinsera fyrir sínum málum og hún hefði aldrei orðið neitt ef að hún hefði ekki farið inn á þing í gegnum útur sögu. Það bara þannig. Og hérna, því að hún hrókað ykkur og hérna og drepast og frekri viðgangi, ég veit að sjálfur. Og hérna og því hún hætti sér einu sinni yfir mig bara innfallið vegna þess að ég var ekki alveg sammálin með einhverju skrifum sem hún gerði og þá fekk ég það bara ef ég sett að þú væri minn maður og ég skrifa tilbaka, gerði bara grein fyrir því að þú átt ekki til pólitík, það bara svo leinfast og hérna og hún bara já, hún yfirmáttið frekk og yfirgangsfjöðum og hefur í almið raunin ekki að mínu mati hefur eiginlega ekki þroska til að vera í þessari stöðu.
0: Hún hefur nú ekkert verið að taka undir þetta með Heimir og að hafa það sko í huga. Hún nú ekkert að segja þetta.
1: Heimir er að vinna hjá henni.
0: Já, já.
1: Já, Heimir er hennar undirmaður. Já. Já. Og hann kemst upp með þetta. Það er annar maður sem komst inn í stóra stöðu í þjóðfélaginu í gegnum útvarpssögu og það er Gnarrinn sem komst inn í borgarstjórinn ekki fyrir neitt annað en hann var hampað útvarpssögu.
0: Já, það var 2010 var það ekki, það er svolítið langt
1: síðan. Já, það skipt ekki máli, en þetta bók og þetta sest að hvað eru margir sem hlusta á útvarpssögu og þykjast ekki hlusta.
0: Já.
1: Þetta er bara það að byrja. Ég hlusta út að sögu og ég hlusta mikið á hann og ég hérna með æðislega þættið með hrækfinn. Hann er alveg djúbvitur og gaman að hlusta á hann og þau í þessum þætti heimsmálunum og líka eins og hann var frá Rússlandi, ég manna hann heitir eitthvað mikið.
0: Guðmundur Ólafsson, eða það var hann með Hauk Hauksson.
1: Já, Hauk Hauksson, þetta mann.
0: Já, já.
1: Já, Guðmundur er, ég kann mjög vel með Guðmund, á öllu leitinni með því að ég held að því alveg endarast að villu göttu með þess að verðtryggingu.
0: Já, já, já.
1: Hann eftir að endur skoða alla sína hagfræði, prófessorstitla og endur skoða það í gangvæði sambandri, hérna, þann glæp. Svo ætlum ég bara að hafa þetta meir og þakka bara fyrir mig.
0: Þakka ég fyrir að hringja Steinar, ég að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, nú það verið að hérna búið að leggja fram drög að frumvarpi til lagum breytingar og almennum hekningalögum og lögum með meðferð sakamála og eins og fleiri, það dómsmálaráðuneytið og kynnir til umsagna núna drög að frumvarpi breytingar á almennum hekningalögum og nú þetta frumvarp svona liður í stefnu aðgerðum stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi og þeir kalla þetta öruggara Ísland og þetta liður í aðgerðum stjórnvalda öruggara Íslands þetta var kynnt í janúar 2026 og það þetta vegna þess að skipulagðri brotastarfsemi hefur aukist verulega hér að umfangi og tekið á sig mjög alvarlega mynd og brotahópar starfa núna í auknum mæli þvert á landamæri og það þetta, það mjög mörg brot, fíknefnabrot, peningatvætti, mansal, alvarleg ofbeldisbrot og svo segir að með þessu frumvarpi segja þeir í að þessi leitast við að breyðast við þeirri þróun sem orðið hefur á skipulagðri brotastarfsemi með breytingum á refsilöggjöf og lögum með meðferð sakamála og lögreglulögum. Nú hérna, það ýmislegt sem kemur fram í þessum lögum og þar meðal annars lagt til að heimildi til upptöku ólögmæts áminnings verði rýmkaður og í lögum með þess sakamál eru lagðar til breytingar sem með því að laga rannsóknarreglur og svona vegna þess að skipulag brotastarfsemi er orðin alvarlegri. Nú, það lagt til almennu frestu til að veita verjanda aðgang að rannsóknum verði lengdur. Í 6 vikur. Svo segir ánþess að hrófla verði við þeirri meir regla aðgangur skuli veittur jafn skjótt og nú, það ýmis breytingar á hérna, hámarslengd gæsluvarðhalds. Já, dómsmálaráðherra vill hérna taka á þessu telur, það og við kannski skoða þessi mál. Sími hjá okkur, 588-1994 og línan hún laus. Við ættum kannski núna að hlusta á tónlist og hlustum á eitt lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.
2: Og fint gjort. Og inn mot hornet!

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu og við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll og blessaður, Óskar, blessaður.
2: Heyrðu, já, halló.
1: Já, gjörðu svo
2: vel. Já, ég var að taka af hérna handfrjálsan búnað.
1: Já.
2: Hérna, já, ég, það var einhver að stinga upp á því að þeir myndu hittast þarna stjórn einhverjum umræði þetta með Axel Pétri og Ragga og Viðari Guðjóns og hérna einhverjum einum í viðbóta þetta. Það gæti nú orðið skrautlegt, sko.
1: Já, já, já, já,
2: það var nátt. Það demba þessum mönnum saman.
1: Já.
2: Hann var nú hérna skal ég segja þær fékk á sig eða kallaði sjálfan sig hérna samsæring hann Axel Pétur.
1: Já, já.
2: Hann hefur lengi haldið út í rás á YouTube sem að hann kallar hérna ég man nú ekki hvað ja svo hann reyndar með þátt inn á hérna broadcast.is.
1: Nú það já.
2: Já, en hann hefur ekkert sett neitt þangað inn lengi.
1: Nei, nei.
2: Ég hef ekki orðið varfið það að hann hafi verið að setja neitt þangað inn lengi, sko. En það er hérna, það er ennþá, situr ennþá í mér, þetta með hvernig á að reyna að humma fram af sér niðurstöðunar úr kosningunum.
1: Já.
2: Yes. Hvernig ríkisstjórnin allar að hérna... Og það að Evrópusambandi skuli vera byrjað að hóta einhverjum sektum sko út af bókun 35, það náttúrulega sko, það finnst mér líka mjög undarlegt. Ef að er það rétt að það átti að vera búið að samþykja þessa bókun af því að hún hluti af EES-samningum?
1: Já, sko, við búin að hafa þetta svona hvað í 32 ár?
2: 32 ár. Hérna áttu við semst að vera búin að samþykja þessa bókun fyrir 30 ár.
1: Já, þeir gerðu nú ekkert á þetta. Það var svona, þeir fóru að gera athugasemdir við þetta svona á sínum tíma. Þeir fóru að gera það svona árið til 2012. Þá fór þarna eftirlitsstofnun ESA já. Að fóru að gera athugasemdir. Og hérna leita eftir upplýsingum frá sko Íslandi innleiðingu bókunar 35
2: og já, já.
1: Þannig að það var sko þetta er kallað frumkvæðismál hjá ESA
2: já, já.
1: Þannig að þeir fóru á stað og hafa svona, en svo núna er þeir búin að setja þetta á fullt, þeir segjast það var fresta þessu út af kostningunum, þjóðaratkvæðagreiðslunni þeir eru allir ekki þetta fyrir en núna allir eru að fara, já. Og það er sagt hérna reyndar að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi gefið sterklega allir kynna sko að bókun 35 verið sótt að krafti á komandi þingi og það er það sem er að gera sko.
2: Þessi EES-samningur hann er bara orðin baggi á samfélaginu. Við þurfum bara að fara að endur skoða þennan samning og helst að segja honum upp og gera bara einhvern nýjan samning.
1: Það sem við viljum bara er fríverslunskjáttir. Og Kanadamenn, þeir fóðu að selja á innir markaðin, þeir þurfa ekki að ganga stundir alla þessar reglur. Þegar það var sami við þá fríverslun og hérna, þannig að það er það sem við sækjumst eftir það ekki, fríverslun.
2: Jú, sko, en það er svo margt sem að maður hérna, er farin að setja spurningamerki við hérna í þessu landi.
1: Já.
2: Ríkis lögreglustjóri vísar frá máli hérna máli hérna skal ég segja þér gegn Þorgerði.
1: Já, þannig að það tala um
2: Já, sem að snýst um sko, já, og það er verið að fjalla hegningalagabrot.
1: Já.
2: Og ríkislögreglu, niðurstaðan hjá ríkislögreglustjóra er svo að alþingi eigi allt í hérna að dæma í hegningalagabrotum.
1: Á já, vegna þess að það er sko samkvæmt lögunum um ráðherra ábyrgð.
2: Já, akkurat.
1: Það var ég að lögsækja hana á grundvelli þeirra laga.
2: Á grundvelli þeirra laga.
1: Sækjana fyrir land, já, lögsækja hana og það er á grundvelli þeirra laga fyrir landsdómi.
2: Já.
1: Eins og gert var hjá máli Geirs Horti.
2: Já, þá þyrfti nú að taka þá úr þessi Kolbrúnu í leiðinni.
1: Já, en það verður ekki gert við vitum það.
2: Já, það er nefnilega máli, sko, að hérna að þessi lög, svokvöldu lög hérna á Íslandi, hegningalögin þau eru ekki fyrir, þau eru bara til þess að nota gegn almenningi en ekki yfirstéttin
1: en það sem bara er svona, já, en það sem er að gerast Óskar að ríkisstjórnin eftir þetta eftir að er neyið vann í þessari þjóðratkvækleysli þá alltaf er að halda áfram eiginlega aðlugun að ESB í gegnum ES
2: jú, nákvæmlega
1: og svo, þeir hafna því til dæmis að draga til baka með lofformulegum hætti umsóknum aðelda bandalæðinu, akkur gera þér það er ekki búið ákveða þetta þjóðinni
2: akkurat, en þetta er svona það er hérna það er svona líktar af hefnikirni eða hend og hérna og þetta er bara ekki nógu gott og þessi samningur hérna eins og ég sagði áðan sko mér finnst þessi samningur eða samningur hann bara byrjaður að þvælast hérna fyrir almenningi Hann farinn að kosta okkur of mikið hérna að okkar eigi frelsi bara frelsi þjóðarinnar. Og þetta ekki nógu gott. Og þetta bara virkar á mann eins og þetta land hérna þetta bara innræðisríki.
1: En við spurðum Óskar í skoðanakönnun það spurningin eiga Íslendingar að endurskoða aðild sína að EES samningum.
2: Já, við eigum að gera það og við þurfum að gera það áður en að verður of seint. Takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir Óskar. Ég að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og lína hjá okkur. Hún laus núna. Það þá sem velja hringinn og orðið frjálst. Og hérna... Vann Guðni Ágústsson fyrirverandi landbúnaðarráðherra var í þætti hjá henni Arthur í gær og hann auðvitað segir það sem eðlilegt hann segir Þorgerður Katrín verður að virða niðurstöðu þjóðarinnar og þörfina á að sætta hann þarf að sætta þjóðin eftir kosningarna og nú þetta liggur það fyrir að lýðræði hefur hérna talað og þeir sem urðu undir verða að sætta sig við niðurstöðuna og nú hérna síminn hjá okkur 5889994 og síðan var Artur að ræða við hann hérna Simon David formann miðflokksins og fyrirverandi forsetisráðherra og þau rættu saman stöðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eftir niðurstöðu

0: Brussel og þáttöku hennar í þeirri vegferð sem miðaði því að koma Ísland inn í ESB. Og hérna nú hann legði til að Þorgerður Katrín og Daði Már Kristófersson víxluðu ráðuneytum. Daði Már tæki þá við utanríkisráðuneytinu og Evrópumálum. Með því kæmi nýr ráðherra að málaflokknum sem væri ekki búin að segja mikið í Brussel eða taka þátt í þeirri vegferð sem átti sér stað. Já, nú við ætlum að opna fyrir síma, heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð, Einar Örn heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Einar.
1: Já, sæll, Pétur. Ég vildi taka undir það sem að síðusti hlustandi, eða inntengið þið var að segja, hérna, með þessu lög væri samin, hérna, svona fyrir auðvaldi og þessa ríku. Ég var hérna, ég búin að vera að berjast í heilbrigðiskerfið í níu ár og svo ég að reyna að fá mér lögmann til þess að svona í þessu og ég var bara að hérna, tala við til dæmis Fortis lögmannastofunum núna.
0: Já.
1: Og hérna, þeir vilja ekki taka þetta mála sér frekar en Tortis sem ég talaði við í gær vegna þess að það er hérna, vinnatengst á milli. Læknin sem ég er að fara hérna, sækja máli gegn. Hún sagði mér bara seint út að þau gæti ekki tekið þetta sig af því að það væri hérna kunningaskapur á milli. Þannig að ég vildi bara svona koma þess að framfæri sko.
0: Já, hérna. Er þetta, já. Vildu segja okkur hvað þetta er? Þetta skaðabótamál?
1: Já, þetta er skaðabótamál. Ég er að sækja þjáningabætur bæði úr hérna, til sjúkratryggir Íslands og svo er ég nú bara að reyna að fá hérna þá að nýta réttminn sem íslensku ríkisborgir og leita með erlendara aðstofar þar sem að íslensku læknarnir búa ekki við þekkingu eða kunnáttu á þessu sviði eins og á mínir áverkar hérna eru.
0: Já.
1: En hérna það er hérna, ákveðin læknir Ingvar Hákon Ólafsson, hann er að sjá til þess að ég fari aldrei aftur í aðgerð á Landspítalanum af því ég var ekki betri eftir aðgerð sem að hann plataði mig í og ég var verði eftir aðgerðina og eins er þetta líka bara með sko og nú er vinstri hendin á mér, hún hérna er svona, ég hef lent í því áður en ég misti hendina hægra meina og þá þurfti ég að leita til bæknunarlæknis og láta skafa beininu, það er mjög algengt að það sýnur og taugar og annað þrýsta þarna á og eldur sársauka. Og það er að gera þeim mitt fyrir vinstri hendina og ég hef leitað til bæknunarlækna og hérna og hver einasti bæknunarlækni neitar að taka mig í aðgerð og það er bara út af Ingvari Hákoni Ólafssyni, það er bara svoleiðis. Þetta er svo mikil klíkuskapur og þetta er allt einhvern veginn sniðið fyrir auðvaldið, ekki almenning.
0: Hvað eru næstu skref hjá þér,
1: Einar? Næstu skref hjá mér er bara að reyna að gera þetta á mínu eigin vegu. Ég hef nú þegar sendt erindi mitt til Sjúkratryggingar Íslands og svo er ég líka hérna góðkunningi þinn, hann Kalli Snæin og er svona að reyna að gera sér besta til þess að leiðbeina mér. Ég var að senda honum gögn og hann er svona að lesa þetta yfir og athuga hvað hægt er að gera og hann mun kannski leiðbeina mér eftir besti getu. En þetta er voðalega erfitt að eiga við þetta svona einn og óstuttur og þegar svona læknar hafa svona rosalega ítök sko og við þessum gera bæði í lögmenn og aðra lækna og bara því ég var ekki betri eftir þessa aðgerð sem að Tom Quick frá London sem að hann sagði að var í færasti skurlæknir í allir Evrópu en missið svo út er sér ári eftir aðgerðina að þessi læknir hafa aldrei alltaf að treysta sér í þessu aðgerð sem hann aldrei gert þetta áður. Ég er með öll lög og reglur sem að gervigreindin hefur hjálpað mér að afla og það þvílíkt búið að brjóta sko bara þvers og krus gegn mér sko. En eins og ég segi sko, ég er bara einn á báti og er að standa einn í þessari baráttu.
0: Já.
1: Og hérna, en ég gefst ekki dyr sko, ég hérna held bara átröður áfram En þetta er erfitt.
0: Einar Örn, þakka þér fyrir að hringja.

0: Já, þakka þér fyrir.
1: Takk þér fyrir, bless. Nú skulum hlýða núna á auglýsingar og haldum svo áfram umræðin eftir auglýsingar líka.
2: Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30. Frítt inn, hægt að panta borð á Dine Out eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Elstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matagerð og gestrisni mætast.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.

hreyftum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, þá sem vilja hringja inn. Já, nú varðandi dagskrán í dag, þá það frétti vikunar klukkan 1. Og hérna og síðan ræðir Artur Karlsdóttir við hérna Elínu Ósk Óskarsdóttur. Hún óperusöngkona og fjallar meðal annars hún búin að starfa núna í 40 ár og hún heldur upp á 40 ára söngamæli sitt núna 4. oktober. Svo þetta heyra frá óperusöngferli hennar. Síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með þessa hérna, skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum þar að spyrja eiga Íslendingar að endur skoða aðild sína að EES samning. Ég held að sé nú ekki vilji hefur nú ekki verið vilji hjá því að gera að taka á því máli. Ég held að mikill meiri hluti held ég þingmanna mjög ókanski, kann að vera í samfélaginu, ég veit ekki hvort ég ekki skoðan en að kannan það, virðist vera ánægði með þessa aðild Íslands að Evrópusambandinu, enda fáum við aðild að aðganga að hérna innri markaði bandalagsins. Og einhvern þar við þetta, það eru mikil við mörg mál sem að tengjast tíja sjálfsögðu. En það var eins og einn innringjandi áðan, Óskar, hann minnst kosti styðu það að Íslendingar endur skoði all sína EES-samningi, ég veit hvað, þið segiðu það. Þið getið farið inn á vefsíð okkar og hérna tekið þátt í þessari könnun. Síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, fulltrúi hérna, það er svolítið sérkjænlegt að það var hérna, það er fulltrúi rússneska sendiráðsins, var kallaðu það nú, þeir eru með einhvern fulltrúi hérna, ég, já, það er allir ekki svært. Það kallaður á fund utanríkisráðuneytisins í hérna, það sem að íslensk stjórnvöld gerðu alvarlegar athugasemdir meint framferði Rússlands og hérna áréttuðu samstöðu sína með Þýskalandi vegna þess að dróna atviks í Leipzig 4. ágúst. Og hérna, það er þetta, þeir voru að halda því fram að rússarnir ætluðu hreinlega að eyðileggja flugvélar, þarna flugvelli í Laxi. En símir hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Já, gjörðu svo vel.
1: Já, takk, hérna. Orður hérna nóðan niða.
0: Sæll og blessaður.
1: Herðu, blessaður. Hérna, segðu mér hérna þetta með hérna mann í flokki fólksins.
0: Já.
1: Hérna, hvað sagði þetta? Heimir var ekki?
0: Jú, hann er starfsmaður flokksins. Framkvæmdastjóri.
1: Já, ég
0: Já, hann er alveg framkvæmdi eða hvort hann sé aðstoðamaður eða vinnur sem framkvæmdastjóri þingflokksins, ég held það sé það starf sem hann ég veit ekki betur Hvað viltu segja það?
1: En hérna já, bara ég tæk undir með þeim sem hringja Inga, hún á nú og alla þakkir til út af sögu og fleiri Það er ekki bara hún, það er nú fleiri sem hafa komið út af þessu og
0: Já, hann er alltaf spurning, ber inga einhverja, og hún að ber einhverja ábyrð á því sem að
1: Já, hann sko, segir... það er náttúrulega engin, hann, nei, en það er náttúrulega, er engin, ef ég ekki að trúa þau ræða saman, sko.
0: Já.
1: Það hef ég ekki að trúa þau, og hún veit af þessu. Það þarf ekki að segja mér annað. Ég hljóta að tala saman, fyrst hún er ráðan.
0: Já.
1: En það er náttúrulega fleiri sem hafa hala þarna inn eins og hún Katrín þarna fórsætisráðherra en hún náttúrulega fékk góðan stuðning þarna í gegnum út af sögu sko. Og unga fólki það náttúrulega talar og ég veit alveg þó nokkur ungmenni sem hlusta út á sögu sko.
0: Já.
1: Nú alveg nokkur nóg á þeim sko. En hvað er það þegar mér finnst þetta bara óhæðilegt og svona mér finnst að Inga ég nú bara svara fyrir sig sko.
0: Já.
1: Það finnst mér sko Sigmundur Davíð miðflokkurinn hann græti nú heldur betur á því að vera svona oft í útvarpssögu bara meðan mig
0: Já, en sko þetta eru nýjir flokkar tiltölulega nýjir flokkar flokkur fólksins og miðflokkurinn og við höfum nú verið að tala fjórflokkinn og stjórnmálastéttina og við bara fögnum því að komi nýjir einstaklingar í stjórnmálinn og með aðrar áherslur og við höfum alltaf við höfum gjarnan stutt stjórnarandstöðuna þú veist það og þekkir það og ef koma fram nýjir flokkar þá viljum við að þeir fái möguleika á því að koma framfæri sínum viðhorfum sem að er erfitt fyrir þá að gera
1: Já.
0: Ef þeir ætti að treysta til dæmis nú bara eitt sjónvarp í landinu sem er með fréttir það sé RÚF myndi til dæmis nýr flokkur getur hann eitthvað treysta á umfjöllur hjá RÚF hann fær enga umfjöllur hjá RÚF til dæmis
1: nei,
0: þannig að þið sjá það þannig að það skipti máli sko, að það sé fjölmiðlar sem að reiðubúnir til þess að leifa og hérna, aðgang að fjölmiðli til þess að koma á framfæri þessum hugmyndum Sjö, hvernig er að fara að því öðruvísi?
1: Já, en svo náttúrulega líka sko, eins og út af saga sko, að með Hauk Hauksson sko, þar fáum við aðra fréttir eldurinn frá RÚF
0: Já,
1: ég hlust alltaf á fréttir ég get ekki mista fréttum sko.
0: Já.
1: En mér finnst RÚF heldur betur fara svona krókaleiðir svolítið alltaf mikið að því sko heldur það sem lest á netinu sko
0: Nei og það er líka það sem kemur ekki fram í fréttum Já, til dæmis það var einn að hringja áðan frá hann er stöddur hann á heim í Madrid, hann Jóhann og hann var einnig að greina frá því að það voru mótmæli á Spáni mjög fjölmur mótmæli gegn útlendinga og hælisleitenda stefnu spönsku ríkisstjórnarinnar og það er ekkert sagt frá þessu í RÚF
1: Nei, það var líka heldur aldrei sagt þegar að ég var nú með í því í Alicante hér að hennu og annar lamar inn á þar að þá var ég nú með í því að starta PP sko og þá voru mikil sem ég sagði náttúrulega útvarpssögu þá voru maður mikil og mótmæli í ríkisstjórninum að fá pesetan aftur það voru mikil og mótmæli, þetta var aldrei byrti fréttum mér
0: Nei.
1: Og svona er hægt að halda áfram
0: Já, það er náttúrulega fjölmörg utanríkismál hann er ekki hægt að ætla til þess að RÚF segir eintar frá öllu því sem er að gerast við að Evrópu en það virðist vera samt þannig að
1: það er frekar það er samt þannig að útvarpssaga nei, hérna útvarpið ríkisútvarpið það tala mikið það sem það sviður
0: Já,
1: eins og útlýsnum ég og þetta dæmi sko og er ekkert að fjalla það sko en mér langar aðeins að taka undir hjá stróknum að náðan
0: Já.
1: Sem er í máli við hérna með eitthvað slýs
0: Já, við heilbrigðiskerfið
1: Já, ég lendi þessu líka, sko. Og þetta svolítið skrítið, sko. Ég hef verið sjómaður alla mín ævi.
0: Já.
1: Og hérna, maður hefur oft fengið þunghöggin á sig, sko.
0: Já.
1: Og ég held ég væri bara marinn. Já. En svo kostaði það bara að þegar ég dætti í skúrnum að hérna, og það eru vitni að því sko því ég dætti í skúrnum sko.
0: Já.
1: Það skiptir engu máli. Það er að því ég tilgeti ekki strax. Ég held ég væri bara marinn, en þá er rifið vöði og hvað þetta heitir, liðbönd eða sýnar eða eitthvað, ég man ekki alveg nafnjár.
0: Já, já.
1: Ég var alveg vitlega síðis en maður marði sig oft og svo bara fór þetta og ég held að ég væri bara marinn en svo er hangið á því að því ég tilkynnti þetta ekki strax
0: já
1: skilu en ég held ég væri bara illa marinn
0: já, þannig
1: að en svona er þetta, svo er ég ekki taka svona og svo þarf þú að gera alla vinnuna fyrir lögfræðingana núna sko eins og þess að tvo sem ég hef talað við að þá þarf ég að fá yfirmenn og annað til að skrifa undir hvernig þeir voru engin sjónóttar að þessu.
0: Nei, en er þetta ekki að máli ekki afstæðir?
1: Nei, ég bara hættur, ég menn ekki ég eitir nú, ég fór svo illa út úr öðru máli sem ég borgaði fleiri miljónir í.
0: Já, það er bara það.
1: Og tappaði fyrir svona sem er ekki rétt með föðurréttin og annað.
0: Já.
1: Já, já. En þetta er erfitt.
0: Takka þér fyrir, Hörður.
1: Ég takka fyrir og eigið góðan dag.
0: Sömmulegis.
1: Og góða helgi.
0: Bless. Já, það er, já. Sími hringir og við skulum heyra í næsta hlustanda að gjöra svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur. Þetta er Pálmi.
0: Sæll, Pálmi. Blessaður.
2: Hefðu, það er þetta með hérna að leggja fram fjörlög án halla.
0: Já.
2: Mér dættum í huga að það var einu kannski voðalega einföld ráðstöðun að það er að fara að taka skattin af lífeyrissjóðsgreiðslum strax og hérna svo má auka skattin á fjármagnstekjur upp í 45%. Það skaðar engan.
0: Er það ekki 22% núna?
2: Jú, það er
0: það er upp í 40 og hvað segir, 5? Er það ekki svolítið
2: mér? Nei, það er bara mjög eðlilegt.
0: Já,
2: vegna þess að fátæklingar sem fari yfir 38% þeir borga 45%.
0: Já.
2: Já, og svo hérna að leyfa öldruðum að vinna, Pétur, til að skapa meiri verðmæti inn í samfélaginu og þá borga þeir örugglega flest allir 45%. Þeir eru á þeim stað. Síðan má auka alla smábáta minns að kosti helminga og það skaði einn eða neitt, nema það bara ætir bara hagþjóðarinnar. Þannig að þeir hafa bara fullt af sjensum, Pétur, til að hérna gera darmilega.
0: Já.
2: En svo er annan sem náttúrulega auðvitað þarf ríkisstjórn og alþingi að taka á þessum lífeyrissjóðum að sameina þá alla í einn. Og svo þarf að ræða þessi mál af hverju eru lífeyrissjóðir erfingjar Íslendinga.
0: Já.
2: Hvernig óskopunum er hægt að koma þessu öllu svona fyrir, Pétur? Allt saman á kostnað almennings. Einhverju anskotas rugli. En hérna, ég held að þess að tilhuga mína, Pétur, það standast allt saman vegna þess að þú að smábata flotin fáin og að taka helmingi meira, þá vorum við samt að veiða núna svona, þó að þessu væri bætt við, þá vorum við að veiða svona 70-90.000 tonnum minna áður en kvótinn var settur á og það er engin rannsaka það að hverju minkaði svona fiskgengdu Ísland þegar kvótinn var settur á.
0: En hvernig myndi það bæta stöðu ríkissjóðs með því að auka strandveiðar eins og þú leggur til?
2: Nú þessi fiskur fer allur að marka erlendis.
0: Já, þú meina að strandveiði myndi færi að borga hærri skatta og það myndi skipta.
2: Þeir myndi náttúrulega gera það eðlilega.
0: En væri það svo mikið í raun og veru?
2: Svo er annað sem að mætti nú alveg að fara að taka á.
0: Já.
2: það er kannski fyrir seinna það er það að við erum að eyða hérna ég veit ekki hvað 2 milljóna í áburðarkostnað. Við erum að framlega þetta sjálfur Pétur. Við höfum orkuna og hérna við þurfum ekkert á þess að halda þá minkar allir flutningar til landsins á vegum að vissu marki en þannig erum við að spara fyrst og fremst alveg gríðarlega gjaldeyris.
0: Já.
2: Og rekstur heildarinnar hlýtur að fara eftir því ef hann góður þarna þá hefur það áhrif á allt annars.
0: Já, þú veist að
2: þetta þeir hafa rosalega mörg spjót til að gera þetta vel, Pétur. Svo getur við hættast að vera í þessu djöfisins hermangi með hérna utanríkisráðherra.
0: Já.
2: Þá bara loka alveg fyrir það, gjörsamlega.
0: Framlög til hernaðar uppbyggingar Evrópu, hvað segir það?
2: Og það væri hálfu verra ef hún tekur þetta alltaf láni erlendis.
0: Já.
2: Þá myndi ég nú segja það að skipi sín og sokki í tóma vill. Herri Pétur, ég ætla ekki að hafa þetta meir í dag.
0: Þakka ég fyrir að hringja, Pálmi. Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan hjá okkur, hún er laus. Hún er laus. Nú ég minni á þessa könnun sem við erum með. Á vefsíðun okkar út af saga.is og hérna já og síðan það dagskráin í dag og en við ættum núna að hlusta á tónlist erum eitt lag og hérna eftir lagið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094. Nú, það ákveðin stofnun sem heitir Þjóðhagsráð og þar hefur hérna komið fram hjá þeim, Þjóðhagsráðinu, að hver þeir eru að útskýra það, hvernig staðan á vinnumarkaði og verðlagsþróun í tengslu við kjarasamninga á almennum hérna, vinnumarkaði. Og á fundi hjá Þjóðhagsráði þá var kynnt ný greining sem sýnir að kaupmáttur hefur aukist hjá öllum tekjuhópum á tímabili núverandi kjarasamninga. Já, en svo hefur þróunni verið mismunandi eftir aldri og stöðu. Nú, og svo segja þeir að kaupmáttur lágtekjufólks hafi aukist meira til lengri tíma. Já, það er kannski, láglauna fólk upplifir þetta nú kannski ekki þannig, ég veit það ekki, en á fundinu voru kynntar niðurstöðu, þriggja hópa stjórnvalda og aðila vinnumarkaðins og það er verið að skoða þróun tekna og fjárhagsstöðu mismunandi samfélagshópa og þessi greining á tekjuþróuninni hefur sýnir að kaupmáttur aukist í öllum tekju og öllum en þar hafi kaupmáttur hjá lágtekjufólki aukist meira. Eins vegar taka þér þetta fram að húsnæðisbyrði hefur aukist hjá fólki með íbúðalán og vegna þessara vaxtastefnu sem hefur verið rekin hérna, verðtryggingar og vaxtastefnu og hérna og já og þið getið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og skoða þetta, það eru þarna skýrslur hægt að vísa í heimildir þetta og tekið þróun á fjárhagsstöðu samfélagshópa og svo eru valkosti til að draga úr sjálfvirkum verðbreytingum og svo er skýrslavinni hóps og þetta er aðtöklisvert en ég bendi aftur á þessa skoðanakönnun sem við erum með eiga Íslendingar að endur skoða allt sína að EES samning og þið geti farið inn á vefsíðan okkar út að saga.is og tekið þátt í þessu. En við skulum fara í auðlýsingar núna, við skulum hlýða á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, innviðar á þeirra, hann hefur undirritað viljavilýsingu vegna jarðganga til eyja. Nú, hvernig líst ykkur á það? Að hérna, að hægt verða að keyra til Vestmannaeyjar eftir hérna, eftir 10 ár. Og ég veit ekki hvort þeir hafa svona þeir eru nú svona reyna að hafa einhverja kostnaðar áætlun um þetta en það eru félagið Eyjagöng EHF sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu með ráðherranum og hérna þeir bera ábyrgð á að hérna fjármagna rannsókn í þessum efnum meðal annars en ég veit ekki hvað eitthvað finnst þið þetta ég held að hafa verið Árni Jónsson á sínum tíma sem að kom með þessa hugmynd um að fara þessa leið og hérna og hann Eyjólfur segir hér að kemur fram á endi.vísi.is Þar kemur fram að hann segir hér að það sé ánægilegt að heimamenn í eyjum hafi tekið frumkvæði því að fjármagna og leiða svo umfangsmikla rannsóknir og það er mikilvægt að ríki greiði götu verkefnisins á þessu stigi. Það gerum við með faglegu samstarfi, miðlun gagna og ráðgjöf. Þetta segir Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Já, og það er að stefna því að gera til Vestmannaeyja eftir 10 ár. Hvað segir þessu? Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus já, eftir maður hérna skulum hlusta á tónlist það eitt lag hérna sem að Rio Trio á sínu tíma Hlusti, hann kannski eftir því á Pöppin. Hlustum á lagið á Pöppin með Rio Trio. Komum svo aftur.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú það eru atburðir að gerast núna helgina í, hérna í útlöndum. Það má nefna fyrsta lagi að Ursula von der Leyen, hún forseti framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins, eins og þið vitið, hún fer til Grænlands og Evrópusambandi hefur mikinn áhuga á Grænlandi, virðist vera, og það allar forseti framkvæmda stjórnarinnar að boða það til Evrópusambandi allir að leggja fram háar uppæðir til Grænlands. Væntanlega verða þeir að uppfylla einhver skilyrði til að fá þetta þessa fjármuni en það er þess að fjárfestinga sem hún að tala í Grænlandi. Svo annað sem að gerast núna helgina líka og það á sunnudaginn. Það eru mjög mikilvægar kostingar, héraðskostingar í Þýskalandi og það þessi flokkur AFD sem að svona fréttaskýrendur hafa skilgreint sem öfga hægri flokk og það var nú einn einhringjandi um þetta benda á það þeir væri margir stuðnismenn flokksins svona að verið hrifnir af Austur-Þýskalandi kommunista ríkinu sem var þar á sínu tíma og þannig að mann fyrst að skrýti að kalla þetta öfga hægri flokkin. En hann hefur, jú, nokkuð, þeir vilja ganga úr Evrópusambandinu til dæmis. Þannig að það kannski er þess vegna sem að þeir eru stimplaðir sem auka hægri flokkur. Og síðan hafa er nokkur óttakastefnu í innflytjendamálum. En þetta eru kostingar sem eiga sér stað í fylki þarna eða og það búist við því að þeir gætu fengið meiri hlutan í Sachsen-Anhalt og hérna það gæti auðvitað haft áhrif á stjórnmála þróunina í Þýskalandi. En það nú búist við því að andstæðingar þessar flokks saminist gegn þeim, þannig að komi veg fyrir það að þeir geti náð meiri hlutan. En þetta skiptir máli og þessi flokkur valkostu fyrir Þýskaland allar að já, gerir mislegt. Þeir til dæmis þeir eins og ég sagði að hafa mjög róttæka stefnu í innflytjendamálum og fleiri málum. En lína hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú, það er nú ekki margir að hringja núna en við skulum hérna hlusta á eitt lag núna og hérna og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Þetta var lagið Smoke Gets in Your Eyes með Platters. Og hérna, já, fallegt lag. Nú hérna, og hann, hérna, Guðin Ágústsson var í viðtali, já, hann Arthur Karlsdóttur í gær, og hann að, hérna, hún rætti við hann nýja myndskreytta viðhafnarútgáfu, Brennur Njálssögu, sem fyrirhugað að gefa út núna í nóvember, og hérna, Guðni hefur ásamt Njálufélaginu unnað því að halda Brennur Njálssögu og menningararfinum kringum hann á lofti og hann sagði nýju bókina við hafnarútgáfu á verki Jóns Böðvarssonar með milli fyrirsögnum og orðskýringum. Og Arthur spurði hann einmitt hvers vegna væri að ráðast í nýja útgáfu Njálu. Og hérna Guðni sagði og Guðni heldur náttúrulega upp á Njálu og telur hann að merkustu bókislitinga og hún hafi farið víðum heim og verið dáð í mörgum löndum og hann lagði sérstaklega áhuga gildi hennar fyrir íslenska tungu. Og hann segir að áhugi á Njálu sé að vakna á ný og hann segir að hann finnir fyrir auknum áhuga á Njálu og skólafólk færi á Njáluslóðir og margir hefðu haft samband vegna nýju útgáfunar. Og hérna, nú fólk getur skráð sig á stuðnings- og óskalista hjá Njálufélaginu og fengi þannig bókina á sérstöku verði. Já, en hérna, hann hefur nú áður fjallaðum Njálu, hann hérna, hann Guðni Ágústsson, hann var með hérna Njálusýningu í Kópavogi, þar sem að hérna nýju uppfærsla á Njálu var sett á svið í salnum í Kópavogi, við munum kannski eftir því, og þar var sagan flutt í tali og tónum og með það að markmiði að gera þetta, já, þetta er nú eitt þekktasta bókmenntaverk okkar Íslendinga og hérna hann stóð í því. En hérna síminn hjá okkur 588-1994. Nú útvarstjórinn Arthur Karlsdóttir.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan
1: dag, hvað segir þið? Hvað segir þið hér í morgun?
0: Það er ekki nógu margir núna í Ögnabygginu.
1: Ekki nógu margir, já. Nei, fólk er að fara út sjólinu núna.
0: Já.
1: En hittir hann að mála, það er nú ágætt sko að ég vil minna á það Pétur,
0: já,
1: að í dag er svo kallaður treyjudagur.
0: Já.
1: Og treyjudagurinn er svona takn og til styrta krabbameinsveikum börnum. Þess vegna mæti bara fólk í treyju, svona sem við kalla ból, sko.
0: Já.
1: En þetta er treyja sem að allir eiga mæti í og hérna svona sína samstöðu og framvegis verður 4. september svona þessi tákrenni dagur til að styðja krabbameinsveik börn og það eru þetta bara gríðarlega göfugt verkefni og bara frábært á þeir sem að vilja leggja sitt að mörku til að styðja krabbameinsveik börn, segi ég. Og ég er náttúrulega mætt í treyju. Ertu búin að sjá í hverju ég er?
0: Já.
1: Já, þú sér það. Já, á ég fór úr.
0: Nei,
1: hérðu, svo ég skal segja, ég er að vísu ekki svona í útvarssögu treyju.
0: Nei.
1: Og ég er í svona norska landslisbúningnum sem er mertu hverjum. Auðvitað brutt Holland,
0: já,
1: hann aðal maðurinn númer 9 og hann er sem númer 9 aftan á mér og sko þannig
0: sem aðal stjarnan það ekki hjá Manchester City
1: er. Jú, hann er Já. Það svo ulla einna gulldrengjur það sko
0: Já.
1: En þetta hvernig hann stóð sig í heimsmeistarakeppninni núna í Bandaríkjunum fyrir Norðmenn kom þeim gjörsamlega bara kom þeim bara kortið
0: Já.
1: Þannig að það eftir mikla slægjast fyrir okkur sem erum alltaf að fylgjast með þessu að fá Holland treyju það, ég ætla ekki að segja hvað ég var glöð þegar mér var gefið þetta þannig að það bara algjörst
0: Artur,
1: Já.
0: Ég var að segja frá því að, að hún Ursula von der Leyen að fara til Grænlands
1: Já.
0: Núna á sunnudag
1: Já.
0: Þú veist svolítið með, þetta mál
1: Já, hann á Ursula vinkunum mína
0: Já.
1: Já, já, það hérna, hún að fara til Grænlands á samt Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur
0: já.
1: Og þær eru núna að, fara, að fá forsætisráðherra Danmerk, nei hérna, Grænlands til þess að skrifa undir samstarfssamning og samningum það að Grænlendingar vilji fallast á öryggis og varnamál með Evrópusambandinu og það þá undanfæri þess að Grænlendingar gangi Evrópusambandi húsum og frjálsum vilja því að þeir sögðu sig frá Evrópusambandinu 1985 voru búin að vera þar inn í eitt ár og sögðu bara nei þetta passar okkur ekki bless, við erum farnir og þá var bara viðhorfið þannig þetta sem ég segi 1980 og hvað 5-6 að þá var viðhorfið þannig á Grænlandi, það skiptir ekki máli þetta nú bara eskimóar og allt það þannig að það engin missir í þeim þá var hugafærið það Og þetta svipa á meiri sér að við, þannig var litið á okkur Íslendinga hluta til líka og þegar ég fór í nám þarna já, upp úr 1980 til Noregs að þá var ég meðal annars spurð og í Blamanna háskólanum þá var ég spurð, hvernig á Íslandi, þau Eskimóar? Þú veist, þeir vissu ekki betur
0: Nei.
1: Þannig að við skulum ekki gera lítið úr því að hvað almenn vitneskja eins og var kannski Ísland og Grænland og jafnvel færjar var lítil í bara nágrannlöndum okkar en nú þetta auðvitað alveg gjörbreytt auðvitað og nú eru menn búin að átta sig á mikilvægi Grænlands vegna þess að Ursula von der Leyen hún búin að bjóða Grænlendingum stórfé
0: þá hættu hvað mikið?
1: Já, ég vil ekki kannski endilega gefa tölu ég er bara búin að sjá það á einu stað og sjá það á fleirum án að við setjum töluna í loftið en þetta allavega það búið að marka sko það búið að marka allavega línuna að það vera margfalda stuðning til Grænlendinga miklu meira en nokkru sinni fyrr þannig að það raunverulega með öðrum orðum verið að kaupa þá inn í ESB
0: Já.
1: Og Mette Frederiksen, hún ekki einu sinni búin að standa við að borga konunum sem að fengu nú hérna lykkjuna í sig á sínu tíma
0: Já.
1: Á 20 ára tímabili þegar að raun að veru áttu bara að eyða Grænlendingum þeir voru svo miklu eskimóar og þeir áttu ekki að eyða fleiri börn sko. Já, þetta var bara sko þetta var viðhorfið og við skulum horfast í augum við þetta því að Mette Frederiksen hún er algjörlega sloppið frá gagnrinni svo leiðis minnstakosti í öru löndum eftir því sem maður sér ekki hefur heyrt þetta mikið hér á Íslandi nei, það Danir gerði við
0: ekki hefur hér á sög
1: já, hér og hann hefur sagt okkur margt frá þessu tíma hann Atli Lillindal sem var framkvæmdastjóri í Grönlandsli
0: í hvað 30 ára?
1: Já í 30 ár og hann á sinni að núti og mjög vel tengdur veit alveg hvað er að gerast og viðum vera að tala mitt við það núna þegar það hann sem segir okkur frá þessu svo sá ég líka hjá ESB og það nú byrja að segja frá því og við kjana miskosti að það sé að fara til að láta hann forsætisráðherra skrifa undir þannig að hann var snúa hann niður sko og þannig að þetta bara partur af þeirri áætlun segi ég og fleiri að bent á það að það var fyrst átt að taka Ísland svo átt að taka Grænland, svo Noreg og síðan að Kanada ætlar að koma aðnin ef að Ísland hefði farið ég veit ekki hversu mikið það breytir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í okkur og því að þetta Norður Evrópa sem eru undir og það á að vera til styrks, til þess að styrkja Evrópusambandi sem að reyna að búa til já, stórveldi í þessum átökum stórveldana Bandaríkjana, Rússlands og Indlands og Kína og þetta mótvægi sem að Evrópa að reyna að mynda þessan að reyna að taka inn núna 40 lönd alls þar að segja þeir eru 27 núna og bæta við 13 til þessir verði 40 og það, þannig þeir að reyna að styrkja sig og þannig að þegar við vorum að fara í þess að þjóðaratkvæða greiðslu þá kekk allt annað á spýtun en okkur var sagt og við höldum það að við verið bara að kjósum það rétt til að fá að skoða hvað okkur stæði til boða það var bara aldils ekki þannig því að ef að niðurstaðan hefði orðið önnur þá hefði verið hægt að nýta hann á allt annan veg af því sem að þau halda sig við það að umsóknin frá 2009 sig í fullu gildi sem að aftur á móti sennilega bara þarf að fá skorið úr vegna þess að það eru ýmsar svona staðreyndir sem að sýna það að þessi umsóknir ekki gildi og varða ekki í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þannig að spurningin allan daginn sem var lögð fram fyrir þjóðina, hún var alvillandi og alröng. Þannig að það var bara eins og það var. Og en við svona blessunlega sluppum frá þessu en við vissulega fáum bókum 35 í svona refsískinni strax og það sko bókun 35 tekur bara löggjafa vald frá alþingi og það væri of afgerandi sko að fara að útlista það kannski meira en bókun 35 bara breytir stöðu alþingis þannig að ES reglan fær lögbundin forgang hinga, hér á Íslandi þannig að löggjafa veldið sko er háð því að að líta alltaf til þess ef þið setja lög þá mega þau ekki brjóta gegn ESB rétti. Ef við gerum það og segjum bara beinlínis að við ætlum að líta fram hjá ESB reglum og setjum samt lögin, þá eigum við endalaust von á samningsbrotamáli frá ESA sem eftirlitsstofnun EFTA. Og það það sem hangi núna á spýtun að vera ef okkur að við séum að fá yfir okkur samningsbrotamáli við samþyngjum ekki bókun 35 núna. Nú þá bara segi ég og fleiri og síðumdu dagvanna að segja það hér í dag, í gær, að hann sagði bara alveg eindreið að við skulum bara þá fara í mál. Bara gott og vel, vegna þess að samningsstaða okkar og varnastaða okkar, hún mjög góð. Þegar þeirra var verið að ganga frá þessu, þá það kröfu ESB. Takt eftir að kröfu ESB að við myndum bregðast við þessari í að lögvillu sem var það inni að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum, lög númer 2, 1993 og þau heita lögum Evróska efnahagssvæði og ég hvet nú dálítið hlustendur sem eru sérstaklega meðvitaðir og fingir að fara bara og fletta þessum lögum upp og lesa þetta lesa þar fjórðu greinina og sjá hvað stendur og þar stendur bara blákalt að íslenski dómstólar skuli taka mið af Evrópurétti við úrlaust mála þar sem það á við og þetta hefur með öðrum orðum verið kallað svona inn að lögfræðinnar forgangsreglan að hún sé til staðar og þarlendi erum við búin að uppfylla kröfu

0: mikill stuðningu við eða samningin
1: svona. Já, en það er það sem ég segja Akki, sko, hlustendur út á sögu þeir eru svo yfirburða meðvitaðir það sem að gerast að það aðdáunavert að hlusta í þeim hlusta þó og heyra í fólki sem að hringja hérna til okkar og líka fyrir utan símatíma að það svo vel upplýst og tekur meðvitaðar ákvarðanir Þannig að bara segðu endilega þessa niðurstöð aftur hún mjög athyglisverð.
0: Já, það 75% rúmlega sem segja já, eiga Íslendingar endur skoða alls sín að EES-samningnum. Mm-hmm. Nei, segja rúmlega, eða tæplega 21% og svo það hlutlausir, já, þeir eru nú ekki margir, 3%,
1: 1,6. Hlutlausir, já.
0: En þetta þó allavega 3/4.
1: Já, fólk að, fólk segja, að átta sig alveg á því hvað klukkan slæðir. Og það finnst mér svo svakalega flott
0: en það eitt atriði til dæmis að núna í júnímánuði þá samþykkti Evrópusambandið að breyta reglunum og samræma reglunar varðandi hælisleitendur
1: Já, það innflutningspakki ESB
0: já,
1: og, Hann var samþykktu 12. júni já. Og hann er ófrávíkjanlegur Pétur
0: Já
1: að við sem hefur verið í Evrópuháskólanum eins og við að Guðjónsson segir hann alltaf svo skemmtilegur
0: Já.
1: En sko við sem lærum viðskiptalögfræði, við lærum Evrópuréttin og máli að þessi innflytjenda og hælisleitenda pakki ESB, hann ófrávíkjanlegur við fáum það val, það bara A og B þá annarkvort verðum við að samþykjan og segjum bara já og við tökum við öllum þeir sem ESB hérna sendir okkur eða þá að við segjum nei en samþykjum að greiða sektir í staðinn og fyrir hvern einasta einstaklingar og dagsektir sem við viljum ekki taka til landsins jafnvel þó að væri fórhætti glæpamennskilur við veitum að borga fyrir að leipa þeim ekki þannig að fólk á val ef það þetta sem ríkistjórnin vill þá bara boðar hún þetta og ég hættum að fólk minna aldrei spregðast við þessu
0: það hefur allt og lítið rætt þetta aldrei
1: algjörlega, þetta bara alveg eitt af grundvallar atriðanum af því að raunverulega EES samningurinn hann breytist samhliða ESB reglunum 2009 þegar að Lissabonsáttmálin tók gildi þá hert enn meira á samræmingu á öllum lögum öllum reglum bara svo kallað eða svona það bara ein stefna tekin það bara annarkvöld eða þá allir eins og svo höfum við nú stundum útvart að hér svona í einhverju rekkjarskapa að það sá við allir líka hugsa eins og hegða sér eins en það kannski ekki eins mikið trekkur og ég hélt fyrst að væri mér sýnist nú margt benda bara til þess
0: Alltlu.
1: En það á undanhaldi
0: Það auðlýsingar næst
1: Já,
0: gjörum svo vel bara kveðja.
1: Já.
0: Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun að verið að tala ræða við okkur í morgun og hérna styrkja okkur?
1: Já, ég verð þakka því fólki sem að styrkja okkur og styðja okkur án ykkar bara gætu við þetta ekki og við erum á miklum tímamótum það margt að gerast og við hvetjum bara fólk til þess að halda því áfram og því að þess við erum bara út í meiri á þar að segja við Íslendinga ég lít hann á núna gagvart bóku 35 og öðru því sem að verða fylgifiskar frá ESB gagvart Íslandi út af þessari áætlun Úrsula von der Leyen mun flytja stefnuræðu ESB núna 15. September og daginn eftir mun hann Mark Carney forsætisráðherra Kanada flytja ræðu líka nýri Brussel og það reikna með því að Kanada ætli sér að fara inn í ESB en þá svo líka sjá hver staða okkar Íslendinga og við látum ekki sjankæja okkur svona við segjum nei og út að saga allar að gera það áfram Takk fyrir mig
0: Takk fyrir verði sæl

Remedia spilar í Elstó Art Café Kvolsvelli föstudagskvöldi 4. september næstkomandi. Tríói skipa Jón Ólafsson, bassaleikari, Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari og Helga Ingadóttir söngkona. Tónleikar hefjast klukkan 19:30.

0: frítt inn. Hægt að panta borð á Dineout eða hringja í síma 697-6000. 697-6000. Eldstó Art Café Kvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matagerð og gestrisni mætast.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirgnaverslun Glæsibæn.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir að tökum þá miskusti byrjum við á þessari viku núna en góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já og við ætlum að ræða þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinkur lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð marga hliðar upp á borðið má segja og hann mann nú vel eftir bara bankarhruninu og æseif og öllu þessum málum
1: Já við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu
0: Já og hvernig við erum að bregðast við þessu
1: Bókun 35
0: Já það nú það nýjasta eftir sem við best vitum að þá það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35 en síðan er það náttúrulega líka annað að það er þessu umsók og forsætisráðherra tilkynnti hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru svo að það er að nóg að taka þar og síðan almennt bara staðan inn á alþingi núna og nú er þingið að koma saman heldur sig að fá útlutun gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér Já. Og það verður kynnt á mánudaginn mér skoðst að blaðamanna fundi nýr í fjármálaráðuneyti á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði. Svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan, bara hreint út sagt, að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir, já, fyrsta ásugum þessa ás en vantala eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var Morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér bitun og við hvað hangir á spýtunni og Morgunblaðið í dag með þeir að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forsetta lagadeildar Háskólans og Bifröst þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir sem að ríkisstjórnin ákveður með skyldst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í hennu ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa Morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það er sem sagt góðu gestur komin hingað til okkar, það er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkominn.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrjuð að æsa okkur, hvernig líst þér
2: á það? Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður að hérna, ég held þetta er þið svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já, já, já, já.
0: En það nú stuttur kveikjuþráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að hann nú stutt að íta að taka það. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segi bara fínt sko.
0: Já. Hérna, svona, hvað svona efst í huga þegar núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helst um, hvað eru stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, ég auðvitað hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin um framhaldið að því þú spyrðum það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og hérna og Kristrún, mikið að tala EES samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að nú þurfum við að skrifa undir bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leint og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið er.
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko, vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskráni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust menn á og þetta var niðurstaðan. Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár. Og það hefur bara gengið þokkalega, held ég, að flestir séu sammálum.
0: Með lögum evróska efnahagssvæðið.
2: Akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi, eigum að kalla þetta sérlausn, sem Íslendingar fengu
0: þó. Er það ekki vinsælt?
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Okkur var sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir. Og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðila? Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í mein eru, sko, af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar. Hún hefur ekki breyst að neinu leiti. Það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila. Það bara ljóst og síðan eru auðvitað með hegningarlög.
0: Landráðakafla
2: þeirra, það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von, en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Já, ríkisstjórnin vill stýra framtíða samskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilabóð til ríkisstjórnarinnar?
2: Ég hélt það, þetta var lýðræðis veisla, manstu, og það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vil ég ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vil ég ekki fá lægri vexti, vil ég ekki fá lægri verðbólgu, vil ég ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var þetta bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES samningurinn sé í einhvers konar uppnámi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt býður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samning
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta.
2: Já.
1: En þeir ganga mjög langt, eða ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara.
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn.
2: Það virðist vera hugsunin, sko. Þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað
0: já.
2: Að nýju sko. Það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi.
0: Já, mikið sko, svona hendistefna alltaf slæm.
2: Já.
0: Þurfa að vera, það þarf að vera stöðuleiki, varandi svona ákvarðanir og þá áttu að vera hægt að treysta þeim.
2: Algjörlega, sammála því.
0: Þetta það sem að gerir máli flóki núna.
2: Og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum. Og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslum og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo Björn Þór, ég verðurlega aðeins að minnast á það við þig sérstaklega því að þú ert nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú ert miskosti mennta þessu
2: stíku. Já, ég hef skipstjóna rétt.
0: Já, það er tótti sniðut. Mér var hugsa mikið til þín þegar Bandero máli kom. Nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið, skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar. Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins. En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero.
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Sko, í svona sem einfaldastri mynd þá er fullvalda ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílna.
2: Já, í þessu tilviki, sko. En ég bara tala fullveldi almennt.
0: Já.
2: Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risa stórt mál í því hvað teljist vera ríki. Leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og, og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að, að hérna, ertu þá virkilega að halda því fram, segir fólk í þjósti að, að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einfaldlega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda algjörlega
0: Nei.
2: Og það einfaldlega þannig að þegar að þú ert í raun og verið búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar hans sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, takk ég eftir, að þá ertu þetta í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur, í stórum hlutamála, jú, jú, þeir mig ennþá dæma einhverja smákrimma og, og þjófa og eitthvað svona, en, en sinst í viðskiptamálum þá, þá flýst það allt til Evrópusambandsins og, og reyndar, já, mörg öðru, umhverfismálum og, og allt þetta, þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum, og að síðustu, náttúrulega, og framkvæmdavaldi fer þá einhverju leiti líka, ég veist júr þess, en að lokum, hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út,
0: Já.
2: Meira og minna. Þa, það hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, eitthvað skona samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það svona verið að, það verið að deyfa þetta allt út í róliðetunum. Núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna séð stöðuð betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það. Það stemt að því að gera það einhvers konar sambandsríki og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda. Ég veit það ekki, en þeir eru það ekki.
0: Nei.
2: Og, og það alveg sama, sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku sem horfir í spegilinn og finnst hún vera fegurðardrottning eða, eða eitthvað slíkt. Ég meina, það getur vel verið að henni líði þannig, en hún það ekki, sko. Hún jafn ófríð, skiljiði.
0: Já,
2: þannig að, að
0: það hérna, engin trygging fyrir
2: því. Nei, sko. Nei, og, og ég meina, þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
1: Já, þeir segja líka að það er búið að gefa eftir. Við erum hvort sem búin að gefa þetta eftir.
2: Já, það,
1: það,
2: er,
1: er rökin,
2: það er rökin í dag. Já, já. Og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir.
1: Já.
2: Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðeilar að sameinuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi,
0: Já.
2: Þú veist. Þannig að það búið að tegja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að, að við séum nú þegar aðeilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
0: Já, já, já þetta er bara ekki sambærilegt.
2: Þetta er
0: enga verið sambærilegt.
2: Þetta er á allt öðrum skala já. Sem verið að tala gagnvart Evrópusambandi.
1: Mm-hmm. Nú verið að samþykja það í Evrópu að, að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni.
2: Já, já.
1: Fyrir tjóðum á takin.
2: Já, já, já.
1: Og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess
2: já, hversu
1: alveg svo Ungverjaland lenti
2: já, já.
0: Og nú er
2: Pólverja
1: er þetta fullvalda ríki?
2: Auðvitað ekki, við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru en auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir auðvitað líti speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki, þeim finnst þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda en, þegar, en þeir eru það augljóslega ekki
0: en þeir náttúrulega líka bakka hvern annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
2: já, já.
0: Og þeir bakka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins Björn þarna að fullveldinu svo að tala það það svona útbreyttu miskilningu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á þess að ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona tólkunar atrið eftir tíðaranda þetta eiginlega bara sko hræðilt að menn láti svona út þess að segja maður hvað finnst þér?
2: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu,
0: já.
2: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
0: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
2: nei, að þetta. Nei, nei, það er ég.
0: Það var annar.
2: Það var annar, en sko það sem að ég, sko, sem hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta svona, já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið, að sko þannig eru menn eru nú búinir að útþynna þetta hugtak
0: já.
2: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn, og, en það breytir ekki því að um leiðu þú hérna framselur þetta ríkisvald, með einhverjum hætti, þá ertu þetta stöðugt að skerða frelsiði og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
1: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldi eins og Viktor Orbán,
2: já.
1: Þú veist hvernig tekið á slíku.
2: Já, já, ég veit það.
1: Það er það sem að stjórnmálamenn er hrættir við. Því að þeir taka jafnir þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmála fyrir þeirra.
2: Já, þetta við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja talin bara mjög vond, það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna,
0: Já, og þykja vænt landið sitt.
2: Akkurat, það túlkað núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
0: Já, já, þetta
2: er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko. Og þreytast ekki á að nota.
0: Nei.
2: En gott og vel, þannig að þetta svona... Þetta dáldið sko eins og í vókinu, það svona settir stimp á þá sem ekki sammála og það reynt að útiloka þá og það reynt að kansilera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina því nefnið hann, ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyndar fleiri hérna Farage til dæmis hann var útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar ég meina alternatíf fyrir Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnunum og það hefur verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko, og kansileringin innan stjórnmálana hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar saminast bara að halda þeim frá
0: Já.
2: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir sko.
0: Já, það er stengum alveg skipta
2: nei.
0: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim
2: og það semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé semst, verið að eða búið að skilgreina hérna alternatíf fyrir Deutschland sem hryðjuverkasamtök
0: Já, og líka, það annars sem þeir eru að gera, þeir eru að reyna að banna þá, að þeir megi ekki taka þátt í kostningum, það var nú að fyrsta,
2: já.
0: Og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa líraði með skoðunum sínum, en svo komst nú upp að það var búa til svona einhvern varnagard kerfi sinn sem var alltaf saksóknari og dómar og aðri sem átt að kveða upp og svo lak þetta út, þannig að þeir snir hættu við það, og svo hafa nú verið sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á hvað, morgun sunda og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friðrik Merz sem ætlaði, kanslari sem ætlaði aldeilis að halda kostningafund og og átti vona á fullu húsi og það mætti nánast bara enginn og fólk svo reitt og reitt út hér hann að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að menn tölu það að það væri svona bara svona farfið út fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að var hægt að fresta kostningum það yrði ekki takt að kjósa að það væri stríðsástand og þá hittir svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plús nokkur annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætta á stríðsástandi en núna eiginlega í bara gerkvöldu og nótta þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væri svona ræða það núna að þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi, hún þá kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópin Þetta staðan í dag
2: en
0: þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi
2: og það sko, þú veist þeir sem segjast vera sko lýræðisinnar og elska lýræðið og halda lýræðisveislu að þeir fótum tróða svo lýræðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staði gegn henni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta lýræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur en það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þér líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna það svo barnalegt og það svo kjánalegt en það róið mjög á þessi mið og það náttúrulega þessi fyrirsögni var það ekki Der Spiegel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump
0: það nákvæmlega
2: við höfum ekki verið hrædd við neitt við höfum bara að vera stolt af því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
0: Þú ert að láta hálfan glæði? Handlíkin á móti.
2: Já, já.
0: Já. Og það einmitt en það gott þú minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðla sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið viðtölu við á að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump og maður sem áttur á 2 ári embætti skilur, ég meina ákvæð greinda við fjölu stíð, ég fólk,
2: En ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nöðsynlegt að halla sér Evrópusambandinu út af þessu Grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna ég veit það ekki, mér sko heimurinn ekki bara svartkvítur sko og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu Grænlands í alvörunni sko þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En í reynd eru þeir það ekki það er til dæmis sko þú veist, Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkar rétt á öllum flutningum að og frá Grænland
0: algjörlega, já
2: það fer ekki eitt einasta fisk flak frá Grænlandi og það fari gegnum hendurnar á dun það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir vitum
0: akkurat
2: og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel og við fengum fullveldi 1918 við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á þá þau tengsli Dani endanlega en núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama skiljið og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði það er bara að tala þannig bæði Ursula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins
0: undir þeirra
2: svo ég ljúki þess aðeins með Grænland sko, að því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump er annars vegar en segja líka við stöndum með dönum
0: Já, það nefnilega stöngisláin í þessu máli það alveg 14
2: í mínum huga þá fer það ekki alveg saman
0: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu kom eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður væntanlega mikið fréttu núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við kom eftir skammastund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu Já, komið þér sæl aftur frétti vikuna hér á útarpi sögu já, svo sannarlega. Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður gestur okkar hér og Pétur Gullusson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Ursulu von der Leyen beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnamálum. Hvað segir Björn Þorri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu sko, en þetta mjög athyglisvert sko, þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóstlega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum Það tókst ekki að ná Íslandi inn
0: Nei.
2: Og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
0: Já.
2: Ég lest hann í stöðuna.
0: Jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfu, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta það verið að tala Trump sko, hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að einmitt Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta þessa fyrir ætla
2: nú þekki ég það ekki en það eru þetta gríðaleg sko, sem sett, sko stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálu stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sett, þau róstur sem hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkjasambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi.
0: Mm-hmm.
2: Það er allir að reyna að belgja sig dáldið út þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu sko og sterkir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það er líka sko það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar
0: mm-hmm.
2: sem að auðvitað fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og þess að sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því sko hver er forsagan þar á bakvið ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna Hann var við völd.
0: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki í Úkraínu.
2: Rétt.
0: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
2: Já, já. Það rétt og sem sagt þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að þar hefur gerst. En sko, það sem að hefur gerst í framhaldinu það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríði Rússland.
0: Mm.
2: Það er lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifæslu kerfi sem að hérna hefur í reynd sko þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS-samstarf til dæmis sem að í raun og veru það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan.
0: Mm.
2: Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt mögulega og allt
0: en þetta. En það er það sem er að gerast núna og sérst í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkin. Það er verið að reyna að draga úr viðskiptum.
2: Já,
0: það er líka Evrópusambandi.
2: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það er mér að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilara Evrópusambandinu. Sko. Þetta er svona það er alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg sko, einu sinni hugmyndaflug í. Sko.
0: Nei.
2: Þannig að þetta er allt í auðvitað einhverju fullri ferð. Og, en sko, svo er okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætta því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríkin hann er bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stóðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala eru grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar NATO sko,
0: mm-hmm.
2: þú veist hvað er verið að sýna með þessu, er verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
0: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem er svolítið umhersunavert af því að núna að þjóðarætt hvað greiðsla var nú síðustu helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og sko okkur innlega til amingi með það og í raun og veru er þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt Bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO
2: mm-hmm.
0: og náu samstarfsaðili Bandaríkin og Evrópu. Þannig að við þeim blasi, sko það sem blasi við okkur, bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum, sérstaklega eru nefnd öryggismál, orkumál, nýsköpun, efnas og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana um frið og hagsæld. Mm-hmm. Þetta frá Bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
2: Nei,
0: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
2: Þetta mjög merkilegt.
0: Þetta frábært.
2: Já, mjög merkilegt.
0: Þetta opnast alveg allir gluggar.
2: Já,
0: já. Sýnismenn.
2: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
0: Já. Það bara beinu framhaldið því sem þú vast að segja, Björn.
2: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að það er verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég já, svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin ég heyr, við Bandaríkin, ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko
0: Nei.
2: En af hverju hann ekki stuttur þá á þessum óvissu tímu? Af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum?
0: Góður punktur.
2: Meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag.
1: Þau eru varin að Bandaríkjum.
2: Já, það verða að treysta og það er varin. Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
1: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðin í München, að þeir eru mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
2: vegna
1: saman að gagnrýna stöðu mannréttinda í Evrópu, dæmis varðandi tjáningafrelsis
2: já.
1: Og réttinda einstakling.
2: Þetta svakaleg ræða. Ég, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og ég veit já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embættsmenn og hérna fyrirsvarsmenn já, sem fóru bara gráta eftir þessa yfirhalningu
0: já, það var það var nú eitt þarna fyrir varnamálaráðherra, hann grét fíla tárum, það var rosalegt
2: og það var rosalegt að horfa yfir salin þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
0: Jú, heldur betur en það var langtúrulega á þessum tíma líka það að þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns lokað inn í fangelsibeliðis fyrir skoðanir sínan Bretarnir eru með öll með 12500 að lágmarki þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hinna inn á hatusorðaðu ákveðanum stungi þeiminn.
2: Þetta er ótrúlegt. Ég held að síða, já, er það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
0: í Bretlandi
2: fyrir að tjá skoðunni sínum?
0: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Díti Vans var að segja að hvað eru það að gera og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjörinn núna síðast þá sagði ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, ég ætla að taka þú sambandi það er það sem hann er að gera þessun er harkan svona óbóðsleg og togstreitan þarna á milli núna á að ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjum
2: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt en þetta er einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn sem að kalla þeir voru eftir stríðið að hérna akkur þeir geti ekki unni betur saman heldur en að raunberi vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda. Mm. Þeir bara geti ekki sætt sig við það. Einhver leita vegna. Og kannski það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu.
0: Já, það segir hann og það sagði Didi Vans með efnisintak í ræðinu var það.
2: Einnig.
0: Og þetta að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað þeir voru að samþykja. Hafa ekki gert að jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt til góða.
2: Já.
0: Svo kemur eitthvað annað í ljós.
2: En sko, sem sagt, vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
0: Já.
2: Það til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem stjórnvalda sem nú búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta auðvitað gert í góðum tilgangi það verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það allir sammál það að slíkt þarf að uppræta En það alltaf spurning hvað á að ganga langt, hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina. Þú veist, þannig í raun og veru er rosaleg breyting, ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austurþýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi.
1: Og dómsmálur að það er að leggja fram frumar.
2: Já, akkurat.
1: Það þetta... sem að hérna... að það á ekki að leita til dómara til að fá heimil
0: Hvað segir þú þetta Björn Þór? Þetta kemur nú aldrei við þitt
1: Erum að fara kímversku leiðina?
2: Sko, ég og allt þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal þetta að hérna það má ekki ráðast í hérna sem sagt húsleitir eða hleranir og öðru sinna dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleikki að misnota þessar heimildir, sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðli, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltaf liprir við lögregluna í þessu tildi, en það er önnur ella. En sko, það sem ég velti fyrir mér, sko, að því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
1: Það eru íslenski skutil Það
0: voru nú tímabili sko alveg viðkend að væri 20 mafjur
2: Já, en þá spyr ég á móti sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman Akkur ræðst hún þá ekki einhverjar aðgerðir Ég meina verðum við vör við það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa
0: Nei. Allir telli sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leyfi þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
2: þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekari röksemdir með því af hverju það er ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta er henni heimild að ráðast í aðgerðir
0: já.
2: Það er alveg ljóst, ég meina sú heimild er til staða En ef að verið er að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda, þú veist, það snýst málið, sko. Þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur og hann er búin að kortleggja á alla, segir hún og síðan hérna verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi að fara inn í eða inn í. Veist, þetta má lögregla gera ef þetta partur af því að hún sérst að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
0: Já. Bæri hugsanlega að Björn Þorri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkara niður að fýleiturinn til bindaði ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpar þar sem við mandráp, svik, fíknefna, smikl og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því þá sé þetta núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
2: Auðvitað þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnst að kosta bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það verið að sneiða af öllum prinsipum sjáði.
0: Já, því réttaríki, bara persónuréttindi
2: það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við
0: já,
2: virðum
0: friðhelgi heimilis
2: og einkalífs og allt þetta þú veist, en síðan ef alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, þá og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu
0: já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðin?
2: Já, það er bara
0: Þetta er bara stöðut í til liðar
2: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverju almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsinn og þá réttarfastleg nauðsinn á slíku það finnst mér mjög óvarlegt menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum, af einhverju léttúð
0: Nei, af því ef að heimildin gefin og annað borð þá það svo mikið til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngu, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dagstaglega og þetta náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildin
2: En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu en mér er að minnstakosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúrast vegna þess að lögregla gat ekki gefa sér tíma til þess að fá heimild.
0: Já, en það líka annars sjáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, akkur þeim þá ekki bara að safna saman vísa öllum úr landi,
2: Já.
0: Bara í kippum?
2: Segð þú mér.
0: Bara að taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu. Út úr landinu með þetta.
2: Ég bara skil þetta ekki. Þú veist, það er eins og sem verið að halda okkur í einhverjum stöðugum ótta það hvað allt sér hæðilegt og þess vegna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfra stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu.
0: Við sæðum á landi svo sko.
2: Já.
0: Ekki þess.
2: Það er bara þannig.
0: Bara eru hér til að fremja að glæpi, hafa ekki derin þýngað.
2: Það er bara þannig.
0: Það er bara exit.
2: Það er bara þannig.
0: Þannig, eru þetta dátturinn þar með búin? Eða hvað? Já, eitthvað sem vilt bæta við bjöturinn?
2: Þetta líður bara svo rætt, það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega on top of it, eins og maður segir.
0: Já, bara það er svo gaman að
2: hýta því. Þeir aftur á tánum.
0: Já, já, já. Hér fylgst með alla skoðaringin. Og bara, hérna, bestu takki fyrir komuna og ræða þetta, Björn Þórir.
1: Takk að ég fylg,
0: Björn. Og takk fyrir takk. Góðar upplýsingar. Og hérna, við Pétur Gunnarsson, takkum hlustendum líka fyrir.

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við ætlum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag Elín Ósk og velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og þakkaði fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikil gleði að fá þig.
1: Takk.
0: Ég sagði að þá hérna er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur að fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi án við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínu því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, horki meirani minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kóri viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í lokaatriðinu á tónleikunum. Nú ég er náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað er að hlusta á og hvað er væntanlegt á svið. Það er hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það er engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það er engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta er það sem verður á boðstólum svo leiðis en,
1: já, já.
0: En hérna, þetta er 4. Oktober
1: 4. Oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta er á sunnudegi.
0: Sunnudegi, já.
1: Og það er farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verði í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í fartaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það er máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Regia. En það er kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta er ég búin að búa allt til.
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, já, en gaman, já. En gaman fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkunnur að eiga svona, hafa svona marga kjóli?
1: Já, ef þær vilja.
0: Já.
1: Það er kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta er náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt það.
1: Já.
0: En hérna, Elín Ósk, við langar svo að heyra hans upprunaðinn og hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi, já, óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari? Þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan tó.
1: Það er vinna, það er rosa vinna. En ég er fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði. Og þar söng ég mjög oft einsöng
0: Og var lögð svona mikil áhersla á tónlistan á barna
1: já,
0: í skólanum?
1: Já, sko tónlistaskólin strax þá þarna sko 70 og hvað eitthvað maður hættur að telja skilur
0: löngu síðan
1: að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka dásamlegt alveg en Sigríður og Friðrik þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Hvolsvelli með alls konar kórum með tónlistarkennslu og fræðslu þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eða upp á sína arma í kórin, lét mig syngja einn söng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax
0: já. Og en vissir þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt
1: ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég alltaf að verða söngkona því ég vildi bara syngja það komst ekkit annað að
0: En nú sagt að það sé svo holt að syngja.
1: Já, algjörlega.
0: Það sé holt fyrir geðið og heilsuna.
1: Það er bara sko, það er svo mikil lífsspursmál að syngja. Því leiðu bara, syngur eitthvað smá lagstu, þú kemst í allt þeirri vissi skap.
0: Akkurat, já. En þegar einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði, hvað með svo pappa þinn og mömmu, áttu þau einhverja tónlista plötur eins og að var nú á þeim tíma, eitthvað sem var spila og hafði áhrif á því?
1: Já, reyndar. Það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir þá ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aria, hún náttúrulega sátt á gull sko, og Pavarotti með gullbarka og ég hreyfst bara út í hið óendanlega þar ákvað ég að verða söngkona þetta vildi ég leggja fyrir
0: akkurat,
1: mig
0: Nessun Dorma og með Pavarotti ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði svona gjössalega og gast tekið á

0: Þar aldeilis fengum við að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessum Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestur mig hér og þetta er það sem kom henni á sporið að taka ákvörðunum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það, austur í Rangavallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul, þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og systir mín, Anna, og máur mín Már, keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og ég hafði svona ekki svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona í huga að ég kæmist það hjá Guðrún á Símona.
0: Já.
1: Því að mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minnum ég held að hún hafi verið við píanóið. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki? Ok, ég söng það og hugsaði með mér, já, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngna.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig. Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar tónskáld og það var dásamlegt og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá köllu heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstatnaði. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það er svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, kannski ekki en samt sko eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvernig fannst mér bara Ítalía vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom þaðan var það ekki þannig að þetta var svona allt í geymslu þannig hausnum á mér, Pavarotti en þá, og til Ítalíu skildi ég reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartan Ólafssyni sem að var í söngnámi einnig við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nemendur teknir svo stefna var bara tekin á Ítalíu Og út fórum við með enga kunnáttu í ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar Ferraro kunni ekkert nema ítalsku og frönsku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Það dugði það ekki til.
0: Nei.
1: það gekk lítið.
0: En það er rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, það er það. Þetta var heilmikil áskorun. En við kjartan, við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna svo til þess að bæða geta tjáð okkur þann úti og við kennarum okkar við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dáldi mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti.
0: Mm.
1: Og mér gekk óbáslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunnin fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftur bak á áfram. Já. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferraro úti, Já. Sem var nú mikill dramatíker, hann var stór tenor,
0: Já.
1: Dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn,
0: Já, akkur.
1: Því hann flaug á milli staða og söng Othello.
0: Já.
1: Nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt.
0: Mm-hmm.
1: Þarna 86, þegar ég fæ boðum að koma heim.
0: Já.
1: En þá hafði Maurizio Barbazzini sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt já, forsagan kannski svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átti að vera aðalhlutverkið
1: þessar
0: óperu
1: já, já, já, já, já, já og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul því eins og ég segi sko að ég var með svo þroska rödd strax og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja
0: Akkurat.
1: Það er svona 40-45
0: Já, herðu, en við skulum heyra hérna, visti Arte Aria úr Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfóníu hljómsveit Íslands

0: hvaða er sem ég að sé.
1: Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu sem gestur hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagi Visiti Arte, Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elín Ósk, hún að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Hún er að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það er svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona Elín? Og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sér margin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkun sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennararnir að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já.
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snýill frá Hólsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku við Þjóðleikhúsið. Það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlegu móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortrýma ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tæki það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekkit að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemi það bara setna sem að ég fekk svo aftutæki fyrir 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig er að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir syngdu þetta sem ung sko hvað þýðir það?
1: Já sko bara að ofgera ekki röddinni minni það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki þetta er sko þetta er, hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg. En segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko.
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það. En það var heldur ekki það sem að Skarpía ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf. En það endaði með því að Tosca drap Skarpía.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Að og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfið og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirni sem átt að skjóta fengu þau skilaboða þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og drepu sig
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík
0: heldur betur
1: og þetta kannski þarna liggur kannski lausnin í að kennari mig segir syngdu þetta samt sem ung Tosca ekki dramatísera þetta á mikið þó að þessi dramatísk saga ekki ofgera röddinni þinni í þessu
0: akkurat En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja.
1: Já, já, við svitnum alveg svo grísir á sviðinu og allan pakkan sko. Mm-hmm. En þetta bara svo gaman. Mm-hmm. Þetta bara svo gaman. Og ég í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
0: Já.
1: Ég ekki léttu lýrisku sópran
0: Nei.
1: Sem að syngja engungu bara ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd henni var ætla þetta hlutverk mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta ég í túlkun þarna Akkur. Ég essinu mínu einhverja hluta vegna að ég alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum eins trúu kona og ég nú og ég byrð bara guð fyrirgefningar á eftir
0: þessum
1: láti mínir
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk þetta er bara gott að svona, sem bara gott að fá að heyra það en mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarfi segðu okkur frá kórunum
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast þér heima hvert hlutverkið að fætur öðru og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það er svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila þannig að þetta skona kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax þann 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kostar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur hún að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum það var ekki eitthvað neitt, bara ég það bara, mín tilfinning var bara ykkur önnur
0: hún
1: var ofsalega heima kær bara Ísland, litla Ísland
0: Akkurat og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega
1: því
0: fólk staldrar við hér og verður hér og þessu óperkór Hafnarfjarðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan
1: Það er alveg rétt, hann var til, skal ég segja þér, árið 2000. Mm. Þá var ég búin að stjórna rangöngakórnum í Reykjavík, sem var áttagakór hérna í Reykjavík, í 10 ár. Húnakórnum í Reykjavík stjórnaði ég ykkur 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fararnesti.
0: Mm.
1: Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki í óperu, óperettum og þetta slíku.
0: Því
1: þar var ég mest sjálf. Þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar. Breyttum svo nafna því að, efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu með svona smá íslensku ívafi. Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson, hann kom með mér að þessu sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd. Hann svona frekar sko ekki bassi en hann frekar lýrisku baritón en getur sungið vitt og breytt. Þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórin líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár.
0: Já.
1: Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn söng meðal annars oft með okkur einsöng
0: Akkurat, ef við gemið að fá að heyra af því að þú ert nú stjórnandi kórsins óperukórs Hafnarfjarða en það Kjartan Ólafsson maðurinn þinn sem syngur ef við ekki að hleypa ef við tórum aðeins að undir þinni stjórn og við sjáum hvernig það gengur og meðleika en hvað lagið, fyrir láti mér
1: fyrir láti mér, já
0: úr óperunni Galdralofti
1: ó já,
0: eftir
1: Jón Ásgeirsson, já já og þetta var, við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum
0: já, glæsilegt

0: Já, við heyrðum hér fyrirláti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem við gestum inn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að ja, svona fólk sjáur svolítið sko hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautin og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og anna en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmi dalið hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili hvað kom fyrir?
1: Já, það von og spurgir hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár en 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og læknar sagði bara þú verður bara að læra að lifa með þessu, þetta bara vefjagikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og þær. Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér. Röddin fór, ég já. Misti hana, ég misti bara sálar heill mína, ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneska.
0: Já.
1: Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni, það var bara gjössamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist og
0: það endaði bara, já það er svona dimmudalur sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski
1: það er bara þannig
0: en sjá hvað er þetta komast flott upp
1: já,
0: og komast sterkari frá því
1: akkurat, loksins þegar að uppgötaðis hvað það var en ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 ár
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvensjúkdómalæknir, hún bjargaði lífi mínu dásamleg kona
0: Var þetta breytingaskyn?
1: Heldur betur,
0: já,
1: og hverju sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það Því leið og hún meðhöndlar mig með breytingaskyðið, með réttu hormónalifin þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var já, nánast eftir tæp 2 ár, það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp aftur minni gleði röddin kom allt kom nema eftir sátur 30 kíló
0: já.
1: Af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fór í algjörst
0: rugg
1: við þessa hormónabreytingar
0: já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og fara sko, allt í lagi þó að sé óbeður svona annarslega í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sér hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: það er það og það er stórkostlegt og missa ekki trúna á sjálfum sér
0: já.
1: Og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum og þarna varð ég eitthvað neinn bara ljóniði sjálfum mér barðist bara áfram skilur við
0: það er þetta á morgun komin í dagus
1: já.
0: Svo segir í textunum
1: það er bara þannig og ef maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllum
0: máli það orðir ekki til í orðabókið
1: Nei. Og Nei. Ég segi bara ekki horfi baksinni speilin ef eitthvað kemur fyrir horfa áfram gleðjast yfir því sem að fékk
0: Já.
1: Og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geislar.
1: Já, í dag líður mér svo vel.
0: Já, veistu, það er bara stórkostlegt að orfa þig.
1: Æ, takk,
0: þú geislar og hérna, það eru sem sagt það er söngu hérna, svona hvað við að segja, amali hátíð, hjá þér 40 ára ferill, Elín Óskar 4. október í Stallum í Kópavogi, en hvernig tónlist allar að flytja, íslenska, norræna
1: já, ég verð með svona sillítið hverju, ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, trúarlegum, sönglögum, á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin Katrín og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur við píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verði

Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4 Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1